This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
0: Aversis Klinikis droit 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitwa Radio on FM 103.9.

0: 6609. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

ქვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ქვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. პირველ ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველოს. 7 საათი და 59 წუთი როგორც კი შესრულდა, ჩვენ პირდაპირ ეთერს შემოგვერთდით. მე თამთა ყარაცხელია გახლავართ, დილის პალიტრის წამყვანი. დღეს კი 2 ივნისია, მეგობრებო, უკვე სამშაბათი დილას. აჰა, კვირის მეორე დღე. მოკლედ დაიწყო ეს კვირა, წარმატებებს გისურვებთ ყველას. თბილისში დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება მზე ღრუბელი, ცვალებადი მოღრუბლულობა ჰქვია ამას, უფრო კონკრეტულად, და ასევე გვექნება ქარი. მოკლედ ქარის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია გუშინდელი დღე, იყო გამონაკლისი და გამაკვირვა კიდეც უქარო დღემ. აი ასეთი ამინდი გვაქვს. ტემპერატურის მაჩვენებელია ზუსტად 15 გრადუსი ამ დროისათვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 7 საათი და 59 წუთია და წამებში 8 საათი შესრულდება. პირველი ვრცელი საინფორმაციო დრო ახლოვდება, ეს იმას ნიშნავს. ასე რომ ნინო შაურშაძე შემოგიერთდება ახლა და უახლეს ინფორმაციას წარმოგიდგენთ. მე კი ძალიან მალე ისევ თქვენთან ვიქნები ამინდის ვრცელი პროგნოზით. დილამშვიდობისა.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. ამ შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც თამთა ქიმბარიშვილმა აღნიშნა, სამმართველოს საქმიანობას გუშინ 10 თანამშრომლით შეუდგა. სამართლოს ფუნქცია სოციალურ ქსელსა თუ მედიაში საჯაროდ გავრცელებული შეურაცხმყოფელი ადამიანის ღირსების შემლახველი სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი და გამოვლენა. აღნიშნული სამართლო გამოავლენს სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს, მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას, განაცხადა ქიმბერიშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატებიელი საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებს სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. რაც შეეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის მიერ საქართველოს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქმულ მოსაზრებებს, მათ თითქმის პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორის, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის იურისტ ბორის ჩელეყუროას განცხადებით, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების მთავარი გზავნილი ისაა, რომ ამერიკის ხელისუფლება ურთიერთობას იმ მხარესთან გააგრძელებს, რომელსაც ქვეყანაში ძალაუფლება ექნება. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა იქნებოდა. ყურვას განმარტებითვე პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ხელისუფლებას სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მათ შორის ისეთი ნაბიჯების გადადგმაც, რომლებიც ოპოზიციის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობას უკავშირდება. ის მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის ძირითადი ბერკეტები ხელისუფლების ხელშია და შესაბამისად კრიზისის გაგრძელებაზე პასუხისმგებლობაც ხელისუფლებას ეკისრება. კრიზისის განმუხტვის ქმედების ინსტრუმენტი აქვს ხელისუფლებას, შესაბამისად კრიზისზე პასუხისმგებელიც ხელისუფლება. კრიზისის ყოველი ახალი დღე არის ქართული ოცნების ბრალი. ყოველი თეთრი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქე კარგავს იმის გამო, რომ კრიზისია, ხელისუფლების ბრალია, განაცხადა ბორის ჩელეყუროა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. რცხილაძის დაცვის მხარე მისი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიან გირაოს თავაზობდა. თუმცა მოსამართლემ შუმდგომლობები არ გაიზიარა. გულბათ რცხილაძე, რომელიმე ქვეყნის ჯაშუშობას ან სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ მოქმედებას უარყოფს და მსაუბრს გამოთქვამ საქართველოს სპეცსამსახურებთან ითანამშრომლოს. რაც შეეხება ირაკლი ჩიხლაძეს, ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ირაკლი ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. თუმცა ადვოკატი აცხადებს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს აკეთებდა და არც ახლა გაუგეთებია, შესაბამისად მისთვის გაუგებარია ამუხლით, რატომ წაუყენეს ბრალდება და რატომ ისჯება. რუსულმა ძალებმა კიევზე სარაკეტო და დრონებით შეტევა განახორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ამ დროისთვის არსებული მონაცემები, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა შენობები და ავტომობილები. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ელექტროენერგიის გათიშვაც დაფიქსირდა. უკრაინული მედიის ცნობითვე რუსებმა შეტევა განახორციელეს დნიპროზეც, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. პრეზიდენტის დავალება ვეცადოთ ესომი, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს, სასურველია ზამთრამდე.
ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა კიევში უსაფრთხოების არქიტექტურის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მე როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად ყველაფერს გავაკეთებ. ეს აბსოლუტურად სწორი, დროული და კარგად გააზრებული გადაწყვეტილება იქნება, განაცხადა ბუდანოვმა. მისივე თქმით, უკრაინას ამისნით მისაღწევად საკმარისი შესაძლებლობები აქვს. საომარი მოქმედებების შეწყვეტის რეალური ნიშნები უკვე არსებობს, აღნიშნავს კირილ ბუდანოვი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დავბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს ორი ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი დღეანავარაუდევი, სოხუმში 21 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 22 გრადუსი და მზე, მესტიაში 14 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზე, ოზურგეთშიც 22 გრადუსი სითბო, წვიმა და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და თან დაერთვება ყველაფერს ქარიც. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. თელავში 22 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი მოსალოდნელი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე, ბაკურიანში 11 გრადუსი წვიმა და მზე, ყაზბეგში 6 გრადუსი ნალექი თოვლის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Max

0: მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 25 12 12.
1: ხოლოდ წერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჩიზთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FMDD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMDD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FMDD ძველით, ბედნიერი დასვენება.
9: FMDD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
10: This is Palitra Radio.
1: Представими. Дагутнет თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
9: Presstime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით ყველას. დღეს 2 ივნისია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
11: თამთა ქიმბარიშვილი სამმართველო გამოავლენს სავარაუდო სამართალდარღვევას. სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საჯარო სივრცესა და სოციალურ ქსელებში გამოხატული სიძულვილის ენა შეურაცხმყოფელი კამპანია დასჯადი გახდება კანონით. შსსს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტში მუშაობა დაიწყო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს და გამოავლენს ასეთ ფაქტებს. ბუნდოვანია ჯერჯერობით, რაც ჩაითვლება სიძულვილის ენად, შეურაცხმყოფელ კომუნიკაციას და ღირსების შელახვად, და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სადავო საკითხი. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უფროსად სწორედ აღნიშნული განცხადების ავტორი თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. იგი პროფესიით იურისტია, 2024 წლიდან შსსს წარმომადგენელია სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამართველოში 10 თანამშრომელი შედის. რა იქნება ოპოზიციური ალიანსის რამდენიმე თვიანი ახალი კამპანიის კულმინაცია? დანიშნავს თუ არა უცნება ახალ არჩევნებს? ამ საკითხზე გადავერთვები და შეგახსენებთ, რომ გაზეთი რეზონანსის მიმოხილვას შევუდექი უკვე. ოპოზიციურ ალიანსში რამდენიმე თვიანი კამპანია და ანონსეს, იმედოვნებენ, რომ მისი კულმინაცია იქნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები და მასში ოპოზიციის გამარჯვება. მართლ პარტიაში ვადამდელ არჩევნებს გამორიცხავენ, მიიჩნევენ, რომ დღეს ქვეყანაში ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე ვერ ხედავს იმის საფუძველს, რომ ოცნებამ ვადამდელი დანიშნოს. იმ ვითარებით, რაც ქვეყანაშია და ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებითაც არანაირ საფუძველი არ აქვს მართლ პარტიას და მთავრობას, რომ რატომღაც რიგარეში არჩევნები დაინიშნოს. მე ამაში არჩევნები კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ და სასაცილო კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ, რომელიც საქართველოში მრავალი წელია უკვე არსებობს. არჩევნები ჩატარდება თუ არა, მეორე დღიდან გარკვეული ძალები ლაპარაკს იწყებენ, რომ რიგარეშეს ჩატარება აუცილებელია. რა გამოცდილებას შეისწავლიან უკრაინისგან ნატოს მომავალ სამი ძე? დრონიზებული ომების ეპოქა. ამ თემით გავაგრძელოთ რეზონანსის მიმოხილვა. რეზონანსის ფურცლებზე სწორედ თქვენ წაიკითხავთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამი ძე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ჩვენ ბევრს ვსწავლობთ უკრაინის გამოცდილებიდან. ისინი ინოვაციურ ძალად იქცევიან, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ რადმილა შეკერინსკამ. ვილნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს უსაფრთხოებას. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა ვიმეორებთ, რადგან სიმართლეა, მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, გენერალური მდივნის მოადგილემ განაცხადა ამის შესახებ. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: გჯერა, რომ მეტია საჭირო და ეს სწრაფად გჭირდება, მათ სჭირდებათ საჰაერო თავდაცვა, მათ სჭირდებათ დრონები, მათ სჭირდებათ საბრძოლო მასალა, ეს ნამდვილად სჭირდებათ ახლავე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე თქვენ გიყურებთ და იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარებით იმის უზრუნველყოფაში, რომ უკრაინისადმი დახმარება უზრუნველყოთ, მდგრადი და დახმარება, და ყველა მოკავშირემ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში. უკრაინა არა მხოლოდ უსაფრთხოების მიმღებია, არამედ ის სულ უფრო და უფრო ხდება უსაფრთხოების მიმწოდებელი, აღინიშნა სამი წევრი.

0: რეზონანსში თქვენ ასევე წაიკითხავთ სააკაშვილი მელიას დაპირისპირების მორიგის სერია და იწყო რა წერილს აქვეყნებენ ციხიდან როგორია შეფასებები. რა თქმა უნდა, საყურადღებო თემა გახლავთ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას დაპირისპირება გრძელდება სააკაშვილის აზრით. მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. მანამდე მელიამ ექსპრეზიდენტი მკვეთრად გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მას იჭვიანობა ალაპარაკებს. სააკაშვილის განცხადებით მელია იმავე ჭაობშია, სადაც ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც არის. ჩემი ერთი ყოფილი თანაშემწე ხელმძღვანელობს უკრაინის ნაციონალურ ანტიკორუფციულ ბიუროს, სემენ კრივონოსი. ერთი აზოვის სახელგანთქმული კორპუსის ერთ-ერთი ძირითადი მეთაურია. საქართველოში ჩემი ერთ დაფრთიანებული მთელ მსოფლიოს მოედნენ. ლადო გურგენიძე აფრიკაში ყველაზე წარმატებულ რეფორმებს ხელმძღვანელობდა. დიმა შაშკინი განათლების რეფორმებს ატარებს შუა აზიაში. ზურაბადეიშვილი უკრაინაში გამოჩენილი იურისტია და ქვეყნის ინტერპოლს ხელმძღვანელობს. ვერა ქობალია ინდონეზიის რეფორმებს ხელმძღვანელობს. ზოგმა დამიფასა ასეთი მხარდაჭერა. ზოგმა არა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამაყობ ამ ხალხით. ბოლოს და ბოლოს ჩემი უახლოესი თანაშემწე მრავალი წლის განმავლობაში და ახლო მეგობარი, ახლა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ლიდერია საფრანგეთში და მომავალ წელს გაპრეზიდენტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატიც. ხო და ახლა რაფაელი რომ პრეზიდენტი გახდება, უნდა მშურდეს მისი, თუ უზომოდ უნდა ვიამაყო. სულ რომ არც არაფერი გამიკეთოს. არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე, მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა. ასეთი იყო მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე თან გადამყევი, ის კი ახლა ამბიციებს ჩაეფლო კორუფციაში, შეეკრა პატარკაციშვილს, გაიმსჭვალა ბოღმით ჩემ მიმართ. სამწუხაროდ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელიაც, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ, ბევრი რამ გავუტარე. ჩემზე სრულიად გაუგებარი თავდასხმები წლების განმავლობაში. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ყველანაირად ვუჭერდი მხარს და ვაიგნორებდი სკეპტიკოსებს, რომლებიც მიმითითებდნენ მის განათლების არქონასა და უიდეობაზე. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც არიან ოქრუაშვილი, ბუკერიები და სხვები. მელია სააკაშვილის ამ დაპირისპირებას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი გამოეხმაურა. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას არ ახასიათებს მაინც და მაინც ეს, თანაც მელია გარკვეულად სტრატეგიულად გეგმავს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მან ზუსტად იცის, რომ სააკაშვილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, როცა რუსეთს საქართველოს ოკუპაციის საშუალება მისცა. კრიტიკოსები მის მაქებრადაც გადაიქცნენ. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს, თვითმყოფადია. მის სათავეში სააკაშვილი იქნება. მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი თვითმყოფადია, ეს იმიტომ, რომ შინაარსი არ იცვლება, ერთობას გარკვეული ინსტრუქცია განაპირობებს, იმიტომ, რომ არ იქნება ერთობა, არ იქნება დაფინანსება. მოკლედ, ზღვა მასალა უფრო სწორად პრესაში გამოხმაურებების სახით. გირჩევთ გადაათვალიეროთ ასევე. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. სვანეთში მოსახლეობა უფასო დენის კვოტა, მოსახლეობას დაუწესდება უფასო დენის კვოტა, გადაჭარბების შემთხვევაში კი ყველა უნდა გადაიხადოს. ჰორმუზის რუტაში ჩიხში შევიდა თუ არა მოლაპარაკებები. ამერიკა, ირანი ერთმანეთს სამხედრო იერიშებში ადანაშაულებენ. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ბოლნისში დედამ შვილი მოკლა 8 წლის ბავშვს. შეუმჩნევია, რომ დედა თვითმკვლელობას აპირებდა და შველა უცდია. პოლიტიკური თემებიც, რა თქმა უნდა, აქტუალურია ახალთაობაში. ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა მალე სიზმრების სამინისტროც გახსნას. ლევა ლორთქიფანიძე ოცნება იგივე ხერხებით ებრძვის ოპონენტებს, როგორც ამას ნაცები აკეთებდნენ. ნაცები თავის ოპონენტებს რუსეთის აგენტებს ეძახდნენ, ქოცები კი დიპსტეითის აგენტებს ეძახიან. ოპოზიციის ნდობა არავის აქვს, ერთმანეთს თავს ესხმიან. მაუკა გამყრელიძე: ხელისუფლებამ უკვე ყველა გადაიკიდა, დარწმუნებული ვარ, რუსებიც უკმაყოფილონი არიან. ჯარიმები განისაზღვროს პირის ოფიციალური შემოსავლის პროპორციულად. არის ასეთი ინიციატივა, არის ასეთი იდეა. ხშირ შემთხვევაში მანიპულაცია ხდება დარიცხული და ხელზე ასაღები თანხით. რა სქემასთან გვაქვს საქმე? ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა გიყვარდეს მთავრობა ფანატიკურად. ეს კითხვა გაუჩნდა თამრი კოჭოხონელიძეს, რა იწერება სოცმედიაში. წაიკითხეთ დეტალების შესახებ გაზეთში ახალი თაობა. აქვე ჟურნალებსაც გადავავლოთ თვალი. გამოვიდა ორი ჟურნალი, ყოველკვირეული სარკე და თბილისელები. სარკეში წაიკითხეთ გადაღებაზე შემიტანეს და გამომიტანეს სალომე გოგიაშვილს. ტოკ-შოუს ჩაწერისას გული ორჯერ წაუვიდა. რა უთხრა ორნელა მუტიმ გია ჯაჯანიძეს სკანდალური ეთერის შემდეგ? ნანიკო ხაზარაძემ ძალიან განიცადა, შეწუხდა ჩვენ შორის პატარა ძალაპარაკებასაც ვერ იპოვით. მსახიობი ახალ ქართულ სერიალში მოულოდნელად აღმოჩნდა ლიკა ქობულაძე, როცა თემურ ჩხეიძე მარჯანიშვილის თეატრში მიმიყვანა, ჩემი იქმისვლა ბევრს არც თუ ისე ესიამოვნა. როგორ შექმნა ლადო გუდიაშვილმა დიმიტრი უზნაძის პორტრეტი, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ჟურნალში სარკე, დიაგნოზი რომელიც განწყობის თეორიის ავტორმა ქართველ ერს დაუსვა. ახლა თბილისელებს გადავხედოთ. ანა ჯავახიშვილთან ინტერვიუ. საყვარელი ადამიანების დაკარგვის შიში ყველას აქვს, მაგრამ მე ამ შიშს თვალებში ჩავხედე. მერა ბონიანი, რატომ არის დამახასიათებელი ქართველებისათვის საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გადაბრალება? რას გამოიწვევს პლანეტების მოძრაობა, მათი თანხვედრა ადამიანების ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ ივნისის თვეში? ბატონი მიხეილ ცაგარელი გვაუწყებს. ნუგზა რუხაძე, 15 წლის ასაკში დაიწყე დამოუკიდებელი ცხოვრება და იმ დღიდან არავის ფული არ მჭირდებოდა. ეს არის ჟურნალი თბილისელები. იკითხეთ ქართული პრესა, პრესთაიმი კი დასრულებულია.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთა სახლი 12 წლისაა. მხოლოდ 5 ივნისს მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი თიბისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-ში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დღიდან ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბდა და კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 53 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზარდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამატებით ნაკადების გადარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის ამ დრომდე არ გადაუცია, თუმცა რწმუნებათა სიგელების ასლები გერმანიის ფედერალურ საგარეო უწყებას 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, ქართულ მხარეს ოფიციალური განმარტება გერმანული მხარისგან ამ დრომდე არ მიუღია. გერმანიის ფედერალური საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე ასევე არ განახლებულა ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესახებ, მიუხედავად ქართული მხარის მიერ არაერთგზის განხორციელებული ოფიციალური შეტყობინებებისა. ქართული მხარისთვის სრულიად გაუგებარია გერმანიის ფედერალური საგარეო უწყების არათანმიმდევრული მიდგომები, ქართულ სახელმწიფოსთან მიმართებით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. არსებული ინფორმაციით, ბულნისში 42 წლის ქალმა მცირეწლოვან შვილს დაზიანება მაკრატლით გულის არაში მიაყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტევე პირველს ადგილობრივები აწუდიან. მათი ინფორმაციით, შემთხვევის დროს სახლში სხვა მცირეწლოვანი ბავშვებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხს გულში ჩაარტყა, განაცხადა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. კიდევ ერთი ადგილობრივის განმარტებით საუბრობენ იმაზე, რომ ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ, არ ვიცი რატომ მოკლა. ამით რომ მივედით, გითხრეს, რომ ბავშვს გულში მაკრატელი ჩაარტყეს, შემდეგ კი როგორც გითხრეს, დედამ თვითმკვლელობა სცადა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა, განაცხადა ადგილობრივმა. მე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალი უკვე დაკავებულია გამოძიება წინასწარი შეცნობით არასრულ წლოვნის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახმკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.
1: Business News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ყველაფერი უკეთესობისკენ წავა, ასე ახმაურება ბიზნეს პრეს ნიუსთან მესტის მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟელიანი მთავრობის გადაწყვეტილებას მესტიაში გამრიცხველიანების პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით. კაპიტონ ჟორჟელიანის განცხადებით, მაინინგი მესტის მუნიციპალიტეტში როგორც ტურიზმის, ისე მთლიანად ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებდა. ბიზნეს პრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ, არის თუ არა უკვე განსაზღვრული, რა იქნება მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის მოხმარების კონკრეტული ლიმიტი, მესტის მერი აცხადებს, რომ უფასო იქნება დენისის მოცულობა, რასაც სვანეთში ერთი საშუალო ოჯახი მოიხმარს. ეს ლიმიტი ერთნაირი იქნება სოციალურად დაუცველისთვის, ბიზნესისთვის და ყველასთვის. ჩემი აზრით, უფასო ლიმიტად განისაზღვრება ის მოცულობა, რასაც ერთი საშუალო ოჯახი მოიხმარს. ამის მეც ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით. კილოვატებში ეს როგორ გამოიხატება ჯერ უცნობია, თუმცა მთავარია, რომ ის მოცულობა დარჩება უფასო, სხვა ზემოთ კი გადასახდელი იქნება ყველასთვის, აცხადებს კაპიტონ ჟორჟოლიანი. აქვე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო მინისტრის ვიცე-პრემიერ მამუკამ დინარაძის განცხადებით, მესტიაში ელექტროენერგიის უკანონოდ მოპოვების აღმოფხვრისა და კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყება. ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას სატრანსფერო ღირებულება 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა და 140 მილიონ ევროს მიაღწია. მანამდე მისი ღირებულება 80 მილიონ ევროს შეადგენდა. შეგახსენებთ, რომ 30 მაის ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ ჟერმენმა ლონდონი არსენალი პენალტების სერიაში დაამარცხა და ზედიზედ მეორედ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტიტულს დაეუფლა. 31 მაისს კი UEFA-ს პარი სან ჟერმენის ქართველი ფეხბურთელი ხუჩე კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. ცნობისთვის კვარაცხელიამ ამ სეზონში 16 მატჩში 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა. უცხოური გამოცემების დათვლებით ჩემპიონი PSG-ს ჯამურმა შემოსავალმა სეზონზე საშუალოდ 156 მილიონ ევროს მიაღწია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოადგენს

დილა მშვიდობისა, დღეს არის 2 ივნისი. 2 ივნის მარკიზ დე სადი დაბადებულა, ფრანგი მწერალი, ფილოსოფოსი, ჰედონისტი, ათეისტი, ლიბერტინაჟის მიმდევარი და საერთოდ ძალიან საინტერესო პიროვნება. დე სადის სრული სახელი დაგვარია დონატიე ალფონს ფრანსუა დე სადი. 1740 წელს დაიბადა. როგორც უკვე აღნიშნე, საყოველთაო ცნობილია მარკიზ დე სადის სახელით, განსაკუთრებით ცნობილი ნაწარმოებებით გახდა, რომლებშიც შედის ძალმომრეობისა და პორნოგრაფიის ამსახველი პასაჟებიც. ისევ როგორც თავის აღვირახსნილ ცხოვრებას ავტორი ფილოსოფიურ გამართლებას აძლევს, თავისი რომანებისა და ცხოვრების სტილის გამო სადმა 30 წელი გაატარა ციხეში. მარკიზ დე სადის სახელიდან გამომდინარე ფსიქიატრმა რიჩარდ ფონ კრაფტ ევინგმა შემოიღო სიტყვა სადიზმი, რაც ნიშნავს სხვისადმი, კივილის მიყენებით გამოწვეულ სიამოვნებასა და სექსუალურ აღგზნებას. მარკიზ დე სადი საფრანგეთის სამხრეთში პატარა სოფელ ლაკოსტაში ცხოვრობდა. მისი ციხესიმაგრე გორაკის თავზე დღემდე დგას და მთელ სოფელს გადმოხურებს. ეს სახლი მსახურებმა ბევრჯერ გაქურდეს. გაძარცვული სასახლე ჩამოხსნილი ფანჯრებითა და დანგრეული კედლებით იქაურ მაცხოვრებლებს გამუდმებით ახსენებდა იმას, თუ რა ხდებოდა წლების განმავლობაში ამ ლეგენდარულ შენობაში. სოფელში დიდი მითქმა-მოთქმა იყო იმის თაობაზე, რომ სულ 3-4 წლის წინ ზაფხულის საღამოობით სხვადასხვა ჯურის გარყვნილებით ციხესიმაგრის ნანგრევებზე იკრიბებოდნენ და სადო მაზოხიზმის სეანსებს ატარებდნენ. მარკიზს სიცოცხლეშივე ჰქონდა გარყვნილის რეპუტაცია, მაგრამ შესანიშნავ მწერლად და გამორჩეულ ფილოსოფოსად მიიჩნევდნენ. მარკიზი სასახლეში დაიბადა, სიცოცხლე სულით დაავადებულთა თავშესაფარში დაასრულა. მისი რომანები ცოტას თუ წაუკითხავს, მაგრამ მის შესახებ ბევრმა იცის. მისი ფილოსოფია ასეთია: მამაკაცმა თავისი ბუნებისა და სურვილების კარნახით უნდა იცხოვროს და სწორედ მაშინ იქნება ბედნიერი. ამისთვის კი აუცილებელია მორალური და სულიერი ვალდებულებებისაგან მთლიანად გაითავისუფლოს თავი. მას მხოლოდ საკუთარმა თავმა უნდა უკარნახოს რა არის სწორი და რა არა. ესეც მარკიზ დე სადის ფილოსოფია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto.gg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ნისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
6: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე.

0: ამჟამად 16 დაწუწე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: როგორ შექმნათ ვიდეო კონტენტი TikTok-ისთვის, რომ გამოუწერები მოაგროვოთ? ხუთი იდეა, რომელიც მუშაობს. TikTok-ი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მოზარდი სოციალური მედიის პლატფორმაა, სადაც შეგიძლია წამებში მიიპყრო ყურადღება და აქციო შენი ვიდეო ვირუსულ კონტენტად. მილიონობით მომხმარებელი ყოველდღიურად ათვალიერებს მოკლე, დინამიკურ და ემოციურ ვიდეოებს. სწორედ ამიტომ, თუ სწორად გამოიყენებთ პლატფორმის ალგორითმს, შეგიძლიათ მარტივად იქცე წარმატებული ვლოგერად. TikTok-ში წარმატების გასაღებია სამი რამ: კრეატიულობა, სისტემატიურობა და რეალური ემოცია. მომხმარებლები დღეს ზუსტად გრძნობენ, როცა კონტენტი ბუნებრივია, ამიტომაც ყველაზე პოპულარული ვიდეოები არა პროფესიონალურად გადაღებული, არამედ მიწმევად გადაღებულებია. რა უნდა გახსოვდეთ სანამ დაიწყებთ? გამოიყენეთ პირველი 2-3 წამი ყურადღების მისაპყრობად. ეს განსაზღვრავს, დარჩება თუ არა მაყურებელი ვიდეოზე. აირჩიეთ ერთიანი სტილი და თემა, რომ გამომწერებმა იცოდნენ, რას უნდა ელოდნენ თქვენგან. გამოიყენეთ ტრენდული ხმები და ჰეშტეგები. TikTok-ის ალგორითმი ამ კონტენტს უფრო ხშირად აჩვენებს. ყოველთვის დაამატეთ მოკლე ტექსტი ან სუბტიტრები. ეს აუმჯობესებს ჩართულობას. ახლა კი გადავიდეთ პრაქტიკულ ნაწილზე. რა ტიპის ვიდეოები მუშაობს ყველაზე კარგად TikTok-ზე? კულისებს მიღმა. ადამიანებს უყვართ ნამდვილი პროცესების ნახვა. აჩვენეთ, როგორ იქმნება თქვენი პროდუქტი, ვიდეო ან უბრალოდ თქვენი სამუშაო დღე. მაგალითად, როგორ ვამზადებთ ერთი ვიდეოსთვის ოთახს, ან რა ხდება კადრს მიღმა ჩემს ბლოგში. ასეთი კონტენტი ქმნის ნდობას და აჩენს ინტერესს. ჩევები და ტრენდები. TikTok-ის მომხმარებლები ხშირად ეძებენ სწრაფ პრაქტიკულ რჩევებს. იქნება ეს მოდის, კულინარიის, ტექნოლოგიის თუ მარკეტინგის სფეროში. გააზიარეთ მარტივი, მაგრამ სასარგებლო ინფორმაცია 30-60-იან ვიდეოებში, მაგალითად, სამი აპი, რომელიც ამაღლებს ვიდეოს ხარისხს, ან როგორ დავწერო ბიო, რომ გამომწერები მოემატოს. რეაქციები და კომენტარები. რეაქციის ვიდეოები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმატია. შეგიძლიათ უპასუხოთ ტრენდულ ვიდეოს, გააზიაროთ თქვენი აზრი მიმდინარე თემაზე, ან გააკეთოთ დუეტი სხვა მომხმარებელთან. ეს იძლევა საშუალებას ჩაერთოთ გლობალურ ტრენდებში და მიიზიდოთ ახალი აუდიტორია. პერსონალური ისტორიები. გააზიაროთ ემოციური ან შთამაგონებელი ამბავი. ადამიანები სწრაფად აკავშირებენ ამ ყველაფერს პირად გამოცდილებასთან. მაგალითისთვის, როგორ დავიწყე ნულიდან და მივაღწიე პირველ 10,000 გამომწერამდე, ან რატომ შეცვალე ჩემი ცხოვრების გზა TikTok-ის წყალობით. გულწრფელობა და ემოცია ყველაზე ძლიერად მოქმედებს. ტრენდული გამოწვევები და ეფექტები. TikTok-ი ტრენდებით ცხოვრობს. გამოიყენეთ პოპულარული ხმები, ფილტრები და გამოწვევები, მაგრამ მთავარია, რომ დაამატოთ საკუთარი ხელწერა, რათა ვიდეო სხვებისგან განსხვავდებოდეს. ეს შეიძლება იყოს იუმორი, საინტერესო კადრი ან მოულოდნელი დასასრული. TikTok-ს არ სჭირდება დიდი ბიუჯეტი ან პროფესიონალური გადაღება. მთავარია იდეა, ბუნებრივობა და სიხშირე. შექმნით საკუთარი სტილი, გაუზიარეთ აუდიტორიას რეალური ემოციები და იყავით მუდმივად აქტიური. გახსოვდეთ, ალგორითმი აჯილდოებს მათ, ვინც რეგულარულად ქმნის კონტენტს და ინტერაქციას ზრდის.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ის რაც საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხდა, დემოკრატიისა და სახელმწიფოს მიტაცება. როგორც ზურაბიშვილმა თავისუფლების ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, საქართველო იმუნიტის მეორე მხარეს წარმოადგენს, რომლის ერთ მხარესაც უკრაინა იარაღით იბრძვის. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ეს საქართველოს მოსახლეობა იმ წერტილს მიაღწია, როდესაც ან საკუთარი თავი უნდა გადაარჩინოს, ან დიქტატურას დაემორჩილოს. ჩვენ მოწინააღმდეგებით ჰიბრიდული ომის მეთოდებით სახელმწიფოს ჩუმად ხელში ჩაგდებას, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების არჩევნების, სოციალური ქსელებისა და ახლა უკვე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ეს ყოველივე კი გეოგრაფიული საზღვრებით არ შემოიფარგლება, აღნიშნავს სალომე ზურაბიშვილი. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე უარს არ ამბობს და ჩვენი ქვეყანა ისევ რჩება ამერიკის ინტერესების მნიშვნელოვან სფეროდ. გეგელიამ ყურადღება გაამახვილა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ოპოზიციის როლზე და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ხაზს უსვამს ოპოზიციის მონაწილეობისა და წარმომადგენლობის მნიშვნელობას პოლიტიკურ პროცესებში. მნიშვნელოვანია, რომ ვაშინგტონი მზადყოფნას გამოთქვამს საქართველოსთან ურთიერთობის ახალი ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მკაფიოდ მიუთითებს, რომ ურთიერთობის სრულფასოვანი აღდგენა კონკრეტულ ნაბიჯებს საჭიროებს. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების მიერ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების დაზიანებისა საქართველოსთვის შესაძლებლობების ფანჯარა ისევ ღია აცხადებს გეგელია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 25 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისა საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ აკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელი საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ვფიქრობ, რომ უფრო დადგმული სპექტაკლია იმ დროსა და ვითარებაში, რომელიც აწყობს დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის წევრმა კახაჩი ქოვანმა განაცხადა, რითაც ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებებს გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირის დაკავება შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან დასავლეთის წინაშე კეკლუცი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო დადგმული სპექტაკლია იმ დროსა და ვითარებაში, რომელიც აწყობს დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას. ეს შეიძლება იყოს დასავლეთის წინაშე კეკლუციც. რამდენიმე აუდიტორიას ელაპარაკებიან თავისი საქმიანობით და ქმედებით. ესა როგორც დასავლეთი, ამერიკა, ევროპა და ამავე დროს შიდა აუდიტორიასაც ესაუბრებიან იმ მომხრეებს, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩენილი ხალთ განაცხადა კახაჩიქოვანმა. აქვე გეტყვით, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათრ ცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. გულბათრ ცხილაძე, რომელიმე ქვეყნის ჯაშუშობას ან სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ მოქმედებას უარყოფს და მსაუბრს გამოთქვამ საქართველოს სპეცსამსახურებთან ითანამშრომლოს. რაც შეეხება ირაკლი ჩიხლაძეს, ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ირაკლი ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ადვოკატი აცხადებს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფოს ინტერესების აზიანოდ არაფერს აკეთებდა და არც ახლა გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია ამ მუხლით რატომ წაუყენეს ბრალდება და რატომ ისჯება. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ლიბანიდან ჩრდილოეთ ისრაელის ტერიტორიის მიმართულებით გაშვებული ორი რაკეტა მოიგერეს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ასევე განაცხადეს, რომ დღეს თვითმფრინავმა ჩრდილოეთ ისრაელში შეაღწია სავარაუდო სამიზნეკი ლიბანის საზღვართან ახლოს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ამასთან ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ გვიან ღამით სამხრეთ ლიბანში ისრაელის სამიზნეებზე რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს. რამდენიმე საათით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის წარმომადგენლების მეშვეობით ძალიან კარგი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ჰეზბოლასთან და ისინი დათანხმდნენ, რომ ყოველგვარი სრულა შეწყდებოდა. ისრაელი მათ თავს არ დაესხმებოდა, ისინი კი ისრაელს არ დაესხმებიან თავს. პრეზიდენტ ტრამპს ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყამს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ სოციალურ ქსელში წერს. დღესაღამოს პრეზიდენტ ტრამპს ვესაუბრე და ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებსა და მოქალაქეებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყამს, წერს ნეთანიაჰუ X-ზე გუშინ გავრცელებულ პოსტში. მისივე თქმით, ისრაელის ეს პოზიცია უცვლელი რჩება. ასევე ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანში მოქმედებას გეგმის მიხედვით გააგრძელებენ, აცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: დეპარტამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 2 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი დღიანი ავარაუდობის, სოხუმში 21 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 22 გრადუსი და მზე, მესტიაში 14 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა შემდეგ მზე, ოზურგეთშიც 22 გრადუსი სითბო, წვიმა და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და თან დაერთვება ყველაფერს ქარიც. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. თელავში 22 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე, ბაკურიანში 11 გრადუსი წვიმა და მზე, ყაზბეგში 6 გრადუსი ნალექი თოვლის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. გუდაურში 9 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 2 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და შემდეგ ქარი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი D.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბუკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Пристаями. Добухнут ткани дро. Для чего гадосрут райбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишневыванные акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Для аргументеби.
0: Пресайми, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბოქსთან.

0: დაიწყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
1: Представим, გადმოცემთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресс-сайт. Ходил сам шоу-тест 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტ ფილმის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გუნდის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ, არტ ფილმში.
1: იონშვიდობისა დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა Art FM იწყება რადიო პალიტრის დილის გადაცემაში სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკა, სადაც კინო და მუსიკალური სამყაროს ბოლო ერთი კვირის სიახლეებს თავს ვუყრით და დიდ სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ხოლმე. მუსიკალური ინდუსტრიაზე პასუხისმგებლობას აიღებს ბექა და კარგადაც გაართმევს თავს.
2: თან ძალიან საინტერესო რამ, ანუ ცოტა განსხვავებული ჩარტი მინდა წარმოგიდგინოთ.
1: მიყვარს როცა განსხვავებულ ჩარტებს აკეთებ ჩვენს Art FM-ში. მე კი ტრადიციულ ხაზს გავყვები ასე.
2: ბანკარ ხაზს მიყვები რატო რა? მაინტერესებს რაც რას უცქიროთ.
1: რა? რას უცქიროთ? უცქირე? უცქირე ბექა, ბექრუმსია პირველ ადგილზე ამერიკულ კინოგაქირავებაში, სულაც არ არის. ბექრუმს.
2: ბექრუმს.
1: ასე ქვია, უკანა ოთახები.
2: უკანა ოთახები, აჰა, ახალი რაღაცა მოწმე.
1: უკანა ოთახებში ხდება?
2: მართლა, რა ჟანრი?
1: ესე Days in Real 3 დღეა გამოსულია.
2: და?
1: და? 81 მილიონი?
2: რა არის? რა ხდება იმ ოთახებში?
1: საშინელებათა ჟანრი.
2: აუ, ხო შეჭამეს ტვინი.
1: ხო, სამ დღეში ამერიკული კინოგაქირავებისთვის.
2: აი, თანამედროვე თაობას უყვარს რა ეს ჰორორები და რაღაცეები.
1: ესე იგი რაღაც ისეთია, რასაც ელოდნენ, რომ სამ დღეში უკვე ასეთი.
2: შეიძლება ჩვენ არ ვიცით და რაღაც ეკრანიზაცია, ან შეიძლება არის production value აქ მაღალი და კაი უჟასია ეგრეთ წერილი.
1: აი უჟასია ხო, როგორც ამბობენ ხოლმე. უჟასები. ამა ორი ადგილზე გავიდა უკვე 17 დღეა გამოსულია კინოთეატრებში შეპყრობილი, მესამე ადგილზეა.
2: ესეც ალბათ.
1: ესეც არის.
2: ამგონია რომ მელოდრამა იყო.
1: მაგო ჯახიდანა. Star Wars-ი მესამე ადგილზე, Mandalorian-ი და Grogu. Mandalorian-ი და Grogu ქართულ კინოთეატრებშიც გადის ეს ფილმი. Mike-ი არის და არის მეოთხე ადგილზე დარჩა ამჯერად. ნახოთ აბა ერთი რამდენი აქვს 28 დღის განმავლობაში მას უკვე შეუძლია კერა. შეუძლებია და 340 მილიონ 68000 აშშ დოლარიც მოუგროვებია. მეხუთე ადგილზე არის სიახლე, სულ 3 დღეა გამოსულია და Bread Winner. მოკლედ ვიარეთ იქიდან მოუარეთ აქედან იქ ჩავწერეთ აქ ისე და დაახლოებით ესე ვთარგმნით მარჩენალი.
2: მამა მარჩენალი.
1: მამა მარჩენალი.
2: ჩვენ ხო ყავს ჩვენ Bread Winner-ი ქვეყანაში.
1: აფარა.
2: ხო და მაზე ყوار არის მეტა რა საინტერესო.
1: ზუსტად ბიოგრაფიული ელემენტებით.
2: ელემენტებით ყოფილა.
1: კი, გაჯერებული ცოტა მხატვრული ცარტი.
2: იცი რა მიხარია, რომ მაქინდან გავარდა და აღარ არის ამ ჩარტში არანაირად. Prada ზვაძვია ეშმაკ. საშინელი ფილმი იყო პირველი ჩემი აზრით და ახლაც თითიდან ნაწოვი იქნება დაძონებული ვარ.
1: ცოტათი გეთახმები კიდეც და კი არის აგერ ჩამოქვეითებული მეექვსე ადგილზე. მაიკლი ფეხს არის ცვისლის, სადღაც მესამე მეოთხეზეა სულ ბოლო პერიოდში და აი ასეთი ამბები. ახლა გადმოვიდეთ საქართველოში. ნახოთ აბა, რას უყურებს ქართველი მაყურებელი და საქართველოს კინოთეატრებში რისთვის დადის მაყურებელი. ძალიან კარგი საქმისთვის დადის, ძალიან კარგად ირთობს თავს და ასეთი სამეული შედგა. შენ ყოველად გაგიხარდა ეშმაკსაცვია პრადა საქართველოში პირველ ადგილზე
2: გაგიხარდა. საქართველოში იქნება დაზნებული ვარ.
1: დიდი ძარცვა მეორეზე და მესამეზე აი შეპყრობილი. შეპყრობილით შეპყრობილნი როგორც ჩანს ხშირად დადიან ამ ფილმებში.
2: შეგვიპყრობა ეყობა ამ ფილმმა და მივიდნენ. აი ბექდორში თუ ბექრუმში სივლიან თუ საქართველოს თუ დადგება.
1: აბა აბა რა უცილებლად
2: დაზნებული ვარ.
1: ბექრუმში გამოდის საშინელებათა სამეცნიერო ფანტასტიკა.
2: აი სამეცნიერო ფანტასტიკა რა ხანაა დამატებული. სავარაუდოდ რაღაცა ნაწარმოების ეკრანიზაცია ჩემი აზრით და სავარაუდოდ ცოტა თავი ისეთი მოსაწყენი კი არა და მაგ შეშინებაზე არ იქნება რა, ცოტა დაგვაფიქრები.
1: შეიძლება. ვერაფერი მსახ მაიკ მარკ დუპლასი, რენატე რეინსკი, ჩივეტე ლეჯიოფორი, ეს
2: და ჩივეტე ლეჯიოფორი 12 წლიანი მონობა როარი ფილმი. რა ქვია მაგას?
1: ხო,
2: აი მაგმან თამაშობში.
1: მართალი ხარ. ეს გამოდის უკვე ამ კვირიდან, ანუ ხუთშაბათიდან და მეორე ახალი ამბავი ზოო ევოლუცია. ეს არის ზოო ევოლუცია. ფანტასტიკა, კომედია, სამეცნიერო ფანტასტიკა. და რეჟისორი ზაირა მუნოს დომინგესი. სამხრეთ ამერიკული ზაირას გადაღებული ზოევოლუცია ანიმაცია მოკლედ ეს. აი ეს ორი სიახლეთ 4 მასი.
2: ბატონო, ზოოტოპიის მაგვარი ხარ არის რამე. გასაგებია, ნელ-ნელა ეხლა მოდის ზაფხული, ეხლა მოდის ეს არის ტრადიცია 1900 ადრინდელი წლებიდან, როდესაც ჰოლივუდი საზაფხულო ფილმებს, საოჯახო საზაფხულო ფილმებს უშვებს ხოლმე ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით და ეხლა მოეყრება ახალ-ახალი პრემიერები, ორჯერ ეყრება ასე ვქოთ ეს პრემიერები, ერთი ზაფხულში სპეციალური summer standing-ები ქვია მაგას და მეორე რა თქმა უნდა შობის დროს საოჯახო ფილმები რომოა. ამიტომ ამ ზაფხულს ძალიან ბევრი პრემიერაა დაგეგმილი, ძალიან ბევრი პრემიერა არის და ნახოთ, თან მაიკ ჯექსონი ახსენე და ჯექსონი მოკვდა ზაფხულში. გარდაიცვალა ოდეს ლამაზად ვთქვათ და ამბობენ რომ მეორე ბუმი ამ ფილმის იქნება ზუსტად თავიდან დადგება იმის გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით. და ნახოთ კინოში რა იქნება. ახლა კი მოდი მუსიკაში ჩავიდეთ, იქ დიდი არაფერი არ ხდება, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რაღაცას რომ ამ ჩარტებს როგი კითხავთ ბრიტანეთის, ამერიკის და ხანდახან სხვადასხვა ქვეყნების, მოდი ნახოთ რა არის ეს ჩარტები, რომელი უფრო ძველია, რომელი უფრო ახალია და სად და ვინ მოიგონა და
1: ის ისტორია აქვს ხო?
2: რა ისტორია აქვს მათ? დავიწყოთ, ეხლა ვფიქრობ საიდან დავიწყოთ, ძველიდან თუ ახლიდან და მოდი ძველიდან დავიწყოთ. ყველაზე პირველი მუსიკალური ჩარტი არის Billboard-ის მუსიკალური ჩარტი, ეს არის ჟურნალი Billboard-ი, რომელიც ამერიკაში გამოიცემოდა 1900 წლიდან და 1913 წელს მან უკვე პირველი მუსიკალური ჩარტი შემოგვთავაზა. ვონ ნახეთ, სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი მუსიკალური ჩარტი, რატოა ერთ-ერთი, როდესაც თავარ პირველია თავდაპირველად ზომავდა ნოტების sheet music გაყიდებს და არა ჩანაწერებს. ანუ ჯერ ნოტების გაყიდვის ასეც იყიდებოდა, მაგრამ ჯერ რო არ იყო ჩანაწერი, ხმის ჩაწერის ინდუსტრია რო არ არსებობდა, რო გამოიცემოდა ნოტები, სხვადასხვა ადამიანები ან ორგანიზაციები ამ ნოტებს ყიდულობდნენ და ასე შოულობდა ფულს იგივე ის, ვინც
1: გამოსცა
2: მუსიკას, კი ყიდიდა ნოტებს და მოგვიანებით გახდა თანამედროვე მუსიკალური რეიტინგების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი. მეორე არის Melody Maker ჩარტი 1928 წლიდან. ბრიტანეთში პირველი ფართოდ აღიარებული მუსიკალური რეიტინგი ის, ძირითადად ჯაზისა და საცეკვაო მუსიკის პოპულარობას აფიქსირებდა. საცეკვაო მუსიკაში ოღონდ თანამედროვე საკლუბო ელექტრონული მუსიკა არ იგულისხმება, ეს არის Dixieland-ი და სხვა საცეკვაო ჟანრები, რომლებიც როკაბილი, ვაიმე, ეს რა მოხდა? ოდიში.
1: მუსიკალური ჩარტია.
2: მუსიკალური ჩარტი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მესამე არის უკვე Harlem Hit Parade, ესეც Billboard-ის სპეციალური ჩარტია, რომელიც 1943 წლიდან
1: ეს უკვე მოგვიანებით გამოჩენილა,
2: რომელიც აფროამერიკული მუსიკის პოპულარობას ასახავდა მოგვიანებით, მისგან განვითარა და R&B ჩარტები. ამერიკაში როგორი იყო, აი მაიკ ჯექსონის ფილმში ძალიან კარგად ჩანს ეს და სხვადასხვა ფილმებში. ამერიკაში იყო ესე, რომ სეგრეგაცია იყო მსმენელებს შორის. არსებობდა ცალკე შავკანიანთა
1: მუსიკა
2: და მათი რადიოსადგურები და არსებობდა თეთრკანიანთა, ეგრეთ წოდებული რატო country, სადაც გადაიცემოდა ძირითადად. არანაირ შანსი არ იყო, რომ თეთრკანიან მომღერალს მისი მუსიკა დაეკრა შავკანიანების რადიოში და ან პირიქით. PIS განსხვავებები და პირველი აღრევები მაგალითად იყო ელვის პრესლი. ელვის პრესლის მუსიკა აღმოცენებული იყო ბლუზზე. მას ფილმიც ხომ გაქვს ნანახი და იქაც არის, რომ ის შავკანიანების მუსიკის სიახში გაიზარდა და მერე გადმოიტანა თავის ეს ყველაფერი თავის მუსიკაში და აი ელვის პრესლი იყო ერთ-ერთი პირველი და ჩაკ ბერი მერე, რომელსაც მეინსტრიმულ თეთრ რადიოებში უკრავდნენ. აი მაიკ ჯექსონის ფილმშიც კი არის ნათქვამი MTV-ც კი 1980-იან წლებში, როდესაც შეიქმნა MTV, ის არ უკრავდა შავების მუსიკას და იქ ესეთი კადრია ხო ფილმში, რომ Warner Brothers-ის თუ არა RCA-ის დამფუძნებელი რო ურეკავს რომელიღაცა დიდი დიადი კომპანიის Warner Brothers იყო RCA, რამში თუ კალამბია, ვისაც თუ EMI, რომელსაც მაიკლი ეკუთვნოდა, ეუბნება რომ მაიკლის კლიპი უნდა დამიყენოო და რა სამბობო, ისე ეუბნება, შანსი არ არის ვერ დაგიყენებოდა, მაშინ ეს ჩამოუთვლის რა Madonna-ო, რამოდენიმე მომღერალს ჩამოუთვლის, ეხლა შეიძლება მაგათი კასეტები ვაიღო და ფანჯრიდან გადაყარო, სხვა რაღაცა უთხრა, ფანჯრიდან გადაყარო არ უთხრა რა თქმა უნდა და დააშანტაჟა მოკლედ შე თუ მაიკს არ დააყენებო მაშინ ჩემი არტისტები რო ყავს იქ თეთრები ბრუს სპრინგსტინი მაინ მაშინ იმებს ვეღარ გაუშვებო იმ ფილმებსო და კაი კაიო და ესე დააყენა ბილი ჯინი ესეთი ისტორიაც იყო შემდეგ მოდის NME single chart ბრიტანეთში პირველი ოფიციალური სინგლების ჩარტი ჟურნალმა NME 20 მაღაზიის გაყიდვების მონაცემებით შეკრიბა და პირველი ტოპ 12 გამოაქვეყნა. ისინი ნომერ პირველი იყო, ესე იგი, ელ მარტინოს Here in my heart. Here in my heart. ახლა ადრე ხო გაყიდვებით
1: ითვლებოდა რეიტინგი.
2: არ იყო, კი ბატონო.
1: ამას
2: მატარებელს გაყიდდი. თან იყო სინგლების ინსტიტუტიც საუკეთე ძალიან მარტივია რომ ალბომს სანამ ადამიანი შექმნა მანამდე მოიფიქრა სინგლი იმიტომ იყო 7-ინჩიანი დისკები პატარა ფირფიტები რომლების გამოშვებაც უფრო იაფიჭდებოდა და ამიტომ მას ფიზიკურად ერთ მხარეზე ერთი მუსიკა ეტეოდა და მეორე მხარეზე მეორე ამიტომ არის A-side და B-side რო არის ხოლმე
1: კასეტებსაც ჰქონდა A და B
2: A-side-ზე იწერებოდა ძირითადი ვერსია და მეორე side-ზე იწერებოდა ხოლმე რაღაც სხვა სიმღერა ამ მომღერლისა და ხშირ შემთხვევაში B-side უფრო პოპულარული ხდებოდა ხოლმე ვიდრე A-side ძალიან ძვირი ძვირი ყოფილა Rock Around the Clock მაგალითად ყველა მეტი ეს იყო ეს B-side რომელიც უფრო პოპულარული გახდა მე Cashbox Top 1956 წელს ისევ ბილბორდმა წარმოადგინა და ბევრი არტისტი ასე გაიცნო მსოფლიომ და აი მივედით 1958 წლამდე ეს არის ბილბორდ Hot 100 ბილბორდის სინგლების ჩარტი რომელსაც ჩვენ აქ ვადემონსტრირებთ ხოლმე ყველაზე ცნობილი მუსიკალური ჩარტი მსოფლიოში აერთიანებდა გაყიდვებსა და რადიო ეთერსა და სხვა მონაცემებს ეს ერთ რეიტინგში იყო მოცული ანუ ახლა აქ რა იყო Airplay ჩარტიც იყო ეს. გარდა გაყიდვებისა, ასევე ცალკე არსებობდა ხოლმე Airplay ჩარტი რადიოებში რამდენად ხშირად იდგა. მონიტორინგს აკეთებდნენ ხოლმე 100-200 რადიოსი და ასე
1: რამდენად ხშირად დატრიალდა ესა თუ ის სინგლი.
2: და ორიკონ single chart 1968 წელს იაპონიის მთავარი მუსიკალური ჩარტი დიდი გავლენა ჰქონდა J-pop-ის შემოყალიბებაზე და J-pop-ი ახალი სტილი ვისაც K-pop-ი არის ახალი თორე J-pop-ის 60-იანი წლებიდან იღებს თავს და აი bubblegum pop-იც იქიდან მოდის, რომელსაც მაგათ bubblegum pop-ის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი არის Aqua, Barbie Girls, ყველამ რო ვიცით. დიახ. და მეორე official UK singles chart 1969 წლიდან იღებს თავის სათავეს, ეს არის გაერთიანებული სამეფოში ერთიანი ევროპული ჩარტი. ის დღეს მას დღეს მართავს official charts company. ეს არის ძალიან პოპულარული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მას გაყიდვებისთვის ბრიტანეთში და ბრიტანეთი ერთ-ერთი მიზიდულობის ზალა არის მუსიკალური ინდუსტრიის. დანარჩენ ევროპასგან განსხვავებულია სხვათაშორის და მეორე არის ამერიკა. და Kent Music Report 1974 და ARIA Singles Chart ეს უკვე ავსტრალია, არია, ასე რომ წავიკითხოთ, თავისუფალი კითხვით, ეს უკვე ავსტრალიის მუსიკალური ჩარტია, ავსტრალიის
1: რეიტინგების ჩარტი.
2: ავსტრალიის ჩანაწერთა ასოციაციის ჩარტი არის.
1: აჰა, Records Association.
2: და ARIA-ც არსებობს კიდე, ეს არის ამერიკის, კანადის და მომავალში უკვე მთელი მსოფლიოს ორგანიზაცია, რომელიც ანიჭებს სტატუსებს. აი გაგვიგია ალბათ ხო, ოქროს გახდა, მერე გახდა
1: პლატინა,
2: მერე გახდა პლატინა, მერე მულტიპლატინა და ეს არის რაოდენობაზე ოქროსი რო გახდე, თუ ხარ ინგლისურენოვანი და საერთაშორისო დისტრიბუციაში არის შენი ნაწარმოები და სინგლი, უნდა გაყიდო 200,000 ცალი. უფრო სწორად, ვერცხლის თუ რო გახდე, უნდა გაყიდო 150,000, ოქროსი რო გახდო 200,000-დან 300,000-ამდე და მერე უკვე პლატინა ხდები 900,000-ზე და მულტიპლატინა ხდები, ანუ ორჯერ პლატინული ხდები თუ მილიონი გაყიდე, 3ჯერ, 4ჯერ, 5ჯერ და ასე შემდეგ.
1: აუ, რა საინტერესოა. ანუ აი ამის მიხედვით ენიჭება. ეს აი მაგალითად Taylor Swift-ს აქვს პლატინის.
2: ხო, რაღაც ისეთი ალბომი შეიძლება იყოს, აი Michael Jackson-ის ალბომი ყველამ რო ვიცით, Thriller-ი, იგი არის 8-გზის პლატინის ალბომი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როდესაც ეს რეიტინგი მას მიეჭა, 9 მილიონი ეგზემპლარი იყო გაყიდული. ანუ 8-გზის პლატინოა, ხო, მსოფლიოს მასშტაბით და RIA RIA.
1: კი ბატონო. ეს მართლა ძალიან საინტერესო რეიტინგები წარმოადგენებ ეხა. მადლობა. მართლა განსხვავებული RTFM-ი გამოგვივიდა დღეს და ცოტა ხანგრძლივით. ახლა რეკლამის დროა.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Аверсис клиникис дроит 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ათის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თუ ნახავთ, რომ არქისთან ან ნებისმიერ სხვა დეველოპერულ კომპანიასთან დაკავშირებით არასწორი გადაწყვეტილება მოქვს მიღებული, გპირდებით თანამდებობას დავტოვებ. ასე უპასუხა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ რუსთავი ორის ეთერში გამართული დებატებისას პოლიტიკოს ნიკო უბულაძის მიერ დასმულ შეკითხვას. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, თუ კი არსებობს ფაქტი, რომ რომელიმე დეველოპერულ კომპანიასთან დაკავშირებით არასწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, თანამდებობას დატოვებს და საზოგადოებას ბოდიშს მოხდის. არქის დამფუძნებელი ილია წულაია არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ერთ ქალაქში დავიბადეთ, გავიზარდეთ, არის ჩემი შვილის ნათლია, თუმცა ეს რა შუაშია. ან რა პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, რომ ილია წულაია არის ჩემი მეგობარი ან ჩემი ბავშვის ნათლია? რამე არასწორად მოქვს გაკეთებული კომპანია არქისთან დამოკიდებულებაში? არასწორი გადაწყვეტილება მოქვს მიღებული ისეთი ნებართვა გავეცი, რომელიც არ უნდა გამეცა? თუ ნახავთ, რომ არქისთან ან ნებისმიერ კომპანიასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტს გვაქვს არასწორი გადაწყვეტილება მიღებული, გპირდებით, რომ თანამდებობასაც დავტოვებ და საზოგადოებას ბოდიშს მოვუხდი, აღნიშნა თბილისის მერმა. გინების პოლიცია შემოგვიღია, შევხედავთ რაც იქნება, ეს კი აბსურდამდე მივა. ამის შესახებ ანალიტიკოს მეირაკლი მილაშვილმა განაცხადა, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს შექმნას გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, შეურაცხო ყოფა არის ორი პიროვნების საქმე და პოლიცია ამას ვერ დაარეგულირებს. ეს ყველაფერი ან აბსურდამდე მივა, ან შერჩევით სამართლამდე, ან ორიდან ერთია. ზოგადად სიძულვილის ენა არის პრობლემა, რაც გაჩნდა სოციალური ქსელები. ეს პრობლემაც გაჩნდა იმიტომ, რომ უწინ თუ ინფორმაციას პროფესიონალები ავრცელებდნენ, ახლა ყველა გახდა ინფორმაციის გამავრცელებელი და გაჩნდა ეს სოციალური ქსელებიც. დასარეგულირებელია, მაგრამ ქვეყანა მითხრან, სადაც ასე რეგულირდება. მე ვიცი სამი: ჩინეთი, კუბა და ვიეტნამი, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. წარმოუდგენელი ფორმულირება და გაუგებარი განცხადება, მით უმეტეს ასეთი თანამდებობის ადამიანისგან, მამუკა მდინარაძისგან. თუ დანაშაულია, რას ნიშნავს სიტყვირი გაფრთხილება ან ირიბი გაფრთხილება? ამის შესახებ ჯერ საქართველოს დამფუძნებელმა და ჯეოქეისის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების მკვლევარმა გიორგი ანთაძემ განაცხადა, რითაც შეაფასა სახელმწიფო მინისტრის სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების საქმეზე სუსმა ორი დღის წინ მხოლოდ ის პირები დააკავა, რომლებიც მისი თქმით გაფრთხილების მიუხედავად წინადაკავებების შემდეგაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ამ მიმართულებით. როგორც ანთაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა მსგავსი საქმეების საჯაროდ გახმაურება. საერთაშორისო პრაქტიკაში იშვიათია, რადგან ასეთი ტიპის საქმეები ხშირად სპეცსამსახურების მუშაობის ნაწილს წარმოადგენს და ზოგ შემთხვევაში სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებშიც გამოიყენება. ანთაძის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი უწყებების მიერ ბრალდებების შემთხვევაში წარმოდგენილი იყოს მაღალი ხარისხის მტკიცებულებები.
0: Business Press News. BPMG წარმოადგენს Business News.
6: ლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით და 10 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები ამ გასაიდუმლოებულ გახანგრძლივებულ ხელშეკრულებაში ხელყოფილია. ასე აფასებს Business Press News-თან ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ინიციატივა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლო ზალავიძე აზერბაიჯანთან გაზის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე გაფორმებულ ხელშეკრულებას. როგორც Business Press News-თან ნიკოლო ზალავიძე აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი ჩვენი სტრატეგიულება არძნიორია, აღნიშნული შეთანხმება მხოლოდ ცალმხრივ ინტერესებზეა გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. მისივე განმარტებით, ქართულ მხარეს შეეძლო მოლაპარაკებები ევროკავშირის ჩართულობით ეწარმოებინა და საკუთარი პოზიციონირება ბევრად უფრო გაემყარებინა ევროპისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხებში. ალავიძის განმარტებით, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენს ქვეყანას აზერბაიჯანთან ერთად უფრო აქტიურად უნდა მოეხდინა პოზიციონირება გამტარუნარიანობის მოცულობის გაზრდაზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
0: Business Press News. BPMG წარმოადგენს Business News.
7: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამმოდოს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 75 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუტებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომრბოლელობის სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 79, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP44-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსა ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორია. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე ყველა დროის საუკეთესო მრბოლელად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონების რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ვცხოვრობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური Circuit de Spa თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახვევების ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1-ი გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს, 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზეა, ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის.
3: და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები განათლებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის ძროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ხასტაგლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ქეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: გეგმავ გზავრობას. TravelTelegy-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა TravelTelegy-სთან ერთად იწყება.
6: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიმილ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 25 12 12.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gg.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: მშვიდობისა დაგიბრუნდით, როგორც იქნა პირდაპირ ეთერში. ახლა 9:52 წუთია პალიტრის დროით. გამარჯობა საქართველო.
2: გამარჯობა დედამიწა, იმიტომ რომ ჰიპოთეტიურად თელს დედამიწაზე ცელდება ჩვენი სიგნალი, თუ მოინდომებენ დედამიწელები, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს, მოისმენენ ლამაზ ქართულ ენას. თან ლამაზი ხმებით.
1: ოჰ, სასწაული ხმებით.
2: და ცუდია, რომ ვიზუალს ვერ ნახავენ, თორე იქაც დიდი სესი ლამაზე ელოდებოდათ, მაგრამ არაუშავს. სტუდიაზე თქვი, რა თქმა უნდა, ლამაზ სტუდია გვაქვს. გავაგზავნოთ. რა ხდება ეხა დედამიწაზე? მოდი, თავისუფალი თემა გვაქვს ესეთი. დედამიწაზე ის ხდება, რომ ცუდი რამ შეიძლება მოხდეს. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, იგივე ბიბი, განაცხადა, რომ იგი ბეირუთის სამხრეთის, არა, ჩრდილოეთის გარეუბან დახიას დაბომბავს, იმიტომ რომ იქ არისო დიდი ინფრასტრუქტურაო ჰესბოლას, ეს თქვა მან. ამაზე გამევარდა ირანის ის ცოცხალია ჯერ კიდევ გენშტაბის უფროსი და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე ჰალი ბაფი და თქვეს, რომ აი მაგას თუ გააკეთებთო, აღგვითო პირიდან მიწისაო ყველა ამერიკულ ბაზას. და ამერიკულ ბაზა რა შუაშია ისრაელმა?
1: ისრაელი
2: რასაგებია პარტნიორად. ამერიკა ხათშუშ დაბომბა ისრაელის ორი ისრაელის რა შუაშია და ირანის ორ კონძულზე ინფრასტრუქტურა და სარადარო გადამცემები.
1: ხო, მაგრამ
2: ირანმა მერე კუვეიტში ბაზების მიმართ გაისროლა. მე გამოვიდა დონალდ ტრამპი და თქვა, რომ აი ეხლაო ირანსო ძალიან უნდაო ჩვენთანო მიღწევაო. გუშინძე ახთა ჩიხში ვართო. თუ გუშინძინა დღეს გამოვიდა და ეხლა უნდა მიღწევაო ირანსო მოლაპარაკებებისო და ამიტომ ყველაფერიო კარგად იქნებაო და მუხართო ახკაცა ბოროტად ახკაცებულიო დემოკრატებიო და რამოდენიმე უპასუხისმგებლო რესპუბლიკელიო. რომლებიც მას აკრიტიკებენ. ეხა ნახეთ, დონალდ ტრამპი ასე მკაფიოდ ვეღარ მოქმედებს. ამას ორი მიზეზი აქვს: შუალედური არჩევნები და მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება ამერიკაში, კანადაში და მექსიკაში, ძირითადად ამერიკაში. და ასეთ დროს წარმოუდგენლად რთულია პიარულადაც ყველანაირადაც, რომ იქ გაგანია ომი იყოს და აქ მარჩები იმართებოდეს. მე აღარაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ შეიძლება იქ ტერორისტული აქტი მოხდეს, მერცმა დაიფაროს ან რაღაცა, მაგრამ აი რაღაც არასწორი გამოდის, ხო, აქ მიზონეზე და აი ამიტომ აქ ხელფეხი შეკრული დონალდ ტრამპს. ხაჩოს ირანის ნაკრების მოხსნაზე იყო საუბარი, მაგრამ არა, ირანის ნაკრები მიდის ამერიკაში. მიდის ამერიკაში და თამაშობს. მსოფლიო ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას. სად უწევს თამაშები ახლა არ მახსოვს, მექსიკაში, კანადაში თუ ამერიკაში, მაგრამ მე მგონი ისე არის გაკეთებული და მითუმეტეს პლეი-ოფში თუ გავიდა, რომ ყველა ვარიანტში მოუწევს ამერიკაში თამაში ირანის ნაკრებს. და ჯგუფი, ის ჯგუფი სად თამაშობს, სადაც ირანის ნაკრები არის გამწესებული, სამწუხაროდ არ მომიმზადებია და არ ვიცი.
1: როდის რა რიცხვებშია ჩემპიონატი?
2: 10 ივნისიდან იწყება. ახლა ხო, 10 ივნისიდან იწყება. ამ თვეში იწყება და გრძელდება დიდხანს, ვიდრე ჩვეულებრივად ერთ თვე გრძელდებოდა ხოლმე, მაგრამ ახლა უფრო მეტხანს გრძელდება, იმიტომ რომ მონაწილეობს რეკორდული რაოდენობა, 48 გუნდი. ანუ ძირითადად
1: ეროვნული ნაკრებები.
2: ხო, ეროვნული ნაკრები. 24 გუნდი მონაწილეობდა ხოლმე მსოფლიო ჩემპიონატზე ამ ბოლო დროს. აი რაც მე მახსოვს, მსოფლიო ჩემპიონატები, იგივე მექსიკის ჩემპიონატიდან დაწყებული, თორე პირველ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ურუგვაიში ჩატარდა და 1930 წელს გამართა, იქ ძალიან ცოტა ნაკრები მონაწილეობდა, ვინც ჩადგნენ გემზე და ერთად წავიდნენ იქ და ურუგვაი გახდა მაშინ მსოფლიო ჩემპიონი.
1: ურუგვაიში ჩატარდა.
2: ხო. სუექსი ნაკრები მონაწილეობდა და სხვათა შორის შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატი 2020 წელს რომ დაიმართება, იმ სოფლიო ჩემპიონატს მიიღებს მაროკო და ესპანეთი და ერთი მატჩი, რამოდენიმე მატჩი ურუგვაიშიც გამართება, იმიტომ რომ არის საიუბილეო. 100 წელი გავა სოფლიო ჩემპიონატები რაც იმართება.
1: პირველი სოფლიო ჩემპიონატი
2: და გავა 100 წელი და ამის საპატივცემულოდ მონტევიდეოშიც იქნება გამართული, დაგეგმილია რომ გამართული იყოს მატჩები და შემდეგი სოფლიო ჩემპიონატი რომელიც საუდის არაბეთში უნდა გამართოს
1: 2034
2: წლის აპირებს FIFA რომ კიდევ გაზარდოს გუნდების რაოდენობა მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალურ ეტაპზე მოხვედრილი გუნდების რაოდენობა და იგი 164-მდე.
1: რა მიზანი აქვს FIFA-ს?
2: ალბათ პოპულარიზაცია, ფეხბურთის პოპულარიზაცია და რა თქმა უნდა კომერციულად უფრო
1: გამარტივიანობა
2: და მეტი თამაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ ეს არ არის მარტივი. ჯერ ისე დიდ ჯაფა დაწება იმღებ ქვეყანას, რომელსაც წარმოიდგინე 64 გუნდი უნდა დააბინაოს და 64 გუნდიდან წამოსული ფანები.
1: გულშემატკივრები.
2: მე ამის გარდა
1: უფრო მასშტაბური უნდა იყოს.
2: მასშტაბურობა უნდა
1: რამოდენიმე. ბექა სამწუხაროდ დრო ამობს.
2: ხო და ცუდი კიდე ზოგი ამობს იმას, რომ ცუდი ის არის, რომ ხარისხი დაეცემაო.
1: მეც ასე მგონია რაღაცნაირად. რაღაც
2: მეც მგონია რომ ზედმეტი მოზდით და აი მართლა 24 გუნდი ხარ შეიძლება ცოტაა, მაგრამ აი 32 გუნდი რო იყოს 8 კაციან ჯგუფად 4 გუნდიან ჯგუფად რო დანაწილდნენ, მე მგონი ჩაულებრივი იქნება, იმიტომ რომ ხა ევროპას ხარ გაუზდი ყოველთვის ქვოტას ხო უზდი? კი, მესმის, მაგრამ ხა რავი, პატივსე ვიეტნამს, ინდოეთს, ინდონეზიას, მაგრამ ავიცი.
1: კეთილი, კარგი გლეყელას. მე სხვა თამაში ეგუნა მეთქვა, მაგრამ აღარ დამრჩა დრო. მართლა არ დაგჩა დრო, კარგად იყავით ხვალამდე.
2: ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს, ბედნიერად.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსენ.
1: This is Palitra Radio.

0: 6-09. ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: Аверсис клиники строит 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას 23-27 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომის ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. აღნიშნული მოხსენება წერილობითი ფორმით პარლამენტს პირველ ივნისამდე წარედგინება. მცხეთიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასვლელი მოეწყოს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გამართული დებატების დროს განაცხადა. მისივე თქმით, შესაბამის საკითხზე მოკვლევა უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა-ზაჰესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ჩქაროსნული მაგისტრალიც. ჩვენ ისიც რომ ვდიოთ, ამას არ ვაპირებთ, იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. ასე განმარტავს სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე ახლად შექმნილი სააგენტოს ფარგლებში, როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და მათი პოზიციის მონიტორინგი. მამუკა მდინარაძის თქმით, შეეცდებიან, რომ რაც შეიძლება მალე მეტი უხეში პრეცედენტი გამოვლინდეს იმისთვის, რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვეტონ, რა არის ადმინისტრაციულად გადაცდომა, რა არ არის დანაშაული და რა არის. ამბავი არის ასეთი, ჩვენ ისიც რომ ვდიოთ, ამას არ ვაპირებთ, ოქროს შუალედი უნდა განისაზღვროს, განსაზღვროს სასამართლომ რაღაცაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიძლება წარადგინოს ბრალი და ასდოს ადამიანს, რომ შენ გასწრდი გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოებს დედის გინებით, შეურაცხყოფით, უხეში ღირსების შელახვით, მაგრამ სასამართლომ უნდა მიიჩნიოს, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოებში ზის და არ მოიცავს შეურაცხყოფის ელემენტებს, აცხადებს მამუკა მდინარაძე. როგორც ის განმარტავს, აქ საუბარია დაკვალიფიცირებაზე და არა დასანქცირებაზე. მისი დაკვალიფიცირების შემდეგ სანქცია მოსამართლის გადასაწყვეტია, რომ მოქმედებას მიიჩნევს მძიმედ ან ნაკლებად მძიმედ ადმინისტრაციულ გადაცდომად თუ ასე შემდეგ. გინების პოლიცია შემოგვიღია. შევხედავთ, რაც იქნება. ეს აბსურდამდე მივა. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა განაცხადა, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს შექმნას გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, შეურაცხყოფა არის ორი პიროვნების საქმე და პოლიცია ამას ვერ დაარეგულირებს. ეს ყველაფერი ან აბსურდამდე მივა, ან შერჩევით სამართლამდე. ამ ორიდან ერთია. ზოგადად სიძულვილის ენა არის პრობლემა, რაც გაჩნდა სოციალური ქსელებიც. ეს პრობლემაც გაჩნდა იმიტომ, რომ უწინ თუ ინფორმაციას პროფესიონალები ავრცელებდნენ, ახლა ყველა გახდა ინფორმაციის გამავრცელებელი და გაჩნდა ეს სოციალური ქსელები. დასარეგულირებელია, მაგრამ ქვეყანა მითხარით, სადაც ასე რეგულირდება, მე ვიცი მხოლოდ სამი: ჩინეთი, კუბა და ვიეტნამი, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკამელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელი აწერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შესტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. ამასთან, როგორც მელი აწერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველ მეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. ნიკამელიას განცხადებითვე მიხეილ სააკაშვილისგან ისი მისამართით გაუთავებელი ტალახი სროლა და დრო და დრო მის წინააღმდეგ თითქოს შადენილ ღალატზე საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება მის უცხოეთში გაშვების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტული ისტორიის გადაფარვის მცდელობის, რომელიც მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. პასუხად კი მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ნიკამელიას ბევრი რამ გაუტარე, სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელი აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან უქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალების სამხედრო ნაწილები თავს დაესხნენ რუსულ საატვირთო გემ ლეონიდ ბესტრიკოვს, რომელიც დროებით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პულკზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით გემი მნიშვნელოვნად დააზიანდა. 30 მაისის ღამის უპილოტო სისტემების ძალების დრონებმა რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში, ჩრდილოვან ფლოტის ტანკერსა და ნავთობბაზას, ასევე ოკუპირებულ ფეოდორიასში, ყირიმში, საზღვაო ნავთობის ტერმინალს შეუტიეს. უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა მაიორმა რობერტ მადირბროვდიმ ასევე განაცხადა, რომ 30 მაისის ღამის რუსეთის ქალაქ ტაგანროგში სამხედრო აეროდრომზე უკრაინელებმა ერთი ისკანდერი და ორი Tu-142 ტიპის თვითმფრინავი გაანადგურეს. საფრანგეთში რუსეთის საელჩო მოითხოვა, რომ პარიზმა მიაწოდოს სრული ინფორმაცია დაკავების გარემოებების შესახებ და იღებს ყოვლის მომცველ ზომებს ეგიპაში მყოფი რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად. რუსეთმა საფრანგეთისგან მოითხოვა ინფორმაცია გემ ტაგორის დაკავებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარიამ ზახაროვამ განაცხადა. მის მტკიცებით, პარიზის ქმედებები ევროპული სამართლებრივი ნიჰილიზმისა და ნორმების საკუთარი მიზნების შესაბამისად გადაწერის მაგალითია. ცნობისთვის, გუშინ ატლანტის რეგიონების საფრანგეთის საზღვაო პრეფექტურამ განაცხადა, რომ რუსეთიდან მიმავალი ტანკერი დააკავეს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით გემი ცრუ დროშის ქვეშ მოძრაობდა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დააბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს ორი ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი დღეანავარაუდევი, სოხუმში 21 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 22 გრადუსი და მზე, მესტიაში 14 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზე, ოზურგეთში 22 გრადუსი სითბო, წვიმა და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და თან დაერთვება ყველაფერს ქარიც. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. თელავში 22 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე, ვაკურიანში 11 გრადუსი წვიმა და მზე, ყაზბეგში 6 გრადუსი ნალექი თოვლის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიტარებს. გუდაურში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 2 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და შემდეგ ქარი.

ფინანსის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამის პროგნოზის პარტნიორია

0: 8009 გეგმა მოგზაურობას, მინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახ

0: 19 78 19 60.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით თანაც ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:20.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 9.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირას სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეკინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555565588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს,

0: 19 78 19 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანკის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეს 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედდება. ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბდა კარზახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალ სარკინიგზო ხაზზე სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა ყოველწლიურად მზარდია. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამ მატებითი ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააზრიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს. მცხეთიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასვლელი მოეწყოს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართული დებატების დროს განაცხადა. მისი თქმით, შესაბამის საკითხზე მოკვლევა უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა ზაჰესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ჩქაროსნული მაგისტრალიც. თქვათ, მიყვევით იაგოს რჩევას, რომ გვირაბები, ესტაკადები მოვაწყოთ, ქუჩები გავაფართოთ, 10 წლის შემდეგ რას შრობით? რას ვაფართოებთ? სად ვაკეთებთ ესტაკადას? ასე უპასუხა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ პოლიტიკური პარტია გირჩის წევრის იაგო ხვიჩიას კითხვას. მისი განცხადებით, როდესაც ოპონენტები მუნიციპალიტეტის მთავრობას მოუწოდებენ ესტაკადების, გვირაბების გაკეთებას ან და გზების გაფართოებას, ეს ყველაფერი კვლევებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რამდენად მოაგვარებს არსებულ გამოწვევას და მსგავს პროექტებს ხომ არ ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. სამწუხაროდ, მეცდამე მართ ასეთი რამ 2017 წელს მქონდა დაპირება, რომ ვებხიდან მოყმის მიმდებარედ საავტომობილო ხიდს გავაკეთებდით. როდესაც დარგის სპეციალისტების ჩართულობით დავიწყეთ მუშაობა, გაკეთდა მოდელირება, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი იმ გამოწვევას ვერ უპასუხებდა, რომელიც ამ კონკრეტულ მონაკვეთში არსებობს, განმარტა თბილისის მერმა. რა პრობლემაა, რომ ილია წულაია არის ჩემი მეგობარი და ჩემი ბავშვის ნათლია? არქისთან დამოკიდებულებაში რამე არასწორი გადაწყვეტილება მოქვს მიღებული? ისეთი ნებართვა გავეცი, რომელიც არ უნდა გამეცა? ასე უპასუხა დედაქალაქის მერმა რუსთავის ეთერში დებატებისას პოლიტიკოს ნიკა ობლაძის მიერ დასმულ კითხვას. როგორც კახაკალაძე აღნიშნა, თუკი არსებობს ფაქტი, რომ რომელიმე დეველოპერულ კომპანიასთან დაკავშირებით არასწორი გადაწყვეტილებაა მიღებული, თანამდებობას დატოვებს და საზოგადოებას ბოდიშს მოუხდის. ისრაც საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხდა დემოკრატიისა და სახელმწიფოს მიტაცება, განაცხადა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ოსლოს თავისუფლების ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. გუშინ საქართველო დემოკრატიის შუქურა იყო, მეზობელ ქვეყნებს შორის ევროინტეგრაციის საკითხებში ლიდერი იყო, ის რეფორმებისა და ტრანსფორმაციის მოდელი იყო. 2008 წელს რუსეთის აგრესიის მიუხედავად, მისი ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის მიუხედავად საქართველომ სუვერენიტეტის შენარჩუნება შეძლო. ახლა იმ წერტილს მივაღწიეთ, როდესაც ან საკუთარი თავი უნდა გადავარჩინოთ, ან დიქტატურას დავემორჩილოთ. სამწუხაროდ დღეს ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ვხედავთ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე უარს არ ამბობს და ჩვენი ქვეყანა კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის მნიშვნელოვან სფეროთ. გეგელიამ ყურადღება გაამახვილა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ოპოზიციის როლზე და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ხაზს უსვამს ოპოზიციის მონაწილეობისა და წარმომადგენლობის მნიშვნელობას პოლიტიკურ პროცესებში. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების მიერ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების დაზიანებისა, საქართველოსთვის შესაძლებლობის ფანჯარა კვლავ ღია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ოპოზიციის მონაწილეობასა და წარმომადგენლობაზე. გზავნილი ნათემლია, ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს ძლიერ ოპოზიციას და მის მონაწილეობას პოლიტიკურ ინსტიტუტებში. ძლიერი საქართველო ლელო სწორედ ამ პოზიციას იცავდა თავიდანვე. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი მოითხოვს ბრძოლას ყველა დემოკრატიულ ფრონზე, მათ შორის პირველ რიგში არჩევნების გზით, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. აქვე გეტყვით, რომ გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 2 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი დღეანავარაუდევი, სოხუმში 21 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 22 გრადუსი და მზე, მესტიაში 14 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზე, ოზურგეთში 22 გრადუსი სითბო, წვიმა და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და თან დაერთვება ყველაფერს ქარიც. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. თელავში 22 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე, ვაკურიანში 11 გრადუსი წვიმა და მზე, ყაზბეგში 6 გრადუსი ნალექი თოვლის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიტარებს. გუდაურში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 2 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და შემდეგ ქარი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 89.9.
1: სუფთა სახლი 12 წელსა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი TBC ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგულის აკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-ში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება. Sena of the Groupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. 577-81-15. Sena Auto CZ.
0: სტრაფა დაამარცხეთ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი. სპორტიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: Ორი
4: 18
3: 18
4: 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: Пресайми. Дагутмет твой дро. Да чем гагаснут райбеч деба прессис пурцлепсе. FM 100.9.
1: Пресайми спонсория чичуобис самедицино центри Зера. Мумавлис технологиеби ткени мхедволобис ахсадгенат.
2: მოგესალმებით ყველას, დღეს 2 ივნისია, სამშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თემარი პრესაში.
2: თამთა ქიმბარიშვილი სამმართველო გამოავლენს სავარაუდო სამართალდარღვევას, სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საჯარო სივრცესა და სოციალურ ქსელებში გამოხატული სიძულვილის ენა შეურაცხმყოფელი კამპანია დასჯადი გახდება კანონით. შესაძლოა ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტში მუშაობა დაიწყოს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს და გამოავლენს ასეთ ფაქტებს. ბუნდოვანია ჯერჯერობით, რაც ჩაითვლება სიძულვილის ენად შეურაცხმყოფელ კომუნიკაციას და ღირსების შელახვად, და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სადავო საკითხი. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უფროსად სწორედ აღნიშნული განცხადების ავტორი თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. იგი პროფესიით იურისტია, 2024 წლიდან შესაძლოა წარმომადგენელია სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამმართველოში 10 თანამშრომელი შედის. რა იქნება ოპოზიციური ალიანსის რამდენიმე თვიანი ახალი კამპანიის კულმინაცია? დანიშნავს თუ არა უცნება ახალ არჩევნებს? ამ საკითხზე გადავერთვები და შეგახსენებთ, რომ გაზეთი რეზონანსის მიმოხილვას შევუდექი უკვე. ოპოზიციურ ალიანსში რამდენიმე თვიანი კამპანია და ანონსეს იმედოვნებენ, რომ მისი კულმინაცია იქნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები და მასში ოპოზიციის გამარჯვება მართულ პარტიაში, ვადამდელ არჩევნებს გამორიცხავენ, მიიჩნევენ, რომ დღეს ქვეყანაში ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე ვერ ხედავს იმის საფუძველს, რომ ოცნებამ ვადამდელი დანიშნოს იმ ვითარებით, რაც ქვეყანაშია და ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებითაც არანაირი საფუძველი არ აქვს მართულ პარტიას და მთავრობას, რომ რატომღაც რიგარეში არჩევნები დაინიშნოს. მე ამაში არჩევნები კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ და სასაცილო კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ, რომელიც საქართველოში მრავალი წელია უკვე არსებობს. არჩევნები ჩატარდება თუ არა, მეორე დღიდან გარკვეული ძალები ლაპარაკს იწყებენ, რომ რიგარეშეს ჩატარება აუცილებელია. რა გამოცდილებას შეისწავლიან უკრაინისგან ნატოს მომავალ სამი ძე დრონიზებული ომების ეპოქა? ამ თემით გავაგრძელოთ რეზონანსის მიმოხილვა. რეზონანსის ფურცლებზე სწორედ თქვენ წაიკითხავთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანკარაში დაგეგმილ ნატო სამიძე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ჩვენ ბევრს ვსწავლობთ უკრაინის გამოცდილებიდან. ისინი ინოვაციურ ძალად იქცევიან, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე რადმილა შეკერინსკამ. ვილნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს უსაფრთხოებას. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა ვიმეორებთ, რადგან სიმართლეა, მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, გენერალური მდივნის მოადგილემ განაცხადა ამის შესახებ. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: გჯერა, რომ მეტია საჭირო და ეს სწრაფად გჭირდება. მათ სჭირდებათ საჰაერო თავდაცვა, მათ სჭირდებათ დრონები, მათ სჭირდებათ საბრძოლო მასალა, ეს ნამდვილად სჭირდებათ ახლავე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე თქვენ გიყურებთ და იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარებით იმის უზრუნველყოფაში, რომ უკრაინისადმი დახმარება უზრუნველყოთ, მდგრადი და დახმარება და ყველა მოკავშირემ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში. უკრაინა არა მხოლოდ უსაფრთხოების მიმღებია, არამედ ის სულ უფრო და უფრო ხდება უსაფრთხოების მიმწოდებელი, აღინიშნა სამიძე. რეზონანსში თქვენ ასევე წაიკითხავთ: სააკაშვილი მელიას დაპირისპირების მორიგის სერია დაიწყო, რა წერილს აქვეყნებენ ციხიდან, როგორია შეფასებები? რა თქმა უნდა, საყურადღებო თემა გახლავთ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას დაპირისპირება გრძელდება. სააკაშვილის აზრით, მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. მანამდე მელიამ ექს-პრეზიდენტი მკვეთრად გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მას იჭვიანობა ალაპარაკებს. სააკაშვილის განცხადებით მელია იმავე ჭაობშია, სადაც ოქროაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც არის. ჩემი ერთი ყოფილი თანაშემწე ხელმძღვანელობს უკრაინის ნაციონალურ ანტიკორუფციულ ბიუროს, სემენ კრივონოსი, ერთი აზოვის სახელგანთქმული კორპუსის ერთ-ერთი ძირითადი მეთაურია. საქართველოში ჩემი ერთ დაფრთიანებული მთელ მსოფლიოს მოედნენ. ლადო გურგენიძე აფრიკაში ყველაზე წარმატებულ რეფორმებს ხელმძღვანელობდა. დიმა შაშკინი განათლების რეფორმებს ატარებს შუა აზიაში. ზურაბადეიშვილი უკრაინაში გამოჩენილი იურისტია და ქვეყნის ინტერპოლს ხელმძღვანელობს. ვერა ქობალია ინდონეზიის რეფორმებს ხელმძღვანელობს. ზოგმა დამიფასა ასეთი მხარდაჭერა. ზოგმა არა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამაყობ ამ ხალხით. ბოლოს და ბოლოს ჩემი უახლოესი თანაშემწე მრავალი წლის განმავლობაში და ახლო მეგობარი, ახლა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ლიდერია საფრანგეთში და მომავალ წელს გაპრეზიდენტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატიც. ხო და ახლა რაფაელი რომ პრეზიდენტი გახდება, უნდა მშურდეს მისი თუ უზომოდ უნდა ვიამაყო. სულ რომ არც არაფერი გამიკეთოს. არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე, მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა. ასეთი იყო მაგალითად ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე, თან გადავყევი, ის კი ახვა ამბიციებს, ჩაეფლო კორუფციაში, შეეკრა პატარკაციშვილს, გაიმსჭვალა ბოღმით ჩემ მიმართ. სამწუხაროდ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელიაც, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ, ბევრი რამ გავუტარე. ჩემზე სრულიად გაუგებარი თავდასხმები წლების განმავლობაში. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ყველანაირად ვუჭერდი მხარს და ვაიგნორებდი სკეპტიკოსებს, რომლებიც მიმითითებდნენ მის განათლების არქონასა და უიდეობაზე. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც არიან ოქროაშვილი, ბუკერიები და სხვები. მელია სააკაშვილის ამ დაპირისპირებას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიავოლსკი გამოეხმაურა. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას არ ახასიათებს მაინც და მაინც ეს, თანაც მელია გარკვეულად სტრატეგიულად გეგმავს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მან ზუსტად იცის, რომ სააკაშვილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, როცა რუსეთს საქართველოს ოკუპაციის საშუალება მისცა. კრიტიკოსები მის მაქებრადაც გადაიქცნენ. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს, თვითმყოფადია. მის სათავეში სააკაშვილი იქნება, მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თვითმყოფადია ეს იმიტომ, რომ შინაარსი არ იცვლება, ერთობას გარკვეული ინსტრუქცია განაპირობებს, იმიტომ რომ არ იქნება ერთობა, არ იქნება დაფინანსება. მოკლედ, ზღვა მასალა უბრალოდ პრესაში გამოხმაურებების სახით. გირჩევთ გადაათვალიეროთ ასევე. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ: სვანეთში მოსახლეობა უფასო დენის კვოტა, მოსახლეობას დაუწესდება უფასო დენის კვოტა, გადაჭარბების შემთხვევაში კი ყველა უნდა გადაიხადოს. ჰორმუზის სრუტეში ჩიხში შევიდა თუ არა მოლაპარაკებები ამერიკა, ირანი ერთმანეთს სამხედრო იერიშებში ადანაშაულებენ. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ბოლნისში დედამ შვილი მოკლა 8 წლის ბავშვს, შეუმჩნევია რომ დედა თვითმკვლელობას აპირებდა და შველა უცდია. პოლიტიკური თემებიც, რა თქმა უნდა, აქტუალურია ახალ თაობაში. ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა მალე სიზმრების სამინისტროც გახსნას. ლევა ლორთქიფანიძე ოცნება იგივე ხერხებით ებრძვის ოპონენტებს, როგორც ამას ნაცები აკეთებდნენ. ნაცები თავის ოპონენტებს რუსეთის აგენტებს ეძახდნენ, ქოცები კი დიპსტეითის აგენტებს ეძახიან. ოპოზიციის ნდობა არავის აქვს, ერთმანეთს თავს ესხმიან. მაუკა გამყრელიძე: ხელისუფლებამ უკვე ყველა გადაიკიდა, დარწმუნებული ვარ, რუსებიც უკმაყოფილონი არიან. ჯარიმები განისაზღვროს პირის ოფიციალური შემოსავლის პროპორციულად, არის ასეთი ინიციატივა, არის ასეთი იდეა. ხშირ შემთხვევაში манипуляция ხდება დარიცხული და ხელზე ასაღები თანხით, რა სქემასთან გვაქვს საქმე. ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა გიყვარდეს ფთავრობა ფანატიკურად. ეს კითხვა გაუჩნდა თამრი კოჭოხონელიძეს, რა იწერება სოცმედიაში. წაიკითხეთ დეტალების შესახებ გაზეთში ახალი თაობა. აქვე ჟურნალებსაც გადავავლოთ თვალი. გამოვიდა ორი ჟურნალი, ყოველკვირეული სარკე და თბილისელები. სარკეში წაიკითხეთ: გადაღებაზე შემიტანეს და გამომიტანეს სალომე გოგიაშვილს, ტოკ-შოუს ჩაწერისას გული ორჯერ წაუვიდა. რა უთხრა ორნელა მუტიმ გიაჯაჯანიძეს სკანდალური ეთერის შემდეგ. ნანიკო ხაზარაძემ ძალიან განიცადა, შეწუხდა, ჩვენ შორის პატარა წალაპარაკებასაც ვერ იპოვით. მსახიობი ახალ ქართულ სერიალში მოულოდნელად აღმოჩნდა, ლიკა ქობულაძე. როცა თემურ ჩხეიძე მარჯანიშვილის თეატრში მიმიყვანა, ჩემი იქ მისვლა ბევრს არც თუ ისე ესიამოვნა. როგორ შექმნა ლადო გუდიაშვილმა დიმიტრი უზნაძის პორტრეტი, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ჟურნალში სარკე. დიაგნოზი, რომელიც განწყობის თეორიის ავტორმა ქართველ ერს დაუსვა. ახლა თბილისელებს გადავხედოთ. ანა ჯავახიშვილთან ინტერვიუ. საყვარელი ადამიანების დაკარგვის შიში ყველას აქვს, მაგრამ მე ამ შიშ თვალებში ჩავხედე. მერა ბონიანი, რატომ არის დამახასიათებელი ქართველებისათვის საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გადაბრალება? რას გამოიწვევს პლანეტების მოძრაობა, მათი თანხვედრა ადამიანების ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ ივნისის თვეში? ბატონი მიხეილ ცაგარელი გვაუწყებს. ნუგზა რუხაძე, 15 წლის ასაკში დაიწყე დამოუკიდებელი ცხოვრება და იმ დღიდან არავის ფული არ მჭირდებოდა. ეს არის ჟურნალი თბილისელები. იკითხეთ ქართული პრესა, პრესთაიმი კი დასრულებულია.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალოწიანი განათლება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 89.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში მდინარე მტკვარში მაშველებმა ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფო რუსთავი ავრცელებს. მაშველებმა ცხედრები ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ხიდიდან რამდენიმე კილომეტრში იპოვეს და ექსპერტიზაზე გადაასვენეს. ინტერპრეს ნიუსი დამატებითი დეტალების გარკვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ცდილობს. სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენების მიხედვით საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, გაგრძელდა სამშვიდობო პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ჰუმანიტარული ჩართულობის პროგრამები. ამასთან დოკუმენტის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში, რომელიც მოიცავს 2025 წლის 1 ივნისიდან 2026 წლის მაისის ჩათვლით პერიოდს, გაიზარდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და შემცირდა ბავშვთა სიკვდილიანობა. საანგარიშო პერიოდში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა რეკორდულ $8.7 მილიარდს მიაღწია. სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით აღსანიშნავია, რომ გაიზარდა პენსიები და სოციალური დახმარებები, გაფართოვდა ჯანდაცვის დაფარვა. გაგრძელდა დევნილთა ეკომიგრანტთა და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა. განათლების სფეროში მიმდინარეობს სისტემური რეფორმა, განახლდა პროგრამები და ინფრასტრუქტურა, გაიზარდა კვლევების დაფინანსება. კულტურისა და სპორტის მიმართულებით გაფართოვდა პროექტები, დაფინანსდა ასობით ინიციატივა და განვითარდა ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა. გაგრძელდა სამშვიდობო პოლიტიკა, ეკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ჰუმანიტარული ჩართულობის პროგრამები. თავდაცვის სფეროში მიმდინარეობს გრძელვადიანი ტრანსფორმაცია. 2025 წლამდე ხედვით ვითარდება საჰაერო თავდაცვა, დაზვერვა, საინჟინრო და კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, ინერგება უპილოტო სისტემები და ძლიერდება თანამედროვე მართვისა და კომუნიკაციის ინფრასტრუქტურა. ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში საგაზაფხულო სესიის ბოლოს უნდა წარადგინოს. საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას 23-27 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების პროცესზე. აღნიშნული მოხსენება წერილობითი ფორმით პარლამენტს 1 ივნისამდე წარედგინა. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელს რწმუნებათა სიგელები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის ამ დრომდე არ გადაუცია, თუმცა რწმუნებათა სიგელების ასლები გერმანიის ფედერალურ საგარეო უწყებას 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა. ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მათივე თქმით, ქართულ მხარეს ოფიციალური განმარტება გერმანული მხარისგან ამ დრომდე არ მიუღია. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე გერმანიის პრეზიდენტმა ლიბანის, ბაჰრეინის, ეკვადორის, განას, კანადის, ნიგერიის, ინდონეზიის, კომორის კუნძულების კავშირის, ფილიპინების, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, ახალი ზელანდიის, მონღოლეთის ახლა დანიშნული ელჩებისგან მიღებული მიიღო რწმუნებათა სიგელები გერმანიის ფედერალური საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებგვერდზე. ასევე არ განახლებულა ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესახებ, მიუხედავად ქართული მხარის მიერ არაერთგზის განხორციელებული ოფიციალური შეტყობინებისა. ქართული მხარისთვის სრულად გაუგებარია გერმანიის ფედერალური საგარეო უწყების არათანმიმდევრული მიდგომები ქართულ სახელმწიფოსთან, აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც მასშია ნათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. რაც შეეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის მიერ საქართველოს ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქმულ მოსაზრებებს, მათი თქმით, პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ სიღრმისეული საუბრები გამართა საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობის შესახებ 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმისა და არსებული პოლიტიკური გარემოს შესახებ. შეერთებული შტატები ერთგულია კონსტრუქციული ურთიერთობების ყველა სერიოზულ პოლიტიკურ აქტორთან, რომელიც დაინტერესებულია საკუთარი ქვეყნის სტაბილურობით, სუვერენიტეტით და კეთილდღეობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. თქვენს ქალაქში დაასახიჩრეს ასობით ადამიანი, თქვენს ქალაქში არსებობს პოლიტპატიმრები, თქვენს ქალაქში საწამებელი მარშრუტკები ყავდათ, ავტობუსები რუსთაველის გამზირზე, საწამებელ ავტობუსებში აწამებდნენ ხალხს. ასე მიმართა ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ დედაქალაქის მერს კახაკალაძეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა დებატებში. როგორც კუპრაძემ აღნიშნა, კახაკალაძემ თანამდებობა უნდა დატოვოს. თქვენს ქალაქში სადარბაზოებთან ხვდებოდნენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, პოლიტიკოსებს და სცემდნენ. ფიზიკური ანგარიშტობების ქვეშ იყვნენ. ნახევართბილის დაურეკეს და დედა აკინეს, იმიტომ რომ აქციაზე ითქნენ, ეს ხომ იყო ორგანიზებული. არც ამაზე გრძნობთ პასუხისმგებლობას. თქვენ უნდა გადადგეთ, თუ არ გეშინიათ ამ პასუხისმგებლობის აღების. ქართული ოცრების მაღალ ჩინოსნებს და თანამდებობის პირებს დრო აფასებს და როგორც ვნახეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ციხით ფასდებიან, აღნიშნა ირაკლი კუპრაძემ. ლელოძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერთან გამართულ დებატებში უფასო სასადილოებზე, სკოლებში უფასო კვებასა და გაზრდელ ჯარიმებზეც ისაუბრა. კუპრაძის თქმით, უფასო სასადილოებში ულუფის ღირებულება ძალიან დაბალია და შეუძლებელია ამფასად ადამიანი გამოიკვებოს. წალენჯიხაში, სადაც ოპოზიციამ გაიმარჯვა, შევძელით უფასო კვების პროექტის შემოგვეტანა. სკოლებში თბილის აქვს 2,700,000,000 ბიუჯეტი, წალენჯიხის 21 მილიონია. სამწუხაროდ 21 მილიონიანმა წალენჯიხამ აჯობა კალაძეს. უფასო სასადილოების ულუფის ღირებულება ბოლოს 2022 წელს გაისარდა. როგორ შეიძლება ლარად და ათ თეთრად გამოკვებო მშიერი მოქალაქე? ჯარიმებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში კალაძემ 7 მილიონი ლარი ამოუღო თბილისელებს ჯიბიდან, განაცხადა კუპრაძემ რუსთავი ორის ეთერში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

0: არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG.
1: ეს 2 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დაღაზე FM-ას 3.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში კი მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი დღეანავარაუდევი, სოხუმში 21 გრადუსი და მზე, ზუგდიდში 22 გრადუსი და მზე, მესტიაში 14 გრადუსი და მზე, ქუთაისში 22 გრადუსი სითბო, ჯერ წვიმა, შემდეგ მზე, ოზურგეთშიც 22 გრადუსი სითბო, წვიმა და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს და თან დაერთვება ყველაფერს ქარიც. ცხინვალში დღეს 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიდარებს. თელავში 22 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე, ბაკურიანში 11 გრადუსი წვიმა და მზე, ყაზბეგში 6 გრადუსი ნალექი თოვლის სახით, დღის მეორე ნახევარში გამოიტარებს. გუდაურში 9 გრადუსი დაფიქსირდება, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 2 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და შემდეგ ქარი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი

0: გადაცემი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში 2-18-78-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gigi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gigi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gigi ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gigi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგახსნით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
2: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. დღეს 2 ივნისია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
0: პრეს ტაიმი. თემარი პრესაში.
3: თამთა ქიმბარიშვილი სამმართველო გამოავლენს სავარაუდო სამართალდარღვევას. სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საჯარო სივრცესა და სოციალურ ქსელებში გამოხატული სიძულვილის ენა შეურაცხმყოფელი კამპანია დასჯადი გახდება კანონით. შესაძლოა ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტში მუშაობა დაიწყოს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს და გამოავლენს ასეთ ფაქტებს. ბუნდოვანია ჯერჯერობით რა ჩაითვლება სიძულვილის ენად შეურაცხმყოფელ კომუნიკაციას და ღირსების შელახვად და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სადავო საკითხი. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უფროსად სწორედ აღნიშნული განცხადების ავტორი თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. იგი პროფესიით იურისტია, 2024 წლიდან შესაძლოა წარმომადგენელია სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამმართველოში 10 თანამშრომელი შედის. რა იქნება ოპოზიციური ალიანსის რამდენიმე თვიანი ახალი კამპანიის კულმინაცია? დანიშნავს თუ არა უცნობ ახალ არჩევნებს? ამ საკითხზე გადავერთვები და შეგახსენებთ, რომ გაზეთი რეზონანსის მიმოხილვას შევუდექი უკვე. ოპოზიციურ ალიანსში რამდენიმე თვიანი კამპანია და ანონსეს იმედოვნებენ, რომ მისი კულმინაცია იქნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები და მასში ოპოზიციის გამარჯვება მართლ პარტიაში. ვადამდელ არჩევნებს გამორიცხავენ, მიიჩნევენ, რომ დღეს ქვეყანაში ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე ვერ ხედავს იმის საფუძველს, რომ მოცნებამ ვადამდელი დანიშნოს. იმ ვითარებით, რაც ქვეყანაშია და ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებითაც არანაირი საფუძველი არ აქვს მართლ პარტიას და მთავრობას, რომ რატომღაც რიგარეში არჩევნები დაინიშნოს. მე ამაში არჩევნები კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ და სასაცილო კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ, რომელიც საქართველოში მრავალი წელია უკვე არსებობს. არჩევნები ჩატარდება თუ არა, მეორე დღიდან გარკვეული ძალები ლაპარაკს იწყებენ, რომ რიგარეშეს ჩატარება აუცილებელია. რა გამოცდილებას შეისწავლიან უკრაინისგან ნატოს მომავალ სამი ძე დრონიზებული ომების ეპოქა? ამ თემით გავაგრძელოთ რეზონანსის მიმოხილვა. რეზონანსის ფურცლებზე სწორედ თქვენ წაიკითხავთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანკარაში დაგეგმილ ნატო სამიძე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ჩვენ ბევრს ვსწავლობთ უკრაინის გამოცდილებიდან. ისინი ინოვაციურ ძალად იქცევიან, განაცხადა ნატოს გენერალ

0: დივნის მოადგილემ რადმილა შეკერინსკამ ინიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს უსაფრთხოებას. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა ვიმეორებთ, რადგან სიმართლეა, მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, გენერალური დივნის მოადგილემ განაცხადა ამის შესახებ. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: გჯერა რომ მეტია საჭირო და ეს სწრაფად გჭირდება, მათ სჭირდებათ საჰაერო თავდაცვა, მათ სჭირდებათ დრონები, მათ სჭირდებათ საბრძოლო მასალა, ეს ნამდვილად სჭირდებათ ახლავე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე თქვენ გიყურებთ და იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარებით იმის უზრუნველყოფაში, რომ უკრაინისადმი დახმარება უზრუნველყოთ, მდგრადი დახმარება და ყველა მოკავშირემ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში. უკრაინა არა მხოლოდ უსაფრთხოების მიმღებია, არამედ ის სულ უფრო და უფრო ხდება უსაფრთხოების მიმწოდებელი, აღინიშნა სამიცე. რეზონანსში თქვენ ასევე წაიკითხავთ: სააკაშვილი მელიას დაპირისპირების მორიგის სერია დაიწყო, რა წერილს აქვეყნებენ ციხიდან, როგორია შეფასებები? რა თქმა უნდა, საყურადღებო თემა გახლავთ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას დაპირისპირება გრძელდება. სააკაშვილის აზრით, მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. მანამდე მელიამ ექსპრეზიდენტი მკვეთრად გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მას იჭვიანობა ალაპარაკებს. სააკაშვილის განცხადებით, მელია იმავე ჭაობშია, სადაც ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც არის. ჩემი ერთი ყოფილი თანაშემწე ხელმძღვანელობს უკრაინის ნაციონალურ ანტიკორუფციულ ბიუროს, სემენ კრივონოსი, ერთი აზოვის სახელგანთქმული კორპუსის ერთ-ერთი ძირითადი მეთაურია. საქართველოში ჩემი ერთ დაფრთიანებული მთელ მსოფლიოს მოედნენ. ლადო გურგენიძე აფრიკაში ყველაზე წარმატებულ რეფორმებს ხელმძღვანელობდა. დიმა შაშკინი განათლების რეფორმებს ატარებს შუა აზიაში. ზურაბადეიშვილი უკრაინაში გამოჩენილი იურისტია და ქვეყნის ინტერპოლს ხელმძღვანელობს. ვერა ქობალია ინდონეზიის რეფორმებს ხელმძღვანელობს. ზოგმა დამიფასა ასეთი მხარდაჭერა, ზოგმა არა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამაყობ ამ ხალხით. ბოლოს და ბოლოს ჩემი უახლოესი თანაშემწე მრავალი წლის განმავლობაში და ახლო მეგობარი, ახლა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ლიდერია საფრანგეთში და მომავალ წელს გაპრეზიდენტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატიც. ჰოდა ახლა რაფაელი რომ პრეზიდენტი გახდება, უნდა მშურდეს მისი, თუ უზომოდ უნდა ვიამაყო. სულ რომ არც არაფერი გამიკეთოს, არის ხალხი რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე, მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა. ასეთი იყო მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე, თან გადავყევი, ის კი ახვა ამბიციებს, ჩაეფლო კორუფციაში, შეეკრა პატარკაციშვილს, გაიმსჭვალა ბოღმით ჩემ მიმართ. სამწუხაროდ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელიაც, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ ბევრი რამ გავუტარე. ჩემზე სრულიად გაუგებარი თავდასხმები წლების განმავლობაში. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ყველანაირად ვუჭერდი მხარს და ვაიგნორებდი სკეპტიკოსებს, რომლებიც მიმითითებდნენ მის განათლების არქონასა და უიდეობაზე. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც არიან ოქრუაშვილი, ბუკერიები და სხვები. მელია სააკაშვილის ამ დაპირისპირებას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიაბოლსკი გამოეხმაურა. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას არ ახასიათებს მაინც და მაინც ეს, თანაც მელია გარკვეულად სტრატეგიულად გეგმავს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მან ზუსტად იცის, რომ სააკაშვილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, როცა რუსეთს საქართველოს ოკუპაციის საშუალება მისცა. კრიტიკოსები მის მაქებრადაც გადაიქცნენ. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს, თვითმყოფადია. მის სათავეში სააკაშვილი იქნება, მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თვითმყოფადია ეს იმიტომ, რომ შინაარსი არ იცვლება, ერთობას გარკვეული ინსტრუქცია განაპირობებს, იმიტომ რომ არ იქნება ერთობა, არ იქნება დაფინანსება. მოკლედ, ზღვა მასალა უფრო სწორად პრესაში გამოხმაურებების სახით. გირჩევთ გადაათვალიეროთ ასევე. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ: სვანეთში მოსახლეობა უფასო დენის კვოტა, მოსახლეობას დაუწესდება უფასო დენის კვოტა, გადაჭარბების შემთხვევაში კი ყველამ უნდა გადაიხადოს. ჰორმუზის სრუტეში ჩიხში შევიდა თუ არა მოლაპარაკებები ამერიკა, ირანი ერთმანეთს სამხედრო იერიშებში ადანაშაულებენ. ახლა გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ბოლნისში დედამ შვილი მოკლა 8 წლის ბავშვს, შეუმჩნევია რომ დედა თვითმკვლელობას აპირებდა და შველა უცდია. პოლიტიკური თემებიც რა თქმა უნდა აქტუალურია ახალ თაობაში. ქართულმა უცნებამ შესაძლოა მალე სიზმრების სამინისტროც გახსნას. ლევა ლორთქიფანიძე ოცნება იგივე ხერხებით ებრძვის ოპონენტებს, როგორც ამას ნაცები აკეთებდნენ. ნაცები თავის ოპონენტებს რუსეთის აგენტებს ეძახდნენ, ქოცები კი დიპსტეითის აგენტებს ეძახიან. ოპოზიციის ნდობა არავის აქვს, ერთმანეთს თავს ესხმიან. მაუკა გამყრელიძე: ხელისუფლებამ უკვე ყველა გადაიკიდა, დარწმუნებული ვარ, რუსებიც უკმაყოფილონი არიან. ჯარიმები განისაზღვროს პირის ოფიციალური შემოსავლის პროპორციულად, არის ასეთი ინიციატივა, არის ასეთი იდეა. ხშირ შემთხვევაში მანიპულაცია ხდება დარიცხული და ხელზე ასაღები თანხით, რა სქემასთან გვაქვს საქმე. ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა გიყვარდეს მთავრობა ფანატიკურად. ეს კითხვა გაუჩნდა თამრი კოჭოხონელიძეს, რა იწერება სოცმედიაში, წაიკითხეთ დეტალების შესახებ გაზეთში ახალი თაობა. აქვე ჟურნალებსაც გადავავლოთ თვალი, გამოვიდა ორი ჟურნალი, ყოველკვირეული სარკე და თბილისელები, სარკეში წაიკითხეთ. გადაღებაზე შემიტანეს და გამომიტანეს სალომე გოგიაშვილს, ტოკ-შოუს ჩაწერისას გული ორჯერ წაუვიდა. რა უთხრა ორნელა მუტიმ გიაჯაჯანიძეს სკანდალური ეთერის შემდეგ. ნანიკო ხაზარაძემ ძალიან განიცადა, შეწუხდა, ჩვენ შორის პატარა წალალაპარაკებასაც ვერ იპოვით. მსახიობი ახალ ქართულ სერიალში მოულოდნელად აღმოჩნდა, ლიკა ქობულაძე. როცა თემურ ჩხეიძე მარჯანიშვილის თეატრში მიმიყვანა, ჩემი იქ მისვლა ბევრს არც თუ ისე ესიამოვნა. როგორ შექმნა ლადო გუდიაშვილმა დიმიტრი უზნაძის პორტრეტი, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ჟურნალში სარკე. დიაგნოზი, რომელიც განწყობის თეორიის ავტორმა ქართველ ერს დაუსვა. ახლა თბილისელებს გადავხედოთ. ანა ჯავახიშვილთან ინტერვიუ. საყვარელი ადამიანების დაკარგვის შიში ყველას აქვს, მაგრამ მე ამ შიშს თვალებში ჩავხედე. მერა ბონიანი: რატომ არის დამახასიათებელი ქართველებისათვის საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გადაბრალება? რას გამოიწვევს პლანეტების მოძრაობა, მათი თანხვედრა ადამიანების ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ ივნისის თვეში? ბატონი მიხეილ ცაგარელი გვაუწყებს. ნუგზა რუხაძე: 15 წლის ასაკში დაიწყე დამოუკიდებელი ცხოვრება და იმ დღიდან არავის ფული არ მჭირდებოდა. ეს არის ჟურნალი თბილისელები. იკითხეთ ქართული პრესა, პრესთაიმი კი დასრულებულია.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალწილიანი განათლება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 9. სუფთა სახლი 12 წელსა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეჩვენა ცენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. დაიაქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში.
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto-Certilichi.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე.
7: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
8: ჩო კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. გადაწყვეტილება UEFA-მ ტურნირის დასრულების შემდეგ მიიღო. ქართველი შემტევი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო Paris Saint-Germain-ის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორეჯერ მოიგო. კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მაღალი შედეგიანობა აჩვენა. PSG-ს მაისურით მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. განსაკუთრებული მიღწევა პლეიოფში დაფიქსირდა. ქართველმა ფეხბურთელმა ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფების რეკორდი დაამყარა, როდესაც ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედება დააფიქსირა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმაც. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაშში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA სტატისტიკის მიხედვით, ქუჩა კვარაცხელია და ჰარი კეინი ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ყველაზე ხშირად 4-5ჯერ დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეებად. ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსაუბრობა ამ სიაშიც მოხდა. შეახსენოთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე უსმან დემბელე დასახელდა ფრანგმა შემტევმა მოგვიანებით ოქროს ბურთიც მოიგო. კვარაცხელიას ინდივიდუალური აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართველი ფეხბურთელის მზარდ როლს ევროპულ ფეხბურთში და მის მნიშვნელობას მოქმედი ჩემპიონი PSG-ს შემადგენლობაში. საქართველოს მინი ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიო ნაროერაძის გაწვრთნილმა გუნდმა მერვედ ფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენლების სერია გახდა საჭირო. საქართველოს ნაკრებიდან ანგარიში ლაშა ფოფხაძემ გახსნა. პოლონელთა მხრიდან კი თავი ლუკაშ ბიორმა გამოიჩინა. საბოლოო ჩეხვედრის ბედი 11-მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვეს. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების მეკარე და კაპიტანი კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. გამოსწორმა კარის დარაჯმა როგორც ძირითადი დროის განმავლობაში, ისე პენალტების სერიაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა და გუნდის წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. საქართველოს ნაკრებმა წარმატებული გამოსვლა ჯგუფური ეტაპიდან დაიწყო. გუნდმა D ჯგუფში 4 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეი-ოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიონ არველაძის გუნდი ახლა მეოთხედფინალური ეტაპისთვის ემზადება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უკრაინა იქნება. შეხვედრა 2 ივნის თბილისის დროით 21 საათზე გაიმართება. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში ითამაშებს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების შესაძლებლობას შეინარჩუნებს. ესპანეთის ACB ლიგის რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარსელონა საკუთარ მოედანზე ვალენსიასთან მძიმე ანგარიშით 77-2 დამარცხდა. კატალონიელთა შემადგენლობაში გამორჩეული მატჩი საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ჩაატარა, რომელიც მასპინძელთა ლიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრას სასტარტო ხუთეულში შეუდგა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო, ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის მცდელობა და ორივე საჯარიმო სროლაც წარმატებით შეასრულა. შენგელიას ანგარიშზე ასევე 6 მოხსნა იყო, რაც ბარსელონას შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართველმა კალათბურთელმა დამატებით 1 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა ლიგებში 10 ქულიან ზღვარს ვერცერთმა სხვა მოთამაშემ ვერ მიაღწია. მიუხედავად ბოლო ტურში განცდილი მარცხისა, ბარსელონამ რეგულარული სეზონი 24 გამარჯვებითა და 10 მარცხით დაასრულა და სატურნირო ცხრილში მეხუთე პოზიცია დაიკავა. ეს შედეგი გუნდს პლეი-ოფში თამაშის უფლებას აძლევს. ჩემპიონობისთვის ბრძოლას ასევე გააგრძელებენ მადრიდის, რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეი-ოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულს შეხვდება. პლეი-ოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც ბარსელონა საკუთარ დარბაზში ითამაშებს. მეორე მატჩი 4 ივნისს მურსიაში შესრულდება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გადამწყვეტი მესამე შეხვედრა 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელია ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელია 10.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველი აღმოჩნდა.
9: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
10: სპორტის სიახლე.
11: კინომუსიკა.

0: 9 კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. ხოლოდ წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 70 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათ და ხუთშაბათ 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზი

მუსიკის ბედი ბალღაზე სიმიტაცხრა ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ესკირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 6-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადური ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2-7-7-5-5-8-8, 5-5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგზავნეთ გადაცემის ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: Пристрайми. Добавьте твой дро. Да чуем я гасфурт крайбечнеба прессис курслебзе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристрайми. Обыл самшоу дрес. Аца-аца дат хутбицутсе.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყებზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დისტროით 13 საათია. გაგაცნობთ ახალ ამბებს, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ამის შესახებ თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საემიგრაციო პოლიტიკის გამკაცების გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ. დადგენილია საქართველოს 366 მოქალაქის ვინაობა, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუები დაუფლების, საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის, საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობის და ორგანიზების, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე სამი პირი დააკავა და 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ, როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალბ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. კერძოდ, ყალბი ეგრეთ წოდებული кейსის შედგენის სანაცვლოდ 1000-1500 ამერიკულ დოლარამდე და თანხას, ხოლო ყალბი დოკუმენტების დამზადებისთვის 3000 ამერიკულ დოლარს. გარდა მითითებული თანხებისა, თავშესაფრის მაძიებლის საქმის წარმოებისა და წარმატებით დასრულებისთვის თითოეული მოქალაქისგან ითხოვდნენ და იღებდნენ დამატებით 6800 ამერიკულ დოლარამდე თანხას. ასევე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ და საიმიგრაციო პატიმრობაში მყოფ ქართველებს დახმარებას პირდებოდა, სანაცვლოდ კი დიდი ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ბრალდებულები 4 მოქალაქის კუთვნილ 10000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლნენ, თუმცა მათ საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ გაუწიეს. 2025 წლის იანვრიდან 2026 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ფინანსური სარგებლის სახით მოქალაქეებისგან მიიღეს 142786 ამერიკული დოლარი, 15095 ლარი და 1560 ევრო. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება როგორც აღნიშნულ ფაქტებზე, ასევე სხვა ეპიზოდებში მონაწილე პირთა დადგენის და გამოვლენის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახველობის მცდელობის, სასასრული იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა ტარების და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე სასასრული იარაღიდან გასროლით სამ პირს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. დაშავებული მამაკაცები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მომხდარ ფაქტ შეესრო ბრალდებულის ორი მეგობარი, თუმცა ორივე მათგანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული დაფარა. სამართალდამცველებმა საქმეზე ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამივე ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის კვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვას 9 წლით და 9 თვით, ანინას ხიდაშვილს კი 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების აქვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლია მიიღო. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აქვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი მეოთხედით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომა 9 წელი და 9 თვე მიესაჯა. ანინას ხიდაშვილ 7 წლით თავისუფლების აქვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი მეოთხედით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომა 5 წლი და 3 თვე თავისუფლების აქვეთა განესაზღვრა. პროკურატურა დემეტრე ჩიქოვას გიგა ავალიანზე თავდასხმის მომზადებას, ხოლო ანინას ხიდაშვილს შეუტყობინებლობას ედავებოდა. თქვენ თქვენი უშიშარის სიტყვით ღირსეულად დაიცავით ღირსეული ახალგაზრდის ღირსება. ბედნიერად გეცხოვროთ, ბატონო მოსამართლე. ამ სიტყვებით მიმართა გიგა ავალიანის დედამ მოსამართლეს განჩინების გამოცხადების შემდეგ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე, ახალი ამბებით 14 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბობა 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градусы.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგულებას.

კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები 14%-ით გაიზარდა. უახლესი მონაცემი აპრილის სტატისტიკაა, რომლის თანახმადაც ამ წლის აპრილის ბოლოს კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა, რა თქმა უნდა, ამაში არ შედის ბანკთა შორის სესხები, თითქმის 73 მილიარდი ლარი შეადგენდა, რაც 144 მილიონი ლარით, ანუ 0.20%-ით მეტია მარტში არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის განახლებული სტატისტიკით, სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 14.14% შეადგინა. ამავე პერიოდში წინა თვესთან შედარებით ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 99.18 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა დაახლოებით 55 მილიონი ლარით გაიზარდა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის 2026 წლის აპრილის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდა 11 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხი, ხოლო უცხოური ვალუტით 21 მილიარდ ლარზე მეტი აქვთ გასესხებული. 2026 წლის აპრილის განმავლობაში 1.20%-ით, ანუ 453 მილიონი ლარით გაიზარდა რეზიდენტის შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა და აპრილის ბოლოსთვის 38 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. 2026 წლის აპრილის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.51% შეადგინა. კობულეთში შავი ზღვის სანაპიროზე მასშტაბური პრემიუმ კლასის სასტუმრო რეზიდენციული კომპლექსის მშენებლობა იწყება. საქართველოს წამყვანი დეველოპერი არქი და საერთაშორისო გამოცდილების მქონე დეველოპერი Next Team მსოფლიოში ცნობილი სასტუმრო ბრენდის სვის ოტელის მშენებლობას ერთობლივად აანონსებენ. 3 ივნის სვის ოტელ კობულეთ Beach Resort-ის ლოკაციაზე პროექტის ოფიციალური წარდგენაა დაგეგმილი. ადგილზე სპეციალური ღონისძიება მოეწყობა და ამავე დღეს დაიწყება წინასწარი გაყიდვები. პროექტი სამ მონუმენტურ შენობას მოიცავს და გაერთიანებს

0: სობა ყველა ასე ვთქვათ აპარტამენტიდან ზღვის ხედია, ხოლო კონცეფცია ბუნებრივ ლანდშაფტთან ჰარმონიულ ინტეგრაციას ეფუძნება. კომპლექსის საინვესტიციო მოცულობა $3 მილიონს შეადგენს. უფრო მეც უკვე აი ამ კომპლექსის შესახებ ხვალინდელი პრეზენტაციიდან შევიტყობ. თუ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. კვლევით ხატყობს, რომ საცალო ვაჭრობის ბრუნვა საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება. ელექტრონული კომერციის წილი კი კვლავ ცირია. მაგალითად, გალთენთაგარტის მონაცემებით, თუ 2019 წელს სექტორის ბრუნვა 13.2 მილიარდი ლარი იყო, 2025-ში უკვე 27.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კი ბრუნვა საცალო ვაჭრობაში 11.6%-ით არის გაზრდილი. კვლევა ასევე ამბობს, რომ გააქტიურებული ვაჭრობისა და ძლიერი მოთხოვნის პირობებში მთავარ მოლებში ვაკანტური გასაქირავებელი სივრცეების რაოდენობა შემცირდა, რის შედეგადაც ფასი სწრაფად გაიზარდა. იმ თქვა თუ არა კვლევის შედეგებს თავად ბიზნეს სექტორის შეფასებები და რით პასუხობენ კომერციული დანიშნულების ფასზე გაზრდილ მოთხოვნას, ლევან ყარავაშვილი, თბილისი ცენტრალის დირექტორი, გვერდება. მოგესალმებით ბატონ ლევან. პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესოა ის რაზეც საუბრობს გალთენთაგარტი, რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად გაზრდილი საცალო ვაჭრობის ბრუნვა და შესაბამისად გაზრდილი მოთხოვნა ცენტრალური სავაჭრო მოლების კომერციულ ფართებზე. ამაზე როგორ ასე ვთქვათ მზადყოფნას გამოთქვამს თავად ბიზნესი და ის რაც კვლევაშია რეალურად თქვენთვისაც არის თუ არა თვალსაჩინო?
1: მოგესალმებით. კეთილი, მოდის ვთქვათ, კლოუშ მოცმული ორი ძირითადი მიმართულება, ხო? დღეს საქართველოს და თბილისის კონკრეტულად თუ ამ მიმართულებით რა ბალანსი არის ეგეცოდებულ გაზრობებსა და თანამედროვე სავაჭრო ფუნქციებს შორის. ბოლო პერიოდში შეიცვალა რა ტრენდი, ჩვენ ხედავთ, რომ მოთხოვნა თვითონ სავაჭრო ცენტრებში გასასვლელად საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ, და სავაჭრო ცენტრების უმრავლესობაში ვაკანტურობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, ჩვენ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალია, რომ თითქმის უკვე 100% დაკრძალები და ეს კომერციული პარტი ელემენტარულად არ გაგაჩნია გასაკირავებად. მეორე მხრივ უნდა აღნიშნოთ, რომ თვითონ თბილისი რო შევადაროთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ახლა ციკლი პრიბალტია, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ერთ მოსახლეზე კვადრატომეტრებში ჩამორჩებით ამაჩვენებელს და დღეს ცოტა ლიმიტირებული არის მიწოდება თავისუფალი კონტრაქტების. ერთი მხრივ დაგებული იმით, რომ ახალი საავტო ობიექტები ნაკლებად შენდება, ნუ თუ არ ჩავთვლით აღებული ერთ-ერთის გაფართოებას და კონკრეტულ მოსაუთრეთი სახით დაემატა თბილისს და მეორე მხრივ თვითონ ის, რომ არ შეიმჩნევა ახალი რიტეილერების შემოდინება ქვეყანაში და ამ მიმართულებითაც მოთხოვნა, რომ თქვა რაღაც ახალი კომერციული სივრცეებში შედარებით დაბალია და მაღალი რისკის მატარებელია. საბოლოო ჯამში რამდენიმე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ თვითონ იჯარის ფასებს რა თქმა უნდა გაზრდილია, გაზრდილია ინფლაციური პროცესებთან დაკავშირებით, ცხოვრების გაზრდასთან დაკავშირებით, კომუნალური საოპერაციო ხარჯების გაზრდების კუთხით და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერია გასახული იმ კვლევაში, რომელიც დღეს თქვენ საუბრობთ.
0: ბატონ ლევან, ძალიან საინტერესოა, თქვენ თქვით, რომ ახალი რიტეილერების შემოსვლა თავისთავად უბიძგებს ბიზნეს სექტორს, რომ კომერციული ფართების რაოდენობა ბუნებრივად გაიზარდოს და გაიზარდოს ამით მიწოდება. სხვათაშორის კვლევაში, რომლის ავტორიც არის გალთენთაგარტი, ცალკე პუნქტად არის გამოყოფილი, რომ საქართველოს შესაძლებელია ლუქს სეგმენტის განვითარება, რის გამოც ხშირად ქართველი ასე ვთქვათ მომხმარებელი მიდის საზღვარგარეთ და ის დანახარჯები, რომელიც შესაძლებელია დარჩეს ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იხარჯება. აი ამ მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ, თუ შეგიძლიათ გითხრათ?
1: კი ბატონო, მოდის ვთქვათ, საქართველო ჯერ კიდევ ითვლება დაბალ შემოსავლის მქონე ქვეყნად. შესაბამისად იმაზე საუბარი, რომ პრემიუმი და ლუქს ლეველ, ლუქს დონის ბრენდები და ლაფის მარტ ინტერესი აწყობს უფრო ნაკლებად, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვსმენი ამ დიდ ინტერესის შესახებ. მინდა გესმოდეს, რომ

0: როდესაც ისეთი ლუქსურ ბრენდები ქმნიან ობიექტებს, ისინი კონკრეტულ ლოკაციებს უნდა იყოს შეფერმისი და რა თქმა უნდა ქვეყანაში მსახლებს უკნაობა ფასდება, ხო? ამიტომ მე ხომ ამაზე აკეთებ ჯერჯერობით ადრე არის მეცაც ვიტყვი იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ კონკრეტული ახალი ბრენდი განიხილავს ქვეყანაში შემოთმას რავალხელი ანალიზი დაგება და ისევ ხალხს გავხსოვროთ თამადან მოსამულობაში ჩვენ რიტეილის კუთხით პრემიალური ბრენდებისთვის საქართველო დესტინაცია ხალხს აღიწვით მე უმოსახლეობის მიგდონარ და აკვარაკი არ უკვე თვითონ ტურისტების პროფილზე იმიტომ რომ მაგალითად იგივე თუ ფაის მაგალითად ვაიყო ფაქტურად თალიანად ის უნდა კადებზე არის აგებული ამ მართული გადაჭრობა. ჩვენ შემთხვევაშიც დღესდღეობით საქართველოს არ არის ასე ვთქვათ იმ ტურისტის საზიტუაციო რომელიც ნახტმოს მდებარეობით გამოირჩევა და ესეც თავისთავად რა თქმა უნდა გამოიმასახეს იმაზე რომ ამ მართული კადები ნაკლებად არიან დაინტერესებული საქართველოს შემოსვლით. ის რომ ქართული მოსახლეობის ნაწილი როგორც უცხოელი მიდის და ამ ტიპის ბრენდებზე აკვავს მაღალ თანხას ხარჯავს მე გასაგებიც არის, მაგრამ მოდი ლაპარაკობ ჩვენ შეგვიძლია თამაშიანასლებას დღეს ცოტა ადრია. ამის პრობლემა აღარ განგვენიმე, როგორც ვთქვით, ეს არის ზოგადად პოტენციალურობა, ეს არის არარსებობა დონის პლატფორმების საერთო სივრცეებს, რომელიც ამ ბრენდებს ჭირდება და ნუ მესამე ზოგადად სპეციალური ეკონომიკური განვითარების ტრენდი.
1: კი ბატონო, აი სანაფარდობა იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, ანუ მონაცემი 2025 წლის არის შესაბამისად ნუ ყველაზე ახალი და აი ამ მონაცემების მიხედვითაც კი დღეს კომერციული უძრავი ქონების ასე ვთქვათ ფართების გადანაწილებას თუ გადავხედავთ 58% კვლავ ბაზრობების ტერიტორიაზე მოდის 33 არის პროცენტი არის მოლების წილად და 9% მხოლოდ ცენტრალურ სავაჭრო ქუჩებზე რჩება. როგორ ფიქრობთ, როდის შეიძლება შეიცვალოს ეს თანაფარდობა უკვე ორგანიზებული ვაჭრობის ასე ვთქვათ სასარგებლოდ, ანუ როდის მოხდება მთლიანად ამ ბაზრობის ფორმის სავაჭრო სივრცეების ჩანაცვლება უკვე ასე ვთქვათ მოლებში არსებული კომერციული ფართებით?
0: ამ რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში, ან ბოლო ასე ვთქვათ, თუნდაც 5 წელი ვუარყოფთ ამ დეკადა, სტაბილურად იზრდება სავაჭრო ცენტრების წილი, თუმცა რაღაცა აი გაჯერების დონეზე ავედით, იმიტომ რომ უძრავ ქონებაში ინვესტიცია არის ძალიან ისეთი კაპიტალტევადი თემა და ინვესტორი უნდა იყოს არსებული, რომ აშენებს სავაჭრო ცენტრს, ის შესაბამის ფასად შეძლებს მის გაქირავებას. დღეს გავაუსვათ, რომ მხოლოდ რამდენიმე მსხვილი ჯგუფი არის წარმოდგენილი საქართველოს კუთხე საქართველოში და უბრალოდ მათი მხრიდან დღესდღეობით ექსპანსიაზე და აგრესიულ განვითარებაზე არ არის ლაპარაკები, უსაუბროთ იმაზე, რომ ახალი სივრცეების განაცხადების დიდი საჭიროება არსებობს. თქვენაც ეს წოდება ქენიშნეთ, მხოლოდ 10%-ამდე არის ეგრეთ წოდებული ჰაიდრი და ქუჩის მთელი, რაც კიდევ ერთხელ მეტყვით იმაზე, რომ თვითონ მოთხოვნა და პრემიუმ ბრენდების მხრიდან ამ მიმართულებით საკმაოდ დაბალია. როგორც იქნება და როგორც დაიზრდება წინ ამას პარაკეს ფუბალოთ მასში არის ზოგადად პრეს განვითარებასთან და ო ჩემი აზრით შემდეგ 5-10 წლიანი პერიოდი მაინც იქნება საჭირო იმისთვის რომ შენ ამ დონემდე მივიდეთ. რა თქმა უნდა შეიძლება თვითონ ბიზნესის ზარდას ისიც ვთქვათ რომ იმ გაძვირებული მშენებლობის ხარჯზე და იმაზე უფრო ფრთხილად იქნება ბიზნესის ამართულებით აფაქტურ დასწრების მიღებას ჩვენ შევხედავთ მაგალითად მე დაგეთქვით წინ დავანონსეროთ ჩვენ რაღაცნაირად რეინვესტირებას ვაკეთებთ ჩვენ საერთო ცენტრში და ახლა ახალ მიზნებს დავწვით იგივე გააკეთოთ რაღაცნაირად სხვა საერთო ცენტრმა მაგრამ ეს არის ლიმიტირებული კონკრეტულ კაცობრიობული თემები და თემალურ თემაში იმ გაზრდილი პრინციპის ფონზე აი ეს პერიტელის თულას ახსენეთ ხო როგორც ნახავთ რომ ეს სიტუაციის პირველადი მოხმარების პროდუქცია იქნება ეს საკვები, საკუთარ დანიშნულების ნივთები თუ არ მიმართულებით სხვა სტრატეგიაა და ეს კლასიკურ სავაჭრო ბიზნესს როგორც არის ფეშენი, როგორც არის სხვა სხვა პრემიუმ მიმართულებები საკმაოდ უჭირს. ამიტომ ხალხთ რო ნუ უკეთეს მოლოდინის მიმართულებით რო თუ ყველანა გაფორმება ბაზოს სოლიქსით უფრო მაღალი თონის ასე ვთქვათ ტურისტიკული ყოლება უფრო მაღალი და უკეთესი შემოდინული გეოგრაფიის ინვესტიციები შესაბამისად ნელ-ნელა მოვა იმ ეტაპამდე რომ ჩავანაცვლებთ იმ ბაზრობებს რეალურად უფრო თანამედროვე მოკლათ რომები და სიხშეებით.
1: კი ბატონო, ბატონო, ბოლოს მინდა კითხოთ იმ დაგეგმილი სიახლეების შესახებ, რომელიც იგეგმება თბილისი ცენტრალში. წირი ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ რასაც ვუყურებ, მომხარებლისთვისაც საკმაოდ საინტერესო სიახლეები არის დაანონსებული. ეს არის განახლებული ბაქანი, ბავშთა სიურცე, აი კაფეტერია, ბიბლიოთეკა, კითხველების ზონა, მართლა ძალიან ესე თქვა აუცილებელი პირობა, მოდი ასე ვთქვა, იქ სადაც ადამიანებს უწევთ ხოლმე საათების მოცდა ტრანსპორტის მოლოდინში ზოგადად, ანუ იქნებ გვითხრათ რა მოცულობის ინვესტიციაზე არის საუბარი, არ ვიცი ვინ არიან ინვესტორები, თუ იდენტიფიცირება არ არის შესაძლებელი, წარმომავლობა მაინც გვითხარით ამ კაპიტალის და მოკლედ რა სიახლეები, რამდენად მასშტაბური, რა ვადა ზე გათვლილი და როდის შეძლებს უკვე მოხარებელი ახალი თბილისი ცენტრალის სივრცით სარგებლობას.
0: კი ბატონო, თბილის ინგოსენებად რო არის ქალაქ ერთადერთი კლიმიკის ცენტრალი და ნუზამაზა აკადემია, რომელიც თავს იყრის, იქნება ეს მატარებელი, ცენტრალური, ასე ვთქვათ, მიმართულებით ავტოსადგური, თუ მეტროპოლიტანი ჩვენ, GRDC, რომელიც არის ცენტრალის პრობელი, ეს არის ქართული და ევროპული კაპიტალის შექმნილი კომპანია, რომელსაც თითქმის 300 მილიონის ინვესტიცია აქვს ქვეყანაში შემოტანილი დასტებული 2005 წლიდან და ჩვენ დღეს ვაკეთებთ რეინვესტირებას და მინდა განვაარსოთ თბილისის ცენტრალის ის საერთო სიხშირე, რომელიც რეალურად მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მოითხოვს, უკეთესად მოემსახუროს როგორც ბოლის ვიზიტორებს, ასევე იმ ტურისტებს, რომლებიც პატივე მაგრობენ ცენტრალური კინიძის საკუთრ მოსახურებით. ჩვენ თითქმის 10 მილიონის ინვესტირებას ვაკეთებთ. ეს სხვადასხვა კონფერენციაა, განახლება დაახლოებით 5000 კვადრატული მეტრამდე სივრცე, რომელიც ძალიან ლამაზი თანამედროვე ფორმით მოეწყობა და წლის ბოლომდე ფიქრობთ ახალ ეტაპს, რომელიც არის ბაქანის რეაბილიტაცია, რადგან სხვა ძალიან განახლებულ სივრცეში კომფორტულად ექნება საშუალება ნებისმიერ თბილისის ცენტრალის ვიზიტორს და იმ მსახიობს კინიტიცო მოვიდეს, გაისვენოს და შესაბამისად კომფორტულ გარემოში იყოს. ჩვენ აქ ორი წელი ამშვენებს საქართველოს კინოსთან ერთად, უფრო ამ ტიპის მასშტაბური განახლება, ასე ჩვენ ფინალ ვაკეთებთ და ასევე იგეგმება თვითონ მეორე და მესამე ფაქტების რეაბილიტაცია თვითონ კინოსთან ახორციელებს, რომელიც თბილისის დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში არ დახორციელებულა და ფიქრობ ეს პირველი ეტაპი ზოგადად რო გარდავქმნათ ცენტრალური კინოსის სადგურის ტერიტორია, მის მიგებარი ტერიტორიაც და საბოლოო ჯამში ქალაქის ცენტრი მივიღოთ აი ზუსტად ისეთი სივრცე, რომელიც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ გაიზარდოს მიმზიდველობა ქალაქის და მეტი ინვესტიცია ჩვენ ამ მიმართულებით.
1: სხვათშორის, როდესაც აი ამ სიახლეს გავეცანი სოციალურ ქსელებში, მე რა თქმა უნდა ბუნებრივია, მე გაინტერესებს როგორია გამხმაურება და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კითხვის თუ სოციალურ მოხარებლის გამხმაურება იყო, რომ ძალიან კარგია მოკლედ ეს დაანონსებული სიახლე, მაგრამ თლიანად სადგურის მოედანსაც ჭირდება განახლება და რაღაცა თანამედროვე იერსახის მიცემაო. არ ვიცი, თუ გააქვთ კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტთან, იქნებ ერთად ტანდემში შესაძლებელი იყოს, რომ თლიანად განახლდეს ეს სივრცე და უფრო ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოვებული გარემო იყოს, როგორც ჩიგნით, ასევე გარეთ.
0: მადლობა ამ კითხვისთვის. დიახ, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კომპონენტი მოსახლეობის ალიანსებში, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე კრიტიკული კომპონენტი. დიახ, აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ქალაქის მუნიციპალიტეტთან, ხელმძღვანელობასთან და რაღაც კონცეფციების დონეზე ინფორმაციასაც წვლით. სხვათაშორის საკმაოდ საინტერესო ხედვა არის კონცეფციის დონეზე დამუშავებული და ასევე ხდება ამაზე რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, ეს მოკავშირებელი ასე ვთქვათ, ესტაკადა, რომელიც დაბიანის ქუჩას დააკავშირებს ეფექტივია სადგურის მოედანს, ამ მიმართულებით ხდება კონკრეტული პროექტები დამუშავება. ჩვენს მოწყობა და მე რაიმეც ვიქონიებ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მთელი ამ სივრცის და ტერიტორიის გარდაქმნის ის კონცეფცია შევიმუშავებთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ლაპარაკია ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 10-15 ჰექტარ ტერიტორიაზე საბოლოო ჯამში, რომელიც თვისობრივად შეიძლება იყოს მართლა ახალი საბუნებო ბარათი, როგორც თბილისელებისთვის, ასევე მისის კომუნებისთვის და ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა კომუნიკაცია გვაქვს, გრძელდება და მოწმის ბოლომდე რაღაცა კონცეპტუალურ ხედვამდე იმედია მიყვას და გაუზიარებს შემდეგ უკვე მოსახლეობას ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარეს.
1: მადლობა, ველოდებით თქვენგან კიდევ უფრო მეტ სიახლეს. ლევან ყარალაშვილი, თბილისი ცენტრალის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ ადგილობრივი ფერმერები და როგორ აპირებენ, როგორდათ რა გამოსავალს ხედავენ შექმნილობით არებაში, როდესაც ადგილობრივი წარმოება ის ასე ვთქვათ მოყვანა კიდევ უფრო ძვირი ჩდება და შესაბამისად სულ უფრო რთულდება ფასით კონკურენციის გაწევა იმპორტირებულისთვის.
2: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.

0: მარტი წინანდლი 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მეტი ტვირთი ნაკლების შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20 გამოგზავნებას. Recentele Gize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარგება. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recentele Gize-თან ერთად იწყება.
2: ყურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senna-auto.gr.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2-ჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა
1: რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვის მიერ ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი ყველა შანსები ცხოვრებისთვის
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პანიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Didi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM Didi ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე FM Didi ჯოლით ბედნიერი დასვენება FM Didi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად
1: ეს უკავია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათს

0: დაბრუნდა ეთერში. ადგილობრივი წარმოების სურსაც იმპორტირებულთან კონკურენცია ისედაც უჭირდა და გაძვირებულმა საწვავმა თუ სასუქმა განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. გაზრდილი ხარჯების გამო ფასი გაიზარდა თითქმის ყველაფერზე, რაც შესაბამისად გაყიდვებს აფერხებს, ხოლო ფერმერისთვის უკეთეს შემთხვევაში მოგების წილს ამცირებს, უარეს შემთხვევაში კი მიღებული შემოსავალი ხარჯების დასაფარათაც კი არ ყოფნის. ამას დაერთო უამინდობა თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა როგორც ერთწლიან კულტურებს, ისე მრავალწლიან ნარგავებს. შემოდგომამდე, როცა მიმდინარე მოსავლის ციკლი სრულდება, ჯერ კიდევ შორია, თუმცა უკვე ახლავე ჩანს, რომ მარტივი წელი ნამდვილად აღგოლოდება. ვახტანგ ბეჟიტაშვილი, ხელბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, რა ვიცი, ბევრი რამ დაერთო ერთმანეთს, ხო, რა ვიცი, შიდა ფაქტორები, გარე ფაქტორები, ბუნებრივი მოვლენები, რასთანაც ბრძოლაში ადამიანი შედარებით უფრო უძლურია. ასეთ ვითარებაში, ანუ შეიძლება რაღაცა პროგნოზის გაკეთება, როგორი იქნება წელს ზოგადად რომ შევხედოთ ადგილობრივი მოსავალი და ხომ არ გვექნება ამ თვალსაზრისით სირთულეები?
1: რა თქმა უნდა, ცუდი კლიმატური პირობები ხა თვალსაჩინო და თითოეულ ჩოთაგან ვხედავთ, ეს უარყოფითად მოქმედებს ისეთ სექტორზე, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, სადაც ძირითადად ღია გრუნტზე მოყვანილი მოსავალი არის და ჩვენი ფერმერები გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ გააჩნიათ ის ფუფუნება, რომ ქონდათ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასათბურე მეურნეობები შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, მათ უწევთ ღია გრუნტზე მუშაობა და შესაბამისად ღია გრუნტი წარმოადგენს ყველაზე დაუცველ ასე ვთქვათ ადგილს,
0: სადაც სეტყვა ყველაფერი მაღალი რისკის
1: და მაღალი სიცხეს მათ შორის, ეს ყველაფერი მოქმედებს მოსავლის ხარისხზე, იზრდება მათი დანახარჯები, იზრდება მათი შრომის ასე ვთქვათ მონაწილეობა, ანუ მეტი შრომა ჭირდება შესაბამისად, მეტი მოვლის საშუალებები ჭირდება და ისედაც გაძვირებულ სხვადასხვა კომპონენტებთან ერთად ეს უამინდობა რა თქმა უნდა უარყოფითი გავლენას ახდენს, თუმცა იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ადამიანს არ შეუძლია კლიმატურ პირობებთან გამკლავება.
0: მეტეკლებად
1: თქვა თანამედროვე სამყაროში და მით უმეტეს ახლა სოფლის მეურნეობის კუთხით ისეთი მიღწევებია უყურებთ, რომ შესაძლებელია რა თქმა უნდა იყოს გარკვეული სტაბილურობის მიღწევა არის შესაძლებელი იქიდან გამომდინარე, რომ თუ იქნება ისეთივე თანამედროვე ყაიდაზე მოწყობილი ჩვენი სოფლის მეურნეობა, როგორც არის ჰოლანდია, როგორც არის ისრაელი და ევროპის ქვეყნები მთელი რიგი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ფერმერებს ექნებათ საშუალება იმისა, რომ დაიცვან თავისი მოსავალი და შესაბამისად ბაზარს გარკვეული მიმართულებებით უწყვეტად მიაწოდონ შესაბამისი პროდუქცია.
0: აი ამ პრობლემებს, რომელიც შექმნა, რა ვიცი, ერთის მხრივ კლიმატმა, მეორეს მხრივ საწვავის და სასუქის გაძვირება, შედეგებს უფრო სწორედ აი ამ პრობლემებისა უკვე გრძნობთ თუ მოგვიანებით უფრო თვალსაჩინო იქნება? იმიტომ რომ ძირითადად ეხა შედის აქტიურ ფაზაში ადგილობრივი მოსავალი და როგორც წესი ამ 3-4-5 თვის განმავლობაში მაქსიმუმ ყველაზე ისეთ მძაფრ კონკურენციას უწევს ხოლმე იმპორტირებულს, თუმცა ჯერჯერობით აი არ ვიცი, შესაძლებელია ეს არასრული აღქმა, რაც მე მაქვს, მაგრამ როგორც მომხმარებლის თვალით დანახული, ჯერჯერობით იმპორტირებული კვლავ მძლავრად და დიდი რაოდენობით არის წარმოდგენილი დახლებზე.
1: დიახ, ეს იმპორტის მძლავრად ყოფნა პირდაპირ პროპორციულია ადგილობრივი წარმოების სისუსტესთან მიმართებაში, როდესაც არ არის ადგილობრივი წარმოება ისეთ მძლავრად წარმოდგენილი, როგორც უნდა იყოს და რა შესაძლებლობებიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, იმას როდესაც არ ვიყენებთ და არ იყენებს სექტორი და ვერ იყენებს უფრო სწორად და შესაძლებლობები არის უსაზღვრო და ძალიან დიდი და შესაბამისად ამის არ გამოყენების შედეგად იმპორტი მძლავრობს რა თქმა უნდა და არც ეს იმპორტი არ გახლავთ იაფი, მინდა გითხრათ, ყველა ქვეყანას, მათ შორის თურქეთი აღსანიშნავი და დანარჩენი ქვეყნებიც, შესაძლებელია გარკვეულ მომენტში საწყის ეტაპზე, როდესაც შემოდიოდნენ ქართულ ბაზარზე, მაშინ ჰქონდათ გარკვეული იაფი, ასე ვთქვათ, იმპორტი
0: შეხშირდება. ეს ეს პოლიტიკა იყო, რომ ბაზარი დაეპყრო,
1: რა თქმა უნდა, თუმცა როდესაც მოხდება ქვეყნის ბაზრის ათვისება და ისინი კარგად გზნობენ უკვე თავს ჩვენს ქვეყანაში, ღია ეკონომიკის პირობებში მათ არ უჭირთ და მით უმეტეს დაფინანსებული ექსპორტის პირობებში, როდესაც მათ ქვეყნის შიგნით ხელს უწყობენ, რომ ქვეყნიდან გარეთ გაიტანონ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი პროდუქცია და თავის მხრივ დარგები გააძლიერონ და თავის ქვეყნის ეკონომიკას მიცემ ბიძგი უფრო ვალუტა შეიტანონ ქვეყანაში და განსხვავებით ამისგან ჩვენ უყურებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში შემოდის იმპორტი, ადგილობრივი სოფლის მეურნეობა ვერ უწევს კონკურენციას და აქ ქვეყნამ ის სავალუტო ასე ვთქვათ ნაკადების გადინება. შესაბამისად ჩვენი ადგილობრივი წარმოების განვითარების გარეშე ყოველთვის ეს სურათი გვექნება იმ მიმართულებებით, რომელიც მიმართულებებით საქართველოში თავისუფლად შეიძლება იყოს თვითკმარი და ჩვენი ეროვნული ასე ვთქვათ სინდიდრე, ქართული მიწა და ეს ჩვენი ასე ვთქვათ საერთო მონოპოლარი, რაც აგრარული სექტორია და საქართველო არის უძველესი აგრარული ქვეყანა და ჩვენს ასე ვთქვათ დნმ-ში არის 8000 წლიანი ღვინის ვაზის მოვლის კულტურა, ასევე ხორბალი საქართველოდან არის წარმოშობილი, ბოლოკლოევით დასტურდება ეს და ეს როგორ შეიძლება არ იქნეს გამოყენებული ქართულ კაც დნმ-ში აქვს პირდაპირ მიწასთან მუშაობის კულტურა და ეს ჩვენ მაღალ განვითარებაზე მეტყველებს და ამის არ გამოყენება უბრალოდ არ შეიძლება და ეს პოტენციალი რო იკარგება რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროა.
0: კი ბატონო, ხო, სამწუხაროა ხა, რაც არ უნდა დნმ-ში კონდეს გამჭდარი ეს ყველაფერი და ტრადიციით მოგდგამდეს. თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის განვითარებაში ლომის წილს თამაშობს, თუ არ იქნება შესაბამისი ხელშეწყობა, არ ვიცი, ტექნოლოგიური იქნება ეს თუ ფინანსური თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მხარდაჭერით, ძალიან რთულია აი ამ ასე ვთქვათ მძაფრ გლობალურ კონკურენციაში გაუწიო ამ ყველაფერს მოკლედ სათანადო წინააღმდეგობა. აი ვიდრე გადავალთ ახალი პროექტი, რომელიც დაანონსა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, წესით უნდა იყოს იმედის მომცემი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხო. ადგილობრივი პროდუქციის დაცვა, დაცვის მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სულ ერთითვის წინ იყო მარნეულის ფერმერები გამოვიდნენ ქუჩაში და პროტესტის ნიშნად საკუთარი პროდუქცია გამოიტანეს, ამბობდნენ, რომ ვერ იცავენ რეალურად იმპორტირებულისგან, რეალიზებას ვერ ახდენენ და მოკლედ ფუჭად ფუჭიში რომ გაწიეს ამ პროდუქციის მოყვანაში. რავე შეიცვალა დამოკიდებულებაში სახელმწიფოს მხრიდან? ახლა ისინი აღარ გამოსულან და აღარ გაუპროტესტებიათ, მაგრამ ანუ დამოკიდებულება შეიცვალა ხელისუფლების ადგილობრივი პროდუქციის დაცვის თვალსაზრისით?
1: მე არ მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ ამ შეიცვალოს. ამის შეცვლას ისედაც ეს ერთჯერადი პრევენციული ღონისძიება არ შეიძლება იყოს, ამას სჭირდება სისტემური მიდგომა და ჩამოყალიბება ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენ გვჭირდება დავუშვათ იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა, თუ უნდა სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე იყოს განსაზღვრული ის, რომ საქართველო უნდა იყოს მთელი რიგი მიმართულებით თვითკმარი ქვეყანა, რის პოტენციალი და რესურსი, როგორც აღნიშნე, ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. ჭირდება თუ არა ეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხელისუფლებას, ვთქვათ, მოსახლეობის დასაქმება ჭირდება თუ არა რეალურად, თუ ჭირდება ქვეყნიდან გასული მოსახლეობა, ეხლა როგორც უყურებთ დაცლილი სოფლები,
0: რომელიც ძირითადად ისევ სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულია, როგორც სხვა ქვეყანაში.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, მათ სულ რომ მაღალი კვალიფიკაცია ჰქონდეს, უცხო ქვეყანაში ჩასული ადამიანი მოგეხსენებათ, ახლა ემიგრანტი პირდაპირ ვერ დაიწყებს მუშაობას რაღაც გარკვეულ მაღალი ტექნოლოგიების სექტორში და შესაბამისად საქართველოში უკვე სოფლები და ძირითადად დაცლილია, ის რესურსი მიწის სახით ფრაგმენტირებულია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ამ კუთხით არ მიდის მუშაობა, ეს ფრაგმენტირებული მიწის ნაკვეთების კონსოლიდაცია მოხდეს, ამას გარკვეული რეფორმა ჭირდება, მათ შორის საკანონმდებლო თვალსაზრისით და ასევე ჭირდება ადგილობრივი მეურნეობების და ფერმერების ახალისება და რეალური მხარდაჭერა და რეალური პროექტები, ისეთი პროექტები, რომელიც იქნება საყოველთაო და ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს რაღაც განსაკუთრებული განათლება და ცოდნა, რომ პროგრამები წეროს და რაღაც, ახლა თუ პროგრამებს წეს და თუ მას შეუძლია რაღაც საერთაშორისო გრანტების მოპოვება, ის
0: აქამდე ასეთი მოთხოვნები არსებობდა, რომ რაღაც პროგრამა უნდა დაეწერა
1: და სწორედ ამის ისეთი მიდგომები იყო, საკმაოდ რთული იყო იყო ესეთი ბარიერების გადალახვა და მერე მაგის მიღმა კიდე არის კიდე გარკვეული ის კორუფციული ელემენტები, რომლებიც ძირითადად და მსხვილი პროექტები მოგეხსენებთ ახლა ეს საიდუმლო არავისთვის არ არის და მით უმეტეს ამას წერათ გარკვეული გადაცემას უყურებდი, სადაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული კონკრეტული მეწარმეები, ახლა გვარიდა სახელებს მიარ დავასახელებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ესენი არიან ხელისუფლების შემომწირველები და მათთან დაახლოებული პირები და
2: ანუ სახელმწიფო პროგრამების
1: 1 მილიონამდე არის სახელმწიფო ასე ვთქვათ უხდის მარტო პროცენტს ამ კონკრეტულ ერთ სუბიექტზე რა პარაგა. დანარჩენებსაც თუ დაუკვირდებით, ეს მსხვილი ბენეფიციარები ვინც არიან, რა თქმა უნდა, ყველას კვალი მიდის გარკვეულ ესეთ შინაურულ წრეებზე, სადაც ძალიან მარტივია ფულის კეთება და ერთმანეთში ასე ვთქვათ ძალიან კარგად გზნობენ ეს ადამიანები თავს, როდესაც კორუფციულ გარიგებაში იმყოფებიან და
2: ხო და ეს მიდგომა შეიცვლება ახალი პროექტით, აგერ რეესტრი თვეზე ნაკლები დრო რჩება, როდესაც სოფლის მეურნეობის სოფლის სექტორში დასაქმებულთა ახალი რეესტრი უნდა ამოქმედდეს, ანუ იგივე ეს მთავარი კომპონენტი რაც არის ხო თანადაფინანსება, ანუ სახელმწიფო ფულის მიზანი ან მიმართულად გამოყოფა იმ ფერმერისთვის, რომელიც ამას მართლა საჭიროებს და ამ საქმეს ამ ფულით ბოლომდე მიიყვანს. აი ამ მიდგომებს, რომელიც ძალიან მაღალ კორუფციულ რისკებს და ნიშნებს შეიცავს და იქნებ აქამდეც მივიდნენ ახლა ამ კორუფციის ძიებაში და ესეც გამოიკვლიან, როგორ ნაწილდებოდა სოფლის მეურნეობის დარგისთვის გამოყოფილი მილიარდები და რამდენად სამართლიანად ნაწილდებოდა ეს ფული. ვინმე ხომ არ მოითხო ამაზე ხელი, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ეხლა ეს განაწილების პრინციპი უფრო სამართლიანი იქნება?
1: აი, ძრაჟე საქმე ძალიან მინდა რომ იყოს სამართლიანი, მაგრამ იგივე ხალხმა, რომელმაც მილიარდობით ლარი დახარჯა, მათ შორის ჩვენ გადასახადის გადახდელების ფული და ეს ბიუჯეტის სახსრებია მოიხსენებათ, და ამ მილიარდობით დახარჯულმა ლარმა არ მოიტანა შესაბამის შედეგი, მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ იგივე ხალხმა რაღაც განსაკუთრებული რამე მოხდა და ფერისვალება თუ დაემართათ ამ ადამიანებს და რაღაცა შეიცვალნენ მენტალურად და რაღაცა ისეთი მეტამორფოზა განიცადეს, ამაში ძალიან ეჭვმეპარება იგივე ხალხია, ვინც ამდენი წლის განმავლობაში ჭალებში აშენებდა ქართულ ეკონომიკას და უნდა ქვეყანა აყოვებულიყო, უნდა გახსნილიყო ძალიან ბევრი საწარმოები, უნდა ეგუგუნა ამ ქარხნებს და ძალიან კარგად უნდა აყოვებულიყო ჩვენი ქვეყანა და დღეს უყურებთ წეღან აღნიშნე რომ სოფლად რო გაიარონ, ნახავენ თითოეული მათგანი თუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე. ფერმერებს აქვს ძალიან დიდი პრობლემები და ამ დროს სახელმწიფო უძვირებს მათ სარწყავ წყალს, ამ დროს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა არის, არ არსებობს შესაბამისი რაოდენობით შესანახი ასე ვთქვათ მაცივრები და სასაწყობი მეურნეობები, არ არის ახალი ტექნოლოგიები შემოსული, ამაზე ყველაფერზე ხო არის შესაბამისი სტრუქტურები პასუხისგებელი, რომელსაც ევალებოდა ამ მილიარდობით ლარის სწორად დახარჯვა, ეს სწორად დახარჯულიყო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოგვარდებოდა და შედეგებსაც ჩვენ დავინახავთ.
2: თუმცა ვიდრე ეთერ შემოვიდეთ, თქვენ თავად ახსენეთ, რომ აი გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ რაღაცა საბჭოებში გავწევრიან და თქმა ესეც არის რაღაცა მცდელობა, რომ კომპეტენტური კვალიფიციური გამოცდილი ადამიანისგან შექმნილმა საბჭომ გადაწყვიტოს ვის მისცემს დაფინანსებას და ვის არა. და როგორც ვთქვი, ბანკის კომპონენტი შეიძლება ამოვარდეს და თვითონ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, არ ვიცი რომელიღაც მაღალჩინოსანმა გადაწყვიტოს ვინს დაეხმარება ხელისუფლება ბიუჯეტის ფულით.
1: დიახ, ეს დაანონსდა რომ ბანკის კომპონენტი ამოვარდება. რა თქმა უნდა, ამას მე სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ ბანკი არის ერთ-ერთი ის ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, სადაც ძალიან კარგად აქვს ამ უწებაში გააზრებული პროექტის ასე ვთქვათ ხედვა და მომგებიანობას განსაზღვრავენ და რისკებს განსაზღვრავენ, რაც თავარია. და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ისედაც მაღალ რისკიან სექტორში, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, გაუთვლელი ასე ვთქვათ პროექტი და ისეთი დაფინანსება, რომელიც შედეგზე არ იქნება ორიენტირებული, თავისთავად ცხადია წამგებიანია და ეს პირდაპირ ფულის გადაყრაა და როდესაც ბანკის კომპონენტი მოშორდება და მაღალ რისკიან ასე ვთქვათ, სექტორში ისევაც კიდევ უკვე შესაბამისად რისკები იზრდება ამ დროს, რა თქმა უნდა, ამ ფულის დახარჯვაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. რაც შეეხება ახლა იმას, თუ ვინ უნდა გადაწყვიტოს რეალურად ეს დაფინანსებები, რა თქმა უნდა, ამაში უნდა იყოს კვალიფიციური და ისეთი ადამიანები ჩართულები, რომელთაც არ აქვთ კორუფციული მიდრეკილება და არ არიან, და აქაც უნდა იყოს გარკვეული დამსგავსი მექანიზმები, ისეთი, რომელიც პირველივე მცირე, ასე ვთქვათ, კორუფციული შეთანხმების შედეგებს გამოავლენს, და შესაბამის მოუწყებებმა ამაზე უნდა იმუშაონ ძალიან კარგად. და ჩვენ, რაც შეეხება, იყო ესეთი ზარი, მართალია, სამინისტროდან დაგვირეკეს და შემოგთავაზეს კვარტალში ერთხელ, გექნებათ პატივი, რომ მინისტრს შეხვდეთ და საბჭოზე იმჟელოთ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით. მე ამას, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმები. კვარტალში ერთხელ კი არა, კვირაში ერთხელ შეხვედრაც არ არის საკმარისი. არ მგონია, რომ იმაზე დიდი საქმე არსებობდეს ქვეყანაში, რომ კონკრეტულად დარგს და სოფლის დარგებს და სოფლის მეურნეობის მიმართულებას კვარტალში ერთხელ შეხვედრა შეელოდეს. ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა იმუშაოს სამინისტრო შესაბამისმა წარმომადგენლებმა და გააკეთოს კარგი ანალიზი, კარგი დასკვნა იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, რა არის აქამდე გაკეთებული, რა შეცდომები დაუშვეს, ვინმე მაღიარა ეს შეცდომები, გაანალიზეს საჯაროდ ეს პროექტები. რა თქმა უნდა, არ ყოფილა ესეთი რა. თუ ეს შეცდომა არ დაინახე, შესაბამისად იმაზე უარეს შეცდომას დაუშვებ და აქედან გამოდიოდეს კვარტალში ერთხელ შეხვედრა, ნამდვილად არ იქნება, ნება ვერც ერთ დარგს ვერ წაადგება და შესაბამისად არ არის ეს ჯანსაღი მიდგომა, რომელიც მართლა ჰაერი ვიჭირდება ჩვენს ფერმერებს და სოფლის მეურნეობასაც ისეთი ყურადღება უნდა. ეს არის ძალიან ცოცხალი და დინამიური პროცესი, ისედაც ძალიან ჩამორჩებით ჩვენს რეგიონსაც და თანამედროვე ცივილურ სამყაროზე აღარ არის საუბარი, აგერ სასომხეთში და აზერბაიჯანში გვერდზე ჩვენთან
2: ორჯერ სამჯერ
1: ქვეყნები, რომლებშიც საქართველოდან გადიოდა ექსპორტზე თელი რიგი მიმართულებით პროდუქცია, დღეს იქედან იმპორტზე შემოგვაქვს და შესაბამისად ექსპორტში გვჯობნიან, შესაბამისად გექტორული მოსავლიანობაში გვჯობნიან და მათ უკვე მაღალი კომპეტენციაც აქვს, შესაბამისი დაფინანსებებიც აქვს და ჩვენი ფერმერები, ასე ვთქვათ, გულდაწყვეტით უყურებენ, როგორ შემოდის მათი უკვე იაფიანი შესაბამისი ტექნოლოგიები და შესაბამისი მაღალმოსავლიანი, ასე ვთქვათ, გექტორული მოსავლიანობაც მაღალი აქვს, იმას ფასი დაბალია შესაბამისად და მას უკვე შეუძლია შემოიტანოს შენს ქვეყანაში, არანაირი დაცულობა არ აქვს. იმ ფერმერების პროტესტიც, რა თქმა უნდა, სამართლიანი იყო. ეს ადამიანები შრომობენ იმისთვის და სეზონს ელოდებიან, რომ გარკვეული მოგება ნახონ და როდესაც მოვა იმ კონდიციაში მოსავალი, რომ შენ მოგება უნდა ნახო და ელოდები ამას, შენი შრომის ნაკოფი უნდა დაინახო, ამ დროს შემოდის იაფი იმპორტი და მათაც უკვე პრობლემები ექნება.
2: მადლობა, მადლობა ვახტანგ ბეჟიტაშვილს, ხელბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის. მე დღეს დიდი ხნით არ გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს კიდევ ერთხელ შევხვდებით რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, ფუნდი 3 ლარი და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართო თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებს ასაცის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: ორი 25 18 79 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.3.

0: ამის ბალიდრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვან

ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 14 საათია მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და არახელსაყრელი გარემოებების მიუხედავად საქართველო წარმატებით გაუმკლავდა საგარეო შოკებს და შეინარჩუნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. 2026 წლის პირველი კვარტლის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 9.1%-ს გაუტოლდა. ნათქვამია სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში, რომელიც პარლამენტს არედგინა. სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკა ყველაზე მაღალი ზრდა რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებს შორის საშუალოდ 5.1%-ის ოდენობით. 2025 წელს, როგორც უმუშევრობის დონე, ისე დასაქმების დონე სტაბილურ დონეზე შენარჩუნდა და შესაბამისად 13.9% და 46.9% შეადგინა. 2025 წლის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავლებმა ისტორიულ მაქსიმუმს 4.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტის რაოდენობამ 7.803.229 შეადგინა. აღნიშნულია ანგარიში. როგორც მასშია ნათქვამი, 2026 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით ევროპულ სტანდარტებთან საქართველოს სტანდარტების ჰარმონიზაციის მაჩვენებელი 93.72% შეადგენს. სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში საუბარია ასევე ანაკლიის პორტის შესახებ. ანგარიშის მიხედვით ამჟამად ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის საზღვაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მასშტაბური ფსკერ დაღრმავებითი სამუშაოებისთვის საჭირო ქმედებები ოფიციალურად დაწყებულია და პროექტი ხორციელდება წინასწარ გაწერილი გეგმა გრაფიკის შესაბამისად. 2025 წლის სექტემბრის მდგომარეობით წარმატები დასრულდა ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის აკვატორიის ფსკერის დაღრმავების და ტალღის მჭრელი მობილიზაციის მოსამზადებელი ფაზა. გარდა ამისა, ანგარიში ყურადღება ეთმობა თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას, რისთვისაც პრემიერის თქმით გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის და სხვა აეროდრომის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. დასრულებულ ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია და დასრულებულია მესტიის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიზნით უპილოტო და კონტრუპილოტო სისტემების ინტეგრირებისა და განვითარების მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც უპილოტო და კონტრუპილოტო სისტემების განვითარების სამმართველო და ასევე შესაბამისი სასწავლო კვლევითი სკოლა შეექმნა. ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში წარდგენილ ყოველწლიურ მოხსენებაში წერს, რომ ბრძოლის ველზე თავდაცვის ძალის დაცული, მდგრადი და ეფექტური მართვის და კონტროლის, ასევე კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემებით მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს ქვედანაყოფების აღჭურვის პროცესი თანამედროვე რადიო სისტემებით. საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა. საქართველოს მთავრობის ამოცანა მიღწეულ იქნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით თანასწორ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას, ყველა მიმართულები თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებას და განვითარებას, ნათქვამია სამთავრობო პროგრამების შესრულების მოხსენებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან, რათა მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის მიერ შეჩერებული ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შეფასებისას აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების თვისობრივად ახალ რეჟიმზე გადაყვანა მართული გუნდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაც უნდა ეფუძნებოდეს თანაბერ საწყისებს, ტოლსწორად ურთიერთობას და საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებას. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც თავისი ინტერესები აქვს და ამ ინტერესების თანხვედრაზეა დამოკიდებული ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობების აღრმავება და რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დაფუძნება. ქართული მხარე უკვე დიდი ხანი ამბობს, რომ მზად ვართ რეალური სტრატეგიული პარტნიორობის ნაბიჯების გადასადგმელად, უფრო სერიოზული ურთიერთობებისგან წასვლისთვის ვართ მზად, ვიდრე აქამდე იყო პარტნიორული ურთიერთობა, რომელიც მეტ ნაკლებად ქაღალდზე იყო და მას ინტენსიური გამოხატულება არც ერთ ეტაპზე არ ჰქონდა. ეს განცხადება კი ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ამერიკასთან ურთიერთობების გადასადგმელად
გადატვირთვის რესურსი რომ არსებობდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები ასე ინტენსიურად არ დაიწყებდა ურთიერთობებს ბოლო ხანებში. წარსულის ცალკეულ კოშმართან ბრძოლა არ უნდა დაეტყოს ჩვენს დღევანდელ რეალობას და ბრძოლას, ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა, საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილსა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ ერთმანეთის შესახებ გაკეთებული განცხადებები, როგორც ბეჟაშვილმა განაცხადა, შესაძლოა ყველას აქვს წარსულში წყენა, კარგი ან ცუდი გამოცდილება, მაგრამ საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ. მისი თქმით, მიხალ სააკაშვილი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელია, რასაც აღიარებს არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ საერთაშორისო პარტნიორებიც. მიხალ სააკაშვილი ციხეში არის თუ თავისუფლებაზე ამ ქვეყნის პოლიტიკის მთავარი ფაქტორი, ამიტომ მოუწოდებ ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ვიხემძღვანელოთ ქვეყნის საერთო ინტერესებიდან და დღევანდელ ბრძოლაში წარსულის ტრავმებით ნუ ვიხემძღვანელებთ, დაზინა ბეჟაშვილმა. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე ახალი ამბებით წარსდგებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: ამინდის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბობა 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დრო გამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 20.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: Paris Saint-Germain-ი მიმდინარე სეზონის დასრულებიდან მალევე უკვე მომდევნო სეზონის დაგეგმვაზე გადავიდა. ფრანგული გრანდი საომავლო პროექტზე მუშაობას როგორც საკადრო, ისე სამწვრთნელო მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს. იტალიელი ინსაიდერის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კლუბი და მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე ახალი შეთანხმების გაფორმებასთან ძალიან ახლოს არიან. ესპანელ სპეციალისტს მოქმედი კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით აკავშირებს პარიზულ კლუბთან, თუმცა მხარეები თანამშრომლობის 2029 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებას გეგმავენ. ამავდროულად ენრიკე ხელმძღვანელობასთან ერთად სატრანსფერო პოლიტიკაზეც მუშაობს. არსებული ინფორმაციით მწვრთნელმა კლუბს ახალი მეკარის, მცველისა და თავდამსხმელის დამატების საჭიროებაზე მიუთითა. კონკრეტული სამიზნეები ამ ეტაპზე საჯარო ცნობილი არ არის, თუმცა უკვე ვრცელდება ცნობები იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გუნდის გეგმების მიღმა დარჩნენ. ფრანგული მედიის ცნობით ზაფხულ ში კლუბის დატოვების კანდიდატებად განიხილებიან კან ინგ ლი, გონსალო რამუში, ლუკა შევალიე, ბრედლი ბარკოლა და იბრაჰიმ ამბაიე. ასევე გაურკვეველია რანდალ კოლომუანის მომავალი, რომელიც იჯარით ტოტენჰემში თამაშობდა ამ სეზონში და რომლის პარიზში დაბრუნება ნაკლებად მოსალოდნელად სახელდება. შეგახსენებთ, რომ პარი სენჟერმენმა დასრულებულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1, საფრანგეთის სუპერთასი, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთა შორისო თასიც მოიგო. ქუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე წლების სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინდივიდუალურ სანახაობად აქცია. ქართველი ფეხბურთელი პარი სენჟერმენის წარმატებაში საკვანძო ფიგურად იქცა, ხოლო სეზონის დამთავრების შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. საკლუბო სეზონის დასრულების ფონზე ტრანსფერმარქტმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მოთამაშე ფეხბურთელების განახლებული საბაზრო ღირებულებები გამოაქვეყნა. ყველაზე მასშტაბური პროგრესი სწორედ კვარაცხელიას დაუფიქსირდა. მისი ფასი ერთბაშად 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა. თუ აქამდე ქართველი გარემარბის ღირებულება 90 მილიონ ევროს შეადგენდა, ახლა იგი 140 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ეს კვარაცხელიას კარიერაში ტრანსფერმარქტის მიხედვით დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განახლებული რეიტინგის მიხედვით კვარაცხელია

0: მსოფლიოს მე7 ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეა. მასზე მაღალი შეფასება მხოლოდ ლამინ იამალს, ერლინგ ჰალანდს, კილიან ბაპეს, პედრის, მაიკლ ოლისესა და ვინისიუს ჟუნიორს აქვთ. ამასთან 140 მილიონიანი შეფასება კვარაცხელიასთან ერთად ჯუაო ნევეშს, ჯუდ ბელინგემსა და ვიტინიასაც გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ქართველი ფეხბურთელის საბაზრო ღირებულება აქამდე არასდროს აცდენია 90 მილიონ ევროს, რაც ამ განახლებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის. ლივერპულში ახალი სეზონიდან მასშტაბური ცვლილებებია დაგეგმილი. კლუბი ახალ ეპოქას იწყებს. გუნდს უკვე დაემშვიდობა ლეგენდარული მოჰამედ სალაჰი და ასევე გუნდიდან წავიდნენ ენდრი რობერტსონი და იბრაჰიმა კონატე. ცვლილებები შეეხო ასევე სამწვრთნელო შტაბსაც. სეზონის დამთავრების შემდეგ კლუბი არნე სლოტს დაემშვიდობა და მისი შემცვლელის მთავარ კანდიდატად ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა განიხილება. 43 წლის მწვრთნელმა მიმდინარე სეზონში ბორნმუთი ევროტურნირების ზონაში გაიყვანა და შემდეგ თანამდებობა დატოვა. მიუხედავად საკადრო გადაადგილებებისა, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით უცვლელი რჩება ალისონ ბეკერის სტატუსი. ლივერპულის ახალი ხელმძღვანელობა ბრაზილიელ მეკარეს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ხელშეუხებელ ფეხბურთელად განიხილავს. ამავე დროს კორიერე დელო სპორტის ინფორმაციით, თუკი იუვენტუსი ალისონის დამატებას ვერ მოახერხებს, ტურინელთა ალტერნატიულ სიაში გიორგი მამარდაშვილი, დავით დე ხია და ალექსანდერ ნიუბელი იქნებიან. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ქართული მეკარე მომდევნო სეზონში ალისონის კონკურენტისა და შემცვლელის როლში დარჩება, რის გამოც მისი შესაძლო ტრანსფერის შესახებ იტალიურ და თურქულ მედიაში საუბარი გრძელდება. UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის მოახლოებულ საჩემპიონო დაპირისპირებაზე საკუთარ პროგნოზს აკეთებს და ფავორიტად ქართულ მებრძოლს ასახელებს. მისივე შეფასებით, თოფურიას სტილი და ბრძოლის ინტელექტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამერიკელის აგრესიული მიდგომა მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. ვოლკანოვსკის განცხადებით, ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ბრძოლა გეიჯისთვის რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ავსტრალიელი მებრძოლი ფიქრობს, რომ შეტევაზე გადასვლისა და დაცვის გახსნის შემთხვევაში ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას კონტრდარტყმების სამიზნე გახდება. მისივე აზრით, თოფურია საკმარისად დისციპლინირებული და ჭკვიანი მებრძოლია იმისთვის, რომ მეტოქის მახეებში არ გაებას და საბოლოოდ ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულოს. შეხვედრა 14 ივნისს დაიმართება და საღამოს მთავარ მოვლენად სწორედ თოფურიასა და გეიჯის საჩემპიონო ბრძოლა სახელდება. ღონისძიების ძირითად ქარტზე კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი დაპირისპირებაა დაგეგმილი. კერძოდ, მძიმე წონაში საჩემპიონო ქამრისთვის ალექს პერეირა და სირილ განი შეხვდებიან ერთმანეთს და ამავე ქარტზე გაიმართება ასევე შონ ომალისა და აიმან ზაჰაბის ორთაბრძოლა. ღონისძიებას UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საღამოდ მოიაზრებენ.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: 20.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სენორტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senauto.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, კირვანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, ასირი

0: 89.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-5-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშა აცქვიტარიამ განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 3-წლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მომლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. საიამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დიმიტრი ჯამბურიას სახელით საჩივარი გააგზავნა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს. როგორც გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, საქმე ეხება 2025 წლის 17 დეკემბერს პარლამენტის წინ ტროტუარზე მშვიდობიანი პროტესტის გამო პირის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევაცნობას და მისთვის 4-დღიანი პატიმრობის შეფარდებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა ხელისუფლების მიერ გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის მიმართ გაკეთებული კრიტიკული განცხადებები შეაფასა და თქვა, რომ ქართული ოცნება აგრძელებს ბულინგის და ბრალდებების კამპანიას დასავლელი ქვეყნების საელჩოების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ. როგორც ბეჟაშვილმა მედიას განუცხადა, ხელისუფლება პუტინის რეჟიმის ერთგულია და ევროკავშირში გაწევრიანება არ სურთ. ეს არის თამაშები. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ვითომ ურთიერთობების დალაგების მცდელობები მხოლოდ საზოგადოების თვალის სასახვევად არის განკუთვნილი, თუმცა მათ მთავარი ამოცანა არის ევროკავშირისა და მათი წარმომადგენლების დისკრედიტაცია, ქვეყნის ევროპული განვითარების და პერსპექტივის ჩახშობა. ამაში ხედავენ ისინი ხელისუფლების შენარჩუნებას, დაზინა ბეჟაშვილმა. გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს მოსახლეობას უთხრან. ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტს და ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე საუბრისას ამბობს, რომ დელეგაციის ხელისუფლებასთან შეხვედრის შედეგებით როგორი იყო ხელისუფლების რეაქცია და დამოკიდებულება, მარტივი შეხვედრა არ იყო. ხელისუფლება მუდმივად საუბრობდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვას იწყებდა და კარგი ამბები ჰქონდათ. დელეგაციის სტუმრობის შემდეგ კი ასეთი ნასიამოვნების სახე ქართული ოცნებისთვის არ შემიმჩნევია, დაზინა ჯეჯელავამ პალიტრის ეთერში. ისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წარმომადგენლებმა გარკვეული მოქმედებების ფორმატი განუსაზრეს როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას. ანალიტიკოსის თქმით, პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ პროცესში ოპოზიციის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიცია პარლამენტში ვერ შევა, მიიჩნევს, რომ დელეგაციის ხელისუფლებასთან საუბრის თემა ახალი საპარლამენტო არჩევნები იქნებოდა. ხაკალაძის მმართველობამ კრახი განიცადა. მისი მცდელობა, რომ თბილისელები კვლავ შეცდომაში შეიყვანოს, წარმოაჩინოს, თითქოს მისი მმართველობის პერიოდში რამე გაკეთდა, არის ერთი დიდი ტყუილი. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული მიმართულების მდივანმა ვასო ურუშაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, 2017 წლიდან დღემდე კახაკალაძემ თბილისელების 16 მილიარდი ლარი გაფლანგა, რასთან დაკავშირებითაც გამოძიების დაწყება ასაჭირო. რატომ არის ყველა პრობლემა დღემდე მოუგვარებელი დედაქალაქში დაწყებული საცობებით, გაგრძელებული პარკირებით, მუნიციპალური ტრანსპორტით, სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისებით, მათ შორის საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განვითარებით? გუშინ კახაკალაძის მხრიდან ძალიან დიდი ტყუილები მოისმინეთ, რომ თითქოს არ არის საჭირო ხიდების, ესტაკადების მშენებლობა, ტრამვაის პროექტის მოწყობა. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 22 პროექტი, რომელსაც კახაკალაძე დაპირდა დედაქალაქის მცხოვრებლებს, თუმცა არც ერთი მათგანი არ შესრულდა, განაცხადა ვასო ურუშაძე. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. თქვენ რომ ბიჭი მოკალით, მე ის ბიჭი პეტრე პავლეს სასაფლაოზე დავმარხე და გონიათ სახლში თფილ ლოგინს მივაშურე. არა, მე სახლში თქვენთვის დავბრუნდი, განაცხადა მოკლული მასწავლებლის გიგა ვალიანის დედა ეკა კუპატაძემ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ არა მარტო გიგა ვალიანის ღირსება დაიცვა, არამედ საქართველოს მომავალიც დაიხსნა. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. მე ვიცი საქმის მასალებით, ვინ არიან ესენი, დაზინა ეკა კუპატაძე. აქვე გეტყვით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის კვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლით და 9 თვით, ანინას ყიდაშულს კი 5 წლით და 3 თვით თავისუფლების საქმეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ მიიღო. მოგდოთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება რეგიონული ამბებით. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: სამი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, ხოლო 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო ჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
4: რეკლამა
0: 2-18-18-60.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს ზაფხულის უკვე მეორე დღეა, მართალია ამინდების მიხედვით ამას ვერ მიხვდები, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, საკმაოდ ცეცხლი ზაფხული გველოდება წინ. ეს ის პერიოდია, როდესაც მათ შორის დედაქალაქშიც აქტიურდებიან ქვეწარმავლები, მოკლედ მღრმელები და ძალიან ბევრი შეკითხვა უჩნდება ხოლმე მოსახლეობას, ანუ რა აუცილებელ ინფორმაციას უნდა ფლობდნენ, როგორ უნდა იმოქმედონ, სად უნდა დარეკონ, ანუ ამ შემთხვევაში შიში, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ გამოსავალი, მაგრამ სიფრთხილესაც თავი არ სტკივა. ჯობია, რომ მათთან საქმე სპეციალისტებს ქონდეთ. აი, პატარა სტატისტიკას გაგაცნობთ, რომელიც დინამიკას ასახავს ქვეწარმავლების გამოვლენის, მათ შორის სხვა შორის მხოლოდ თბილისში, როგორც აღმოჩნდა ჩნდა გასულ წელს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომ მხოლოდ მათ დაიჭირეს 210 ქვეწარმავალი და წელს უკვე 2026 წლის 4 თვეში 11 ქვეწარმავალი იქნა დაჭერილი, თუმცა ასევე ხშირია ცრუ გამოძახები, როცა გამოძახებები, როცა ადგილზე მისულ ჯგუფს მოკლედ ქვეწარმავალი არ ხვდება. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვერთით გადაცემის მსვლელობისას. შოთა ზანდუკელი, ჰერპეტოლოგია, ჩვენი გადაცემის ნომარი. ეს სეზონი არ ვერ ჩაივლის ხოლმე, ვერასოდეს უთქვენოთ. შოთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, როგორ ფიქრობთ, ეს სტატისტიკა ასახავს თუ არა სრულ სურათს?
1: მოგესალმებით გალოტონოვანმა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენ გადაცემების სტუმრობა, ვინაიდან ძალიან საინტერესო და კარგად მიყავთ. პლუს, რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამავლების კუთხით ასეთ გადაცემებს თავისი წვლილი აქვს. ეს სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ასახავს იმ ვითარებას სიტყვაზე, რა ვითარებაც არის ქვეწარმავლების კუთხით აქტივობის თვალსაზრისით ქალაქში, თუმცა, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა გარკვეული სხვადასხვა ტიპის მიზეზები, რომელიც შეიძლება სრულ სურათს ვერ იძლევა. მაგალითად, ადრე უფრო ბევრი დაჭერები ხდებოდა, შემთხვევები სავარაუდოდ ერთი და იგივე რაოდენობებია. თუმცა მთლიანობაში სურათი, რა თქმა უნდა, ისეთია, როგორიც არის.
0: როგორც ვიცით, ხო, ქვეწარმავლები, მოდი ჯერ გველებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, შეშფოთებას სწორედ გველების გამოჩენა იწვევს ხოლმე ქალაქში ან ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რა, სადაც წესით არ უნდა ხვდებოდნენ. ეხა თუ ისეთ ადგილას მიდიხარ, სადაც იცი წინასწარვე, რომ დიდია ალბათობა ქვეწარმავალთან შეხვედრის, შესაბამისად ხო წინასწარი განწყობაც გაქვს და მზადყოფნაც გაქვს ამისთვის. ანუ აი 2026 წელს 4 თვე, ანუ ეს არის საკმაოდ ცივი თვეები, ზამთარი, ამ დროს გველს რა უნდა ქალაქში?
1: პერიოდი აპრილია, მაგ 4 თვიდან ერთ-ერთი, რომელიც არის პერიოდი ქვეწარმავლის, ასე ვთქვათ, გააქტიურების. მარტიც არის ხოლმე ხანდახან აქტიური, დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, გარემო პირობებზე, თუმცა ბოლოს ამ წელია ძალიან ცივია მარტი, თოვლიც მოდის და რაღაცა გველის აქტივობები არ შემიჩნევა ხოლმე დიდად, მაგრამ მაინც არის რაღაც შემთხვევები. მაგრამ აპრილი ჩვეულებრივად ისეთი პერიოდია, როდესაც ყოველ შემთხვევაში მე-13 მაინც აპრილის თბილი დღეებია, რომელსაც ქვეწარმავალი იყენებს.
0: ეს უკვე საკმარისია, მისთვის რომ გააქტიურდეს.
1: ეს უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ბჭყალებში გამოცოცხლდეს, გაიღვიძოს, ასე ვთქვათ და დაიწყოს თავისი ცხოვრება. ანუ მიიღოს სითბო, რაც შეიძლება მეტი მზისგან. თუ შესაბამისი ტემპერატურაც არის, რომ საკვებიც მოიპოვოს, ანუ საკვების მოპოვება დამოკიდებულია მის სხეულის ტემპერატურაზე და ასევე ამ საკვების მონელებაც მის, ესე იგი, სხეულის ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი აწყობილია მზის ენერგიაზე, ანუ თუ თბილა, ანუ თუ შესაბამისი ტემპერატურაა გარემოსი, ქვეწარმავალი, ნუ განსაკუთრებით გველი, უფრო აქტიურია ბევრად, ვიდრე თქვათ შედარებით გრილ ამინდებში.
0: აი, გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქვეწარმავალს ყველაზე ხშირად ისევ საუბრობ ურბანულ ზონებზე, ანუ მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქის ტიპის, ასე ვთქვათ, ლოკაციებზე, ანუ აი ქალაქში არის ესეთი გავრცელებული მოსაზრება, რომ შესაძლებელია შეხვდე ქვეწარმავალს იქ, სადაც ყველაზე მეტი მაგალითად გამწვანება, აი განსაკუთრებით თუ არ არის ეს გამწვანება კარგად მოვლილი ბალახი, შესაბამისად გაკრეჭილი გაზონებიც, შესაბამისად მოვლილი, ანუ ეს წორია თუ მცდარია ეს შეხედულება?
1: არა, თქვა უნდა მართალი ბრძანდებით ურბანულ სივრცეზე თუ ვაკეთებთ აქცენტს, მოკლედ და თბილისის მაგალითზე ვისაუბროთ სხვა დანარჩენზე. ესე იგი, ურბანულ სივრცეში განსაკუთრებით თბილისს თუ ავიღებთ მაგალითად, ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავრცელების არეალები და ასე ვთქვათ ყველაზე მეტად გველის გამოჩენის თვალსაზრისით უბნებია, რომლებიც ესაზღვრება უშუალოდ ბუნებრივ არეალს. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ხშირი კონტაქტი ადამიანის და გველის, სადაც ხდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, რომ ცენტრალური უბნები, ცენტრალური ისეთი ადგილები, სადაც მის გარშემო არანაირი ბუნებრივი არეალი არ არსებობს და შეიძლება გამწვანებაც კი ვერ ვნახოთ, ხო, შეიძლება ხეც არ იყოს იქ, მაგრამ გადავაწყვეტ გველს ამათვემ ადგილას. ეს გამოწვეულია ორი მიზეზით. ერთი, რომ თქვათ არის რაღაც ისეთი გარემო, სადაც ქვეწარმავალი, ასე ვთქვათ, ну რაღაც პატარა მიტოვებული ეზო ან რაღაც მსგავსადაც ქვეწარმავალი დაბინავდა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში
0: და შეიძლება გამოიზამთროს კიდეც ხანგრძლივი
1: ჩერება, რომ შესაძლებელია და იქ რაღაცა, ну ბინადრობს რაღაცა პატარა პოპულაცია რაღაცა კონკრეტული სახეობების გველის და არის მეორე მიზეზი, რომელიც მექანიკური გზით ხდება ხოლმე. ეს არის რაღაცა სატრანსპორტო საშუალებას ან რაღაცა სამშენებლო მასალებს ან ნებისმიერ სხვა ნივთებს შეიძლება მოყვეს გადაადგილების პროცესში და ამათუმ ადგილზე მოხდეს გველი, თუნდაც ბინაში, თუნდაც რაღაცა მშენებლობის არეალში ან უბრალოდ გზაზეც კი, ხო, მაგალითად ჩამოვიდეს და გზაზე მოხდეს. ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია. რაც შეეხება იმ მწვანე საფარს, ასე ვთქვათ, გამწვანებელ ზონებს, რომელიც სკვერებს და ბაღებს წარმოადგენენ, ესეთ ადგილებში ქვეწარმავალები ბინადრობენ თბილისის ტერიტორიაზე. ნუ ეხლა მე არ გულისხმობ რაღაცა პატარა 10 კვადრატი ეს რა სკვერი და
0: თუმცა ასეთებშიც არის,
1: შეიძლება შეხვდეს,
0: არ მახსოვს გადავშოთ გაზაფხული, აი ზაფხულის პირი, როდესაც ჩვენ სეზონში მაგალითად კორპუსების ეზოს გულისხმობ, ერთი ხი არ დგას, მაგრამ ბალახი ისე ვერ გაგიკრეჭავს, რომ იქ რამდენიმე ქვეწარმავალი არ აღმოჩნდეს.
1: კი, ხო, ესეთი ადგილები არის თითქმის ყველა სკვერია, სადაც ხვდება ქვეწარმავალი. აი ეს პატარა სკვერებში, ნუ იშვიათად თავისთავად, მაგრამ აი დიდი ზომის, აი მაგალითად ვაკის პარკი ან არ ვიცი გუბოკიას, რაღაც აი ეს დიდი ბაღები რაც არის იქ, სახეობები, რაღაც სახეობები ბინადრობს. კარგი,
0: როგორ ვიქცევით, როდესაც ხედავთ ქვეწარმავალს, რომ აი ამ ინსტრუქტაჟით მინდა რომ დავიწყოთ ოღონდ გადაცემის მეორე ნაწილი, ხანმოკლე რეკლამა და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
3: რეკლამა.
2: 2 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
6: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилц Армогидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходовод Шабац. Текшмит Саат Садаат Суце. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствис.
2: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчу Нагул Симшуйде. Корвалджи.

0: სტალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
4: მაშასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. მოკლედ გველების სეზონი კი დაარქვა ჩემო პროდიუსერმა, მაგრამ არა მხოლოდ გველების, როგორც კი ტემპერატურა აიწევს ქვეწარმავლებთან ერთად, არ ვიცი, მღრნელები ძალიან აქტიურდებიან, სხვადასხვა სახის მოკლედ მწერები და მოსახლეობას უწევს ხოლმე ამ ყველაფერთან გამკლავება. რა უნდა ვიცოდეთ ასეთ შემთხვევაში, არის თუ არა ეს ყველაფერი ხიფათის შემცველი? ამ ყველაფერზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემის ჩვენ სტუმართან ერთად. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვერთით გადაცემის სოუბსა, საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა. გამორჩა და გადაცემის მეორე ბლოკს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ასევე რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდის საშუალებითაც და იქაც მოკლედ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. შოთა ზანდოკელი, ჰერპეტოლოგია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შოთა, ჩვენ გავშერდით იმაზე, რომ აი დაუშვათ მოულოდნელად წავაწყდით, ხო, შეგხვდა ეს ქვეწარმავალი გველი. არის იმ კონკრეტულ მომენტში რთულია უცებ განსაზღვრო მისი ზომა, წონა, შხამიანობა და წარმომავლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველი რეაქცია რა უნდა იყოს? ანუ რა უნდა ვიცოდეთ ასეთ დროს, როგორ მოვიქცეთ?
5: ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობა სადღაც მაინც შეხვედრია გველს. და ნუ ძალიან მცირე ნაწილი, ვისაც ვთქვათ უშუალოდ კონტაქტი ქონია, ხო, რაღაც სახიფათო თუ ისე უბრალოდ. ეხლა ეს ვთქვათ, რაც ესე ცნობილია და ეხლა ჩემთვის იმდენი ფაქტია ცნობილი მსგავს სიტუაციებში, რომ არ ვიცი, დაკმეინთაც რომ დამთავრებულა და ნუ რაღაცა უფრო სახიფათო სიტუაციები შექმნილა და ასე შემდეგ.
4: ამიტომ დაკმეინაზე უფრო სახიფათო რა შეიძლება იყოს?
5: ხო, ნუ მსგავსი სახიფათო.
4: ხო, თუ კონტაქტში არ შეიძლება დაკბინოს, აი აქ კი თუ კონტაქტში არ შედიხარ, ამობიკინდება.
5: შემთხვევითობა არსებობს, კი, ახლა ფეხის დადგმა შემთხვევით როცა ვერ ხედავთ, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია. ძირითადად დაკმენები ხდება ხოლმე იმ დროს, როდესაც ვცდილობთ მის მოკვლას, მის დაჭერას და ფიზიკურად შეხებას, ხო, აი რაღაცა დაფრთხობას ან რაღაც მსგავსი. აი მაგ შემთხვევაში კი, თავისთავად ძირითადად მაინც შხამიანი გველიც არ უნდა იყოს, ის გარბის ჩვენგან, ცდილობს გაიქცეს, თავი დაიცვას ამ გზით და ყველაფერი მთავრდება მაინც კარგად. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც აი ამ დროს ქვეწარმავალი ცდილობს თავის დაცვას და მისი თავის დაცვა ეს არის შხამიანი ეშვების გამოყენება, ხო, შხამის გამოყენება. ეს კი ნამდვილად სახიფათო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ნახავთ ბუნებაში თუ ურბანულ სივრცეში გველს, არც ერთ შემთხვევაში მისი მიმართულებით არ უნდა წავიდეთ, არ უნდა ცადოთ მის შეწუხებას, დაჭერას, მოკვლას. ვინაიდან ასეთ დროს შესაძლებელია, რომ ქვეწარმავალმა ქვეწარმავალი არ გაიქცეს და პირიქით გადმოვიდეს იერიშზე და ანუ თავის დაცვის მიზნით. მიუხედავად ამისა, ძირითადად გარბის.
4: აი, მაგრამ ჯოხით ესა მცდელობა, რომ რაღაცა ჯოხით ან რაღაცა მყარი გრძელი საგნი, ცადოთ მისი გადაწევა იმ გზიდან, თუ კი დაუშვათ.
5: თუ ის ეზოშია ისეთ ადგილას, რომ ეს ხიფათს ქმნის ან სახლშია გასაგებია, მესმის ეს რაღაც, მაგრამ აი ბუნებაში უკვე, როდესაც ვიცით, რომ გატრიალდება და გასრიალდება, ხო? აი მაგ შემთხვევაში უმჯობესია, რომ არაფრით არ შევეხოთ რა.
4: სახლში საიდან შეიძლება მოხდეს? იმიტომ
5: ძალიან ბევრი
4: სმენია, რომ არა მხოლოდ რაღაცა დაბალ სართულებზე შესაძლებელია, მაღალ სართულიანი კორპუსის საკმაოდ მაღლა
5: მეცხრე სართულზე შეხვედრია მეტად და როდესაც შემოდიოდა ხოლმე, ანუ ჩემთან მოდიოდა ხოლმე ის ქვეწარმავები, რომლებიც დღის განმავლობაში ან კვირის განმავლობაში იჭირებოდა ხოლმე და ამ ინფორმაციებსაც რა თქმა უნდა გებულობდი, სადრა ხდებოდა და მეცხრე სართული, მეათე სართული, მეშვიდე სართული და ხშირი შემთხვევები იყო ხოლმე. ბოლო მახსოვს მერვე სართული იყო ვაკეში ბაგებში.
4: რა სახეობა
5: იყო კატისტოლა გველი, ეს არის ღამის მონადირე სახეობა, რომელიც უკანა შხამეშვიანია, კბენის შემთხვევაში ის ვერ აღწევს ადამიანის ხეულში და
4: მაგრამ შხამეა.
5: ასე ძალიან სუსტი შხამი აქვს და აქთან გამდინარე ძირითადად უსაფრთხოა. კბენას არ უყვარს და აქთან გამდინარე უსაფრთხო გველია, თუმცა ხვდება და ხვდება. ძალიან რამდენიმე მიზეზია ამ შემთხვევაში. ერთი ნუ ის ფიზიკური გზით, ესეც ანუ ფიზიკური როგორ მექანიკური გზით, ანუ რაღაცა იმაში ჩანთაში ან რაღაცა ნივთებში მოხდა შემთხვევით და სახში მეტანის დროს ამოვიდა.
4: ხმაურით ახმაურით
5: ბევრი ბევრი შემთხვევა ესე ყოფილა, ზუსტად რაღაცა ნივთებით აყოლილი. მეორე სხვადასხვა ვთქვათ ღობეზე აყვანილი სცენარეებით, ხო, სუროებია, ვაზია, რაღაცა სხვადასხვა ბალახეული ადის, რომელიც
4: ცარიელ კედელზე ვერ ამოვა.
5: ცარიელ კედელი თუ გალესილია, ეს ტიპრიალა ზედაპირი თუ აქვს, ისეთ ზედაპირზე ვერ ადის, მაგრამ თუ არის გავლესავი აგური, გავლესავი ბლოკი, ქვა, ღორღი, რაღაცა ესეთი მასალებით გაკეთებული და ან ბზარები აქვს შენობას, ხო, კაი გალესილია, მაგრამ ბზარები აქვს შენობას, ეს შეიძლება გამოიყენოს გველმა და გადალახოს. ეხა ყველა გვეს არ გიურზას ნამდვილად, ეხა იმ თქვათ აგურის ნაპრალების საშუალებით ასვლა თუ პატარა არ არის, არ შეუძლია რა. და რაღაც არის სახეობები, რომელიც არ ცდილობენ ეს ზედაპირზე ასვლას, ხო, მაგრამ არის სახეობები, რომლებსაც
4: დიდი კოლი ვერ ამოვა.
5: ხო, არის სახეობები, რომელსაც პირიქით უყვართ ისეთ ადგილებში ასვლა, სადაც ჩიტის ბუდეებია, იმიტომ რომ ყოველსხი მიირთვას იქ ბარტყი თვითონ ჩიტის, ხო? აქთან გამდინარე ის ყველანაირი საშუალებით ეცდება, რომ ზევით ავიდეს და ასეთ დროს ის შეიძლება აივანზე მოხვდეს, მე აივნიდან უკვე შენობაში მოხვდეს. კიდე შესაძლებელია თვითონ სადარბაზოდან მოხვდეს, თქვა ვანიელებ ცალსან რაღაცა და ღია არის კარები ამ დროს, შეიძლება მაგდროს შეცდება.
4: შეიძლება თუ არის საკანალიზაციო მილებით?
5: საკანალიზაციო მილებით არის შემთხვევები, უბრალოდ არის იცით როგორ სიტუაციებში, როდესაც აი ვთქვა სოფლის ესენი არა
4: პირობები აკებათ,
5: ხო, პირობები, რომელიც ვთქვა საკანალიზაციო მილი ეგრევე იმ
4: მიწასთან შემხებლობაშია,
5: ხო, და იქიდან და ახლოს არის და იქვე შეიძლება ამოვიდეს. არის კიდევ ვთქვა რაღაცა ნუ ქალაქის პირობებში შეგვიძლია ვთქვა ესეთი მაგალითი, ვთქვა ეს საკანალიზაციო ჭა, რომელიც არის ღია ვთქვა მილებით, ესე რაღაცნაირად ერთმანეთთან დაკავშირებული და პირველივე სართულის თქვათ ეს ადგილი ძალიან ახლოს არის ამ სივრცესთან. აი მანდაც შესაძლებელია რომ აი
4: თუ დაუშვათ რაღაცა საცხოვრებელ
5: კორპუსებში და რაღაც არა,
4: ეს საცხოვრებელ სივრცეში არა, მნიშვნელობა მაღალ სართულზე, დაბალ სართულზე, ნუ შემნიშნეთ რომ არის ქვეწარმავალი. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? რაღაცა პირველი რეაქცია არის რომ ვცდილობ დავაფრთხოთ და როგორმე სახლიდან გავიყვანოთ, მაგრამ რისკი არის რომ შესაძლებელია მიიმალოს და მე ძალიან გართულდეს მისი პოვნა და დაჭერა, თუ აი პირველი რეაქცია რა უნდა იყოს ყველაზე ეფექტური? რა დავრეკოთ შესაძლოა მის სამსახურში და გავერიდოთ ჩვენ თვითონ იქაურობას, როგორ ვიქცევით?
5: ეხლა ნახეთ როგორ სიტუაცია. რაც შეეხება დახმარებას, ასეთ სამსახურს ხოლმე თბილისს ყავს, ანუ ეს ცხოველთა მონიტორინგის აგენტო, რომელსაც მომსახურებაში ეს მიმართულებაც აქვს. ანუ თუ თბილისის მასშტაბით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გველსადმე გადავაწყდით, მოაგულისხმოთ ხო ტყეში სადღაც, ხო, იქ არა, აი გულისხმოთ ფურმალოსიცეში თუ შევხვდით გველს სახლში, ამერჯერად სახლში, ეზოში ან სადარბაზოში ან ქუჩაზე, ხო? ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, რომ დაიჭირონ უნებლად გაიყვანონ. მაგრამ ჩვენას ვაკეთებთ ამ დროს, ხო, თუ ბინაშია გველი, ხო? აუცილებლად იმ თახლიდან უნდა გამოვიდეთ, ჩავკეტოთ კარებები და არ უნდა
4: შევაწუხოთ, ხო?
5: ეზოში თუ ხედავთ, სანამ ჯგუფი მოვა, უჯობესია რომ თვალყური მივადევნოთ
4: საიტს,
5: მიმართულება მაინც აიწავიდეს. ნაი, იმიტომ რომ გავუადვილებთ მას
4: მეკვლევადობას
5: და სხვა ვერაფერებზეც, მაგრამ აი რეგიონებში სადაც ეს მომსახურება არ არის, ხო, ცოტა რთულად არის საქმე. აქედან გამომდინარე, ძირითადად უწევთ ხოლმე პირდაპირ კონტაქტი გველთან, ან მოკვლა, ან რაღაცა დაჭერის ცდელობა, რაღაცნაირად გაყვანა, ხო? ასე დროს რაც ვერაფერს ვერ ვეტყვით, იმიტომ რომ სახში ყავს, ხო, რაღაცნაირად უნდა მოაშოროს და უმჯობესია ესეთ ადამიანს მიმართოს, ვისაც არ ეშინია და სადა გამოცდილება აქვს.
4: აი ხალას გწერენ ანტისანიტარია და ქვეწარმავლები არის ამორ შორის კავშირი. ანუ იზიდავს გველს გარემო, სადაც სიბინძურია.
5: ახეთ მე ვარ წარმომადგენელი ორკინის ეს კომპანია ამ ქვეწარმავლების მიმართულებით ხელმძღვანელობ ამ სფეროს და ნახეთ როგორ რაღაცა აი კარგი ინფორმაციები გვაქვს ზუსტად ამ მიმართულებით ჩვენ რა, იმიტომ რომ ამათ თაგვები და ყველაფერი ეხებათ და ეხა ნახეთ როგორ ისტორია და ასეთ თემებთან ძალიან ბევრი შეხება გვაქვს, აი ზუსტად თითქმის აი ყველა ერთმანეთთან არის მიბული აი ეს პრობლემა გველებთან რა. ანუ სადაც ანტისანიტარია იქ არის თაგვი.
4: ჰმმ.
5: ანუ თაგვი, ვირთხა, სხვადასხვა ხრნელები, მათი ნაშიერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
4: და სრული
5: ეს თავისთავად უკვე პრობლემაა, ხო? ძალიან დიდი პრობლემაა ანტისანიტარია, იმიტომ რომ თაგვი, ვირთხა, ეს გადამტანი 1000 დაავადებების და უკვე პრობლემაა, მაგრამ აი ამ პრობლემას კიდე ზევიდან პრობლემა ემატება, იმიტომ რომ ამ ანტისანიტარიას თავისთავად თავშესაფრებია, ხო? იქ რაღაც ნაგავიყრია ისა ის უკვე თავშესაფარია. ეს თაგვი და ვირთხა უკვე საკვებია გველისთვის. აქედან გამომდინარე ეს გარემო რომელიც იქ იქნება ანტისანიტარიის დროს არის პირდაპირ ასე ვთქვათ მიმზიდველი გველისთვის რა.
4: ხო,
5: აქედან გამომდინარე აი ამ ყველაფერს უნდა მიხედოთ, რომ არ ქონდეს
4: ანტისანიტარიაზე გამოსული ეს ამბავი, აქაც უნდა მოყვე გუშინ გავრცელდა ვიდეო რომელიც არის დიდი ღომში გადაღებული, პალიტრა ვიდეოს ჰქონდა ეს ინფორმაცია რომელიც მოქალაქემ მათ მიაწოდათ ამ ვიდეოში ჩანს რომ ორი დიდი ვირთხა, საკმაოდ დიდი, აი ვინც ნახავს ამ ვიდეოს დამეთანხმება, ავტომობილის ძარის ნაწილზე მოკლედ დარბიან და ხელი შემშველი მათი ღამის საათებში მანქანაში შემძვალე ორი ვირთხა დარბის ავტომობილის ძარაზე. შემდეგ როგორც აღმოჩნდა ეს ავტომობილი ნაგვის ბუნკერების პეტრიბერის ქუჩაზე ხდება ამბავი, ნაგვის ბუნკერების מחლობლად იყო გაჩერებული, ამ ნაგვის ბუნკერების ქვეშ ყოფილი სიცარიელი, მეტად თავის დროზე უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ცანიაღრე ასე ვთქვათ არხი და არ გააკეთეს და დარჩა სიცარიელი და შესაბამისად იქ ნაგვის ურნების ქვეშ ბედნიერად ბუდობენ ეს ვირთხები. რამდენი არის კაცმა არც ის და არც ქალმა და შესაბამისად ამ ვირთხებმა გადაწყვიტეს რომ რაღაცნაირად უფრო მრავალფეროვანი გაეხადათ თავისი ყოველდღიურობა და ნაგვის ბუნკერებიდან გადაინაცვლეს ავტომობილებში. როგორ ვიქცებთ ამ შემთხვევაში? შოთა, ჩემ მანქანაში ვირთხა რომ დამენახა. ალბათ, ხო, არ შეურაცხყოფდი გავხდებოდი.
5: აი მესმის ახლა მე ჩემს ფეროს მივა შევადარებ. აი ხა გველზე რო გვაქვს თითქოს ხოლმე აქცენტი რომ ესეთ საშია ესეთი რაღაც უბედურების მომტანია და ნუ არ ვიცი ხო 1000 რაღაც. მე დაგითხოთ რომ გველზე ბევრად საშია ვირთხა. ეს მე გულისხმობ აი ეს ურბანულ ანუ ქალაქის ვირთხას გულისხმობ და რა თქვა ქულებრივ არეალში რაღაც გარეული სახეობა ბინადრობს ხო ღრნელის, მაგას აგულისხმობ, მაგრამ აი ეს ქალაქის ვირთხები რომელიც ძალიან ბევრი დაავადების გადამტანია, რა თქმა უნდა ძალიან საშია. ჩვენ ქალაქში პრობლემა უკვე არის ნამდვილად, რომელიც აუცილებლად მისახედია იქიდან გამომდინარე რომ ამ ნამხრნელმა იცის ასე ვთქვათ რაღაცა პერიოდულობით მასშტაბური გამრავლება. აჰა. რაღაცა კუთხით ეტყობა მაინც აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ არ არის მართლა ეს ყოველფერს ნაბიჯზე როგორც იყო 90-იანებში, ხო, სიტყვაზე.
4: მაგრამ როგორც ხედავთ.
5: მაგრამ ხო. ხო, ну საშინელება არ უნდა იყოს თავისთავად და აუცილებლად უფრო მეტად უნდა მიეხედოს, იმიტომ რომ ამან შეიძლება უფრო დიდი პრობლემები გამოიწვიოს, ვიდრე თქვა 2 ცალი ვირთხა მანქანა. შეიძლება 50 შევიდეს ისეთი, ხო, ამიტომ
4: აი პირველ რიგში რასაც რო თქვით რომ გველზე უფრო საშიშია, რატომ? გველზე უფრო აგრესიულია, გველზე უფრო სწრაფია და აი ამ ავტომობილის მეპატრონეს პირველ რიგში რას ურჩევდით? იმიტომ რომ ზოგმა შეიძლება უცებ ვერც მოიაზროს რომ შეიძლება ძალიან რისკის შემცველი იყოს ამ ავტომობილის მოხმარება შესაბამისი დეზინფექციური სამუშაოების გარეშე. რას ურჩევდით?
5: აუცილებლად უნდა ჩაუტაროს შესაბამისი სამუშაოები, ანუ დეზინსექცია ხა არ ამგონი ეგ რო ვთქვა ბუდე კონდეს ხო თავს, მაგრამ ნუ დაამუშაოს შესაბამის ხსნარებით იმისათვის, რომ რაღაცა ინფექციის გავრცელება არ მოხდეს, იმიტომ რომ ფეკალია, მისი შარდი, მისი ბეწვი, ხო ეს ყველაფერი რაღაცა სხვადასხვა დაავადებების გადამტანია. მე ხა ვიძახი რომ კონკრეტულად შეიძლება ამ შემთხვევამ რაღაცა სერიოზული ზიანი მიაყენოს ამ ადამიანს, მაგრამ პრევენციისთვის აუცილებელია, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული, ხო. რაც შეეხება
4: ძალიან მაინტერესებს ავტომობილში, მე წარმოვიდგინეთ რომ ხა ავტომობილი იყო ესე ჰერმეტულად დახურული.
5: ხო, თანამედროვე ავტომობილებს ეს ასეთი შესაძლებლობები არ აქვს, ანუ დაცულია. ანუ გველსაც უჭირს, აი მაგალითად საბჭოთა მანქანებში ძალიან ხშირად იყო ხოლმე სამაში გველის მოხვედრის ის შემთხვევები ძალიან ბევრი. და აი თანამედროვე მანქანებში ეს იმდენად შეკრულია ეს სივრცეები, რომ გველსაც უჭირს შიგნით მოხვედრა. თუ რა თქმა უნდა ეხა გაჩერებული არ არის მანქანი წლებით და ის ღრნელი აღნის და ბოლოს რო გააღნის კი შევა თავისთავად. ну панჯარა შეიძლება ქონდა ჩაწეული, შეიძლება მართლა ეს დიდი ხანი ედგა სადღაც და გახრიტა ღრმელმა და ისე შევიდა, შეიძლება რაღაცა მომენტი ღია ქონდა დატოვებული კარები და ამ დროს შევიდნენ ეს ვირთხები მერე დაკეტეს ან აი ეს ესეთი გზით ეხა იქ სადღაც ათობით კილომეტრის იქით შევიდნენ და მერე ამოვიდნენ, ეგეთი რამე გამორიცხული, ანუ სადღაც ეყენა აი ზუსტად აი იმ რადიუსში მოხდა ეს შეღწევა ამ თაგვების.
4: კი ბატონო, და ასეთ
5: გველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვათ სადღაც იმაში ვაშლოვანის ნაკრძალში ვიყავი და იქ შეძრა და მერე რომ მოვედი სახლში, მერე შევნიშნე, ესეთ ამას შესაძლებელია, მაგრამ ხა ორი ვირთხით საიდანღაც არა, ნუ იქვე.
4: კი ბატონო, ვირთხა გველი და აი მესამე ამ სამეულში რომ შევიყვანოთ, რა ვთქვათ, ტოპ 3 ესეთი ყველაზე სახიფათო
5: თქვენ შეიყვანეთ
4: ამას, მე შევიყვანეთ.
5: თქვენ შეიყვანეთ.
4: ხო, არის შეიძლება. ფლიკის არ მეშენია.
5: არა, ფლიკის როლია თუ საფრთხოა. ფლიკის როლია თუ საფრთხოა, არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს, მეტმეტეს არც ხამენი გოლები არ ეს ფლიკები არ ბინადრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე ახლო-მახლო არსად.
4: არა.
5: კი, კი, და
4: კოგო,
5: პირველი ში კოგო.
4: კოგო,
5: კოგო. სოფლიოში ყველაზე მეტი ადამიანი ყვება კოგოს ნაკვენიდან. ხო, ეს პირველი.
4: ხო, მაგრამ ჩვენი აქ ადგილობრივი კოგო.
5: ადგილობრივი. ჩვენთან მალარიაზე
4: საუბარი.
5: კოგო, ჩვენთან ებძვიან სხვა შეიძლება ამას დავით საუკუნეებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ბევრი წელია. ყოველ შემთხვევაში რაც დამოუკიდებლები ვართ და მანამდეც ანუ სუმიდიოდ ანუ გამბუზია ესე თევზი და ყველა ტბა ასე ვთქვა თევზიანდება ამ თევზით, რომელიც ანადგურებს ამ კოღოს იმის ჭუპებს. ხო, ნუ კოღო არის ერთ-ერთი ასე ვთქვა გადამტანი სხვადასხვა დაავადებების, ნუ განსაკუთრებით ამ მალარიაზე საუბარი, მაგრამ ну, каргет, кого გამოვრიცხოთ, გარდა იმისა, რომ
4: შემაწუხებელია.
5: სახიფათოა კიპები. კიპები, რომელიც რომელსაც ისე დაავადებები გადააქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი მოკლას.
4: კი ბატონო.
5: ასევე, ну, თქვათ, შეგვიძლია კრაზანები, ბზიკები შევიყვანოთ ამერიკაში.
4: ობობაო მითხრა, შხამიანებობები
5: ბინადრობენ. საქართველოს შხამიანი ობობების მხრივ ესეთი რაღაცა რთული სიტუაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი სახეობა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი მიიყვანოს, ასე ვთქვათ, ძალიან რთულ მდგომარეობამდე და ვთქვათ, გამოჯამრთელება გაგვიჭირდეს, ეს არის კარაკურტი, რომელიც ძალიან პატარა გავრცელების არეალი აქვს და თვითონაც იმდენად პატარაა, რომ კბენის შემთხვევაში არც შეუძლია, რომ თუ ძალიან რბილ ქსოვილზე, აი მაგალითად, აქ შეუძლია, რომ გახრიტოს და ზიანი მოგვაყენოს. და მთლიანობაში ობობებისგან პრობლემები არ დგას. შეიძლება რაღაცა მაგალითად მგელობობების სახეობებმა, რომ რაღაცა დიდი ზომის ობობამ თქვათ გვიკბინოს და შხამი შეუშვას, მაგრამ იმ შხამით ჩვენ ასე თქვათ სერიოზული ზიანი არ მოგვადგება, თუ არ გამოიწვია ანაფილაქსიური
4: შოკი.
5: ანუ ალერგია იწვევს კრაზანას და ფუტკარის რო კლავს, ხო? ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ვითარდება ანაფილაქსიური შოკი. გველის შემთხვევაში ესეა, გიურზის ნაკვენთ თუ მკურნალოდ არ გვდება ადამიანი, მაგრამ და სხვა შხამიანი გოლის საქართველოსაც ბინადრობს, მაგრამ თუ გამოიწვია ანაფილაქსიური შოკი, ეს უკვე წამების და წუთების და წამების ამბავია, რომ გადავარჩინოთ ადამიანს. ფუტკარი, მორიელი, აი რაც კი შხამიანი ბინადრობს დედამიწაზე, ნუ ჩვენთან გასაუბროთ, საქართველოსში ყველაზე საშიში მდგომარეობა არის ანაფილაქსიური შოკი. აი ამას უნდა ეს უნდა გავაკონტროლოთ შხამიანი გველის დაკმენის შემთხვევაში და თუ თქვა ანაფილაქსია ის 10-15 წუთის განმავლობაში ჩვენ სანამ სასწრაფო მოვა გადავრჩით, ესე იგი აღარაფერი აღარ გვემუქრება.
4: ხო, ჩვენ შეგვიძლია თქვენ ანტიდოტი მოვიხმაროთ ამ
5: შემთხვევაში. ანაფილაქსიის დროს, ანაფილაქსიის დროს გამოიყენება მხოლოდ ადრენალინი. რომელსაც თავის წესები აქვს, ახლა მე კი ვიცი ზედმიწევნით როგორ უნდა როგორ ანაირად უნდა, მაგრამ ნუ არ შევიჭრები მედიცინის.
4: კარგი. აი ეს ძალიან მომეწონა, პროდიუსერმა შეკითხვები მომიმზადა და ეს აუცილებლად უნდა წავიკითხო. მითები და რეალობა. რამდენად მართალია გავრცელებული მითები, რომ გველი ადამიანს მისდევს. მე ერთხელ მეგონა ბავშვობაში, რომ მომდევდა ნომ.
5: ნახეთ როგორ სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, როგორც ესეთი, აი როგორც რა დონეზეც არის გავრცელებული ხალხში მოსაზრება, რომ გველი მისდევს ადამიანს, აი დამინახავს და გამომეკიდოს, ეს რამე არსებობს. არის შემთხვევები, აი 1000-დან 1, ხო, აი თქვა გიურზის შემთხვევაში, რომ აი 1000 გიურზა აი აქ დავსვათ, შეიძლება არც ერთმა არ გამოიწიოს, თუ ჩვენ არ ისა. ბუნებაში შეხვედრის დროს ყველა გარბის, აი ძირითადად ყველა გარბის, მაგრამ თუ შევაწუხეთ რაღაც რომელიღაც ერთ-ერთი ინდივიდი შეიძლება წამოიწიოს ჩვენსკენ რამდენიმე ნახტომი.
4: კარგი. შეიძლება თუ არა გულმა ადამიანის სახე დაიმახსოვროს, მე ვიმახსოვრ.
5: არა. არა, ეს ხედულობა, ასეთ ხედულობა არ აქვს, რომ
4: ყველაზე მახსოვროს. მართალია, თუ არა გველები მუსიკის ხმაზე რეაგირებენ. კი,
5: სალამური არა აქვს. არა, არა, ეგეც მითია, სალამური არის, გვატყუებენ. ანუ გველი, ნახეთ იმ სალამურს, სუ აკანავენ იქ. გველი ამას უყურებს კობრა ამ შემთხვევაში და ამ სალამურის მოძრაობა სწובה. თორე სმენა არ აქვს და ეს მუსიკა სულ არ ინტერესებს. ეგეც მითია, ნამდვილად. კი
4: ბატონო, მე მგონი დანიშნულ შეკითხვებს ყველას უპასუხეთ. ძალიან საინტერესო იყო, როგორც ყოველთვის. განსხვავებული, ხო შეიძლება შარშანაც ქონდა იგივე თემაზე ეთერი. შოთა ზანტუკელი, ჰერპეტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის, ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით დროებით.
5: დიდი მადლობა.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი და შკილვანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
3: ხურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი სხივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna-auto.gg.
2: Strafe დაამარცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტი ანგიელის ქრომარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიოსკინიასას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევროგიების აქტივების რეგულირებისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის პირველის დროს გამოყენებისას მაისან ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში ქახარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თუში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Ორი 28-18-68-61 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: პრესტაიმი დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
9: მოუსმინეთ რამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
10: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
12: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. დააკავეს პირი, რომელმაც ქალს სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სენაკის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ნაცნობ ქალს სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე პირი მომხდარიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაულის ჩადენის სიარაღი ნივთმტკიცება და ამოღებული. არსებული ინფორმაციით ბრალდებული მამაკაცი მოკლული ქალის მეზობელი იყო. რუსთავში მდინარე მტკვარში მაშველებმა ორი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. აღნიშნული ინფორმაცია შინაგანსაქმეთა სამინისტროში დაადასტურეს. ორივე გარდაცვლილი მამაკაცია. ამასთან ინფო რუსთავის ინფორმაციით მაშველებმა ცხედრები ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ხიდიდან რამდენიმე კილომეტრში იპოვეს. ქუთაისში მიწისქვეშა გადასასვლელის ჯებირიდან შუახნის მამაკაცი გვირაბში ჩავარდა, რომელიც ადგილზევე გარდაიცვალა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ადგილობრივი ჟურნალისტი დავით ცხვარაძე ავრცელებს. შემთხვევა ფალიაშვილის ქუჩაზე ქალაქის ცენტრში მოხდა. ადგილზე მობილიზებულია საასტრაფო, შინაგანსაქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია და სამაშველო სამსახურები. ინფორმაციას ამბები ჯიავრცელებს. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობაზე შუახნის კაცი დაშავდა. ის ახალციხის კლინიკა იმედში გადაიყვანეს. ამის შესახებ გამოცემა სამხრეთის კარიბჭე წერს, როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში განაცხადეს, მამაკაც თავის არეში დაზიანებები აღენიშნება. პაციენტს თბილისში გადასაყვანად ამზადებენ. მშენებლობის პროცესი შეჩერებულია. არსებული ინფორმაციით მშენებლობაზე დაშავებული თანამშრომელი დარაჯია.
10: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
12: ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისგან წინააღმდეგობა იყო, ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდებაროს მთავრობის გადაწყვეტილებას. უნდა მოხდეს მომხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. ამის შესახებ ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. შესაბამისი განცხადება სამეფოდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ 1 ივნისს გააკეთა. მისი თქმით, გამრიცხველიანების მიზანი უკანონო კრიპტო მაინინგის აღმოფხვრა. მესტიის მუნიციპალიტეტში მდინარაძე ამბობს, რომ ელექტროენერგია სვანეთში გარკვეულ ლიმიტამდე კვლავ უფასო დარჩება. მცხეთიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასვლელი მოეწყოს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გამართული დებატების დროს განაცხადა. მის თქმით, შესაბამის საკითხზე მოკვლევა უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა ზაჰესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ჩქაროსნული მაგისტრალიც. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლები და ჟურნალისტები გაათავისუფლეს. გამოცემა ბათუმელების ცნობით, დღეს 2 ივნისს ტელევიზიის და რადიოს 5 თანამშრომელმა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაიგო, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მოტივი ტელევიზიაში გამოცხადებული რეორგანიზაცია. სამსახურიდან დაითხოვეს გადაცემა სათქმელის სამყვანი ირინა ყურუა, რადიო საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი მაია მერკვილაძე, ასევე სხვა ჟურნალისტები თეონა ხარაბაძე, ლევან ურიდი და სალომე გეგეშიძე. ბათუმელები ესაუბრა ირინა ყურუას და მაია მერკვილაძეს. რეორგანიზაცია სამი თვეა უკვე მიმდინარეობს და ამის შესახებ ჰქონდა ინფორმაცია, თუმცა დღეს მივიღე მეილი, სადაც მადლობას მიხდიან ჟურნალისტიკაში შეტანილი წვლილისთვის და მადღობინებენ, რომ შრომითი ხელშეკრულება შემიწყვეტეს. მოხარული ვიქნებით, თუ მიიღებთ მონაწილეობას კონკურსში. ესეც მომწერეს სექტემბერში ყოფილა კონკურსი დაგეგმილი, ამბობს ირინა ყურუა ბათუმელებთან. ყურუა მიიჩნევს, რომ მისი სამსახურიდან გადავისუფლება ტელევიზიაში კრიტიკული აზრის ჩახშობას უკავშირდება. მისი თქმით, უფლებების დასაცავად სამართლებრივ ბრძოლას აპირებს. მაია მერკულაძეც მიიჩნევს, რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება სამართლიანი არ არის. სადღაც სამი თვის წინ მოგვივიდა ბრძანება რეორგანიზაციის შესახებ და ყველას მოგვაწერინეს ხელი. ძირითადად ეხებოდა შემოქმედებით გადაცემებს და ასევე ისეთ საკითხებს, სადაც ერთი ადამიანი ეკავებდა რამდენიმე პოზიციას. მე ვარ რადიო საინფორმაციო რედაქტორი, პოზიციების დუბლირება ჩემთან არ იყო და არც შემოქმედებით გადაცემებს არ მოადგენდა ჩემი სამსახური. ამიტომაც რაღაც მაინც დარჩა აუხსნელი, ამბობს მაია მერგველაძე. მისი თქმით, მიღებულ მეილში არც იმაზე იყო საუბარი, რომ შეძლო კონკურსში მონაწილეობა მიეღო. ბათუმელები ასევე დაუკავშირდა ტელევიზიის დირექტორს ირაკლი კიკვაძეს, რომელმაც სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა, თუმცა მოგვიანებით გამოცემას მისწერა, რომ ჟურნალისტების სამართლებრივი ნორმების დაცვით გაათავისუფლეს.
13: საათის ბოლო სიახლეები.
12: შეიძლება საათის ბოლო სიახლეებს საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების ალჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. 4 ოქტომბერს სატურნელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენება გამოქვეყნდა, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას 30-67 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. გმადლობთ ყურადღებისთვის, წინგელოდებათ გადაცემა მწვანე ზონა.
13: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: სამი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბობა 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: დაგვინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დაახლოებით 2 კვირის წინ თბილისის მეტროპოლიტენში 21 წლის მარიამ ტყემალაძე მოულოდნელად შეუძლოდ გახდა და მალევე დაიღუპა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ადგილზე დაგვიანებით მივიდა და ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. ამ ტრაგიკულმა შემთხვევამ მაშინვე გააჩინა ლეგიტიმური კითხვები იმის თაობაზე, თუ რამდენად იქნებოდა შესაძლებელი ახალგაზრდა გოგონას გადარჩენა ადგილზე ეგრეთ წოდებული ავტომატური დეფიბრილატორი შესაბამისი სამედიცინო პუნქტიდან გადამზადებული პერსონალი რომ ყოფილიყო. ამასთანავე საზოგადოებრივ დისკუსიაში აქტიურად დგას საკითხი, თუ რამდენად შეიძლება გამხდარიყო შეუძლოდ გახდომისა და შემდგომი სიკვდილის მიზეზი მეტროში არსებული ჰაერის ვენტილაციის ხარისხი ან გადატვირთულობის გამო მომატებული ტემპერატურა, რომელსაც მოქალაქეები ხშირად უჩივიან. ამ ტრაგედიამ ბევრს გაახსენა, მათ შორის მეც 2010 წელი და დიდი ქართველი პოეტის მოხრან მაჭავარიანის ასევე უცაბედი გარდაცვალება პირდაპირ თეატრის სცენასთან. ამ შემთხვევის შემდგომ, ანუ საუბარია 2010 წელზე, თითქოს საქართველოში შემოიტანეს ავტომატური დეფიბრილატორები, თუმცა რამდენად საკმარისი რაოდენობით, როგორია მათი დღევანდელი მდგომარეობა, საჭიროებასთან მიმართებაში ან სად არის განთავსებული, ამის თაობაზე საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს. მსხვერპლის შემონათვალი შორს წაგუყვანს, სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა პირდაპირ გადაცემის მთავარ თემაზე გადავედეთ და ვეცადოთ გავარკვიოთ, რამდენად დაცულია ადამიანის სიცოცხლე საჯარო თავშეყრის ადგილებში, იმ გარემოში, რომელშიც ყოველდღურად ცხოვრობთ, მგზავრობთ და ვმუშაობთ. იქნება ეს თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, მსხვილი სავაჭრო ცენტრები თუ სატრანსპორტო კვანძები, მათ შორის მეტროს სადგურები. რამდენად არის აუცილებელი ასეთ ადგილებში სამედიცინო პერსონალის, დეფიბრილატორებისა და პირველი დახმარების ჩანთების არსებობა და როგორია ამ მხრივ რეალური ვითარება ქვეყანაში. ასევე ცალკე შევეხები თბილისის მეტროპოლიტენის შიდა გარემოს, ჰაერის ხარის, ვენტილაციას და უსაფრთხოება უნებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. მე კი ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ. ნინო თარაშვილია ჩვენთან ერთად, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი, კარდიოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
7: გამარჯობა, სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა.
6: ქალბატონ ნინო, როგორც ექიმს მინდა კითხოთ, პირველ რიგში ყოველას მეტრო გვახსენდება და ეს მეტრო სადგურის რამდენიმე შემთხვევა გახდა მართლაც ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ამაზე საზოგადოებას დაეწყო საუბარი. და ალბათ ყველაზე საშინელება ხდება პიკის საათებში, ეს არის დილას და საღამოს. თქვენი შეფასებით, მეტროზე დაიწყოთ, თუმცა თქვენ გადაცემამდე გვახსენეთ, რომ

0: რასაც კი ხსნის იმის გამო, რომ კონცირება არის, მაგრამ ჰაერი საკმარისი არ არის, ჟანგბადი საკმარისი არ არის. მეტროსადგურებში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა, ვინაიდან ეს არის მიწის ქვეშ და იმ როდესაც ადამიანი ხდება ცუდად, არის პრობლემა იმის, რომ ან მეტ პერსონალმა მიაღწიოს მასთან დროულად, ან ეს პაციენტი დროულად ამოვიდეს მეტროსადგურიდან და შესაბამისი დახმარება გაეწიოს მას. ზოგადად, გადაუდებელი და პირველად გადაუდებელი დახმარების ცოდნა არის აუცილებელი და არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ექიმი ან პერსონალი იყოს ამის გამკეთებელი. ეს არის მარტივი ალგორითმი, რომლის სრულად შესწავლა შეიძლება ნებისმიერ მასრდასრულმა ადამიანმა შეძლოს და მე საერთოდ მომხრევა, რომ ასეთი გადაუდებელი დახმარება, პირველი გადაუდებელი დახმარება გულფილტვის რეანიმაციას გულისხმობ, ასევე ჭრილობების დროს, მოტეხილობების დროს, სიმაღლიდან მოარდნის დროს პირველი დახმარება შეუძლება ისწავლებოდეს სკოლის ასაკიდანვე და იმისათვის, რომ ახალგაზრდას შემდგომში ქონდეს ელემენტარული ცოდნა გაჭირვებას ჩავარდნილი თანამოქალაქის მიმართ და პირველად დახმარების აღმოჩენისთვის, სანამ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მოვა. თქვენ ბრძანეთ, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გვიან მოვიდა, გვიან მივიდა რისთვის, რა იგულისხმება გვიან მისვლაში, როდესაც ხდება პარკუჩთა ფიბრილაცია, გულის გაჩერება, ცირკულაციის ხრის მიმოქცევის ცირკულაციის მოშლა და საჭირო არის პირველადი დახმარების გაწევა, კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს პირველ სამ წუთს. პირველ სამ წუთში აღმოჩენილი გადაუდებელი სრულყოფილი კვალიფიციური დახმარება ამ პაციენტის გადარჩენის შანსს დაახლოებით 70-90%-ამდე ზრდის. და ყოველი 4 წუთის მერე იკარგება 1 წუთში უკვე 10-20%-ით ქვეითდება ამ ადამიანის გადარჩენის რისკი. და კრიტიკული დრო, ეს არის 7 წუთი, როდესაც იწყება უკვე თავის ტვინის შეუქცევადი დაზიანება ჟანგბადის ნაკლებობის გამო და შეიძლება სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მივიდეს 10 წუთში, მაგრამ ამ პაციენტის გადარჩენა ვეღარ მოხერხდეს, ან არასრულყოფილად მოხერხდეს, გულის მუშაობა აღდგეს, მაგრამ ტვინის მუშაობის უჟანგბადო და ჟანგბადის ნაკლებობის დაზიანების გამო ტვინის ფუნქციონირება არ აღდგეს და ფაქტიურად ადამიანი დარჩეს შრომ ისუნარო და
1: მარიამ ჯამაროვა ხოლასთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას ფლობ თქვენ და
0: ამ შემთხვევაში
1: თუ არის გადარჩენა თუ მაგალითად
0: ძალიან რთული საქმეა იცით რატომ ჯერთი ზუსტად არ ვიცით რა იყო სიკვდილის მიზეზი აქ შეიძლება ყოფილიყო თრომბი ათრომბი, რომელიც ძალიან სწრაფად იწვევს ხოლმე გულის გულფილტვის შოკს განვითარებას და თრომბოემბოლია, ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია ძალიან მალე იწვევს სიკვდილს. რაც შეეხება ახსენე აღსანიშნავია გულის მარცხენა პარკუჭების ფიბრილაცია, ჩვენ ვთვლით, რომ გულის გაჩერება, ეს არის გულის მუშაობის შეწყვეტა, უხშირეს შემთხვევაში უეცარი კარდიული სიკვდილის მიზეზი არის მიოკარდიუმის, ანუ გულის კუნთის უჯრედების ფიბრილაცია, არაეფექტური შეკუმშვა. და ამ შემთხვევაში გადაუდებელ დახმარებას იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ცირკულაცია, ეს არის გულის არაპირდაპირი მასაჟი და სის მივაწოდოთ ჟანგბადია, თუნდაც ამუსუნთქული ჰაერით, ეს არის არაპირდაპირი სუნთქვა. და პირველ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველ სამ წუთში აღმოჩენილ დეფიბრილაციას ამ შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. აი აქ მივედით ზუსტად ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორების თემაზე. მე პირადად ექიმი ვარ და ძალიან სკრუპულოზურად ვცდილობ ვიპოვო სად არის ეს დეფიბრილატორი განთავსებული თბილისში და არ ვიცი.
1: ანუ არ საჯარო სხვა საჯარო თავშეკის ადგილებში
0: არც არ მინახავს და კონკრეტულად ვერავინ ვერ გამცა პასუხი სად არის ეს დეფიბრილატორები განთავსებული საჯარო სივრცეებში და მე ვთვლი რომ ეს დეფიბრილატორი უნდა იყოს ყველა დიდ ოფისში, ყველა სასკოლო დაწესებულებაში, უნდა იყოს საკონცერტო დარბაზებში, ყველა მეტრო სადგურში. ეს აპარატი არის ძალიან პატარა, დაახლოებით მე რაც მინახავს კილოგრამი კილონახევარი შეიძლება იყოს ასეთი წონის. ბოლო დროს სხვა შორის ქართულად მოსაუბრე დეფიბრილატორიც გამოჩნდა, როდესაც მას ჩართავთ, თვითონ გაძლევს ინსტრუქციას, რა როგორ უნდა მოექცეთ. მას აქვს ჩვეულებრივი პადები, რომლებიც განსაკუთრებულ ადგილზე უნდა დაადოთ და თვითონ პადს აქვს მინიშნება, რომ სად უნდა დაიდოს. ეს ერთი არის მარცხენა მარცხნივ, მეორე იდება მარჯვენა მხარეს და დეფიბრილატორი თვითონ გაძლევს

0: ინსტრუქციას კიდევ ამავე დროს წარწერის გარდა ხმოვანი სიგნალითაც გაძლევს ინსტრუქციას, რა უნდა დადო ეს პადი. ამის შემდგომ პაციენტს ცილდები და ელოდები, სანამ დეფიბრილატორი მოახდენს გულის რითმის კონტროლს. ანუ გეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში პაციენტს აქვს პარკუჩთა ფიბრილაცია და საჭიროა შოკი, გთხოვთ არ მიეკაროთ და აკეთებს შოკს, და ამ კიდევ გეუბნება, რომ არის გულის გაჩერება, პაციენტ შოკი არ ჭირდება და ამ შემთხვევაში იწყებ ხელოვნურ მასაჟს და გულის გარეგან მასაჟს და ხელოვნურ სუნთქვას. აპარატი თვითონ ძალიან მარტივი გამოყენებადია და არ ჭირდება მას კიდევ ერთხელ ვნახო ხმამ აღლა ქართულად გასაგებად. მე აქამდე ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე მქონდა, ნანახი და ახლა ქართულიც ვნახე.
1: ტრენინგის კითხავ შენ ვნახეთ, იმიტომ რომ
0: ტრენინგ ცენტრში ვნახე მე. არის საქართველოში არის გადაოდებელი დახმარების სასწავლო ცენტრები, სადაც ასწავლიან ნებისმიერ მსურველს, ასწავლიან მას კვალიფიციურ პირველად დახმარებას და აგრეთვე ავტომატური გარეგანი დეფიბრილატორის ხმარებას. რამდენადაც ვიცი, არ არის ძალიან ძვირი იმისათვის, რომ დიდმა ორგანიზაციებმა სასკოლო დაწესებულებებმა შეიძინონ და განთავსდეს იმისათვის და დაიწყოს, რაც მთავარია. აუცილებლად უნდა იყოს მზაობა იმის, რომ ჩვენი ცხოვრების კულტურის ნაწილი გახდეს გადაუდებელი პირველადი დახმარების შესწავლა. კიდევ ერთხელ ვმეორებ, მაღალკლასელებიდანვე, სკოლიდანვე უნდა დაიწყოს ამის სწავლება და აუცილებლად ინსტიტუტებშიც უნდა იყოს სწავლება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების
1: და რა საინტერესო ექნებოდა მეკითხა ალბათ, როგორია ამ ხრივ ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებაც, იმიტომ რომ წესით ვისაც ვედრებით ხო, წესით. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, აი 2010 წელი მე ვახსენე მე და აი თქვენს კი ამბობთ, რომ ალბათ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდით ამ საკითხს, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქეები. სად წავიდა ეს შეძენილი დეფიბრილატორები რეალურად გამოყენებაში, თუ გინახავთ ოდესმე
0: სამ
1: არ ტრენინგზე და ასე თქვა სასა
0: არ მინახავს. ევროპაში მე მინახავს ესეთი დეფიბრილატორები მეტროსადგურებში. ძირითადად მეტროსადგურებში მინახავს. საქართველოში მე პირადად არსად არ მინახავს და სიმართლე გითხრათ, არც ვერც მოვიძიე ინფორმაცია, როცა კი ვეკითხები, თუნდაც ექიმებს ვეკითხები, რომ აი სადმე გინახავთ, შეგიმჩნევათ, ან გაქვთ ინფორმაცია, არავის ინფორმაცია ამაზე არ აქვს. და მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მივწერო მერიას წერილი იმისათვის, რომ ან ჯანდაცვის სამინისტროს, იმისთვის, რომ იყოს დაფიქსირებული, ან თუ არსებობს ესეთი დეფიბრილატორები და სად არის კონკრეტულად განლაგებული, რომ თუნდაც ექიმისთვის და მედპერსონალისთვის, ვისაც შეუძლია პაციენტს კვალიფიციური დახმარება გაუწიოს,
1: ცოდეს
0: ის სად არის ეს და რა ადგილას შეიძლება იყოს.
1: კი ბატონო, საუბრობდის ესეთი ჭკვიანი დეფიბრილატორი ვერ იქნებოდა, როგორც თქვენ ნახეთ ალბათ.
0: არა, ესეთი დეფიბრილატორი ასეთი არის. ადრინდელი, ახლა 2010 წლისას ვერ გეტყვით, ის დეფიბრილატორები არის შედარებით უფრო დიდი და ახლობით კომპიუტერის პროცესორის ხელა და ძველი დეფიბრილატორები, რომელიც იყო ესენი პორტატული და გადასატანია ხელით და შეიძლება მათი ფიქსაცია მოხდეს, ჭირდება დენის წყარო აუცილებლად იმისთვის, რომ დაიმუხტოს და ეს გარეგანი დეფიბრილატორი ავტომატური, რომელზეც მე ვსაუბრობ და რომელიც მეტროსადგურებში და მაშინ მინახავს განთავსებული, ეს არის არის ძალიან პატარა მოწყობილობა და ელექტროდებიც არის ერთჯერადი, ეს რომელიც გუმკერძე უნდა დამაგრდეს, დაახლოებით არის სალფეტკის ფურცლის ხელა, ხელსახოცის ფურცლის ხელა, თხელი პადები, რომლებიც ემაგრება, არის ერთჯერადი და შემდგომში იცვლება გამოყენების მერე. და ძალიან მარტივი მოწყობილობა.
1: ეს საინტერესო საერთოდ, რას ნიშნავს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი და რა მასშტაბის შემთხვევებში აუცილებელი ასეთი დეფიბრილატორები და სამედიცინო პერსონალის არსებობა? იმიტომ
0: მე როგორც ექიმი და კარდიოლოგი ახლა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ მართლა იმ პირველ წუთებს, იმიტომ რომ სავატყოფოში როდესაც ხდება მასეთი ინციდენტი, ანუ ხდება პარკუჩთა ფიბრილაცია ან გულის გაჩერება, პაციენტის გადარჩენის პროცენტულობა არის 99-98%. წარმოიდგინეთ, როგორი მაღალი პროცენტია, იმიტომ რომ იქვე არის მედპერსონალი, რომელიც მაშინვე იწყებს მასაჟს, მაშინვე აკეთებს დეფიბრილაციას და პაციენტების ძალიან დიდი უმრავლესობა, 99-98% ძალიან
1: მაღალი
0: პროცენტია. კი, ამ მე როგორც კარდიოლოგი ვთვლი, რომ ასეთი დეფიბრილატორები უნდა იყოს ყველა ავტობუსის გაჩერებაზე. უნდა იყოს ყველა მეტროს სადგურში, უნდა იყოს ყველა დაწესებულებაში, დიდ დაწესებულებაში, უნდა იყოს სასკოლო დაწესებულებებში აუცილებლად,
1: მოლებში
0: უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მოლებში, საკონცერტო დარბაზებში, თვითფრინავებში კიდევ, იმიტომ რომ აი იქ სადაც შეზღუდულია მეტპერსონალის და დროს აქვს მნიშვნელობა კიდევ, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს იმისათვის, რომ პაციენტი გადარჩეს.
1: კი ბატონო.
0: და დეფიბრილატორებთან ერთად კიდევ ერთხელ ვუმეორებ, ყველამ უნდა იცოდეს პირველადი.
1: ხო, აი ამაზე კითხავთ აუცილებლად, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია სწავლება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ ხდება ამის რეგულირება ევროკავშირის ქვეყნებში და მათი გამოცდილება როგორია და მე მახსოვს, რომ წესი როდესაც ჩვენ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი, მაშინ ერთ-ერთი ვალდებულება იყო როდეს რომ პირველი დახმარების აღმოჩენა უნდა შეძლებოდა ყველაზე ეს წესი სკოლაში უნდა ყოფილიყო ამის სწავლება. აი თქვენ რო გაგვიზიაროთ ეს გამოცდილება და ამით დავასრულოთ.
0: აკაც ისწავლება კი რა თქმა უნდა ბორგანისწავლება არიან ადამიანებს. ჯერთ იცით რა არის ემპათია და პასუხისმგებლობა აქვს თითოეულ მოქალაქეს უფრო მაღალი.
1: ვალდებულებაც
0: კონსტიტუციითაც რა თქმა უნდა რომ წონ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი არ უნდა მიატოვო დახმარების გარეშე და არ აქვს მნიშვნელობა იქ მაინც ამაინც ექიმი ხარ პოლიციელი ხარ მასწავლებელი ხარ რა ვინც არ უნდა იყო. ჯერ ერთი ეს, მეორეც პროცენტულად გეტყვით, იცით განთავებად ქვეყნებში, მაგალითად ნორვეგიაში, ფინეთში, განთავებულ ქვეყნებში, ნორვეგიაში, ფინეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იაპონიაში. გადარჩენის პროცენტულობა, როდესაც ადამიანი ხდება გარეთ ცუდად, დაახლოებით არის 26-დან 30%-ამდე. აი ქუჩაში. და გეტყვით განვითარებად ქვეყნებში, ჩვენაერ ქვეყნებში, სადაც ადამიანი გახდა გარეთ ცუდად და გადარჩა. არის მხოლოდ 6-7%.
1: ძალიან დაბალია.
0: ძალიან დაბალია. აი გულმოსაკლავად დაბალია და ამ დროს ეს ძალიან მართლა ხელმისაწვდომია ამის სწავლება. კიდევ ერთხელ ვუმეორებ, ეს არ არის არანაირ სპეციფიურ სამედიცინო ცოდნასთან დაკავშირებული, უბრალოდ უნდა იცოდე რა როგორ გააკეთო. ეს არის მარტივი ალგორითმი და განსაკუთრებით კიდევ
1: ამაზე მეტყვა სახიფათო გარემო ჩვენთან და ეს არის
0: საბოლოო. კი, სტრესული გარემო, ამიტომ ამბობ, რომ ყველგან უნდა იყოს ჩვენთან ეს დეფიბრილატორები, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც დაღლილი მოდის საღამოს და ავტობუსის ლოდინი უხდება დიდხანს, მეტროში ხდება გადაჭედილ სადგურებში, ძალიან ცუდად ვენტილირებულ გარემოში, იგივე საკონცერტო მოლებში, სტადიონებზე კი დგას ერთ სასწრაფო, ერთი სასწრაფო რო და ამ დროს არის 70,000-მდე, 50,000-მდე ადამიანი, ნუ ძალიან არასერიოზულია, რომ იქ დროული დახმარება პაციენტს გაეწიოს და ამიტომ ამის კულტურა და მოთხოვნილება ჩვენც უნდა გქონდეს საზოგადოებას და მზაობაც.
1: კი ბატონო, იმის რომ გადავრჩეთ და გადავრჩენთ ადამიანები, რომლებიც ასე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ზოგადად რთულია, როდესაც კვლევა არ არსებობს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების პოვნა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში
0: ადამიანის სტატისტიკა არის ყველაზე, აი რა ციფრები, რომელიც მივთქვი. სამანთოფოში გადარჩენის შანსი არის 98-99%, განვითარებულ ქვეყნებში არის 26-30%
1: და ჩვენთან
0: არის 6-7% და
1: ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარიშვილი, რესპუბლიკური სავალტოფოს ექიმი კარდიოლოგი იყო ჩვენთან და ჩვენ კი მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურეთ.

0: 03-83-09-09.
1: იბრუნე ერ ასლანასთან ერთად ლუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერ ასლანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ნამდვილი 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტოში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტოში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: Пристаем. Добавьте ткани дро. Да чем гадосрут гайбечнеба прессис курслебзе. Тевантебеби, нишнеуани акцентеби, заинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Пристаем. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე. Гадмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგვა ვარ. დღეს კვლავ ვისაუბრებთ დიღმის ჭალებზე გადაცემის მეორე ბლოკში. თბილისის ეკოსისტემისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე და მთელ საქართველოში გაქრობის პირას ყოფი ჭალის ტყეების მოზრდილ ფრაგმენტზე, რომელიც მაღალი ბიომრავალფეროვნებით ხასიათდება და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში. მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმელს და მაყურებელს, რომ აქ გადის გადამფრენი ფრინველების მიგრაციის დერეფანი და ბინადრობენ წითელი ნუსხითა თუ ბერნის კონვენციით დაცული სახეობები, მათ შორის ისეთი იშვიათი ცხოველები, როგორებიცაა წავები, რომლებსაც დიღმის ჭალების არეალში საკუთარი სახეობის კუნძულიც კი აქვთ. ამჯერად საზოგადოებრივი განხილვისა და კრიტიკის საგანი გახდა ჭალის ტყის მოსაზღვრად 2.6 ჰექტარ ტერიტორიაზე კერძო საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც თბილისის მერიამ გასცა. გარემოსდამცველები და აქტივისტები აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სტრატეგიული დოკუმენტებისა და პროფესიონალთა რეკომენდაციების გვერდით ავლით მიიღეს. მათივე განმარტებით საუბარია სივრცეზე, რომელიც საქართველოს სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებით უნდა აღდგენილიყო და არა გასხვისებულიყო ან ფუნქციონალური შეცვლილიყო. სწორედ დღეს 2 ივნისს თბილისის საქალაქო სამართლოში ამ საქმეზე პირველი სხდომა გაიმართა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. მოსარჩალი მხარე ტერიტორიის ფრაგმენტაცია ზონალობის შეცვლასა და მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას ითხოვს. რა სამართლებრივი და ეკოლოგიური არგუმენტები არსებობს დიღმის ჭალების ირგვლივ, როგორ მოხდა მოცემულ არეალში ზონალური ცვლილებების განხორციელება და რამდენად არის შესაძლებელი ბალანსის პოვნა ეგრეთ წოდებულ ბანულ განვითარებასა და უნიკალური ბუნებრივი ლანდშაფტის შენარჩუნებას შორის, ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ანა ტრაპაიძე, მოძრაობა დიღმის ჭალების მცველების ლიდერი, რომელიც პირდაპირ სასამართლოდან მოდის ახლა და სანამ ვკითხავდით რა მოხდა სასამართლოს პირველ სხდომაზე, მანამდე მინდა მე გავოცნოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბოლო ეს კრიტიკული მომენტი, რომელიც ეხება დიღმის ჭალებს, ან კონკრეტულად რა ხალს მშენებლობაზეა საუბარი, რამდენად მასშტაბური და საზიანოა და ვინა მესაკუთრე, ალბათ ესეც საინტერესო იქნებოდა და არსებობს თუ არა, ანუ იკვეთება თუ არა, თქვათ, რაიმე ნეპოტისტური ან კორუფციული კვალი, რაც ხშირად დამახასიათებელია ხოლმე მსგავსი მშენებლობის პროცესში.
5: მოგესალმებით. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ წუთას დიღმის ჭალებში დამახული ტყის არეალზე აღდგენის ნაცვლად სპორტული მოედნის მშენებლობას, რომელიც ეს პროცესი დაიწყო შარშან ზაფხულში, როდესაც მერიამ და ფრაგმენტა დიდი სარეკრეაციო ზონალობის ნაკვეთი და მისი ერთ-ერთი ნაწილი გადასცა სახელმწიფოს, ხოლო სახელმწიფო მერე ეს ირაკლი კობახიძის ხელმოწერით გადასცა საფეხბურთო კლუბ ათლეტიკოს სტადიონის გასაშენებლად 20 წლით მშენებლობის აღნაგობის უფლებით. ეს ტერიტორია არის 2.6 ჰექტარი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და როგორც გითხარით, მდებარეობს დამახული ჭალის ტყის არეალზე, რომელზედაც ჩვენ მქონდა სასამართლო დავა 2020 წლიდან, როგორც კი ჩვენ ჩავართე დიღმის ჭალების დაცვის პროცესში, ზუსტად მაქედან დავიწყეთ ჩვენ ზუსტად ამ ტერიტორიაზე დავა და მოთხოვნა, რომ ეს ტერიტორია დასუფთავებულიყო, აღდგენილიყო, გადარჩენილიყო ეს ჩამარხული ჭალის ტყე და საბოლოო ჯამში აი ეს შემორჩენილი ჭალის ტყე, რომელიც მას ესაზღვრება, რაღაცნაირად დაცული ყოფილიყო და აღდგენილი ყოფილიყო ერთად. 6 წლის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის ბევრი, 4, 5, 6 საჯარო შეხვედრა გამართა, სადაც მოქალაქეებმა, განამარტა უშუალოდ ადგილზე მცხოვრებმა ადამიანებმა, არ მარტო მთელი ქალაქის მოქალაქეებმა დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია, რომ დიღმის ჭალებში უნდათ მას ჭალის ტყის აღდგენა და ეს საკითხი საბოლოოდ დაგვირგვინდა იმით, რომ მერიის თანამონაწილეობით, მერიის დაკვეთით და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მომზადდა სტრატეგია ული დოკუმენტი, რომელიც იცავდა ამ ტერიტორიას და მოითხოვდა პირველ ეტაპზე ამ ტერიტორიის შემოსაზღვრას და შემდეგ უკვე აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას. პარალელურად ჩვენ სასამართლო დავებით მოვიგეთ, რომ მერიას ეს ტერიტორია უნდა დაესუფთავებინა და ყველაფერი ერთად მიდიოდა იქეთკენ, რომ ეს ამ ჭალის მიმდებარედ მომიჯნავეთ დამახული ჭალის ტყის ადგილას, გასუფთავების შედეგად ახალი ტყე უნდა წამოსულიყო. რა მივიღეთ სანაცვლოდ? სანაცვლოდ მივიღეთ დაფრაგმენტება ამ ტერიტორიის, დაქუცმაცება მარტივ მომრავლებად, როდის ამ ფაქტით ფაქტობრივად სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ჰაერში ჩამოეკიდა, იმიტომ რომ დავისაგანი გაქრა ის საკადასტრო კოდი, რომელზეც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ უნდა დასუფთავებულიყო, ფაქტობრივად აღარ არის, იმიტომ რომ სხვა საკადასტრო კოდები გაჩნდა. და შემდეგ მოხდა გადაცემა, ასევე ზონის ცვლილება. იყო სარეკრეაციო ზონა 1, გახდა სპეციალური ზონა, რომელზეც სპორტული კომპლექსი მოეწყობა. შეიძლება ვიღაცა მიდაოს და გითხრას, რომ რა მოხდა, ახლა სტადიონს ვაკეთებთ, ცუდი ხომ არ არის, ბავშვები ვარჩიშებენ. პირველ რიგში ეს იყო მუნიციპალური ტერიტორია, იყო ჭალის ტყის ტერიტორია, ტერიტორია, რომელიც სტრატეგია ამბობდა, რომ უნდა აღდგენილიყო, სასამართლო გადაწყვეტილება ამბობდა, რომ უნდა აღდგენილიყო. და ასევე ემიჯნება ჭალის ტყე, სადაც დიდი ბიომრავალფეროვნება. და რა ხდება, როდესაც გვაქვს სტადიონი? სტადიონი ეს არ არის უბრალოდ შემოსაზღვრული მწვანე მოედანი, მას მოყვება თავისი საპარკინგო სისტემა, დამხმარე შენობა, ნაგებობები, განათება, ხმაური და ეს ყველაფერი ზუსტად როცა ემიჯნება ჭალის ტყეს, რას გამოიწვევს? გამოიწვევს იმას, რომ ის ჭალის ტყე, რაც არის ესეც შემცირებულ ფორმატში ამ შემორჩენილი, ისიც კი შევიწროვდება. ეს გადაედება პრეცედენტად სხვა მშენებლობებს, იმიტომ რომ დიღმის ჭალებში სხვა დაბრადებული არეალებიც გვაქვს, რომელიც ანალოგიური არგუმენტებით, იმით რომ უეგორენა გავსაყრელია თურმე ეს ტერიტორია, შეიძლება ასევე მოხდეს ზონის ცვლილება.
6: და არსებული კანონმდებლობიდან, ანუ გამომდინარეც, რამდენად დანაშაულია ეს ქმედება, რაც თქვენ ისაუბრეთ ახლა, საუბარი ამაზე, რომ შეეცვალა ზონალობა, ნუ აქ დაპირებაზე კიდე შეიძლება სამართლებრივად ვერ მოსთხოვო სახე, რადგან უბრალოდ დაგვირდნენ და შეიძლება ეს რაღაც გაძრელი ფორმა არ ყოფილა, მაგრამ რა მექანიზმი გამოიყენა თბილისის მერია იმისთვის, რომ მას სასამართლოს გვერდის ავლით რაღაც ტერიტორიები დაიფრაგმენტებინა, ზონალობა შეეცვალა და ახლა რაზეც დღეს მოგიწიათ პირველი სხდომის ჩატარება, ანუ რაზეც თქვენ დაობთ, რა შედეგით დასრულდა დღევანდელი სხდომა და ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორ მოდის წინააღმდეგობაში ეს კანონმდებლობა?
5: დიახ, ჩვენ 2024 წელს გამოიტანა სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომ ეს ტერიტორია მერიას უნდა დაესუფთავებინა და გადაწყვეტილების მერე უშუალოდ დოკუმენტი განჩინება უნდა ჩაგბარებოდა, რომელსაც დაჭირდა ზუსტად 1 წელი, 2025 წელი. ასევე სტრატეგიაც დასრულდა 2024 წელს და უნდა ჩაგბარებოდა და დაჭირდა ამასაც მთელი 1 წელი იმისთვის, რომ ხელში დოკუმენტები მიიღოთ. როდესაც ჩვენ ხელში დოკუმენტები დავიჭირეთ, აღმოჩნდა, რომ ამასობაში ეს ტერიტორიები თურმე დაფრაგმენტებულა და გასხვისებულა. მე აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ პირველი განცხადება, რომელიც საკრებულოში შევიდა მოსახლეობისგან, ეს იყო 2020 წელს, იყო პეტიციის სახით და რომელშიც ვითხოვდით ჩვენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეეწყო საკრებულოს ხელი ტერიტორიის ფრაგმენტაციისთვის და ზონის ცვლილებისთვის. ეს იყო ერთადერთი მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ უკვე განაცხადებული ჰქონდა საკრებულოსთვის და იმდენად გახმაურებული ამბავი იყო, რომ აქ საკრებულოს თქმა უნდა ცოდნოდა ამის შესახებ და პირველ რიგში, როდესაც გადაწყვიტეს, რომ ზონა უნდა შეეცვალათ, ჩვენთვის უნდა ეთქვა, გვაქვს თუ არა, რა პოზიცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რა ინფორმირებულობა, შეუძლებელია რაიმე ინფორმირებულობა ყოფილიყო, ან შეუძლებელია საერთოდ რაიმე განხილვა ყოფილიყო საკრებულოში ამ თემაზე, იმიტომ რომ ძალიან პარადოქსული მომენტია. ამას გეტყვით, 23 ოქტომბერს შევიდა მერიისგან დოკუმენტი, რომ გთხოვთ შეუცვალოთ ზონალობა ამ ტერიტორიაზე და 24 ოქტომბერს მეორე დღეს ხდომაზე გავიდა ეს დოკუმენტი და როგორც არაფერი ეს ერთი ხელის მოწერით მიიღეს. ისე რომ არამეირი მოსამზადებელი სამუშაო, რომ გარკვეულიყვნენ, გამოეკვლიათ მართლა რასაწერენ ხელს, რაზე მიდიან, მოსახლეობა რას ამბობს, რა დაპირებებია გაცემული, არაფერი არ ყოფილა. ყველაფერი იყო უგულებელ ყოფილი და პლუს მოქალაქეთა ჩართულობა. საკრებულო ისეთი ორგანოა, სადაც მოქალაქეები თვითმმართველობას უნდა ვახორციელებდეთ. ხო, ჩვენ უნდა ვესწრებოდეთ ამ სხდომებს და ჩვენი პოზიციის გამოხატვის საშუალება უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, ასეთ ვადებში შეუძლებელი იყო ჩვენი მონაწილეობა, რაიმე პოზიციის დაფიქსირება. ეს დოკუმენტი ზონის ცვლილება კონკრეტულად იყო ყველანაირი პროცედურული დარღვევით მიღებული და ჩვენ ეჭვები გვაქვს, რომ რაღაცნაირი კორუფციულ ნიშნებსაც შეიცავს. თუმცა ჩვენ ამისვით პირველი კითხვა ატლეტიკოს შესახებ გამოკვლევა არ გაგუკეთებია, ვინ ვისთან შეიძლება იყოს კავშირში. ეს არ არის ამ წუთას ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის და საკრებულოს როლი ასეთი მნიშვნელობის პროცესის ასე გაუმჭვირვალეთ და ესე უხეშად დარღვევა არის ჩვენი პრობლემა.
7: თუმცა აი როგორც სხვა შემთხვევებშიც ხდება ხოლმე მერია და დეველოპერები ხშირად ამტკიცებენ ხოლმე, რადგან სტადიონს ეხება საქმე, ეს არის მწვანე პროექტი, გარემოს არაზიანებს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ კიდევაც და მე მინდა უფრო დაზუსტებით გვითხრათ, რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს დიღმის ჭალებს კონკრეტულად აი სამ ჰექტრამდე, ხო, 2.6 ჰექტარით საკმაოდ დიდი არის ბეტონისა და კომერციული სტადიონის ჩადგმა. აი როგორი ზიანი შეიძლება იყოს ის გარემოსთვის, როგორც არის ჭალის ტყე ამ შემთხვევაში, ხო? აი რომ ჩამოგვითვალოთ ის შედეგები, რაც შეიძლება მოუტანოს ამ მნიშვნელოვან ეკოსისტემას.
5: დიახ, იმიტომ რომ ის ლოკაცია უშუალოდ არის ჭალის ტყეშივე, ჭალის დანახული ჭალის ტყის თავზე, ჭალის მიმდებარე. ანუ ჩვენ თუ დავუშვით, რომ აქ რაღაცა ობიექტი აშენდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არც უკვე ჭალის ტყე აი ამ ზოლში აღარანაირად არ შეიძლება ამ შენებლობის დაშვება, იმიტომ რომ პირდაპირ შეჭრილები ვართ ჭალის ტყეში. მას მიმდებარედ ესაზღვრება უკვე ისეთი ნაკვეთი, სადაც არის მდინარის სანაპირო, ხო, და აი ეს ტერიტორია არის უკვე ჩვენ ახსენეთ წავების საბინადრო არეალი. უნდა ახსენოთ, რომ წავების კუნძული არის, ეს წავების კუნძული ბოთ ჩვენი მოგონებული სახელი არ არის, ეს არის ან ევროპული დაცული ტერიტორიების ქსელის, ზურმუხტის ქსელის ნაწილი, წავების კუნძული და მისი მართვის გეგმა, რომელიც გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა, ზუსტად პირველ რეკომენდაციად ამბობს იმას, რომ ეს მიმდებარე ტერიტორიები რაც არის, მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ჩვენ ხელი, რომ ჭალის ტყე აღდგეს, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია წარმოადგენს ასევე წავის საბინადრო არეალს. ჩვენ თუ ასე შუა ტყეში ჩავდგით ბეტონი, იქ იქნა ხმაური, იქ იქნა განათება, იქ იქნა ბეტონი, მანქანების მოძრაობა, გზა შევიდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარაფერი აღარ რჩება ბიომრავალფეროვნებისთვის. ხო, აი დაგრჩება ისეთივე პატარა სკვერი, როგორც არის კორპუსებს შორის და კორპუსებს შორის პატარა სტადიონი და ჭალის ტყე, ნუ ვერემირად ვერ იქნება საპირწონე.
7: ხო, სხვა მაგალითი რომ საკუთარ სახლში რომ დისკოტეკა ჩაგვიდგან, რამდენად მოგვეწონებოდა ჩვენ, აი ესეთი დაახლოებით ეგეთი შედარება რომ გავაკეთოთ, ესეა ბიომრავალფეროვნებისთვის, ხო? კარგი, დღევანდელ სასამართლო პროცესის თემას დაუბრუნდები, რა მოხდა დღეს სასამართლოზე?
5: დღეს იყო პირველი ხდომა, მოსამზადებელი ხდომა, ამ დროს მხარეები ერთმანეთს პირველად შეხვდებით ხოლმე, წარმოდგენილი იყო მთავრობის მერიის და საკრებულოს ადვოკატები იყვნენ წარმოდგენილი და მათ მოითხოვეს, რომ ასევე მხარეთ ჩაერთოს თბილისის მერიის ურბანული და ტრანსპორტის სამსახურის განყოფილებაც, როგორც ერთ-ერთი თანამონაწილე, რომელმაც ვერ დაინახა პრობლემა დიღმის ჭალებში სტადიონის გაკეთების და ასევე უშუალოდ მხარე სტადიონის შენებლები, სპორტული კლუბი ატლეტიკო, მათი ჩართვაც გადაწყდა დღევანდელ სხდომაზე.
7: რა განცდა დაგრჩათ ამ დაკავშირებით?
5: როგორც წესი ესე ახოლმე, თუმცა ბევრი საკითხი განიხილებოდა ჩვენი შემთხვევაში 4 სხვადასხვა სამართლებრივ აქტს ვასაჩივებთ, მათ შორის არის დაფრაგმენტების, გადაცემის, ზონის სვლილების და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მხარეა ჩართული. სხდომა ხდება ხოლმე, საქმე ხდება ხოლმე, გაწელილი, უფრო რთულდება, სანამ მხარეები ჩაერთვებიან, სანამ ჩაინიშნება შემდეგი სხდომა და ასე შემდეგ და
7: მოლოდინახერებს ასეთქად მიმდინარე პროექტის
5: ამასობაში, ახალი აქტები გამოდის და გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველ ახალ აქტს ვასაჩივებთ, ან წინასწარ ვეუბნებით გამცემ უწყებებს, რომ თუ შეიძლება შეიკავეთ აქტის გამოცემისაგან თავი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს საკითხი სასამართლოში გვაქვს სრულიად ლეგიტიმური მიზნებით შეტანილი. მაგალითად, გაცემული ჩვენ მივმართეთ არქიტექტურის სამსახურს, რომ არ მიეცამ შენებების ნებართვა, მაშინ როდესაც უკვე მიღებული იყო ეს საქმე სასამართლო წარმოებაში, მაგრამ მათ მაინც გასცეს შენებების ნებართვა და შემდეგ აი ამ დოკუმენტსაც ჯერ ადმინისტრაციული წესით ასაჩივრებთ მერიაში და შემდეგ უკვე ამასაც გავასაჩივრებთ სასამართლოში. უბრალოდ იმის გმა გვინდა, რომ სასამართლო პროცესი წინა მაგალითებზე, მაგალითად ნარჩენების და დასუფთავების მაგალითზე, შეიძლება გაიწეროს 2, 3, 4 წელი, მერე შემდეგ გასარჩევდეს შემდეგ ინსტანციაში, შემდეგ მისი აღსრულება არ მოხდეს. ხანდახან უსვამ ჩვენ თავს კითხვას, ეს ხომ დროის გაყვანა არის? ანუ უნდა მჯეროდეს, ანუ ღირს კი სასამართლოსთვის მიმართვა, მაგრამ ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ ასეთი პრეცედენტები თგვინდა, რომ
7: კიდე გაყვანეთ ეს პრეცედენტი და შესაბამისად მესმის, რომ დიდი ხანი შეიძლება დასჭირდეს, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს,
5: მე ამ გზას ვირჩევ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის.
7: ეს ერთ-ერთი გზა, მოდი ესეც ვთქვათ, იმიტომ რომ მარტო ამ გზას არირჩევთ თქვენ და ამ ხრევ ესეც ძალიან საინტერესოა. წინააღმდეგობის საკითხში თქვენს განცხადებაში, რომელიც ზიღმის ჭალების გვერდზე დაიდო, იქ თქვენ ნიშნავდით ასევე აზიის განვითარების ბანკსაც და საუბარშიც ახსენეთ და საინტერესო იქნებოდა განუმარტოთ ჩვენს მნელს და მაყურებელს რა შუაში ამ კონკრეტულ საქმესთან ეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი და მე კი ვიცი რა შუაშია, მაგრამ რომ განმარტოთ და აპირებს თუ არა თქვათ საერთაშორისო დონორებთან, ასე ვთქვათ, ეკოდანაშაულის შემცველი მშენებლობის დაფინანსების გასაჩივრებას, ესეც ამ კუთხით საინტერესო იქნებოდა.
5: დიახ, აზიის განვითარების ბანკის სახელი დიღმის ჭალებთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. არაერთხელ სხვადასხვა წლების მანძილზე, როგორც წესი წინა საარჩევნო, დიღმის ჭალების პარკის თემა წამოიწევდა ხოლმე, რომელიც დონორი უნდა ყოფილიყო აზიის განვითარების ბანკი. ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ის პარკის პროექტები დიდად არ მოგწონდა, მაგრამ საჯარო განხილვებში ვიღებთ მონაწილეობას და ვაფიქსირებით, რომ ვინ და მთლიანი არეალის შესწავლა, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დიდი პოტენციალი აქვს დიღმის ჭალებს, გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს დიღმის ჭალებს ქალაქისათვის, ვიდრე უბრალოდ პატარა პარკი იქნებოდა და აზიის განვითარების ბანკმა გადადგა ეს ნაბიჯი, რომ მან დააფინანსა თბილისის მერიის დაკვეთით მთელი დიდი არეალის 300 ჰექტარი ტერიტორიის შესწავლა, მდინარე მტკვრის გასწვრივ, მთლიან დიღმის ჭალების შესწავლა. მათ შორის ეს ნაწილიც შედის. დიახ, ეს კვლევა იყო ძალიან სიღრმისეული, მოიცავდა სხვადასხვა კომპონენტს, მათ შორის ეკოლოგიურ, ბიომრავალფეროვნების, ლანდშაფტის, ეკონომიკურ ასპექტებსაც შეიცავდა, საკუთრების საკითხებსაც შეიცავდა და საბოლოო ჯამში მოგვცა სტრატეგია. და ამ პროცესში მოსახლეობა, ვიყავით ჩართული დაინტერესებული მხარე, 4 საჯარო შეხვედრა იყო, სადაც სულ გვაბარებდნენ ანგარიშს, თუ რა ეტაპზე არის კვლევა, რა მიგნებები აქვთ და ასევე ჩვენს რეკომენდაციებს ითვალისწინებდნენ. ყველა შეხვედრაზე ნომერი 1 კითხვა და ნომერი 1 სატკივარი იყო ხოლმე ის, რომ მერიას უნდა მოეცა რაღაცნაირი დაპირება, რომ ამ ხელა კვლევა როცა კეთდება და რამდენიმე მილიონი იდება კვლევაში, როდესაც ეს ორგანიზაცია ამას აფინანსებს, მაშინ ჩვენ ხომ უნდა გვქონდეს მერიისგან მინიმუმ გარანტია იმის, რომ ეს ტერიტორია არ გაიყიდება და არ დაფრაგმენტდება. ეს კითხვა მუდმივად იყო, მუდმივად იყო, მუდმივად უსმენდით ამასაც აზიის განვითარების ბანკს, რომ არ შეიძლება სხვანაირად დააფინანსოთ ეს
7: ყოველთვის გარანტია არ
5: გაიყიდება. იმიტომ ეს არ არის უბრალოდ კეთილის სურვილი და ქველმოქმედება, რომ ყველა ჩააწერ. ეს არის სესხი, რომელიც საქართველო უნდა გადაიხადოს, მოსახლეობამ უნდა გადაიხადოს და რას ემსახურება ის კვლევა, თუ საბოლოო ჯამში უნდა შემოიდოს თაროზე და მოხდეს მისი უგულებელყოფა. ამ კვლევის მთავარი რეკომენდაციები ზუსტად ეს იყო, რომ არ მოხდეს ფრაგმენტაცია, მაქსიმალურად შევეცადოთ აღვადგინოთ, მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ დავიცოთ, მაქსიმალურად გავუსვათ ხაზი ჭალის მნიშვნელობაზე, შევინარჩუნოთ ჭალის ფუნქცია. ამას ამბობდა სტრატეგია. საბოლოო ჯამში აზიის განვითარების ბანკმა ბოლოს გითხრა, ჩვენ კვლევა გავაკეთეთ, მაგრამ ვერ ვაიძულებთ მერიას, რომ რაიმე გააკეთოს, მიუხედავად იმისა, რომ აზიის განვითარების ბანკი რჩება მნიშვნელოვანი დონორი თბილისში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტების, მათ შორის თბილისის მეტროს რეაბილიტაციის, და აზიის განვითარების ბანკს შეეძლო, რომ მოეთხოვა ყოველ შემთხვევაში ესეთი დოკუმენტი თუ გავაკეთეთ და ვიშრომეთ და მთელი წელი ჩაიდო და ფინანსები ჩაიდა, თქვა, სანამ დოკუმენტი საბოლოო სახით მომზადდა და გადამოგვეცა მოქალაქეობა, მოქალაქებს გაქრა ფაქტობრივად ქრება კვლევის ობიექტი, ხო, დაზმუშავები ქრება და
7: რა გამოდის ის ფულის ყოლად და
5: გამოდის რომ ის მოლოდინი, ის ჩართულობა, ჩვენი დრო, ჩვენი მოლოდინები ფაქტობრივად ფუჭია ჩემ დამოკიდებულება აზიის განვითარების ბანკის მიმართ და სხვა პროექტების მიმართ, რომელსაც ეს ბანკი ავითარებს, რა თქმა უნდა უკვე აღარ იმსახურებს ენდობას, იმიტომ რომ თუ ასეთ კრიტიკულ კითხვებზე არ აქვთ პასუხი, ასეთ კრიტიკულ კითხვებზე არ ხდება ყურადღების გამახვილება, რანაირ თანაბარ პარტნიორობაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა ვაპირებთ, რომ ჩვენ მივმართოთ აზიის განვითარების სათავო ოფისს და ეს საკითხი დადგეს ასევე გამოძიების ამ საკითხის გამოძიებას.
7: საინტერესო იქნებოდა ალბათ და თქვენ არ ახართ ასე თქვა პირველი, ვინც მსგავს ასე თქვა გადაწყვეტილებას იღებს სამწუხაროდ. თბილისში ბევრი წვანი სივრცე ჩვენ სწორედ დავკარგეთ, იმიტომ რომ აი ეს ჩუმა და დაჩქარებულად იღებდნენ ხშირად გადაწყვეტილებას. მე ბოლოში კითხვა იქნებოდა ეს, რომ სამწუხაროდ საზოგადოება არც თუ ისე აქტიურია ხოლმე მსგავს შემთხვევებში, მე მინდა კითხოთ, როგორ შეიძლება ჩაერთოს ამასში მოქალაქეები და რამდენად არის მათი როლი მნიშვნელოვანი ამ ბრძოლაში კონკრეტულად. მესმის რომ მოსახლეობა, რომელიც თქვენი ბძით, მარტო მათი ასე ვთქვათ საქმე არ არის ალბათ. ეს რას ეტყოდით საზოგადოებას?
5: პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ არ უნდა ჩავუაროთ გვერდზე ეს პრობლემებს. ყოველას უბანში რაღაცა ხდება. არ უნდა ჩავუაროთ გულგრილას და არ უნდა ვთქვათ, რომ აი სხვა რა გზა არის. რაღაცა გზები არსებობს. მესმის სასამართლო დავა, იურიდიული სერვისები, ეს ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული, რომელიც ახლა უკვე ფაქტობრივად არ არსებობს და ყველანი ჩვენ მოხალისეობრივად მუშაობთ, მათ შორის ჩემი ადვოკატი ამ თემაზე მოხალისეობრივად მუშაობს, ამიტომ სხვას ვუთხარობ, წადიდეთ თქვენ სიჩივლეთ, აირჩიეთ სასამართლოს გზა, ეს არ არის ადვილი პროცესი, ეს არის დაკავშირებული დროსთან. მაგრამ საჩივრის დაწერა, სურათის გადაღება, Facebook პოსტზე დადება, გადაზიარება, ვიღაცასთან საუბარი, გულის ტკივილის გამოხატვა,
7: სოლიდარობის
5: ჩვენება, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და როცა მეკითხებიან, რომ მე რითი ვაგრძელებ ამ საქმის კეთებას, არის სოლიდარობით, რომლებიც გამოიჩინეს თბილისის და არა მარტო თბილისის მოქალაქეებმა, რომლებიც მოდიან დერმშჭალებში ექსკურსიაზე, ესწრებიან სასამართლოს ხდომებს, აზიარებენ ჩვენს პოსტებს, ჩვენს შესახებ საუბრობენ და ასევე მათ მოხალისეობრივ ჩართულობას უკთავაზობენ. აი ასეთი ერთიანი ძალებით მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია შევაწუხოთ სისტემა და ვამხილოთ მარტო უბრალოდ ამ დოკუმენტის განხილვა, რომელიც ერთადერთი საკრებულოს გადაწყვეტილება, გვიჩვენებს რამდენად გაფუჭებული არის სისტემა, რამდენად კარგად ამუშავებს. ეს ყველა მოქალაქე თვითონ რომ ნახოს, განცხადების გამოთხოვას არაფერი ფინანსები არ ჭირდება და ვეტყოდით, რომ იყვნენ პროაქტიულები და თუ დაჭირდებათ, რომ რაღაცა კონსულტაცია მიიღონ, ჩვენ ვაძლევთ ასეთ კონსულტაციას ზიღმისჭალების სხვა ჯგუფებსაც, სხვა უბნის მოსახლეობასაც, პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ აქვთ, ჩვენ გამოცდილებას სიხარულით უზიარა.
7: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ტრაპაიძე ზიღმისჭალების მცველი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგვიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენეთ და გვიყურეთ.

0: მაქსიმუმ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. რეკლამა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კროგა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. კროგა, გადაოცებს. გამოგონებსა და ეცეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, დევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ მგზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ფირმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 101.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ისარგებლოს საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ანგარიშის საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამო ანების აუცილებლობას ახებოდა. ყობახიძემ ქართული ოცნების აღმოდგენებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და სრული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. ერთი მთავარი საკითხი, რაც ხელს უშლიდა და ურთიერთობების გაჯანს აღებას ორ ქვეყანას შორის და პირიქით ავარესებდა ამ ურთიერთობებს, იყო სწორედ უსამართლობა, წინა ადმინისტრაციის უსამართლობა. რაც გააფუჭა უსამართლობა, მის შეიძლება გაასწოროს უხალოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკანელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. კვერცხის ფასთან ბრძოლაში შექმნილი დაცემული პრემიერის წყვილების კონა. ასე შეაფასაძრიერი საქართველოს ელოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება. გეგელიამ თავის განცხადებაში ისაკითხები მიმოიხილა, რომელიც პრემიერის ანგარიშია თამოყრილი. მისი თქმით, საზოგადოებამ ქართულ ოცნებას საკადრისი პასუხი უნდა გასცეს. გობახიძე იტყვება, როდესაც ამბობს, რომ შენდება ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტი. ანაკლიის პირველი გემები 6 წლის წინ უნდა მიეღო, რომ არაივანიშვილის ოცნება ნასოთ ამისა 6 წლის თავზე ვისვენთ, რომ მიმდინარეობს დაღრმავებითი სამუშაოები, ის რაც კონსილიუმმა უკვე განახორციელა წლების წინ, რაც მოხდა 5 მილიონი კუბური მეტრი მიწის ამოტომბვა. გობახიძე ამბობს, რომ 233.880 ბავშვი სარგებლობს ყოველთვიური შემწეობით, თუმცა ის აღარ ახსენებს, რომ ისმა ხელისუფლებამ მისი აღიარებით 2022-26 წლებში 30.000 ფიქციური სამუშაო ადგილი შექმნა, შეკაფლანგვა 376 მილიონი დოლარი. დიაღმშიერი და სოციალური დაუცველი ბავშვების დახმარების მაგერ. გობახიძე ამბობს, რომ საქართველო აქტიურად მუშაობს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიზნით, მაშინ როდესაც ნატო ჯერ კიდევ 3 წლის წინ უკვე ამბობდა, რომ საქართველო არ ასრულებს არცერთ ვალდებულებას და საკვანძო რეფორმას, რაც აუცილებლად მოეთხოვება ასპირანტ ქვეყანას, აღნიშნა გეგელია. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგიზ შარმანაშვილი 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ ინფორმაციას ახმაურება, მისი თქმით, ეს სწორი მიმართულება. არაფერი საჩვენებელი იმაში არ არის, რომ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე აღიარო დანაშაული, რომელიმე პარტიის წინაშე კი არა, როგორც უნდა წარმოაჩინოს საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, წერს შარმანაშვილი. ცნობისთვის 4 ოქტომბრის ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შვიდ წელს პროკურატურას საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს, როგორც საქმის პროკურორმა განაცხადა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინონიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. საქართველოს პროკურატურამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანი შვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახულობის ფაქტზე დაკავებულ ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით მას ბრალდება განზრახულობა ჩადენილი არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის მიმართ, რასაც ჯერ სახელმწიფო ზომათა წლამდე ნობათ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფერდების შუამდგომლობით საქართველოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ცნობისთვის, შინაგან საგადა სამინისტროს მიერ შეტარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაისს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა შვიდი წლის შვილს ბასრის აგნეს სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გათბობა 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градусы.

0: ანული 9.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწინა ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ალექსი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.

0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: Paris Saint-Germain-ი მიმდინარე სეზონის დასრულებიდან მალევე უკვე მომდევნო სეზონის დაგეგმვაზე გადავიდა. ფრანგული გრანდი საამავლო პროექტზე მუშაობას როგორც საკადრო, ისე სამწვრთნელო მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს. იტალიელი ინსაიდერის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კლუბი და მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე ახალი შეთანხმების გაფორმებასთან ძალიან ახლოს არიან. ესპანელ სპეციალისტს მოქმედი კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით აკავშირებს პარიზულ კლუბთან, თუმცა მხარეები თანამშრომლობის 2029 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებას გეგმავენ. ამავდროულად ენრიკე ხელმძღვანელობასთან ერთად სატრანსფერო პოლიტიკაზეც მუშაობს. არსებული ინფორმაციით მწვრთნელმა კლუბს ახალი მეკარის, მცველისა და თავდამსხმელის დამატების საჭიროებაზე მიუთითა. კონკრეტული სამიზნეები ამ ეტაპზე საჯაროდ ცნობილი არ არის, თუმცა უკვე ვრცელდება ცნობები იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გუნდის გეგმების მიღმა დარჩნენ. ფრანგული მედიის ცნობით ზაფხულ ში კლუბის დატოვების კანდიდატებად განიხილებიან კან ინ ლი, გონსალო რამუში, ლუკა შევალიე, ბრედლი ბარკოლა და იბრაჰიმ ამბაიე. ასევე გაურკვეველია რანდალ კოლომუანის მომავალი, რომელიც იჯარით ტოტენჰემში თამაშობდა ამ სეზონში და რომლის პარიზში დაბრუნება ნაკლებად მოსალოდნელად სახელდება. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენმა დასრულებულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1, საფრანგეთის სუპერთასი, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთა შორისო თასიც მოიგო. კუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე წლების სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინდივიდუალურ სანახაობად აქცია. ქართველი ფეხბურთელი პარი სენ-ჟერმენის წარმატებაში საკვანძო ფიგურად იქცა, ხოლო სეზონის დამთავრების შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. საკლუბო სეზონის დასრულების ფონზე ტრანსფერმარქტმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მოთამაშე ფეხბურთელების განახლებული საბაზრო ღირებულებები გამოაქვეყნა. ყველაზე მასშტაბური პროგრესი სწორედ კვარაცხელიას დაუფიქსირდა. მისი ფასი ერთბაშად 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა. თუ აქამდე ქართველი გარემარბის ღირებულება 90 მილიონ ევრო შეადგენდა, ახლა იგი 140 მილიონ ევრო დარის შეფასებული. ეს კვარაცხელიას კარიერაში ტრანსფერმარქტის მიხედვით დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განახლებული რეიტინგის მიხედვით კვარაცხელია მსოფლიოს მე-7 ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეა. მასზე მაღალი შეფასება მხოლოდ ლამინ იამალს, ერლინგ ჰალანდს, კილიან ბაპეს, პედრის, მაიკლ ოლისესა და ვინისიუს ჟუნიორს აქვთ. ამასთან 140 მილიონიანი შეფასება კვარაცხელიასთან ერთად ჯუაო ნევეშს, ჯუდ ბელინგემსა და ვიტინიასაც გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ქართველი ფეხბურთელის საბაზრო ღირებულება აქამდე არასდროს აცდენია 90 მილიონ ევროს, რაც ამ განახლებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის. ლივერპულში ახალი სეზონიდან მასშტაბური ცვლილებებია დაგეგმილი. კლუბი ახალ ეპოქას იწყებს. გუნდს უკვე დაემშვიდობა ლეგენდარული მოჰამედ სალაჰი და ასევე გუნდიდან წავიდნენ ენდრი რობერტსონი და იბრაჰიმა კონატე. ცვლილებები შეეხო ასევე სამწვრთნელო შტაბსაც. სეზონის დამთავრების შემდეგ კლუბი არნე სლოტს დაემშვიდობა და მისი შემცვლელის მთავარ კანდიდატად ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა განიხილა.

0: 43 წლის მწვრთნელო მიმდინარე სეზონში ბორნმუთი ევროტურნირების ზონაში გაიყვანა და შემდეგ თანამდებობა დატოვა. მიუხედავად საკადრო გადაადგილებებისა, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით უცვლელი რჩება ალისონ ბეკერის სტატუსი. ლივერპულის ახალი ხელმძღვანელობა ბრაზილიელ მეკარეს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ხელშეუხებელ ფეხბურთელად განიხილავს. ამავე დროს კორიერე დელო სპორტის ინფორმაციით, თუ კი იუვენტუსი ალისონის დამატებას ვერ მოახერხებს, ტურინელთა ალტერნატიულ სიაში გიორგი მამარდაშვილი, დავით დე ხია და ალექსანდერ ნიუბელი იქნებიან. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ქართული მეკარე მომდევნო სეზონში ალისონის კონკურენტისა და შემცვლელის როლში დარჩება, რის გამოც მისი შესაძლო ტრანსფერის შესახებ იტალიურ და თურქულ მედიაში საუბარი გრძელდება. UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის მოახლოებულ საჩემპიონო დაპირისპირებაზე საკუთარ პროგნოზს აკეთებს და ფავორიტად ქართულ მებრძოლს ასახელებს. მისივე შეფასებით, თოფურიას სტილი და ბრძოლის ინტელექტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამერიკელის აგრესიული მიდგომა მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. ვოლკანოვსკის განცხადებით, ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ბრძოლა გეიჯისთვის რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ავსტრალიელი მებრძოლი ფიქრობს, რომ შეტევაზე გადასვლისა და დაცვის გახსნის შემთხვევაში ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას კონტრდარტყმების სამიზნე გახდება. მისივე აზრით, თოფურია საკმარისად დისციპლინირებული და ჭკვიანი მებრძოლია იმისთვის, რომ მეტოქის მახეებში არ გაებას და საბოლოოდ ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულოს. შეხვედრა 14 ივნისს დაიმართება და საღამოს მთავარ მოვლენად სწორედ თოფურიასა და გეიჯის საჩემპიონო ბრძოლა სახელდება. ღონისძიების ძირითად ქარტზე კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი დაპირისპირებაა დაგეგმილი. კერძოდ, მძიმე წონაში საჩემპიონო ქამრისთვის ალექს პერეირა და სირილ განი შეხვდებიან ერთმანეთს და ამავე ქარტზე გაიმართება ასევე შონ ომალისა და აიმან ზაჰაბის ორთაბრძოლა. ღონისძიებას UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საღამოდ მოიაზრებენ.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: 9. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისერბებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხაზდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: კრემი, უნიკალური დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
7: რეკლამაში 2018-78-78-60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასხმა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგეზუძე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რაიმე ჩდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. დღეს 2 ივნისია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თემარი პრესაში. პრესტაიმი.
3: თამთა ქიმბარიშვილი სამმართველო გამოავლენს სავარაუდო სამართალდარღვევას. სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საჯარო სივრცესა და სოციალურ ქსელებში გამოხატული სიძულვილის ენა შეურაცხმყოფელი კამპანია დასჯადი გახდება კანონით. შესაძლოა ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტში მუშაობა დაიწყოს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს და გამოავლენს ასეთ ფაქტებს. ბუნდოვანია ჯერჯერობით, რაც ჩაითვლება სიძულვილის ენად შეურაცხმყოფელ კომუნიკაციას და ღირსების შელახვად, და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სადავო საკითხი. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს უფროსად სწორედ აღნიშნული განცხადების ავტორი თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. იგი პროფესიით იურისტია, 2024 წლიდან შესაძლოა წარმომადგენელია სასამართლოში, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამმართველოში 10 თანამშრომელი შედის. რა იქნება ოპოზიციური ალიანსის რამდენიმე თვიანი ახალი კამპანიის კულმინაცია? დანიშნავს თუ არა უცნება ახალ არჩევნებს? ამ საკითხზე გადავერთვები და შეგახსენებთ, რომ გაზეთი რეზონანსის მიმოხილვას შევუდექი უკვე. ოპოზიციურ ალიანსში რამდენიმე თვიანი კამპანია და ანონსეს იმედოვნებენ, რომ მისი კულმინაცია იქნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები და მასში ოპოზიციის გამარჯვება მართულ პარტიაში. ვადამდელ არჩევნებს გამორიცხავენ, მიიჩნევენ, რომ დღეს ქვეყანაში ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე ვერ ხედავს იმის საფუძველს, რომ მოცნებამ ვადამდელი დანიშნოს. იმ ვითარებით, რაც ქვეყანაშია და ჩვენი კონსტიტუციის გათვალისწინებითაც არანაირ საფუძველი არ აქვს მართულ პარტიას და მთავრობას, რომ რატომღაც რიგარეში არჩევნები დაინიშნოს. მე ამაში არჩევნები კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ და სასაცილო კურიოზულ ტრადიციას ვხედავ, რომელიც საქართველოში მრავალი წელია უკვე არსებობს. არჩევნები ჩატარდება თუ არა, მეორე დღიდან გარკვეული ძალები ლაპარაკს იწყებენ, რომ რიგარეშეს ჩატარება აუცილებელია. რა გამოცდილებას შეისწავლიან უკრაინისგან ნატოს მომავალ სამი ძე დრონიზებული ომების ეპოქა? ამ თემით გავაგრძელოთ რეზონანსის მიმოხილვა. რეზონანსის ფურცლებზე სწორედ თქვენ წაიკითხავთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიძე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ჩვენ ბევრს ვსწავლობთ უკრაინის გამოცდილებიდან. ისინი ინოვაციურ ძალად იქცევიან, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე რადმილა შეკერინსკამ. იუნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს უსაფრთხოებას. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა ვიმეორებთ, რადგან სიმართლეა, მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, გენერალური მდივნის მოადგილემ განაცხადა ამის შესახებ. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, ჯერა რომ მეტია საჭირო და ეს სწრაფად გჭირდება, მას ჭირდებათ საჰაერო თავდაცვა, მას ჭირდებათ დრონები, მას ჭირდებათ საბრძოლო მასალა, ეს ნამდვილად ჭირდებათ ახლავე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე თქვენ გიყურებთ და იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარებით იმის უზრუნველყოფაში, რომ უკრაინისადმი დახმარება უზრუნველყოთ, მდგრადი და დახმარება და ყველა მოკავშირემ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში. უკრაინა არა მხოლოდ უსაფრთხოების მიმღებია, არამედ ის სულ უფრო და უფრო ხდება უსაფრთხოების მიმწოდებელი, აღინიშნა სამიცე. რეზონანსში თქვენ ასევე წაიკითხავთ, სააკაშვილი მელიას დაპირისპირების მორიგის სერია დაიწყო, რა წერილს აქვეყნებენ ციხიდან, როგორია შეფასებები. რა თქმა უნდა, საყურადღებო თემა გახლავთ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას დაპირისპირება გრძელდება. სააკაშვილის აზრით მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. მანამდე მელიამ ექსპრეზიდენტი მკვეთრად გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ მას იჭვიანობა ალაპარაკებს. სააკაშვილის განცხადებით მელია იმავე ჭაობშია, სადაც ოქრუაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც არის. ჩემი ერთი ყოფილი თანაშემწე ხელმძღვანელობს უკრაინის ნაციონალურ ანტიკორუფციულ ბიუროს, სემენ კრივონოსი, ერთი აზოვის სახელგანთქმული კორპუსის ერთ-ერთი ძირითადი მეთაურია. საქართველოში ჩემი ერთ დაფრთიანებული მთელ მსოფლიოს მოედნენ. ლადო გურგენიძე აფრიკაში ყველაზე წარმატებულ რეფორმებს ხელმძღვანელობდა. დიმა შაშკინი განათლების რეფორმებს ატარებს შუა აზიაში. ზურაბადეიშვილი უკრაინაში გამოჩენილი იურისტია და ქვეყნის ინტერპოლს ხელმძღვანელობს. ვერა ქობალია ინდონეზიის რეფორმებს ხელმძღვანელობს. ზოგმა დამიფასა ასეთი მხარდაჭერა. ზოგმა არა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამაყობ ამ ხალხით. ბოლოს და ბოლოს ჩემი უახლოესი თანაშემწე მრავალი წლის განმავლობაში და ახლო მეგობარი, ახლა ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ლიდერია საფრანგეთში და მომავალ წელს გაპრეზიდენტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატიც. ჰოდა ახლა რაფაელი რომ პრეზიდენტი გახდება, უნდა მშურდეს მისი, თუ უზომოდ უნდა ვიამაყო. სულ რომ არც არაფერი გამიკეთოს, არის ხალხი რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა. ასეთი იყო მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც ადრე აღმოვაჩინე თან გადავყევი, ის კი ახვა ამბიციებს, ჩაეფლო კორუფციაში, შეეკრა პატარკაციშვილს, გაიმსჭვალა ბოღმით ჩემ მიმართ. სამწუხაროდ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა ნიკა მელიაც, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ ბევრი რამ გავუტარე. ჩემზე სრულიად გაუგებარი თავდასხმები წლების განმავლობაში. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ყველანაირად ვუჭერდი მხარს და ვაიგნორებდი სკეპტიკოსებს, რომლებიც მიმითითებდნენ მის განათლების არქონასა და უიდეობაზე. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადა და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც არიან ოქრუაშვილი, ბუკერიები და სხვები. მელია სააკაშვილის ამ დაპირისპირებას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი გამოეხმაურა. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას არ ახასიათებს მაინც და მაინც ეს, თანაც მელია გარკვეულად სტრატეგიულად გეგმავს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მან ზუსტად იცის, რომ სააკაშვილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, როცა რუსეთ საქართველოს ოკუპაციის საშუალება მისცა. კრიტიკოსები მის მაქებრადაც გადაიქცნენ. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არსებობს, თვითმყოფადია. მის სათავეში სააკაშვილი იქნება, მელია გბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თვითმყოფადია ეს იმიტომ, რომ შინაარსი არ იცვლება, ერთობას გარკვეული ინსტრუქცია განაპირობებს, იმიტომ რომ არ იქნება ერთობა, არ იქნება დაფინანსება. მოკლედ, ზღვა მასალა უფრო სწორად პრესაში გამოხმაურებების სახით. გირჩევთ გადაათვალიეროთ ასევე. ასევე გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ, სვანეთში მოსახლეობა უფასო დენის კვოტა, მოსახლეობას დაუწესდება უფასო დენის კვოტა, გადაჭარბების შემთხვევაში კი ყველამ უნდა გადაიხადოს. ჰორმუზის სრუტეში ჩიხში შევიდა თუ არა მოლაპარაკებები. ამერიკა, ირანი ერთმანეთს სამხედრო იერიშებში ადანაშაულებენ. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ბოლნისში დედამ შვილი მოკლა 8 წლის ბავშვს, შეუმჩნევია რომ დედა თვითმკვლელობას აპირებდა და შველა უცდია. პოლიტიკური თემებიც, რა თქმა უნდა, აქტუალური ახალ თაობაში. ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა მალე სიზმრების სამინისტროც გახსნას. ლევან ორსქიფანიძე ოცნება იგივე ხერხებით ებრძვის ოპონენტებს, როგორც ამას ნაცები აკეთებდნენ. ნაცები თავის ოპონენტებს რუსეთის აგენტებს ეძახდნენ, ქოცები კი დიპსტეითის აგენტებს ეძახიან. ოპოზიციის ნდობა არავის აქვს, ერთმანეთს თავს ესხმიან. მაუკა გამყრელიძე ხელისუფლებამ უკვე ყველა გადაიკიდა, დარწმუნებული ვარ, რუსების უკმაყოფილონი არიან. ჯარიმები განისაზღვროს პირის ოფიციალური შემოსავლის პროპორციულად, არის ასეთი ინიციატივა, არის ასეთი იდეა. ხშირ შემთხვევაში манипуляция ხდება დარიცხული და ხელზე ასაღები თანხით, რა სქემასთან გვაქვს საქმე. ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა გიყვარდეს ფთავრობა ფანატიკურად, ეს კითხვა გაუჩნდა თამრიკო ჭოხონელიძეს. რა იწერება სოცმედიაში, წაიკითხეთ დეტალების შესახებ გაზეთში ახალი თაობა. აქვე ჟურნალებსაც გადავავლოთ თვალი, გამოვიდა ორი ჟურნალი, ყოველკვირეული სარკე და თბილისელები, სარკეში წაიკითხეთ. გადაღებაზე შემიტანეს და გამომიტანეს სალომე გოგიაშვილს, ტოკ-შოუს ჩაწერისას გული ორჯერ წაუვიდა. რა უთხრა ორნელა მუტიმ გიაჯაჯანიძეს სკანდალური ეთერის შემდეგ. ნანიკო ხაზარაძემ ძალიან განიცადა, შეწუხდა ჩვენ შორის პატარა წავალაპარაკებასაც ვერ იპოვით. მსახიობი ახალ ქართულ სერიალში მოულოდნელად აღმოჩნდა ლიკა ქობულაძე. როცა თემურ ჩხეიძე მარჯანიშვილის თეატრში მიმიყვანა, ჩემი იქმისვლა ბევრს არც თუ ისე ესიამოვნა. როგორ შექმნა ლადო გუდიაშვილმა დიმიტრი უზნაძის პორტრეტი, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ ჟურნალში სარკე, დიაგნოზი რომელიც განწყობის თეორიის ავტორმა ქართველ ერს დაუსვა. ახლა თბილისელებს გადავხედოთ. ანა ჯავახიშვილთან ინტერვიუ. საყვარელი ადამიანების დაკარგვის შიში ყველას აქვს, მაგრამ მე ამ შიშს თვალებში ჩავხედე. მერა ბონიანი, რატომ არის დამახასიათებელი ქართველებისათვის საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გადაბრალება? რას გამოიწვევს პლანეტების მოძრაობა, მათი თანხვედრა ადამიანების ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ ივნისის თვეში? ბატონი მიხეილ ცაგარელი გვაუწყებს. ნუგზა რუხაძე, 15 წლის ასაკში დაიწყე დამოუკიდებელი ცხოვრება და იმ დღიდან არავის ფული არ მჭირდებოდა. ეს არის ჟურნალი თბილისელები. იკითხეთ ქართული პრესა, პრესთაიმი კი დასრულებულია.
2: პრესთაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი განათლება და სიახლისადმი სწრაფვა. ინო მუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი და შირვანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტი ბულტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
7: 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: რეკლამაში
8: 2-18-18-60-10. მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაჩნდება 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градусов.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებულ შვილ პერსაპროცესო შეთანხმება უფორმდება, როდის დატოვებ მრავლებულების საბადებრო დაწესებულებას. სასამართლომ გიგავალიანის მკვლელობის საქმეზე დემეტრი ჩიქმოსა და ანინას ყიდაშვილს განაჩენი გამოუტანა რავადით მესაჯა თავისუფლების აღკვეთა მრავლებულებს. პრემიერის ანგარიშის თანახმად საქართველოს მთავრობის ამოცანა მიღწეული იყოს ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც არის ამ მიმართულებით დოკუმენტში. ცენზურა თუ სიძულვილი სენის პრევენცია, რას ემსახურება ახალი სამართლო, რომელიც უკვე მეორე დღეა ფუნქციონირებს. დღეიდან ბაქო, თბილისი, ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარია ბუკიევა გეყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შუტპირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. პროკურორის ინფორმაციით აღნიშნულმა პირებმა დანიშნული აღიარეს მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. პროკურატურა ბრალდებულებს საპროცესო შეთანხმებას სამწრიანი პირობით მსჯავრდება უფორმებს. როდის დატოვება საპატიმროს დაკავებულები, ეკალე მუნჯავა ისაუბრებს თემის დეტალებს.
4: 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირებიდან ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებულ შვიდ პირს საპროცესო შეთანხმება უფორმდება. ეს პირები არიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი ბლაშაც ქვიტარია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ამ ადამიანებმა მათ საპროცესო შეთანხმების თხოვნით პროკურატურას მიმართეს, ჩადენილი დანაშაული სასამართლო პროცესზე აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც პროკურატურა მათ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას დათანხმდა. საპროცესო შეთანხმების პირობა არის ასეთი: 3 წელი პირობითი მსჯავრი. მას შემდეგ, რაც ცალკე სასამართლოს ხდომა დაინიშნება საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, უკვე მოსამართლემ უნდა დაამტკიცოს მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმება და ეს პირები სასამართლოს ხდომათა დარბაზში დატოვებენ სწორედ ამ სასამართლო პროცესის შემდეგ. რაც შეეხება პირებს, რომლებთაც უფორმდებათ საპროცესო შეთანხმება, მათ ეთავებოდნენ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას, ასევე სტრატეგიული და განსაკუთრებით მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ჯგუფურად. რაც შეეხება პირებს, რომელთაც საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპისთვის არ უფორმდებათ, ესენი არიან: ვახტანგ ფიცხელაური, აბო ნავერიანი, ანტონ უპერი, ნანა სანდერი და მარიამ მეყანწიშვილი.
5: აღნიშნული საქმის ფარგლებში, სადაც პასუხისგებაში ამიცემული 12 პირი სახელმწიფო ბრალდებას განცხადებით მომართა 5 პირმა და ეთხოვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. აღნიშნული განცხადების მიხედვით 5 ბრალდებული აღიარებს და ინანიებს დანაშაულს და მსგავსი პოზიცია მათ დააფიქსირეს სასამართლოს ხდომაზეც. მათ მიმართ ბრალად წარდგენილ ქმედებას აღიარებენ და ინანიებენ 12 ბრალდებული და 7 ბრალდებული. სახელმწიფო ბრალდებამ გამოხატა საუბარი და თანხმობა მათთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 7 ბრალდებულს გაუფორმდება საპროცესო შეთანხმება პირობით შავრცნო. საპროცესო შეთანხმება ფორმდება 3 წლით პირობით შავრც. აღნიშნული საქმის ფარგლებშიც რამდენიმე ბრალდებულს უკვე მომართული აქვს სახელმწიფო ბრალდებისთვის, სადაც ეთხოვა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. მათი ნაწილი შემიძლია დადასტუროთ, რომ დაკმაყოფილებულია.
4: როგორც უკვე გითხარით, ამ ეპიზოდზე ბრალდებული 12 პირიდან 5 პირი უარს ამბობს საპროცესო შეთანხმებაზე. როგორც ბრალდებულები აღნიშნავენ, მათ არ ჩაუდენიათ არანაირი დანაშაული, შესაბამისად ვერ აღიარებენ იმას, რაც არ ჩაუდენიათ. ადვოკატების ნაწილი კი აცხადებს, რომ ისინი მაინც გაივლიან მათი დაცვის ქვეშ ყოფებთან კონსულტაციებს, რის შემდეგაც არ არის გამორიცხული რომელიმე მათგანმა გამოთქვა სურვილი, რომ მათაც პროკურატურამ გაუფორმოს საპროცესო შეთანხმება.
6: არც შემთხვევაში არ ვაპირებ საპროცესოზე მიმართვას, რადგან ის წუთნახევრიანი ვიდეო, რასაც მედავებიან, არის სული აბსურდი. შესაბამისად, ცოტა ესე ვთქვათ, რაღაც ისეთი განცდა მაქვს, რომ დავაღიარო ის, რაც არ გამიკეთებია და ის, რაც დანაშაული რეალურად არ არის.
5: შემოთავაზებული პირობები, რაც იყო პროკურატურიდან, მე ვაპირებ, რომ გავიარო ჩემი დასხვეშყოფთან, ვახტანგ ფიცხელაურთან, მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა დღემდე ის პოზიცია, რომ არ მიუმართავს საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, დღეს არსებული და შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ აუცილებელია მასთან გავიაროთ ეს საკითხი და ზოგადად მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში მისი და ამ უკანონოდ დაკავებული ადამიანების თავისუფლება დღეს უფრო მნიშვნელოვანი არის.
6: პირობა იყო ერთი წელი რეალური, ანუ ციხეში მოხდით, თუმცა ბუნებრივია კონსტანტინა მუარი განაცხადა და მისი პოზიცია იყო ძალიან მკაცრი და მყარი, თუმცა დღეს შეიცვალა ბრალდების ხალის პოზიცია, მათ უფრო მეტად შეამცირა ეს პირობა, რომელსაც ითხოვდნენ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ. ამ შემთხვევაში პირობა ის არის 3 წელი სრულად პირობითი, თუმცა ჯერჯერობით მე როგორც ადვოკატი ვალდებული ვარ, რომ პირობებში ვნახო ჩემი დაცვის კაშკაშები, ვინახულობ ინტენსიურ დაწესებულებაში და ველაპარაკო ამ ეტაპზე კოსენეკოკეის პოზიცია არ ვიცი და უცნობია.
4: 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში არის 64 პირი მიცემული, რაც შეეხება ამ ეპიზოდს. ბრალდებული არის 12 პირი, საიდანაც 11 პირის დაკავება მოხდა, ნაწილის შემდგომ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება. 1 პირი კი არის ძებნაში. შესაბამისად, როგორც უკვე გითხარით, 7 პირთან გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება, დანარჩენი პირები ამ შეთანხმებაზე ამ ეტაპისთვის უარს ამბობენ.
3: ეკალია მონჯავა საუბრობდა. თბილისის სახალხო სასამართლო მასწავლებელ გიგავალიანის მოკვლობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით, ანინასყიდაშვილს კი 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელი სახადასომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ანინასყიდაშვილს კი 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა მას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელი სახადასომად 5 წელი და 3 თვე განისაზღვრა. პროკურატურა დემეტრე ჩიქოვანს გიგავალიანზე თავდასხმის მომზადების ხოლო ანინასყიდაშვილს შეუწყობინებლობას ედავებოდა. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიამ 2 არასრულწლოვანის მიმართაჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. მის თქმით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულწლოვანების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. მისი განმარტებით სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი იწვევს, რომელიც ძალადობის მიმართ არასრულწლოვანების გულგრილ დამოკიდებულებას ასახავს. განაჩენს აფასებს გიგავალიანის დედა ეკა კუპატაძის თქმით, მოსამართლემ არა მარტო გიგავალიანის ღირსება დაიცვა, არამედ საქართველოს მომავალიც დაიხსნა. როგორც მოკვლული მასწავლებლის დედა ამბობს, ყველაფერს გააკეთებს, რათა ყველა დამნაშავამ უმაღლესი სასჯელი მიიღოს.
7: სასამართლო აღნიშნავს, რომ ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა წარმოადგენს უმაღლეს ღირებულებას. სამართლებრივ სახელმწიფოში ჯანმრთელობის დაზიანებას, დანაშაულის მზადებას, მის შეუტყობინებლობას არ აქვს გამართლება. ვინაიდან მსგავსი კატეგორიის დანაშაული აზიანებს არამხოლოდ კონკრეტულ პიროვნებას, არამედ მთლიანად საზოგადოებას და ხელყოფს მის უშიშროებას. სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიერ, ვინაიდან მათ მიმართ ადამიანზე, განსაკუთრებით მოსწავლეებზე თავდასხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. სასამართლო ხაზგასმით აღნიშნავს საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე არ დგინდება გიგავალიანის მხრიდან რაიმე სახის ზედმეტი კომუნიკაციის არსებობა, რაც სასამართლოს შეფასებით მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის ურთიერ დამოკიდებულებას გასცდებოდა.
8: ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში იყო კონკრეტული საფრთხეები ჩამოთვლილი, რომელზედაც ჩვენ გავაკეთეთ მხარეებმა კომენტარი და ამის შემდეგ მოვითხოვეთ სასჯელი. ბუნებრივია, ბრალდების მხარე ითვალისწინებდა დაზარალებულის პოზიციას და ვითხოვდით უმაღლეს სასჯელს, ხოლო დაცვის მხარე ითხოვდა შედარებით ლოიალურ სასჯელს ორივე ბრალდებულთან მიმართებაში. სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და აკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა და ბრალდებულებს ორივე შემთხვევაში შეუფარდა სასჯელის უმაღლესი ზომა.
9: ველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა დამნაშავემ აი ასე მოისმინოს უმაღლესი სასჯელი. ყველაფერს გავაკეთებ, მე ერთრავას ვიტყვი, ახლა მიუმართავ კიდე ვინც გარეთ არის დარჩენილი ბრალდებულებს, იმათ თქვენ რამ ბიჭი მოკალით, მე ის ბიჭი წავიღე და პეტრე პავლეს სასაფლაოზე მიწაში დავმარხე. თქვენ რა გგონიათ? მე ჩემი ზრუნვაში გაზრდილი შვილი ცელ მიწაში რო ჩავფინე სახში თბილოგის მოაშურე. არა, მე სახში თქვენთვის დაუბრუნდი მკვლელებო.
3: სენაკში კაცმა სანადირო თოფიდან გასროლეთ ქალი მოკლა. შინაგასაკვირთო სამინისტროს ცნობით დამნაშავე პირი მომხდარი და მალაბაცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნიუთმტკიცება დაამოღებული. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სენაკის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიერ დაგზნა ნაცნობ ქალ სანადირო თოფიდან გასროლეთ სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილი დამიიმალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარი და მალაბაცხელ კვალზე დააკავეს. დანაშაულე 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. არსებული ინფორმაციით ბრალდებული მამაკაცი მოკლული ქალის მეზობელი იყო.
10: ძაღლმა მიატეთა გავიდა გარე და გაიგო გასროლის ხმა. გამოვიდა ოთახიდან დაინახა თავის შვილის ერთზეგდო. მეზობელია ხო? მეზობელია. ნუ ბავშვის ნათლია.
11: წხოვ დააკავეს ეს მამაკაცე?
10: დიახ, დიახ, დიახ. აქვე ცხოვრობს, აქვე ცხოვრობს. საშინელება რა ისამი შვილის დედა. დამოწყვიტა რა ოჯახი და დაობლა რა. არ ვიცი, არ ვიცი რა მაქსიმალურ დასჯას. ამას ვითხოვ. მეტი აფის ხმა არ შემიძლია.
3: საქართველოს პროკურატურამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არასრულ ყოვანიშვილის დაავადებულ გარემოებებში განზრახულობის ფაქტზე დაკავებულ ბრალდება წარადგინა. უწყების ცნობით მას ბრალდება განზრახულობა ჩადენილი არასრულ ყოვანი დანაშაულის წევრის მიმართ ასე წარადგინა, რაც საშიშელი სახელმწიფო თვითსლამდიანობადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა. გამოძიება დადგინდა, რომ 31 მაისს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა 7 წლის შვილს ბასრი საგნოს სიცოცხლისთვის საღებათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 1 ივნისს დააკავეს. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით გამოვლენილი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ამერიკაში თავშესაფრის მისაღებას საჭირო ისტორიის შექმნას პირდებოდნენ. გამოძიების ცნობით ისინი ეგრეთწოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ. დადგენილია საქართველოს 66 მოქალაქის ვინაობა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს მიმართეს.
12: გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულდა. აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ეგრეთ წოდებულ кейსებში არარსებულ ისტორიებს წერდნენ, თუ როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. აღნიშნული ისტორიების გამყარების მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამზადებდნენ ყალ დოკუმენტებს და სანაცვლოდ დიდი ოდენობით თანხებს ითხოვდნენ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კანადის ვიზის მიღებაში დახმარების მიზნით 800 ამერიკული დოლარის სანაცვლოდ პროკურატურის ოპერატიულ თანამშრომელს დაუმზადა ყალბი საბანკო ამონაწერი ცნობა სამსახურის თაობაზე თითქოს და ეს უკანასკნელი დასაქმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა ყალბი დოკუმენტაცია. საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლენილია კიდევ ერთი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით მოქალაქეებს ამერიკის ვიზის მიღებაში ეხმარებოდა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის თანახმად საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა. როგორც დოკუმენტში წერია, საქართველოს მთავრობის ამოცანა მიღწეული იყოს ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრეს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით თანასწორი სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებასა და განვითარებას. როგორც სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებაში აღნიშნული, ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი ამერიკის ადმინისტრაციასთან და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ შეჩერებული წინა ადმინისტრაციის მიერ შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა მოხდეს. უფრო კონკრეტულად რა აქცენტები კეთდება მიმართულების ირაკლი კობახიძის ანგარიში და რა გზავნილები გაჟღერდა ამერიკის საოჩოს მხრიდან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების საქართველოს ვიზიტის შემდეგ. დეტალებზე ნინო დავითაძე ისაუბრებს. სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენების მიხედვით საგარეო პოლიტიკაში საქართველო მრავალ ვექტორულ თანამშრომლობას აგრძელებს. პარტნიორებთან ურთიერთობის კონტექსში დოკუმენტში საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ირაკლი კობახიძის ანგარიშის თანახმად საქართველოს მთავრობის ამოცანაა მიღწეული იქნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს თანასწორ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული

0: შეიდა. ამავე თემაზე საუბრისას ირაკლი გოლბახიძემ საელჩოს ეს განცხადება შეაფასა, სადაც ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ ინსტიტუტებში ჩართულობაზეა საუბარი. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამდა სხვაგვარ მიმართულებაზე ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომა განსხვავებულია, რაც მისივე თქმით მისასალმებელია. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის, რომლის ლოგიკური დასასრული, როგორც ამბობენ, სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა უნდა იყოს.
1: საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა. საქართველოს მთავრობის ამოცანაა მიღწეულ იქნეს ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით თანასწორ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას, ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებასა და განვითარებას. ამჟამად გრძელდება აქტიური პოლიტიკური დიალოგი ამერიკის ადმინისტრაციასთან, რათა მოხდეს ამერიკის წინა ადმინისტრაციის მიერ შეჩერებული ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა.
2: ეს ურთიერთობები დღეს პრაქტიკულად არის აღდგენილი აქ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ ურთიერთობების აღდგენა და უბრალოდ შესაძლებლობა რომ შევხვდეთ. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა სრულიად ახალი რეალური დღესასწაულის საფუძველზე და ამ ვიზიტმა, ამ შეხვედრებმა მე კიდევ ერთხელ გამიმყარა იმედი, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ პროცესის ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანას.
3: ურთიერთობის შტატებთან ურთიერთობების თვისებრივად ახალ რეჟიმზე გადაყვანა და გადასვლა, ეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რა თქმა უნდა, რაც უნდა ეფუძნებოდეს თანაბარ საწესებს, სწორად ურთიერთობას და ჩვენ ინტერესების გათვალისწინებას, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი ინტერესები აქვს და ამ ინტერესების თანხმედრაზეა დამოკიდებული ჩვენი ურთიერთობების საბოლოო ჯამში გაღრმავება და რაც ავარია რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დაფუძნება.
0: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის საქართველოს ვიზიტის შემდეგ გამოიკვეთა რამდენიმე აუცილებელი ხაზი, რომელიც ქვეყანაში შიდა და გარემოს გრადის სტაბილურობის უზრუნველყოფას მოიცავს. როგორც ამბობენ, აუცილებელია პოლიტიკურ პროცესებში საზოგადოების დიდი ნაწილის ჩართულობის უზრუნველყოფა, ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების უზრუნველყოფა და გარე გავლენების გაუნებლებების უზრუნველყოფა, რომელიც თავის მხრივ რუსულ და ირანულ გავლენებს მოიცავს. აღნიშნავენ ხელისუფლების ოპონენტების ერთი ნაწილი. ოპოზიციური პოლიტიკოსების თქმით, დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებისა და დამოუკიდებელი ახალი არჩევნების ჩატარების გარეშე კი სტრატეგიული პარტნიორობის გადატვირთვა შეუძლებელია. როგორც ამბობენ, სწორედ აქედან დაიწყება პოლარიზაციის შემცირებაც. მათ თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ადასტურებს, რომ ამერიკა საქართველოსთან გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე უარს არ ამბობს და ჩვენი ქვეყანა კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის მნიშვნელოვან სფეროთ. თუმცა აქვე ოპოზიციის მეორე ნაწილისთვის განცხადებიდან კიდევ ერთი მთავარი გზამდელიც იკითხება. მათი განცხადებით ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს ძლიერ ოპოზიციას და მის მონაწილეობას პოლიტიკურ ინსტიტუტებში.
4: არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები და პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტა დაიწყოს. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიციას ჰქონდეს საერთო ხედვა, როგორ უნდა დაბრუნდეს ამ ქვეყანაში დემოკრატია, მათ შორის პირდაპირი არჩევნები როგორ ჩატარდეს, და მეორე არის, რომ მნიშვნელოვანი არის ქართულ მოსულებთან გაიაზროს ამ განცხადებაში მოყვანილი პოსტულატები, განთავისუფლოს პოლიტკამრები, გაუქმოს ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას. ჩვენ გვაქვს კანონები, რომელიც დიქტატორულ რეჟიმებს ახასიათებს.
5: ამერიკის მხარე მოითხოვს ძალიან კონკრეტულ ქმედებებს იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ურთიერთობების ნორმალიზება და გადატვირთვა გახდეს შესაძლებელი და რასაკვირველია, ეს არის ისეთი ტიპის ქმედებები, რაც არის თითოეული ქართველის ინტერესში, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებში და ისეთი ტიპის ქმედებები, რომელსაც ჩვენც მათ შორის მოითხოვთ უკვე წელიწად ნახევარია ამ რეჟიმისაგან. პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ბერკეტის გამოყენება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების გამოყენება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რეჟიმი იქნას, რა თქმა უნდა, განდევნილი და იმისათვის, რომ პოლიტიკური წარმომადგენლობა, ანუ ხალხის ინტერესების წარმომადგენლობა და დაცვა პოლიტიკურ ინსტიტუტებში გახდეს შესაძლებელი.
6: ის გადაჭრა მხოლოდ შეუძლია ქართულ სისტემას, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვთ ხელთ ის ბერკეტები, რაც საჭიროა კრიზისის დასრულების, მათ შორის როგორც პოლიტიკური პატრონების გამოშვება, ისე იმ იდიოტური და სულ არაფრის მომცემი კანონების უკან წაღება, რომელიც იქნა მიღებული და საბოლოოში შემდეგ უკვე იმაზე შეთანხმება, რა არის მართლა კომპრომისულად სწორი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო და რაზე მიღწევა შეუძლია შეთანხმებას გულისხმობ ოპოზიციას და ხელისუფლებას. ეს ვერ მოხდება ამერიკის წარმომადგენლების ჩართულობით, ჩემი აზრით. თუმცა მგონია რუკინული

0: დაიძრა და მომავალში უბრალოდ კარგი იქნება თუ საერთაშორისო ჩართულობა არ დაგჭირდება იმისთვის, რომ აქ ჩვენი პრობლემები მოვაგვარდოთ.
1: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დასრულების შემდეგ ამერიკის საელჩომ ორივე მხარესთან ვიზიტები შეაჯამა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამი, დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მსაწყობნა გაუზიარა. ქართული უცნობა სტრატეგიული პარტნიორობის ახალი ფურცლიდან დაწყების მოლოდინში ახალისუფლების ცვლილების გარეშე კი ურთიერთობის განახლება ოპოზიციას კვლავ წარმოუდგენლად მიაჩნია.
2: ნინო დაუთაძე საუბრობდა. ცენზურა თუ სიძულვილის ენის პრევენცია სინამდვილეში რას ემსახურება ახალი სამართველი, რომელიც უკვე მეორე დღეა ფუნქციონირებს. როგორც ინიციატორები აცხადებენ, სამართლის ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემნახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული განცხადებების მონიტორინგი და გამოვლენა იქნება. თუმცა ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ახალი სამართლის მიზანი სინამდვილეში ადამიანების სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა და რეალური პრობლემების დაკურატვების გადატანა.
3: ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც გადადგით და კანონმდებლობაში არ ქონდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, იყო იძულებითი ნაბიჯები. საპასუხო ნაბიჯები, ხო? ის რაც თქვა გრანტების შესახებ კანონში შესატანი გახდა ცვლილებები, ის რაც სხვა კანონებში გახდა შესატანი ცვლილებები, ეს იყო ყველა საპასუხო ნაბიჯი, ყველა დასაბუთებული იყო. ყველა ნაბიჯის გადადგმა რეალური სხვა მიმართულებით რომ ამოიწურა მერე გადაწყდა. როცა ყოველგვარ ზვარს გადავიდა, აბა ალტერნატივას რას ეუბნებით ხალხს? როდესაც ასეთი ტიპის შეურაცხყოფას მოგაყენებენ, წეთილი იმებენ და შეთითონ გაუსწორდი? ეს არის ალტერნატივა?
4: ხარი მიჯნა გაივლო ერთი მხრივ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას შორის, ხოლო მეორე მხრივ ადამიანის ღირსებას შორის და სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას შორის. თუ ეს ყველაფერი არ ესმეთ, მაშინ უბრალოდ შეგვიძლია თავად შევაფასოთ, რომ საქართველო არის პირველი, სადაც ითხოვენ და იბრძვიან, რომ დიახ, მათ აქვთ უფლება სიძულვილის კამპანიები აწარმოონ. ეს არამხოლოდ კონკრეტული ადამიანების ღირსების შემლახავია, იმავდროულად სახელმწიფოს უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხის გახორცება.
5: ზრია ხელისუფალს, ხელისუფალს, რომელსაც ხალხის ხარდაჭერა და მდგომა აქვს, არ ჭირდება აი ესეთი სულელური კანონების მიღება იმისათვის, რომ თავისი პერისტულა და განამტკიცოს და ყველა ფრები, ხომ ეს დეპარტამენტი 10 კაცის, თუნდაც 20 კაცის შემოგმელობით ვერანაირ, ასე ვთქვათ, სრულ მასშტაბიან კონტროლს ვერ დაამყარებს ფეისბუქსა და სოციალურ ქსელებზე, ხო? დაკეთილი იქნება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც აქტიურად არიან ოპოზიციური ველში ჩართულები.
0: ქართულ დასთავრობის გინება ვერა უგზავნა საბჭოთა კავშირმა და 10 კაციანი დეპარტამენტი, რომელიც ახლა ქართულად შევა შექმნა, ამას ფიზიკურად ვერ გააკეთეს, მიიღებენ უკუშოდექს, უფრო მეტი ადამიანი დაიწყებს სტავრობის გინებას და იმგვარი რეფორმებით, რომლებიც კანონის ჩარჩოს მოერგება, თუმცა შეურაცხყოფელი მაინც იქნება ხელისუფლებისთვის და მათ წარმომადგენლებისთვის, ესე რომ ჯობია კანონით კი არ ებრძოლონ ამოშოლის უკმაყოფილებას, არამედ ებრძოლონ მათი კარგი საქციელი და იმ კრიზისის გადაჭრით, რომელიც არის ქვეყანაში. მე აღარ აღინებენ, რომ გაგინებენ გინებას საკანონო და ხელის პრობლემა შეთხოვში პოლიტიკოსი ხარ, პრობლემა საკუთარ საქციელთან კონდეს, რომელიც იწვევს ადეკვატურ უკმაყოფილებას ამოჩულში.
2: დღიდან ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედა. ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია. მანამდე კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთი საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ხაზის სრულ ექსპლუატაციას შესვლით პროექტის გამტან უნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0 3 83 09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაცენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის მობაილ ბანკში. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა 2 19 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 19:20. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეთერში რადიო რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ჩვენ დღეს შევეცდებით გავაგრძელოთ საუბარი, რაც გუშინელ გადაცემაში დავიწყეთ, ეს არის ამერიკის საერთოს განცხადება, მოდი ასე დავარქვათ, რომელიც ეხებოდა ამერიკულ დელეგაციას ვიზიტ საქართველოში, სადაც საუბარი იყო, მიმართვა იყო ორივე მხარისადმი, ხელისუფლებისადმი და ოპოზიციისადმი და საუბარი იყო ძირითადად იმის შესახებ, რომ აქ საჭიროა სტაბილური გარემო ამერიკული ინვესტიციებისთვის და საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ ოპოზიციამ დასცეს პატივი ინსტიტუციებს და რაღაც ისულო სტაბილობისთვის. მაგრამ ეს ასე გაიგო, რომ ამერიკა ოპოზიციას მოუწოდებს, რომ ქუჩიდან გადაინაცვლოს პარლამენტში, არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ნუ ახლა ამ ეტაპზე პარლამენტში ოპოზიცია აღარ გადაინაცვლებს მანდატები, ასე ვთქვათ, უარია ნათქვამი, მაგრამ მომავალ არჩევნებზე ალბათ მოუწევს ფიქრი ის, რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა თუ არა. ზოგადად როგორ გაიგო ეს განცხადება და საერთოდ ამერიკის პოლიტიკა როგორ შეიძლება შეიცვალოს და ამერიკის პოლიტიკა შეიძლება თუ არა შეცვალოს ჩვენი შიდა პოლიტიკა. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიკოლოზ ხატიაშვილი, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი და ლევან ვოლტკიფანიძე, მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი. მოგესალმებით. მაგრამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ლევან, თქვენგან დავიწყებ, რას ფიქრობთ, ნუ ხო როგორ გაიგეთ, მოდი ასე დავსვამ შეკითხვას, ეს განცხადება, რომელიც საერთოდ გამოაქვეყნა.
6: საღამშვიდობისა, გავიდე ისე როგორც წერია. მე მგონია, რომ ძალიან მარტივი არის დასკვნების გამოტანა. ჯერ ერთი თქვათ, რომ ჩვენს რეგიონში და ჩვენს სამეზობლოში უძიმესი ვითარება შექმნილი, ომია ჩრდილოეთითაც, ხო, უკრაინასა და რუსეთს შორის, ომი არის ჩვენს სამხრეთ მიმართულებითაც, იქ ლიბანში კრიზისია, ირანში კრიზისია და ამ პერიოდში იმატებს ხოლმე მნიშვნელობა აი ამ სატრანზიტო გზების, დერეფნების და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია შეერთებული შტატებიც, რომლის ადმინისტრაციაც რა თქმა უნდა ყველგან და ყოველთვის ცდილობს, რომ დაიცვას კაპიტალის ინტერესები, ამ კაპიტალის გადაადგილების შესაძლებლობები, დაინტერესებული არის საქართველოს გეოგრაფიით. დაინტერესებულია იმით, რომ ჩვენთან გაიაროს, თქვათ, ამერიკული კაპიტალის წარმოებულმა პროდუქტებმა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სატრანზიტო ფუნქცია თავისთავად ვერ შესრულდება საქართველოს მხრიდან. შეერთებულმა შტატებმა ამ განცხადებით კონკრეტული წინაპირობები და დავალებები მისცა საქართველოს ხელისუფლებას. პირველი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მავნე საერთაშორისო გავლენებისგან თავისუფალი უნდა იყოს ეს ზონა. ანუ პირდაპირი მოწოდება, რომ რუსეთი, ირანი, ჩინეთი თუ იქნება აქ უსამართლო ეკონომიკური წესებით და თამაშის წესებით ჩარეული, შეერთებული შტატების ინვესტიციები აქ არ შემოვა. შესაბამისად პირდაპირი მოწოდება, რომ ეს ავტორიტარული ქვეყნების ეკონომიკური გავლენაც კი ჩვენს ქვეყანაში დაბალანსდეს. და მეორე და უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა პირდაპირ წამოუყენა საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის პოლიტიკური სტაბილურობა, დიალოგი ოპოზიციასთან და დემოკრატიული ინსტიტუტების
5: წარმოქმნა. ციტატებს მასში, ხო? ერთი აზრს თქვით, პირველი, ეროვნული სუვერენიტეტისადმი საერთო ერთგულება, სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, მავნე გარე გავლენებისადმი მდგრადობა. ასე თქვენ ახსენეთ და ის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელიც ორივე ეს განსაზღვრავს. ეს თანხმობა ქმნის კვამსაფუძველს მა პარტნიორებისთვის და აშშ-ის დელეგაციამ ხაზი გაუსვა ჩვენს ინტერესს საქართველოს კომერციულ თანამშრომლობის გაფართოვებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო ხელშეწყობის უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება, მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი, ეს მეორე ნაწილი, ასე თქვენ გახლავთ, იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატი, რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულებას. ანუ რომ და შეიძლება ოპოზიციის შარტულობით. კონკრეტ დელეგაციამ განაცხადა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც გადადგამ საქართველოს თავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ ბიზნეს მიღწევაში.
6: და ნახეთ, მე
5: ეს არის ხელისუფლების
6: განცხადების, კი არა, თქვენ რაც წაიკითხეთ, იქიდან კიდევ ერთი დასკვნა, რომლის თქმაც მინდოდა, ხომ? ნახეთ, ჩვენ ამერიკასთან ურთიერთობის თამასა ქონდა ძალიან მაღალი. ჩვენ ვიყავით სტრატეგიული პარტნიორები, მიმდინარეობდა სტრატეგიული დიალოგი და ასე შემდეგ. ამ თამასაზე დღეს ლაპარაკი არ არის, იმ ნიშნულს ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ვერასოდეს ვერ დაუბრუნდებით. ეს ერთი. და შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია გამოყოფს კონკრეტულ სამ სფეროს, სადაც მზად არის საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში თანამშრომლობისთვის. ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის უსაფრთხოება და ეს არის ტრანზიტი და ეკონომიკასთან დაკავშირებული ამბები. ანუ პოლიტიკური პარტნიორობა და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთგაძლიერება შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, ეს საკითხი ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას.
5: მხოლოდ ვიზიტის დონეს მოტყოლებს, ხო, ხა სომხეთში ჩავიდა რუბიო და ჩვენთან ჩამოვიდა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული თანამშრომლობა.
7: და პლუს ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ელჩი არ არის დანიშნული და როგორც საჯარო წყაროები იძახიან, აპირებენ გამოგზავნონ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი და არა ელჩი ამ ეტაპზე, რაც დიპლომატიურ ენაზე რო გადმოფარგნოთ, ხას უსმევს კიდევ ერთხელ თქვათ ამერიკის პოლიტიკურ დამოკიდებულებას და იმ ურთიერთობების ნიშნულს და ურთიერთობებზე ჩვენ დღეს ვიმყოფებით.
5: ხო, აი ეს რა განსაზღვრა თქვენ როგორ გაიგეთ და გაიგეთ თუ არა ეს ახლა ვიზიტი და ეს განცხადება, რომ რას წერია, რომ მინისტრაფის აშშ უკეთესობისკენ. ხო და ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლებისთვის შანსი, რომ დაუბრუნდეს იმ ძველ ნიშნულს.
7: მოდით ასე შევხედოთ ამ სიტუაციას, არა როგორც ვთქვათ ინდულგენციას ქართული ოცნების მიმართ, არამედ როგორც ერთიან მიდგომას, იმიტომ რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები არ არის განსაზღვრული რომელიმე მთავრობით. ეს არის ქვეყანებს შორის ურთიერთობა, რომელიც ათეულობით წელს ითვლის და მთავარი აქტორი ამ ურთიერთობებში ვინც არის, ეს არის ქართველი და ამერიკელი ხალხი, ხო, უბრალოდ. მთავრობებს ჰქონდათ ამ პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის მიდგომები და სხვადასხვა სახის თანამშრომლობა, თუმცა ეს ერთიანად მაინც ამ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორობას უფრო და უფრო აძლიერებდა, თუმცა დღეს სიტუაცია შეცვლილი არის. მთავარი სიგნალი, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წამოვიდა, ის არის ის, რომ საქართველოს მიმართ არსებობს ინტერესი. მე არ გულისხმობ მხოლოდ ამ მხოლოდ ბოლო ვიზიტს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩვენ მხრიდან, ჩვენ ნახეთ ასევე ორი კვირის წინ დაახლოებით კიდე ერთი ვიზიტი სახელმწიფო ნიშნავს მოადგილის მხრიდან, ასევე კომუნიკაცია სხვადასხვა ტიპის საქართველოსა და ამერიკას შორის და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი არსებობს, თუმცა აი სტრატეგიული პარტნიორობა რო გადაიტვირთოს, რაზეც მიდის დღეს აპელირება, ამას თავის წინაპირობები აქვს და მეორე ის, რომ იმ გარემოებას, რამაც დააზიანა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, მაგის დაიწყება ესე მარტივად არ მოხდება და შესაბამისად წინაპირობებიც უკვე ნათქვამი არის ლევანს დავითახმები, რაც ისაუბრა ჩვენ კონტექსტში და დავამატებდი ამას იმას, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამერიკულ ინვესტიციებზე და როდესაც ამერიკელი ინვესტორი ზოგადად ახორციელებს ინვესტირებას რომელიმე ქვეყანაში, მან არსებობს რამდენიმე მდგენელი, რის საფუძველზეც ის იღებს ინვესტირების გადაწყვეტილებას. პირველი ეს, რა თქმა უნდა, არის დამოუკიდებელი სამსამართლო, ეს არის გამჭვირვალე მართველობის სისტემა და ეს არის გამჭვირვალე ეკონომიკა, რაც დღეს საქართველოში ნაკლებად არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, აი ეს კრიტერიუმები თუ არ გამოსწორდება, ხო და რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სტაბილურობა თავისთავად, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ფუნქციონალურად ვერანაირად ვერ მოხდება ავნაბიჯების გადადგმა. თუ ეს კრიტერიუმები არ იქნება დაკმაყოფილებული, ხო ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს ინვესტირებაც შეიძლება არ განხორციელდეს. ამერიკამ ის კი არ თქვა, რომ თქვათ, ჩვენ ხვალ შემოდივართ და ამ ნაბიჯებს დგავთ იმისთვის, რომ გადაიტვირთოს ეს ურთიერთობები. ამერიკამ თავის წინაპირობები დააყენა და თუ ეს პროცესი წარმატებით განხორციელდება, უფრო მეორე ჩვენო რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავთ. მე პირად ასე არ მოვიკითხე და ალბათ ეს არის ის მთავარი ამავალი წერტილი, რაც ჩვენ დავინახეთ სამეცნიერო დეპარტამენტის ვიზიტზე. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც რაზეც გამომახვილებდი ყურადღებას, ეს არის უშუალოდ რეგიონში მიმდინარე პროცესები, იმიტომ რომ დღეს რაღაც ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებს უყურებენ ასეთი პრიზმით, რომ აი ქართული ოცნება ლაგდება ამერიკელებთან, არ ლაგდება. მე ვიკოპ, რომ ეს არის არასწორი მიდგომა, ჩვენ უნდა ეროვნული ინტერესები და შევხედოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ საქართველო ამერიკის ურთიერთობები, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, არ ჩვენი ეროვნული ინტერესი, რომ რაც შეიძლება გაძლიერდეს თან იმის გათვალისწინებით რეგიონში, რაც სწრაფად მიმდინარეობს პროცესები, მათ შორის ახსენებ ბევრი გამოწვევა ჩვენს რეგიონში, მაგრამ უშუალოდ სამხრეთ კავკასია რო აღვიქვით, იგივე სომხეთი ხო, ანუ ბევრ მიმართულებით სომხეთი ჩვენ ვისწრებს ხო და ჩვენ ვარ ჩამორჩეთ ამ პროცესს და არ დავრჩეთ აფასაიდუმ მდგომარეობაში, საჭირო არის რომ ეს ურთიერთობები რაიმე ფორმით ადგეს ისე და ისე გრძელვადიანი პერსპექტივიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები არ დაზიანდეს ამითი და ეხლა დალაგდება, არ დალაგდება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი ალბათ ამ სიტუაციაში.
5: ხო, ალბათ აქ მნიშვნელოვანი ყველამ გააკეთა რატომაც აქცენტი რომ ოპოზიციას რა მოუწოდაო და ამაზე გადავიდა ყველაფერი, ამას დავიკითხა უკვე ამ ციდა
7: და ასე ოპოზიციაზე თავისუფლების გადება
5: ამაზე გადავა რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველში ალბათ ხელისუფლებას სადმე არის ხო ეს მოწოდება, რომ რაღაც პირები უნდა დაკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ ელჩი არ არის ერთია, ივანიშვილი დასანქცირებულია, ამერიკის მიერ არც სანქციები არ მოხსნილა და ამ ეტაპზე მართლა ძალიან დაბალ დონეზეა და არ ვიცი ხა ხელისუფლებას აქვს თუ არა სასახალოდ საქმე ამ მართულებს.
6: ზართული კრიტერიუმებით დაწესდა ხა ხელისუფლებას მოუწოდებენ ოპოზიცია შემოიყვანოს ისე პოლიტიკურ ველზე და ამათ ყველა მოძულებული ყავს და ყველასთვის თავზელაა.
5: ოპოზიციას აბრალებენ რომ პოლიტიკურ ველზე არ
6: როგორც წარმოგიდგენია, თაი ერთ სიტყვი უკაცრავად, რომ ქართული ოცნება, რომელიც ამდენი ხანი, თქვათ, არაცდენდა არც ერთ პანაშვიც, რომელიც ირანში ჩატარდა, მარია ზახაროვას განცხადებების კოპირება ახდენდა ყოველდღიურად, იქ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა, ეხლა მოტრიალდება ამ სამი უძლიერესი, ნუ ირანი ცოტა დასუსტებულია, სახელმწიფოსგან და დაადგება ისე დასავლეთის გზას, მათ ხო თავისი ანგარიშები აქვთ ამ ავტორიტარულ ქვეყნებს ქართულ ოცნებას და ამ ანგარიშების გასწორებასაც მოთხოვენ, ასე რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ქართულ ოცნება. შეიძლება ვიძინა ივანიშვილს ჰქონია, რომ ტრიუქს ჩაატარებს, მორიგ ტრიუქს ჩაატარებს და იქით ჩინეთს გადააგდებს, აქეთ ამერიკას გადააგდებს, იქით რუსეთს მოთაფლავს და ირანს კაი როგორმე მოულის, მაგრამ ესე მარტივად არ არის საქმე და ჩიხშია, ჩიხშია და ძალიან უჭირს.
7: რაღაც და ასე შემდეგ ხო, ანუ პირიქით, ანუ ქმედითი ოპოზიცია არის დემოკრატიის განუყოფელი.
5: ხო, მაგრამ კობახიძე თქვა, რომ ეს ოპოზიცია რა შემოვიდა პარლამენტში და ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალი კი არ არისო, რომ ასე თქვა, არ არის პროცესების ჩართული, არის ოპოზიციის ბრალი და არის წინა ადმინისტრაციის ბრალი ამერიკის.
7: ხო,
5: ბაიდენს დააბრალა ყველაფერი.
7: ხო, ეს არ ვიცი რაღაც რელევანტურია ეს საკითხი, იმიტომ რომ აქ უშუალოდ ქვეყნის ფედერალებზეა საუბარი და იმ ნაბიჯებზე, რამაც გააფუჭა რეალურად ურთიერთობები და სხვათა შორის ბაიდენის ადმინისტრაციას თუ დაუბრუნდეთ, ჩვენ რო ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ რო ქონოდა კარგი ურთიერთობები ამერიკასთან და არ გაფუჭებული იყო ეს ურთიერთობები, ხო, ანუ ის ავტომატურად გადმოყვებოდა ახალ ადმინისტრაციასაც და ჩვენ შესახებ ერთი წლის მერე კი არ გავახსენებოდით ამერიკელებს, არამედ რაღაცა ესეთი ტრანზაქცია მოხდებოდა ძალიან სწრაფი და ყურადღებაც მალევე გადმოერთვებოდა. იგივე რო ალბათ ბაიდენის დროს გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობა სომხეთთან, ხო, ის ხო ბაიდენის დროს გაფორმდა, დაახლოებით ნოემბერი იყო თუ დეკემბერი უკვე არჩეული იყო ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტად, მაგრამ ავტომატურად ეს გადმოვიდა და ის ურთიერთობების დინამიკას გაგრძელდა და ამ შემთხვევაში ჩვენ რო ქონოდა კარგი ურთიერთობები ამერიკის წინა ადმინისტრაციასთან, ეს ურთიერთობები გადმოვიდა და დღეს ამ სიტუაციაში დარწმუნებული ვარ, არ იქნებოდი. რა შეეხება ოპოზიციას, ხო, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის დღეს ოპოზიციაში არის ის, რომ ოპოზიცია კი არ უნდა წარმოიშვას როგორც მხოლოდ პროტესტის ძალა, არამედ ოპოზიცია უნდა უნდა წარმოშთეს როგორც მართველობის ალტერნატივა, ან ხელისუფლების ალტერნატივა და მაგისთვის საჭირო არის შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, შესაბამისი გეგმის შემუშავება და მდგომარეობის აღგენა. და სწორედ ჩვენი გუნდის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ ორიენტირებული ვართ უკვე მომავალზე, ყოველ კვირას დავიწყე ჩვენ აქტიური შეხვედრები ჩვენს მხარდამჭერებთან, ასევე მოსახლეობასთან და ვაცნობ ჩვენს ხედვას, რომელიც მიმართულია ქვეყნის განვითარებისთვის და ასევე ჩვენს გუნდსაც ვაცნობ, რომელიც დაკომპლექტებული იმ ადამიანებისგან, რომელსაც რეალურად შეუძლიათ მართველობა და დიახ, თავმა შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, რომ მოვახდინოთ ცვლილებები ქვეყანაში, დიახ, ჩვენ გვაქვს იმის უნარი, რომ რეალურად ქვეყანაში დაავადოთ დემოკრატიული ტიპის მართველობა, სადაც ჩვენ კი არ ვიქნებით რაღაც შობელივით საზოგადოების, არამედ ჩვენ ვიქნებით ხალხის მსახურები, რაც დემოკრატიული საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი არის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის მუშაობდა, მოგზადებით ყრილობისთვის, რომ უკვე ერთიანად, ასე ვთქვათ, შემოვიდეთ პოლიტიკურ ველზე. ასევე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვაცნობო, რომ ყოველკვირას ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს მოსახლეობას და ვაცნობ ჩვენს გეგმებს.
5: ეს არის ინიციატივა ჯერ საქართველოს.
7: კი, ჩვენი ინიციატივა საქართველოს და შესაბამისად შაბ ეხლა კვირას ჰქონდა ეკონომიკური თავდაცვის და უსაფრთხოების სტატუსის და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შეხვედრა, სადაც გავოცანით მოსახლეობას ჩვენი ხედვები, ასევე ჩვენი დაგეგმილი დაბიჯები, თუ ხელისუფლებაში მოვა რას გავაკეთებთ და რეფორმებს განახორციელებთ. ასევე გვექნება შეხვედრა შემდეგი ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს საქართველოში, და შემდეგ უკვე სხვა თემატიკა გაგრძელდება.
5: ხო, ამ თქვენ იქნება ერთ-ერთი ახალი პოლიტიკური ძალა, ასევე ახალი პოლიტიკური ძალა არის მოძრაობა სოციალურ დემოკრატიას, რომელსაც ლეონი წარმოადგენს.
7: ჩვენ უფრო ჩვენ თავს გამოქვეყნოთ როგორც ახალ პოლიტიკურ ძალას, ახალი ხედვები და ახალი ხელწერით, რაც დღეს რეალურად ლევანის დამეთანხმება ალბათ მაგაში საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილს, ოპოზიციური განწყობილ დიდ ნაწილს ესაჭიროება.
5: კი რატომ? თუმცა აშშ-ის განცხადებაში მიუღებელი ჯერ თქვენ ახსენები არ ახართ, იმიტომ ეხლა არ ახართ პოლიტიკურ პარტიას, ჯერ არ დაგესწრებულ ხართ
6: პოლიტიკურ პარტიას,
5: როგორც პარტია, და თქვენ ზემზადებით, ამიტომ აშშ-ის დელეგაცია საჩვენს განცხადებაში ოთხი სუბიექტია ჩამოთვლილი. აშშ-ის დელეგაციამ სერვისე უსაუბრები გამართა საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია სლოვაკეთის ძლიერი საქართველოს ლელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან. დელეგაცია მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობის შესახებ 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმისა და არსებული პოლიტიკური გარემოს შესახებ. დელეგაცია მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებსაც მას ხმა მისცეს. პოლიტიკური სტაბილურობა ოპოზიციის რეალური წარმოადგენელი იმ ფაქტორებს შორის არის, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციების თუ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გზელიადენ სტრატეგიული პარტნიორისთვის სამდო პარტნიორად აქცევს. ოპოზიციისთვის მოწოდება როგორ გაიგე. თქვენ ახლა ეს ნიშნავს, რომ ბოიკოტი არასწორი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
6: იცით, ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? ორი წელი გავიდა. ორი წელი არის რაციონალური და ლოგიკური ვადა, რომლის განმავლობაშიც შენ შეგილია მოიპოვო ადამიანები არჩევნები. ადამიანებს ბოიკოტი გამოაცხადეს, ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, ეს პროტესტი გრძელდება, უნდა გაგრძელდეს კიდეც. უბრალოდ ორი წლის მერე ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა უკვე აზრს კარგავს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება მორი გარჩევნობა. ჩემი აზრით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოწოდებაც სწორედ აი ამ ვითარებას ეხმიანება და ამბობს, რომ უკვე ვადამდელ არჩევნებს აზრი არ აქვს. წინ არის 2028 წლის არჩევნები და თქვენ იბრძოლეთ იმისთვის, რომ შექმნათ დემოკრატიული გარემო ამ არჩევნებში მონაწილეობისთვის. შესაბამისად, ეხლა წესით და რიგით ოპოზიცია ერთიანი ფრონტით უნდა დაირასმოს იმისთვის, რომ თამაშის წესებზე შევთანხმდეთ და გავაუმჯობესოთ თამაშის წესები, ანუ ნორმალური საარჩევნო გარემო გქონდეს და ამ ნორმალური საარჩევნო გარემოს მისაღწევად რა ტიპის რეფორმებია გასატარებელი, ჯერ ამაზე შევთანხმდეთ და ეს მოვითხოვოთ. და ორი წელი მართლა ძალიან ცოტა დროა არჩევნებისთვის და უკვე დღეს უნდა გქონდეთ ღივაგზე დაჭერილი ხელი ოპოზიციურ პარტიებს და საარჩევნო რეჟიმისთვის უნდა იყვნენ მზად, იმიტომ რომ 2020 წელს ბოიკოტი გამოცხადდა, 2024 წელს ბოიკოტი გამოცხადდა, ეხლა კიდე 2008 წელსაც ბოიკოტში რო წავიდნენ, ამიტომ და თვითმართველობაზე
7: 25-ში ფაქტობრივად დაცლობილი
6: ბოიკოტი იყო, ანუ სულ ბოიკოტს ბოიკოტს აქვს მნიშვნელობა, თუ მას შედეგი მოაქვს, ხელმოსაჭიდი. გარკვეული შედეგები მოიტანა, ეს დემოკრატიისთვის ბრძოლაში გამოგვადგება, მაგრამ ეხლა სხვა გზა უნდა ვცადოთ, იმიტომ რომ რეჟიმის ცვლილება ამ ბოიკოტით ვერ მოხერხდა და წინ არჩევნებია და ყავს მოწინააღმდეგე ეს მონსტრი, რომელიც ისევ პოლიციას გამოიყოფს, ისევ უსიშროებას, ისევ ამ იმას რა ქვია, ძველბიჭებს თუ სუბკულტურას რაც არის, ისევ ფუსტა ხარჯავს, ისევ ბიზნესმენებს მოიმხრობს, ისევ რაღაც მანიპულაციებს გააკეთებს, ისევ ეყოლება ეს კოორდინატორები და აი ეს როგორ შევზღუდოთ და აი ეს ამბავი როგორ მოვაქციოთ კანონის ჩარჩოში და აი ამ ამბავში როგორ შევბოჭოთ ქართული ოცნება, დღეს აი ამაზე არის სასაუბრო, რომ მე ინსტიტუციურ ველზე გამარჯვება შესაძლებელი გახდეს.
5: ხო, ნუ მე ასე გავიგე, ორი მიმართვაში ნახსენები არის სტაბილურობა
8: თავრობის აღმართვაშიც და ოპოზიციისთვის, ანუ ამერკის შეხვედრისა და ამბოსო ჩვენი ინტერესი არის აქ იყოს სტაბილური გარემო, რეგიონი არ აირიოს რაღაც მიზეზების გამო და ამ სტაბილურობისთვის ორივე მხარე მიმუშავეთ. ხო, ისა რაღაც ოპოზიციამ რა შეიძლება გააკეთოს? კი, ამბობს რომ ხო უნდა მოვიპოვოთ რაღაც სამართლიანი საარჩევნო გარემო. მაგრამ თუ ქართულზე არ წამოვიდა თანამშრომლობაზე ვერ მოვიპოვოთ.
9: ხო და მოწოდება ამ თანამშრომლობისთვის
8: და მოწოდება ამ
9: გამგებლებს მოვიდა, მაშინ მეორე გამოსავალი არის რომ ჩვენ იმდენად დიდი ოდენობით ადამიანების მობილიზება მოახერხო რომ ხელისუფლებას ეს თავისი ბერკეტები გაუცუდდეს. 2012 წელს მაგალითად ეს მოხდა. მაშინაც უამრავი ბერკეტი ჰქონდა სააკაშოს და ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინაც იყო ფალსიფიკაცია. ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად ხაშურის ეპიზოდი, როცა ავტომატები შევიდნენ საარჩევნო უბანზე, მაგრამ ყველაფერი წყალში ჩაეყარათ. რატომ? იმიტომ რომ მასობრივად იყო მობილიზებული ხალხი და ამაზეა სამუშაო.
7: აი, აქა შეგვიძლია ხო რეალურად ხდება მობილიზაციის შენ ჭირდება ნდობა და სამწუხაროდ დღეს ოპოზიციური სპექტრის მიმართ
8: ნდობა ერთად
7: ჭირდება ეს ნდობის ფაქტორი არის ძალიან დაბალი აქედან გამომდინარე მობილიზაციისთვისაც ანუ ოპოზიციური პარტიები მარტო იმაზე კი არ უნდა ვიმუშაოთ რომ თქვათ მოითხოვოთ ამ კანონმდებლობის ცვლილება და გარემოს გაჯანსაღება და სხვა ნაბიჯები რომელიც გამოაცოცხლებს და კონკურენტულ გარემოს შექმნის კონკურენტულ პოლიტიკურ გარემოს შექმნის საქართველოში არამედ პარალელურად უნდა ჩვენ ვიმუშაოთ ამ ორჩევნებთან რომ ერთი მხრივ არსებულმა პარტიებმა რაღაც დონეზე თავისი ასე ვთქვათ ნდობა გაიმყარონ აღიდგინონ და ჩვენ არ პატარა პარტიებმა მოვალში პარტიებმა უნდა ვიმუშაოთ მხარდაჭერების მობილიზებაზე და შესაბამისად ასეთი ტიპის ნაბიჯების ერთობლიობით ხო ალბათ შესაძლებელი იქნება გარკვეული ცვლილების მომხდენა. ასევე ამერიკის ფაქტორიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათ სტაბილურობაში გულისხმის არა თქვათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები რაც უნდა სწრაფად გადაგას არის ეს უნდა იყოს განაგრძობითი ხასიათის და სტაბილურობა ხომ გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და ეს გულისხმობს რა თქმა უნდა არსებული გარემო შეცვლას მაგრამ მომავალში ასეთი ტიპის ნაბიჯების პრევენციასაც აქედან გამომდინარე ეს გარემო პოლიტიკური სტაბილურობა თუ არ დაგდო ქვეყნის წინაშე რა თქმა უნდა ეს ვიზიტი ამ ვიზიტს ექნება მხოლოდ რაღაც კონკრეტული დიპლომატიური პროტოკოლური ფასი და ამ ვიზიტთან დაკავშირებით კიდე ერთი საკითხი მინდა საგიზომნე გამოხდა ყურადღება ჩვენ ნახეთ რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი შეხვდა საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც და ძალიან ასე ვთქვათ თბილი განცხადება გააკეთეს ჩვენს კულტურასთან, რელიგიასთან და იდენტობასთან დაკავშირებით და ესეც გარკვეულწილად გზავნილი იყო იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ ხედავთ რა ტიპის დეზინფორმაცია მიდის რომ და დასავლეთი თვითონ არცევს პატრიარქოს ჩვენს კულტურას, ჩვენს იდენტობას და სწორედ აი ეს დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ძალიან კარგი მასკოთ ნაბიჯი გადადგა ამერიკანულ დაანახა საზოგადოებას რომ დასავლეთი არათუ ებრძვის აღყვებას არამედ პირიქით ხარს უჭერს ჩვენს იდენტობას, ჩვენს რელიგიას და ჩვენს კულტურას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ვიზიტში ასევე რაზეც დიდი ყურადღება რატომაც არ გაარიქნა გამახვილებული.
8: ხო, კი ბატონო, უარყოფით თემა არის ის, რომ ნიშნავს თუ არა საბოლოო ჯამში მაინც ეს ვიზიტი იმას, რომ ამერიკის ადმინისტრაციაც უკვე მზად არის შეეგუოს სტატუს კვოს, რაც არის ქვეყნის ამ ოცნების მართველობას და ვერ უთხო სტაბილურობას.
7: არა, რა თქმა უნდა, თავიდან აღნიშნე, რომ ამერიკის ადმინისტრაციამ ზად არის ურთიერთობების გადატვირთვის, მაგრამ ამ ურთიერთობებს აქვს გარკვეული წინაპირობები. ამ წინაპირობების გარეშე მე მეეჭვება, რომ რაიმე ძვრა იყოს პოზიტიური ამ ურთიერთობებში და შესაბამისად ამ განცხადებაში მკაფიო დაფიქსირდა კომერციული და ეკონომიკური ინტერესები. ხო, თუმცა ამ ეკონომიკურ ინტერესებს სწორედ ეს გარემო გაუმჯობესება ჭირდება. მაგის გარეშე ამერიკელი ინვესტორი ნამდვილად არ შემოვა და აჩადებს რაღაც მსხვილ და მნიშვნელოვან ინვესტიციას, როცა თქვა ნიშიში იქნება, რომ სასამართლოში რამე დაჭირდა შეიძლება პოლიტიკურად მიგაძლებული იყოს, ან თქვა რაღაცა გაუმჯობესება მიდარებდეს და მისი საკუთრების უფლებები შეიძლება იყოს. ეს არის მოცემულობა და ესე მუშაობს ამერიკელი ინვესტორების საზოგადოება მრავალი წლის განმავლობაში და ეს არის კონკრეტული ფაქტი.
8: კი არა, რა თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ შეიძლება ეს გავიგოთ ასე, რომ ეგუებანელნელა უკვე დასავლეთი იმას მოცემულ თავს გაიტანა და ეგუებანს რომ ბიზნეს იქნება აქ და მას ალბანტა ხო ვერ უთხოს რომ რაღაც ცერე დემოკრატიული რაღაც სივრცე ახლებდეს რომ ოპოზიციაც იყოს პარლამენტში წარმოდგენილი ან ხელშულებ კი არა არამედ ნუ რაღაცა 30 კაცი იყოს რა პარლამენტში
9: არა, რა თქმა უნდა, არეგულება ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მკაცრი კრიტერიუმებია დაწესებული და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმასაც, რომ ეს გრძელვადიანად ფიქრობენ ადამიანები, ხო, დღევანდელი დღით არ განსაზღვროს, თქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოსთან მიმართებით რა პოლიტიკა ექნება. სულ მცირე ის აი ამ საარჩევნო ციკლებს უყურებს და აკვირდება. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატები ემზადება საქართველოში, შეერთებული შტატები მთლიანად არა, საქართველოზე პასუხისმგებელი პირები ემზადებიან იმისთვის, რომ აი ამ ახალ საარჩევნო ციკლში მაინც შექმნან ისეთი სიტუაცია, სადაც უფრო დემოკრატიული, უფრო გამჭვირვალე და უკეთესი არჩევნები ჩატარდება. მაგრამ მე ვიმეორებ იმ მთავარ ხაზს, რაც გვაქვს ჩვენ სოციალ-დემოკრატებს. ჩვენთვის სოციალ-დემოკრატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების განცხადება, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის განცხადება, სანამ იქ ტრამპის ადმინისტრაცია ასევე პატივს სცემთ და ვაკვირდებით, თქვა ჩინეთი და ირანი რაც იტყვიან, თქვა პატივს სცემთ, არა ვაკვირდებით, თქვა ისინი რაც იტყვიან, მაგრამ თავი ჩვენთვის არის აქ ადგილზე საქართველოს მოსახლეობის განწყობა, მისი ორგანიზება, მისი ბრძოლისუნარიანობა და მისი პოზიცია. საგარეო პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სულ აღიაროს პირობითად ტრამპმა ის ივანიშვილი და თეთრ სახლში მიიღოს, რაც ფანტასტიკის სფეროა, ეს ჩვენს ამოცანას არ ცვლის. ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს ოლიგარქია, ეს უსამართლო რეჟიმი, ეს 1%-იანი უმრავლესობა, რომელიც ჩაგრავს და საზიზღრად გვექცევა და უკმას გვართმევს და განვითარების საშუალებას არ გვაძლევს, ის შევავიწროვოთ და გავუშვათ ხელისუფლებიდან. ასე რომ ძალიან უნდა დავაკვირდეთ ყველაფერს, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ზოგიერთის პოზიციას პატივი უნდა ვცეთ, ზოგიერთის უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ეს ჩვენს ამოცანას არ ცვლის. ასე რომ მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, დიდი შიშით არ უნდა ვაკვირდებოდეს იმას, აი ხა ეს დინამიკა მოძრა მოიმატა, ეს არ არის ყველა შეერთებულ შტატებთან
10: ურთიერთობის რაღაცა წესები, რომელიც ვიღაცამ დაგიდგინა, ხო, აქ საუბარია, რომ შეჭდება ამერიკის შეერთებული შტატების ხარდაჭერა და ამერიკის გათვალისწინება რაღაცა.
7: საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ გვინდა ქვეყანაში ცვლილებები, ხო, ანუ ამ ცვლილებებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხი შეძლებს, ანუ ხელისუფლებას ვერ შეცვლის ვერც ამერიკა, ვერც ევროკავშირი და ვერც სხვა აქტორები, ხო, ანუ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქართველმა ხალხმა და სწორედ ჩვენი გუნდის ამოცანა არის ის, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური და კულტურული ნაციონალიზმი გარდავქმნათ სამოქალაქო ნაციონალიზმში და ჩამოყალიბოთ როგორც ერი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ერი სახელმწიფოში ყველას გათავისებული აქვს თავისი სამოქალაქო როლი, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ამ სიტუაციაში ის კარგად ხედავს, რომ ხელისუფლება არ არის რაღაც ზემდგომი ორგანო, ეს არის უბრალოდ დაქირავებული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ვალდებულია ჩვენი გადასახადებით მართოს ქვეყანა და შეასრულოს ჩვენი დაკვეთა. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, სახელმწიფო უნდა იმართებოდეს არა ზევიდან ქვევით, როგორც ეს დღეს ხდება საქართველოში და სახელმწიფო კი არ უნდა განახორციელდეს ჩვენ რა კანონებით უნდა ვიცხოვროთ და რა უნდა გავაკეთოთ, არამედ ჩვენ უნდა ვკარნახობდეთ სახელმწიფოს, რა გვინდა ჩვენ, რა კანონებით უნდა ვიმუშაოთ და რა გჭირდება რეალურად და ყველა სახის პოლიტიკა, რაც კი ქვეყანაში ხდება, უნდა შემუშავებული იყოს ეროვნული კონსენსუსის სახით და სწორედ თავდაცვაზე ქონდა წინა ორი დღის წინ შეხვედრა თავდაცვის საკითხებზე და ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რეფორმის ნაწილი არის თავდაცვის აქტის მიღება, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომლის მიღებას და შემუშავებას მოხდება ეროვნული კონსენსუსის საფუძველზე და ყველა მხარე იქნება ჩართული ამ აქტის მიღებაში, რითიც განისაზღვრება ჩვენი მომავალი.
10: თავდაცვის შეგვიძლია რეკამ შემდეგ დავრუნდები და გავაგზავნოთ ამ თემაზე საუბარს.
11: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
12: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
13: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
14: Aversis კლინიკის დროით 19 საათია. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
13: სწრაფად ამარცხებ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
16: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
17: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: შოთ აბრუნეთ ეთერში და გადაცემის პირველ ნაწილში მეორე ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის და საელჩოს გზავნილზე, რომელიც ეხებოდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას. ეხლა წაგიკითხავთ, როგორ გამოეხმაურა ამას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. თქვენ ცით, რომ წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, ამბობს ამერიკის წინა ადმინისტრაციაზე იგულისხმება, ანუ ბაიდენის ადმინისტრაცია, იმის უშუალო ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. ეს ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 2022 წლის არჩევნებისთვის. ასე შეამზადეს პროცესები და საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია ის, რომ ერთ შემთხვევაში დაგჭირდა მთელი მოლაპარაკებები, დაგჭირდა შეთანხმების ხელმოწერა და ამის შემდეგაც კი არ შემოდიოდა ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და 2024 წელს 4-დან 3 ბარიერი გადალახული პარტია არ შემოვიდა პარლამენტში. ამას პირდაპირ უწყობდა ხელს წინა ადმინისტრაცია და მოხალული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული. ზოგადად, ყველა პარტიამ პატივი უნდა სცეს საკუთარი ამომრჩევლის არჩევანს, ამომრჩევლის ვერ მიკუთვნებულ მანდატს, რაც არ გააკეთა წინა შემთხვევაში ოპოზიციამ, რაც კიდევ ვიტყურებ, ეს იყო მაშინდელი ადმინისტრაციის ჩარევის შედეგი. ეს იყო ევროპული ბიუროკრატიის უშუალო ჩარევის შედეგი, როგორც ერთი, ისე მეორე შემთხვევაში, როგორც 20 წელს, ისე 24-ში, მოხალული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, ამბობს ის. ზოგადად, აგზელებს კობახიძე ვიზიტის ფარგლებში ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა. ჩვენ მიდგომა იცით, როგორც არის, ჩვენ გვაქვს გაცხადებული პოზიცია იმის შესახებ, რომ მზად ვართ სუფთა ფურცლიდა და კონკრეტული გზამკვლევით განვაახლოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს არის ჩვენი მხრიდან საჯაროდ გამოხატული სურვილი და ერთი მთავარი მიდგომა, რასაც ასევე ხაზს გაუსვამ არის ის, რომ ეს ურთიერთობების განახლება გადატვირთვა უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს, ამბობს ის. ანუ ფაქტობრივად ჩვენი ასე ვთქვათ, რაღაც საგზაო რუკა დავდეთო. ამერიკელებმა რაპირებები დააყენეს, არ ვიცით, სიმართლე გითხრათ, არც ხელისუფლება რას აყენებს, არ ვიცით კონკრეტულად, მაგრამ ნუ ფაქტი არის, ასეთ ვითარებაში ვართ. ნიკოლოზ ხატიაშვილი ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმოადგენდა და ლევა ლოტკიპანიძე მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის წევრი არიან ჩვენ სტუმრები. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზაურობისთვის და გავაგზავნოთ საუბარს პირველ ნაწილში, ჩვენ ვისაუბრეთ მეორე, როგორც თქვი, ამ თემაზე, მაგრამ ხელისუფლების დამოკიდებულება ასეთი არის, ხო? ასე ჩანს, რომ თითქოს ისინი თავიანთ რაღაც პირობებს აყენებენ და ესეთ პოზიაში დგანან, რომ აღადგენს ამერიკას საკუთრებას, ხომ კარგი, არ აღადგენს და კი ბატონო, რაც უნდათ ის უქმნიათ. მე ასე შეიძლება რჩება და რამდენად შეიძლება ასე ვითარებაში ვთქვათ, ამ ხელისუფლებამ მოახერხოს და გაძლოს თავის პოლიტიკა გაატაროს ასე.
4: Ну, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. საერთოდ ირაკლი კობახიძის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია, რომ ყოველთვის საუბრობს სხვებზე, სხვის დანაშაულზე, სხვის პასუხისგებლობაზე, სხვის გაკეთებულ სულ საქმეზე და საკუთარ თავზე წარმოდგენა აქვს, რომ არაფერი არ დაუშავებია, ყველაფერში მართალია, არის წმინდა და მალე ფრთები ამოვა და დაფრინდება აი ამ თავისი სიმსუბუქით და სისპედაკით, ხო, ეს ესე არ არის და ესეც ეს განცხადებაც ამას მოწმობს, რომ ის არის შიდა აუდიტორიისკენ მიდრეკილი, რომ ეს თავიანთი ხაზი გააგრძელონ, რომ აი ყველაფერში ევრობიუროკრატია დამნაშავე, ყველაფერში ბაიდენია დამნაშავე და ასე შემდეგ და ეხა თუ თითქოს ამ ეს ახალი ადმინისტრაცია რაღაც შანსს მისცემს. ესეც ტყუილია. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ კომპრომისებზე წავა ქართული ოცნება. წავა თუ არა ის კომპრომისებზე. თუ არ წავა კომპრომისებზე, მასზე ზეწოლა გაძლიერდება ყველა მხრიდან, როგორც დასავლეთიდან, ისე მგონი აღმოსავლეთთანაც არ აქვს მაგათ ბოლომდე დალაგებული სიტუაცია. და რასაკეთებში და პოლიტიკაში ქართული ოცნება, როგორ პოლიტიკას ატარებს, აი ტრადიციულად ყველა ავტორიტარიზმის ახასიათებს აბსურდულობა. და უკვე შიზოფრენიის ეტაპზე გადასვლა, ხო? აი მაგალითად საფარ მურად ნიაზოვი, რომ იყო თურქმენეთის პრეზიდენტი, ამ კაცმა აკრძალა ოპერა. რომ ეს ოპერაო არ შეესაბამებაო იმას თურქმენეთის კულტურას. აი მაგალითად კიდე ერთი აბსურდი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ პოლ პოტმა კამბოჯაში აგრძალა სათვალეები, იმიტომ რომ სათვალე ვისაც ეკეთა, ის ითვლებოდა ინტელექტუალად ჭკვიან ადამიანად, ესე იგი ხელისუფლებას უპირისპირდება და ის უნდა მოუკლათ და დახოცეს 2 მილიონი ადამიანი იმ კამბოჯაში. ღმერთმა დაგვიფაროს ჯერ თურქმენეთის და კამბოჯის დონეზე არა ვართ, მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ აქ, რომ სახელმწიფო ოფიციალურად ქმნის დაწესებულებას, ინსტიტუტს, რომელმაც უნდა შეამოწმოს Facebook-ზე პოსტები, ჩვენ წინასწარ ვიცით, რომ ამ დაწესებულებას არ ექნება იმხელა რესურსი, რომ ერთიანი სტანდარტი დაიცვას ამ პოსტების შენარჩუნების დროს, შესაბამისად ხედავთ, რომ გვეყოლება რაღაცა სამსახური, რომელიც ორმაგი სტანდარტით იმოქმედებს და თუ ხელისუფლებას შეაგინე, დაგიჭერს და თუ ხელისუფლებამ შეგაგინა, იმათ არაფერ პასუხს არ მოთხოვს, ხო? აი ამ ტიპის აბსურდამდე ვართ ჩვენ და როცა შიგნით ესეთ სისტემას აშენებ, ესეთი დამოკიდებულება გაქვს, ხო? იქ მერე არ გაქვს შენ უფლება, რომ ესე ილაპარაკო, როგორც ირაკლი კობახიძე ლაპარაკობს, რომ აი თუ უნდა ამერიკა მოვიდეს და გველაპარაკოს და აი თუ არ უნდა, ნუ მო.
3: აი დიდი კმაყოფილება, მე ამას ხაზე ატო გავუსვიო, რომ დიდი კმაყოფილება ხელისუფლებას არ ეტყობა ამ ვიზიტის შემდეგ, რომ რაღაც თითქოს გამოსწორდა. ამ მაინც ეჭვის თვალით უყურებენ და ან შეიძლება ისეთი პირობები დააყენონ ამერიკამ, რომ წინასწარი ვერ შეასრულებენ, არ ვიცი.
4: თან იცით რა არის ბოდიში ერთს ვიტყვი, აი გახსოვთ, როდესაც ერევანში სამიტის დროს შეხვდა ბატონ კობახიძე იმას ზელენსკის. აი ეგრევე ისტერიკაში ჩავარდა და ყველა კომენტარში იმეორებდა, რომ მის ინიციატივად შეხვდით, მის ინიციატივად შეხვდით, მე არ მინდოდა შეხვედრა, ხო? ანუ ეს იყო გზავნილი ვიღაცისთვის, რა თქმა უნდა, კრემლში, რომ აქ მე კი არ ვიჩენ ინიციატივას, მე კი არ ვერთვები ამ საკითხში, არამედ აი თვითონ მოვიდნენ და მელაპარაკებიან. აქაც ეს იგრძნობა, რომ ბატონი კობახიძე და სხვები ანგარიშვალდებულები არიან გარკვეულწილად იმ ადამიანებთან, ვის განცხადებებსაც ერთ-ერთი მეორება, ხო? საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის და ასე შემდეგ. და ეს აგზავნილი მათთვის, რომ აი არ გეგონოთ, რომ რაიმე სერიოზულზე მოვილაპარაკეთ, ყველაფერი ისე ვისია, როგორც ადრე იყო, არაფერი სერიოზული არ შეცვლილა რა. აი ეს დამოკიდებულება.
3: ეს საინტერესოა, მაგრამ რეგიონულ ჭრილშიც გამეხილოთ ნიკოლოს ეს ვიზიტი და ზოგადად ჩვენი პოზიცია, თქვენ ახსენეთ სომხეთი, რომელიც ნელ-ნელა შეტრიალდა დასავლეთისკენ. ნუ სომხეთს ახლა ძალიან დიდი პრობლემები უქმნის რუსეთი, განსაკუთრებით ეკონომიკურ ჭრილში, ხო, ბლოკადას უცხო რაღაც რაღაცები აკრძალეს და გაზის გადაჭრით ემუქრებიან გაძვირებით უფრო სწორად და ასე შემდეგ. და ნუ საინტერესო ახლა მალე არჩევნები იქნება და თუ ისო ფაშინიანი ერჩეს, მე რა მოხდება და როგორ გაგრძელება ეს ყველაფერი. მაგრამ ბუნებრივია ახლა ამ რეგიონში თუ აზერბაიჯანი და სომხეთი ასე დაალაგდა დასავლეთთან, ხო, როგორც დღეს ლაგდებიან, ჩვენ ესე ამოვარდილი ალბათ ვერ დავრჩებით. ანუ ამერიკა შეიძლება ამ კონტექსში უყურებს ამას, რომ საქართველოს გარეშე არ გამოვიდეს დიდი პროექტი კავკასიაში და ამ ეკონომიკურ სტრატეგიულ ინტერესებს შეიძლება რაღაც რაღაცები შეეწიროს, არ ვიცი.
5: ხო, ესეც ასახათ მე ვერ ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა იგივე რეგიონულ ჭრილშიც მოცნების ინტერესებშია, როგორც ასევე მაგათი პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე, ასევე უშუალოდ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. წარმოიდგინეთ ახლა დაახლოებით არის ასეთი სიტუაცია და ხო და რა თავარია სავარაუდოდ ეს პირობები წარმოაყენეს ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტში და ცოტა ჩიხუნ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ოცნება იმიტომ რომ ერთი მხრივ ისინი რომ რაღაც დათმობებზე წავიდნენ ისინი აღიქვამენ მაგას როგორც სისუსტეს და უკანდახევას და ეს მიაჩნიათ რომ ელექტორალურად დააზარალებს და მეორე მხრივ კიდე ისეთი სიტუაცია არის რა თითქოს მატარებელი ნელ-ნელა რომ მიდის და აი ჯერ კიდე გაგდრო რომ შეახტე აი ეგეთი შანსი არის და სწორედ შესაძლოა ეს უბრალოდ ასეთი დილემის წინაშე იყოს ქართული ოცნება დღეს. რა შეეხება რეგიონულ ჭრილს, რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოს გარეშე სრული რეგიონის სტაბილურობა, განვითარება და უსაფრთხოება შეუძლებელი იქნება. სომხეთის წინამდებ, ну, რუსეთის ნაბიჯები გასაგები იყო თავიდანვე. მე არ გამორიცხავ სხვა ტიპის ჩარევებს განახორციელოს რუსეთმა უშუალოდ არჩევნების შემდეგ, როდესაც ფაშინიანი, ბათუ ფაშინიანმა მოიგო არჩევნები, არ გამორიცხული გარკვეული პროვოკაციები მოხდეს, აქციები, თქვა, პროტესტი რუსული სპეცსამსახურების მიერ ინსპირებული და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში, თუ თქვა, სომხეთმა მოახერხა ძალაუფლების კონსოლიდაცია და რეალურად სტაბილური გარემო შექმნა, მაშინ ეს კამას გავლენა ექნება არამხოლოდ სომხეთზე, არამედ მთლიანად რეგიონზე და ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს სომხეთის ურთიერთობას საკვანძო როლი შეიძლება ჰქონდეს, მათ შორის ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით, რადგან დღეს რეალურად სომხეთისთვის საქართველოს შესაძლოა განხილვას როგორც დაბრკოლება ევროკავშირში ინტეგრაციის, იმიტომ რომ იგი გეოგრაფიულად მოავიროთ სომხეთი ყოველთვის გულშემატკივრობდა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ყოველთვის იგივე აზერბაიჯანიც საქართველოს განხილავდა როგორც ხიდს დასავლეთთან, არამხოლოდ ევროკავშირთან, არამედ ამერიკასთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ყველაზე მჭიდრო კავშირები ამერიკასთან და ჩვენ ფაქტობრივად სამხრეთ კავკასიის დასაყრდენი ვიყავით შეერთებულ შტატების, თუმცა დღეს სიტუაცია შეიცვალა და ჩვენ ეს როლი გამოგვეცალა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება სომხეთში ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდეს. ექსპორტის თემაც, მე ეს ემბარგოს თემაც არ ამგონია, რომ პრობლემური იყოს სომხეთისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გამოვცადეთ რუსული ემბარგო 2006 წელი იყო თუ 7 წელი იყო, როდესაც ჩვენს პროდუქციაზე ემბარგო დადეს და პირიქით ამას გრძელვადიან პერიოდში დადებითი ეფექტი ქონდა ჩვენს წარმოებლებზე იგივე და ახალი საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციაზე და სომხეთიც ამ სიტუაციაში არის, იმიტომ რომ სომხეთს მიუხედავად ესეთი ეკონომიკური დარტყმისა, მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირი თვითონ დაეხმარება სომხეთს გარკვეული მიმართულებით, რომ სწრაფად მოახერხოს ერთი მხრივ იმ ხარისხობრივად ისეთი პროდუქციის წარმოებისთვის, რომელიც მის ბაზარზე შეძლებს შესვლას და მეორე მხრივ ის დაეხმარება ახალი ბაზრის მოძიებაში, ასე რომ ეს ემბარგო ეკონომიკური ემბარგოს საკითხი არ ამგონია, რომ რაიმე სახის გარდამტეხი გავლენა მოახდინოს სომხეთის მომავალზე და ფაშინიანის რეიტინგზე.
3: ხო, ნუ ჩვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ დივერსიფიკაცია მოახდინეთ, მაგრამ ამ ხელისუფლების პროგრამებში ისე დიდწილად მივაზრდეთ რუსეთს. წინა დღეს მარია ზახაროვამ სულ დეტალურად ჩამოგვითვალა, რამდენი შემოდის რუსეთი და რამდენი პროდუქცია გადის აქედან, გაზრამდე, რამდენი ტურისტი შემოდის და ასე შემდეგ და ხელისუფლებას შეაქო, რომ მას აქვს დივერსიფიცირებული საგარეო პოლიტიკა, ხო?
5: მრავალ
3: მხრივ, ხო,
5: მრავალ ვექტორული.
3: და ხო,
5: დღეს ჩვენ მოვისმენთ მრავალ ვექტორულ პოლიტიკას განს მაგრამ ეკონომიკური უსაფრთხოება და ზოგადად ბაზრის დივერსიფიკაცია რა თქმა უნდა საკვანძო არის ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და ის რომ შენ ჩამოკიდებული ხარ რუსულ ბაზარზე რაც სომხეთსაც სომხეთისთვისაც გამოწვევა
3: საკეთე გაცილებით არის ახლა
5: დამოკიდებული ხო ანუ ეს რა თქმა უნდა აძლევს რუსეთს შეზე ზეგავლენის საშუალებას და მე უბრალოდ აი წარმოვიდგინოთ ჩვენც იგივე სიტუაციაში რომ აღმოჩნდეთ ემბარგოს კუთხით რამხელა პრობლემები შეექმნება ჩვენი პროდუქციის რეალიზაციისთვის, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა საშუალოვადია პერსპექტივაში გადავახვადია.
3: კი ბატონო, რა მაინტერესებს იცით, ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში პირობები, რომელიც ხელისუფლებამ დააკმაყოფილოს, რომ აქ დემოკრატია და სტაბილურობა იყო.

0: ციხიდან გამოვიდა 15 წლიანი მუხლით საქმე არის აღძრული და მე ვიცი ალბათ ოპოზიცია დაელაპარაკა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეხვედრაზე ამ ყველაფერზე ხო იქ რატოღა შტატებმა მარტო ეს ახსენეს საკონსტიტუციო საქმეში რომელსაც ახლა მარტივად გამოიდას ოცება მაგრამ დანარჩენი ამბები ხო ახლა მოსაგვარებელია რა ანუ ოცება სტატუს კვო უნდა აღადგინოს რომელიც იყო 2024 წლამდე ამის გარეშე როგორ არის ეს ახლა
1: წარმოშობა? სწორედ ეს არის მთავარი ამავალი წერტილი, როდესაც საუბარია სტაბილურობაზე და ოპოზიციის როლზე, ხო? ანუ ეს ყველა დაბრკოლება უნდა დღეს ოპოზიცია დიწილად ასეთ სიტუაციაში არის ამ კანონების და ამ გადაწყვეტილებების გამოც, იმიტომ რომ ვერ ხერხდება სული ფუნქციონირება და ბევრი პრობლემა იქნება ამის გამო და ეს კანონები თუ არ გაუქმდა და ეს
0: ზოგადად ამის გარეშე, თქვენი როგორც პოლიტიკოსების აზრით მაინტერესებს, ანუ პარტიებს გაქვთ დაფუძნებული, ხო? ერთხელ აპირებთ დააფუძოთ ჯერ საქართველოს მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის და არჩევნებში ფიქრობთ მონაწილეობას. ხო, ამ კანონების გაუქმების გარეშე, ვაუცი, ახლა თქვენ ახსენეთ სკროლას კრიმის აგენტოს
1: ეს საქმე.
0: ტროტუარზე რა ვიცი, ხალხს იჭერენ და ასე შემდეგ აულაპარაკობ როგორია საარჩევნო ადმინისტრაცია სუსიკუდი. ამ ყველაფრის გარეშე თქვენ რო პარტიებს შექმნით, როგორ ფიქრობთ, რა აზრი აქვს უბრალოდ არჩევნებში მონაწილეობას და როგორ წარმოგიდგენთ ნორმალიზება ამ ურთიერთობების შიგნით გარეთ, არ ვიცი
2: რთულესაც არის საქმე, მაგრამ აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქ თვითონ ქართულ ოცნებას არის ესეთი, რომ როგორ უყურებს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს, საქართველო უნდა იყოს რაღაცა რუხის სივრცე, სადაც ეს მილები გადის, სადაც რაღაც ტრანზიტულ ფუნქციას შეასრულებს და მას წარმოუდგენია საქართველო რუხის სივრცე, რომელიც მოემსახურება ყველას, ვისაც რაღაც ეკონომიკური ინტერესი აქვს, ხო, ამერიკული ინვესტიციასაც რაღაცას გაატარებს ან ამცირედად დააბანდებს ჩინურსაც და ასე შემდეგაც, ხო? და აი ესეთი რუხის სივრცეც შეიძლება ტრამპის ნაირი არაპროგნოზირებადი ლიდერი დათანხმდეს და ხელი ჩაიქმნიოს ამ საქართველოსზე, ხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქ ადამიანები გაჩერდნენ, თუ წინააღმდეგობა გაჩერდა. მანამ სანამ არსებობს წინააღმდეგობა, როგორ გარიგებაში წარმოდა შევიდნენ ისინი ერთმანეთთან, ну, на всей ситуации с дабалансების და დაალაგების შანსი.
0: რაღაცა
2: და მეორე კითხვაც რაც თქვენ გითხრათ და ასრულებ, ხო, ეს უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ რას ვაპირებთ, ხო? რა თქმა უნდა, ამ კანონების პირობებში, ასეთი ავტორიტარიზმის პირობებში, არჩევნებში მონაწილეობას დიდი აზრი არ აქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებელია ბრძოლა იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც შეიცვალოს ეს საარჩევნო გარემო, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. აუცილებელია ადამიანების და რა ზმა, მასობრივი და რა ზმა. და აი პოლიტიკური პარტიის ამოცანა ამ საარჩევნო ციკლში, უმეტეს ახალი პოლიტიკური პარტიის ამოცანა უნდა იყოს ის, რომ მარტო იმ ადამიანების მობილიზებაზე კი არ იზრუნოს, რომელიც ისედაც კრიტიკულად განწყობილი ქართული ოცნების
0: ახალი ხალხი შემოიღო.
2: ახალი ხალხი
0: თქვენი გამოჩენა პოლიტიკურ როლზე იმედი ამას ასე ვთქვათ შემატებს ახალ ხალხს. ოპოზიციულ მოძრაობას მოკლედ მითხარით,
1: როგორც ის არის. რაც შეიძლება, აქ ძალიან მარტივი მესიჯი არის ამერიკის მხრიდან, ოპოზიციის კონტექსტში უნდა შეიქმნას სამართლიანი თამაშის წესები და რა თქმა უნდა სამართლიანი თამაშის წესები მოიცავს ამ საკანონმდებლო სისტემის ცვლილებას და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება, ჩვენს გეგმებს რა თქმა უნდა ბევრი გამოწვევა არსებობს დღეს საარჩევნო კუთხით, თუმცა ჩვენ მზად ვართ ამ სიტუაციაშიც პოლიტიკურ პროცესებში შესასრულებლად და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის შექმნა ჩვენი ინდივიდუალური პოლიტიკური დღის წესრიგი, შემოვიტანოთ ახალი ტიპის ხელწერა საზოგადოებაში და ამით მოახდინოთ მაქსიმალურად ჩვენი მხარდამჭერების მობილიზება და თუ ყველა პარტია ამ პრინციპით იმუშავებს და მაქსიმალურად მოახდენს მათ შორის იმ ადამიანების მობილიზებას, ვისთვისაც დღეს არსებული პოლიტიკური პარტიები არ არის მისაღები ან მათ მიმართ არასრულობს ნდობა, ხო, ანუ რეალურად ჩვენ შევძლებთ, რომ ერთიანად მოაბილიზოთ ეს ყველა ადამიანი, ყველა თავისი ამომრჩეველი და ამ ხრევ კონკრეტულ უცხოები შევიტანოთ, იმიტომ რომ ყველაზე უსამართლო არჩევნების პირობებშიც კი თუ მოხდება სრული კონსოლიდაცია და სრული მობილიზაცია ამომრჩევლის და საარჩევნო ყუთებთან გამოცხადდება იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე ეს თქვათ დაგეგმილი იყო, ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ ცვლილებებს მოახდენს და იგივე მოხდა მაგალითად უნგრეთშიც, ხო, ანუ მადიარის მოგება განპირობებული იყო იმითი, რომ პრეცედენტო დიდი მობილიზება მოხდა ამომრჩევლის საარჩევნო ყუთებთან და სწორედ ეგ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ორი რაც
0: პარტიობებს. მადლობა დიდი გადაცემა შემოწმებისთვის. نيكოლოს ხატიაშვილიც ეწევა ჯერ საქართველოს წარმოადგენენ და ლევან ლორთქიფანძე მოძრობა სოციალური დემოკრატიისთვის წარმოადგენენ. იყო ჩვენი სტუმრები, ასეთი იყო გადაცემა რეზუმე. მე 1 საათით გემშვიდობელი ცხრის

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: Paris Saint-Germain-ი მიმდინარე სეზონის დასრულებიდან მალევე უკვე მომდევნო სეზონის დაგეგმვაზე გადავიდა. ფრანგული გრანდი საომავლო პროექტზე მუშაობას როგორც საკადრო, ისე სამწვრთნელო მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს. იტალიელი ინსაიდერის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კლუბი და მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე ახალი შეთანხმების გაფორმებასთან ძალიან ახლოს არიან. ესპანელ სპეციალისტს მოქმედი კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით აკავშირებს პარიზულ კლუბთან, თუმცა მხარეები თანამშრომლობის 2029 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებას გეგმავენ. ამავდროულად ენრიკე ხელმძღვანელობასთან ერთად სატრანსფერო პოლიტიკაზეც მუშაობს. არსებული ინფორმაციით მწვრთნელმა კლუბს ახალი მეკარის, მცველისა და თავდამსხმელის დამატების საჭიროებაზე მიუთითა. კონკრეტული სამიზნეები ამ ეტაპზე საჯარო ცნობილი არ არის, თუმცა უკვე ვრცელდება ცნობები იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გუნდის გეგმების მიღმა დარჩნენ. ფრანგული მედიის ცნობით ზაფხულში კლუბი კლუბის დატოვების კანდიდატებად განიხილებიან კან ინგ ლი, გონსალო რამუში, ლუკა შევალიე, ბრედლი ბარკოლა და იბრაჰიმ ამბაიე. ასევე გაურკვეველია რანდალ კოლომუანის მომავალი, რომელიც იჯარით ტოტენჰემში თამაშობდა ამ სეზონში და რომლის პარიზში დაბრუნება ნაკლებად მოსალოდნელად სახელდება. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენმა დასრულებულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1, საფრანგეთის სუპერთასი, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთა შორისო თასიც მოიგო. ქუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე წლების სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინდივიდუალურ სანახაობად აქცია. ქართველი ფეხბურთელი პარი სენ-ჟერმენის წარმატებაში საკვანძო ფიგურად იქცა, ხოლო სეზონის დამთავრების შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. საკლუბო სეზონის დასრულების ფონზე ტრანსფერმარქტმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მოთამაშე ფეხბურთელების განახლებული საბაზრო ღირებულებები გამოაქვეყნა. ყველაზე მასშტაბური პროგრესი სწორედ კვარაცხელიას დაუფიქსირდა. მისი ფასი ერთბაშად 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა. თუ აქამდე ქართველი გარემარბის ღირებულება 90 მილიონ ევროს შეადგენდა, ახლა იგი 140 მილიონ ევრო დაის შეფასებული. ეს კვარაცხელიას კარიერაში ტრანსფერმარქტის მიხედვით დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განახლებული რეიტინგის მიხედვით კვარაცხელია მსოფლიოს მეშვიდე ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეა. მასზე მაღალი შეფასება მხოლოდ ლამინ იამალს, ერლინგ ჰალანდს, კილიან ბაპეს, პედრის, მაიკლ ოლისესა და ვინისიუს ჟუნიორს აქვთ. ამასთან 140 მილიონიანი შეფასება კვარაცხელიასთან ერთად ჯუაო ნევეშს, ჯუდ ბელინგემსა და ვიტინიასაც გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ქართველი ფეხბურთელის საბაზრო ღირებულება აქამდე არასდროს აცდენია 90 მილიონ ევროს, რაც ამ განახლებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის. ლივერპულში ახალი სეზონიდან მასშტაბური ცვლილებებია დაგეგმილი. კლუბი ახალ ეპოქას იწყებს. გუნდს უკვე დაემშვიდობა ლეგენდარული მოჰამედ სალაჰი და ასევე გუნდიდან წავიდნენ ენდრიუ რობერტსონი და იბრაჰიმა კონატე. ცვლილებები შეეხო ასევე სამწვრთნელო შტაბსაც. სეზონის დამთავრების შემდეგ კლუბი არნე სლოტს დაემშვიდობა და მისი შემცვლელის მთავარ კანდიდატად ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა განიხილება. 43 წლის მწვრთნელმა მიმდინარე სეზონში ბორნმუთი ევროტურნირების ზონაში გაიყვანა და შემდეგ თანამდებობა დატოვა. მიუხედავად საკადრო გადაადგილებებისა, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით უცვლელი რჩება ალისონ ბეკერის სტატუსი. ლივერპულის ახალი ხელმძღვანელობა ბრაზილიელ მეკარეს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ხელშეუხებელ ფეხბურთელად განიხილავს. ამავე დროს კორიერე დელო სპორტის ინფორმაციით, თუ კი იუვენტუსი ალისონის დამატებას ვერ მოახერხებს, ტურინელთა ალტერნატიულ სიაში გიორგი მამარდაშვილი, დავით დეხია და ალექსანდერ ნიუბელი იქნებიან. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ქართული მეკარე მომდევნო სეზონში ალისონის კონკურენტისა და შემცვლელის როლში დარჩება, რის გამოც მისი შესაძლო ტრანსფერის შესახებ იტალიურ და თურქულ მედიაში საუბარი გრძელდება. UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის მოახლოებულ საჩემპიონო დაპირისპირებაზე საკუთარ პროგნოზს აკეთებს და ფავორიტად ქართულ მებრძოლს ასახელებს. მისივე შეფასებით, თოფურიას სტილი და ბრძოლის ინტელექტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამერიკელის აგრესიული მიდგომა მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. ვოლკანოვსკის განცხადებით, ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ბრძოლა გეიჯისთვის რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ავსტრალიელი მებრძოლი ფიქრობს, რომ შეტევაზე გადასვლისა და დაცვის გახსნის შემთხვევაში ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას კონტრდარტყმების სამიზნე გახდება. მისივე აზრით, თოფურია საკმარისად დისციპლინირებული და ჭკვიანი მებრძოლია იმისთვის, რომ მეტოქის მახეებში არ გაებას და საბოლოოდ ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულოს. შეხვედრა 14 ივნისს დაიმართება და საღამოს მთავარ მოვლენად სწორედ თოფურიასა და გეიჯის საჩემპიონო ბრძოლა სახელდება. ღონისძიების ძირითად ქარტზე კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი დაპირისპირებაა დაგეგმილი. კერძოდ, მძიმე წონაში საჩემპიონო ქამრისთვის ალექს პერეირა და სირილ განი შეხვდებიან ერთმანეთს და ამავე ქარტზე გაიმართება ასევე შონ ომალისა და აიმან ზაჰაბის ორთაბრძოლა. ღონისძიებას UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საღამოდ მოიაზრებენ.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: სპორტის სიახლე.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 80.09.
1: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Sena Auto.gr.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელიარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Reklama 2 18 18 60. ეცემ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესემ დიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესემ დიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidis გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanasთან ერთად. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი და შტკივანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100

0: 0809. გეგმა მოგზაურობ ას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, აკირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო ჩევანით თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილი ჩიზე.
4: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და

0: ივნისი, ალჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კობახიძე გამზადებულია დასაკლავად, მის შემცველად წულუკიანი და ქრივიშვილი განიხილება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ხაბეიშვილი მართულ გუნჩი შიდა დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქართული ოცნების სხვადასხვა ჯგუფშორის წინააღმდეგობას უკავშირდება. ხაბეიშვილის შეფასებით, ირაკლი კობახიძე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იმყოფება, ხოლო მის შესაძლო შემცველებად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი განიხილებიან. ამასთან ხაბეიშვილი წერს, რომ მამუკა მდინარეთის განცხადება სვანეთში მაინინგებთან დაკავშირებით მიმართული იყო ვიქტორ ჯაფარიძის წინააღმდეგ. კობახიძე ვიეს ჯაფარიძე, ეს არის პასუხი ხუნდაძის საბუტაჟზე კობახიძის მიმართ, სიგნალია, თუ ასე გააგრძელებს მეამბოხე ხალხის ძალა. მაშინ მათ ფულის ტომარას დასჯიან და დატოვებენ შავი ფულის გარეშე. შიდა კლანური დაპირისპირების ახალი ტალღა ივანიშვილის კარზე. ამასობაში კობახიძე გამზადებულია დასაკლავად და მის შემცველად წულუკიანი და ქვრივიშვილი განიხილება. უბრალოდ უნდა გავიხსენოთ, რომ ასე მდორე დაველოდოთ თავისით მოხდება პროცესით ვერ მოვერებით ბიზნეს მოქმედება და ბრძოლა საჭირო. კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა და რისკი, საჭირო აქტიურობაა, წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში. ოპოზიციაში დაპირისპირების არსებობაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის სისტემის გაჯანსაღებისა და ჩამოყალიბებისთვის კარგია, ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს საკონსტიტუციო სასამართლოში მართული პარტიის მიერ შეტანილი სარჩელიც შეასრულებს, რომლითაც ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის მელოძლერი საქართველოსა და ფედერალისტების აკრძალვას და ანტიკონსტიტუციურ და გამოცხადებას ეთყობს. ასეთი დაპირისპირებების სისუსტის გამოვლენებაა. ოპოზიცია უკიდურესად დასუსტებულია ყველა თვალსაზრისით. მათ არ აქვთ ხალხის დობა, ინსტიტუციურად ისინი არიან დასუსტებულები, პარტიულად არაფერს წარმოადგენენ. ასეთი საერთო სისუსტის ფონზე ეს დაპირისპირებები აბსოლუტურად ლოგიკურია. არის პერსონალური დაპირისპირებები, ჩვენ ამას შორიდან ვადევნებთ თვალყურს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. კვერცხის ფასთან ბრძოლაში გმირულად დაცემული პრემიერის ყვილების კონა. ასე შეაფასა ძლიერი საქართველოს ლევოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება. გეგელიამ თავის განცხადებაში ის საკითხები მიმოიხილა, რომელიც პრემიერის ანგარიშია თავმოყრილი. მისი მეთქმით, საზოგადოებამ ქართულ ოცნებას საკადრისი პასუხი უნდა გასცეს. კობახიძე იტყობა, როდესაც ამბობს, რომ შენდება ანაკლის ღრმა წყლოვანი პორტი. 6 წლის თავზე კობახიძე გუპირდება იმას, რაც 7 წლის წინ უკვე გაკეთდა. რასაკვირველია, ნორმალური ადამიანი სერიოზულად ვერ მოეკიდება კობახიძის საუბარს ანაკლიაზე, ან რა პორტზეა საუბარი, როდესაც პორტამდე მისასვლელი გზაც კი არ არსებობს. სიმართლე არის ის, რომ რეჟიმის პირობებში ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ანაკლიის პორტი არ აშენდეს, რადგან ეს რეჟიმი ემსახურება რუსულ ინტერესს და არა ქართულ ინტერესს. კობახიძე ამბობს, რომ გრძელდება მუშაობა ინვესტიციების მოზიდვასა და ხელშეწყობის მიმართულებით. მაშინ, როცა მისივე რეჟიმის მთავარი ექსპროპაგანდისტიც კი ამბობს, რომ უცხოური ინვესტიციები არ შემოდის ქვეყანაში. კობახიძე ამბობს, რომ საქართველო აქტიურად მუშაობს საქართველოში ნატოში ინტეგრაციის მიზნით, მაშინ, როდესაც ნატოს ჯერ კიდევ 3 წლის წინ უკვე ამბობდა ნატო, რომ საქართველო არ ასრულებს არც ერთ ვალდებულებას და საკვანძო რეფორმას, რაც აუცილებლად მოეთხოვება ასპირანტ ქვეყანას. ასეთია კვერცხის ფასთან ბრძოლაში გმირულად დაცემული პრემიერის წყვილების კონა, აცხადებს გრიგოლ გეგელია. სამწუხაროდ, ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული, კორუმპირებულია ოპოზიციის დიდი ნაწილი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა ბუჩუკურმა ამერიკის საელჩოს განცხადების შეფასებისას განაცხადა. მისი მეთქმით, ქართული ოცნების დამსახურებით საქართველოს მიმართ ინტერესი არის დაცემული. წარმოუდგენელი ამბავია, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია პარლამენტის მანდატებზეც უარს ამბობდეს, არჩევნებშიც არ მონაწილეობდეს,
ასეთ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური პარტია კი არ არის რაღაც გაურკვეველი კლუბური წარმონაქმნია, ეს წერიან სწორედ ამ განცხადებაში. ესიც რისი შედეგია სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ არის კორუმპირებული, კორუმპირებულია ოპოზიციის დიდი ნაწილი. სამწუხაროდ ფაქტია და ხედავთ რომ ჩვენს მეზობელთან სომხეთიდან ჩადის ისეთი უმაღლესი თანამდებობის პირი როგორიც არის მარკო რუბიო, რომელიც ფაქტობრივად არის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანუ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი. ხედავთ რომ ბატონ ფაშინიანს ესაუბრება ამერიკა, მაგრამ ასევე ხედავთ როგორ შემცირებულია წარმომადგენლობის დონე საშუალო მენეჯმენტის მოხელეების სტუმრობენ საქართველოს, მაშინ როცა ყოველთვის პირიქით ხდებოდა საქართველოში უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ჩამოდიოდნენ ამერიკიდან და ეს ადასტურებს იმას, რომ ქართული ეთნების დამსახურებით საქართველოს მიმართ ინტერესი არის დაცემული, აცხადებს ანა ბუჩუკური. გეტყვით რომ გუშინ ამერიკის შაილჩომ საქართველოში 2020 უბრალოდ 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. როგორც საალჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობასთან მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულიად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. საქართველოს პროკურატურამ 7 წლის შვილის ყველობისთვის დაკავებულ ქალს ბრალი წარუდგინა, მას ბრალდება გაზრახ ყველობა ჩადენილი არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის მიმართ, რაც სასჯელი სახით და ზომად 20 წლამდეან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ცნობით სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებული ქალის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 31 მაისს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ბრალდებულმა ქალმა 7 წლის შვილს ბასრის საგნით სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. არასრულწლოვანი დაზარალებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ქალი 1 ივნისს დააკავეს.

ისრაელმა სამხრეთ ლიბანზე დარტყმები გააგრძელა. ამის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ დარტყმები, რომლებიც ჰეზბოლას წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილია, განხორციელდა ერთი დღის შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასარიდებელ ბეირუთზე დარტყმების შეჩერებას თხოვა. ტრამპის ჩარევის შემდეგ ლიბანის მთავრობამ განაცხადა, რომ ისრაელი თავს შეიკავებს ჰეზბოლას მიერ კონტროლირებად ბეირუთის სამხრეთ უბნებზე დარტყმისაგან, ხოლო ტერორისტული დაჯგუფება ისრაელის წინააღმდეგ თავდასხმებს შეაჩერებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინელებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა შეცვალა. კერძოდ, პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმად 2028 წლის 1 იანვრამდე რუსეთის ფედერაციაში ჩასულ უკრაინელებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შესახებ განცხადების შეტანისას ნასამართლეობის შესახებ ცნობის წარდგენა აღარ მოეთხოვებათ. არსებული დებულების თანახმად, რუსეთის მოქალაქეობის მაძიებელმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ნასამართლეობის არქონის შესახებ, ან ინფორმაცია იმ დანაშაულების შესახებ, რომელთა ჩადენისთვისაც მათ მიმართ გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 20

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 градус.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი სხივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხის საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ორი
6: 18-18-18-18
7: ავტო სანამ დაგოქოთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors, ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბილ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: მხოლოდ პრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება პრეცერტილიჩიზთან ერთად.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилс Армагидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Моксара да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахис Ховрабистуис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде.
6: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლე.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: Paris Saint-Germain-ი მიმდინარე სეზონის დასრულებიდან მალევე უკვე მომდევნო სეზონის დაგეგმვაზე გადავიდა. ფრანგული გრანდი საომავლო პროექტზე მუშაობას როგორც საკადრო, ისე სამწვრთნელო მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს. იტალიელი ინსაიდერის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კლუბი და მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე ახალი შეთანხმების გაფორმებასთან ძალიან ახლოს არიან. ესპანელ სპეციალისტს მოქმედი კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით აკავშირებს პარიზულ კლუბთან, თუმცა მხარეები თანამშრომლობის 2029 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებას გეგმავენ. ამავდროულად ენრიკე ხელმძღვანელობასთან ერთად სატრანსფერო პოლიტიკაზეც მუშაობს. არსებული ინფორმაციით მწვრთნელმა კლუბს ახალი მეკარის, მცველისა და თავდამსხმელის დამატების საჭიროებაზე მიუთითა. კონკრეტული სამიზნეები ამ ეტაპზე საჯარო ცნობილი არ არის, თუმცა უკვე ვრცელდება ცნობები იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გუნდის გეგმების მიღმა დარჩნენ. ფრანგული მედიის ცნობით ზაფხულ ში კლუბის დატოვების კანდიდატებად განიხილებიან კან ინ ლი, გონსალო რამუში, ლუკა შევალიე, ბრედლი ბარკოლა და იბრაჰიმ ამბაიე. ასევე გაურკვეველია რანდალ კოლომუანის მომავალი, რომელიც იჯარით ტოტენჰემში თამაშობდა ამ სეზონში და რომლის პარიზში დაბრუნება ნაკლებად მოსალოდნელად სახელდება. შეგახსენებთ, რომ პარიზ სენ-ჟერმენმა დასრულებულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1, საფრანგეთის სუპერთასი, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთაშორისო თასიც მოიგო. ჩუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე წლების სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინდივიდუალურ სანახაობად აქცია. ქართველი ფეხბურთელი პარი სენჟერმენის წარმატებაში საკვანძო ფიგურად იქცა, ხოლო სეზონის დამთავრების შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. საკლუბო სეზონის დასრულების ფონზე ტრანსფერმარქტმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მოთამაშე ფეხბურთელების განახლებული საბაზრო ღირებულებები გამოაქვეყნა. ყველაზე მასშტაბური პროგრესი სწორედ კვარაცხელიას დაუფიქსირდა. მისი ფასი ერთბაშად 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა. თუ აქამდე ქართველი გარემარბის ღირებულება 90 მილიონ ევროს შეადგენდა, ახლა იგი 140 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ეს კვარაცხელიას კარიერაში ტრანსფერმარქტის მიხედვით დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განახლებული რეიტინგის მიხედვით კვარაცხელია მსოფლიოს მეშვიდე ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეა. მასზე მაღალი შეფასება მხოლოდ ლამინ იამალს, ერლინგ ჰალანდს, კილიან ბაპეს, პედრის, მაიკლ ოლისესა და ვინისიუს ჟუნიორს აქვთ. ამასთან 140 მილიონიანი შეფასება კვარაცხელიასთან ერთად ჯუაო ნევეშს, ჯუდ ბელინგემსა და ვიტინიასაც გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ქართველი ფეხბურთელის საბაზრო ღირებულება აქამდე არასდროს აცდენია 90 მილიონ ევროს, რაც ამ განახლებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის. ლივერპულში ახალი სეზონიდან მასშტაბური ცვლილებებია დაგეგმილი. კლუბი ახალ ეპოქას იწყებს. გუნდს უკვე დაემშვიდობა ლეგენდარული მოჰამედ სალაჰი და ასევე გუნდიდან წავიდნენ ენდრიუ რობერტსონი და იბრაჰიმა კონატე. ცვლილებები შეეხო ასევე სამწვრთნელო შტაბსაც. სეზონის დამთავრების შემდეგ კლუბი არნე სლოტს დაემშვიდობა და მისი შემცვლელის მთავარ კანდიდატად ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა განიხილება. 43 წლის მწვრთნელო მიმდინარე სეზონში ბორნმუთი ევროტურნირების ზონაში გაიყვანა და შემდეგ თანამდებობა დატოვა. მიუხედავად საკადრო გადაადგილებებისა, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, უცვლელი რჩება ალისონ ბეკერის სტატუსი. ლივერპულის ახალი ხელმძღვანელობა ბრაზილიელ მეკარეს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ხელშეუხებელ ფეხბურთელად განიხილავს. ამავე დროს კორიერე დელო სპორტის ინფორმაციით, თუ კი იუვენტუსი ალისონის დამატებას ვერ მოახერხებს, ტურინელთა ალტერნატიულ სიაში გიორგი მამარდაშვილი, დავით დე ხია და ალექსანდერ ნიუბელი იქნებიან. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ქართული მეკარე მომდევნო სეზონში ალისონის კონკურენტისა და შემცვლელის როლში დარჩება, რის გამოც მისი შესაძლო ტრანსფერის შესახებ იტალიურ და თურქულ მედიაში საუბარი გრძელდება. UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის მოახლოებულ საჩემპიონო დაპირისპირებაზე საკუთარ პროგნოზს აკეთებს და ფავორიტად ქართულ მებრძოლს ასახელებს. მისივე შეფასებით, თოფურიას სტილი და ბრძოლის ინტელექტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამერიკელის აგრესიული მიდგომა მის წინააღმდეგ გამოიყენოს. ვოლკანოვსკის განცხადებით, ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ბრძოლა გეიჯისთვის რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ავსტრალიელი მებრძოლი ფიქრობს, რომ შეტევაზე გადასვლისა და დაცვის გახსნის შემთხვევაში ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას კონტრდარტყმების სამიზნე გახდება. მისივე აზრით, თოფურია საკმარისად დისციპლინირებული და ჭკვიანი მებრძოლია იმისთვის, რომ მეტოქის მახეებში არ გაებას და საბოლოოდ ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულოს. შეხვედრა 14 ივნისს დაიმართება და საღამოს მთავარ მოვლენად სწორედ თოფურიასა და გეიჯის საჩემპიონო ბრძოლა სახელდება. ღონისძიების ძირითად ქარტზე კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი დაპირისპირებაა დაგეგმილი. კერძოდ, მძიმე წონაში საჩემპიონო ქამრისთვის ალექს პერეირა და სირილ განი შეხვდებიან ერთმანეთს და ამავე ქარტზე გაიმართება ასევე შონ ომალისა და აიმან ზაჰაბის ორთაბრძოლა. ღონისძიებას UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საღამოდ მოიაზრებენ.
10: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
11: სპორტის სიახლეები.

0: 09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: გადაცემენ წონის ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, კირვანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი

0: 6-09. ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansgear-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლი 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16-006.
5: Пристаями. Добычнут ткани дро. Да чвен гадасрут райбечнеба прессис курслепсе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Сангарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
6: Пресайми. Ховыл самшаудрис. Аца-аца дат хутбицутсе.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ის უკავარია ზუსტად ექვსი დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად ექვსზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
3: Аверсис клиникис дроит 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალობებს 21 საათზე სალომე კვარეცხელია გაგაცნობთ. კობახიძე გამზადებულია დასაკლავად, მის შემცვლელად წულუკიანი და ქვრივიშვილი განიხილება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაუჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ხაბეიშვილი მართულ გუნჩი შიდა დაპირისპირებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქართული ოცრების სხვადასხვა ჯგუფ შორის წინააღმდეგობას უკავშირდება. ხაბეიშვილის შეფასებით, ირაკლი კობახიძე პოლიტიკური წნეხის ქვეში იმყოფება, ხოლო მის შესაძლო შემცვლელებლად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი განიხილებიან. ამასთან ხაბეიშვილი წერს, რომ მამუკა მდინარაძის განცხადება სვანეთში მაინინგებთან დაკავშირებით მიმართული იყო ვიქტორ ჯაფარიძის წინააღმდეგ. კობახიძე ვიეს ჯაფარიძე, ეს არის პასუხი ხუნდაძის საბოტაჟზე კობახიძის მიმართ. სიგნალია, თუ ასე გააგრძელებს მეამბოხი ხალხის ძალა, მაშინ მათ ფულის ტომარს დასჯიან და დატოვებენ შავი ფულის გარეშე. შიდა კლანური დაპირისპირებების ახალი ტალღა ივანიშვილის კარზე. ამასობაში კობახიძე გამზადებულია დასაკლავად და მის შემცვლელად წულუკიანი და ქვრივიშვილი განიხილებიან. უბრალოდ უნდა გავიხსენოთ, რომ ასე მდორე დაველოდოთ თავისით მოხდება პროცესით ვერ მოვერებით ბიძინას. მოქმედება და ბრძოლაა საჭირო. კლავიატურაზე კაკუნის იქით გვაქვს საბრძოლო თავგანწირვა და რისკი საჭირო აქტიურობაა, წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში. სოციალური დემოკრატიისთვის წევრის ლევან ლორთქიფანიძის განცხადებით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო სახით გვეყოლება სამსახური, რომელიც ორმაგი სტანდარტით იმოქმედებს. თუ ხელისუფლებას შეაგინე, დაგიჭერს, ხოლო თუ ხელისუფლებამ შეგაგინა, ამით მათ არანაირ პასუხს არ მოსთხოვს. ამ ტიპის აბსურდამდე მივდივართ, თქვა ლორთქიფანიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში. რეზიუმე: მისი განცხადებით ამ სამმართველოს შექმნით ქართული ოცნება აბსურდულობისა და შიზოფრენიის ეტაპზე გადავიდა. როდესაც ქვეყნის შიგნით ასეთ სისტემას აშენებ, ასეთ დამოკიდებულება გაქვს. არ გვაქვს უფლება, რომ ასე ილაპარაკო, როგორც ირაკლი კობახიძე ლაპარაკობს, რომ ამერიკას თუ უნდა მოვიდეს, დაგველაპარაკოს, თუ არ უნდა მიუმოვა. ასე არ იქნება, განაცხადა ლორთქიფანიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირებას უკვე შეუდგა. სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები, ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილი სენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. ყვების ნიშნებს. ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატით. მოხარული ბართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის ოპოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯაროდ დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განიხილება. ერთი მთავარი საკითხი, რაც ხელს უშლიდა ურთიერთობების გაჯანსაღებას ორ ქვეყანას შორის და პირიქით აუარესებდა ამ ურთიერთობებს, იყო სწორედ უსამართლობა, წინა ადმინისტრაციის უსამართლობა. რაც გააფუჭა უსამართლობა, მის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, ნიკა მელიას განცხადებასთან დაკავშირებით საბოლოოდ და ყველაზე კარგი პასუხი გასცა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ, როდესაც წერტილი დაუსვა ამ პოლემიკას. ამით ბეჟაშვილმა შეაფასა მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ ერთმანეთის შესახებ გაკეთებული განცხადებები. ლევან ბეჟაშვილის თქმით, შესაძლოა ყველას აქვს წარსულში წყენა, კარგი ან ცუდი გამოცდილება, მაგრამ საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ.
დღეს მნიშვნელოვანია გამოვიდეთ იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ოპოზიციურ პოლიტიკურ სექტორთან აქვს. ეს არის ერთიანობა საერთო სტრატეგიული ბრძოლა. ამიტომ ბუნებრივია წარსულის ცალკეულ კოშმარებთან ბრძოლა არ უნდა დაიწყოს ჩვენს დღევანდელ რეალობას და ბრძოლას. ყველას აქვს წარსულის წყენები, კარგი ან უარყოფი გამოცდილება, მაგრამ დღეს ჩვენ გვავალდებულებს ჩვენი ქვეყნის ხალხის ინტერესები. განაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა, მისი თქმით მიხეილ სააკაშვილი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელია, რასაც აღიარებს არამარტო ქართული საზოგადოება, არამედ საერთაშორისო პარტნიორებიც. ბეჟაშვილი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს მოუწოდებს ამ ფაქტორით იხემძღვანელონ. შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკამელიამ წერილით მიმართა მიხეილ სააკაშვილს, მელია წერილში წერს, სადაც სააკაშვილი ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არ ჯანსაღად შესტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. ამას როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველ მეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. მელიას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისგან მისი მისამართით გაუთავებელი ტალახის როლა და დროდადრო მის წინააღმდეგ თითქოს ჩადენილ ღალურძე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება სააკაშვილის უცხოეთში გაშვების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტული ისტორიის გადაფარვის ცდილობას, რომელიც მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. პასუხად კი მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა: ნიკამელიას ბევრი რავე გავუტარე, სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან. ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქროაშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის კვლევების საქმეს ჯარდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით, ანი ნასყიდაშვილს კი 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ მიიღო. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელი სახე და ზომად 9 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ანა ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მიჯერი, თუმცა მას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მასაც სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ 5 წლითა და 3 თვით მიესაჯა პატიმრობა. დღევანდელ სხდომაზე სასჯელის დანიშნვამდე მოსამართლე მხარეებს სასჯელთან დაკავშირებით პოზიცია ჰკითხა. პროკურატურამ ჯარდებული არასრულწლოვანების მიმართ მაქსიმალური სასჯელი მოითხოვა და განმარტა, რომ მსგავსი თავზე ხელაღებულობა დასჯელი უნდა იყოს და ამასთან ის სასჯელი ყველასთვის მაგალითი იქნება. დაცვის მხარეს ჯარდებულების ასაკზე აპელირებდა და ამასთან ხაზს უსვამდა, რომ ისინი წარსულში კანონთან კონფლიქტში არ ყოფილან, რის გამოც მოსამართლეს მაქსიმალური სასჯელი არ უნდა განისაზღვრა. თქვენი უშიშარი სიტყვით ღირსეულად დაიცავით ღირსეული ახალგაზრდის ღირსება, ბედნიერად გიცხოროთ ბატონო მოსამართლე. ამ სიტყვით მიმართა მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მოსამართლეს განაჩენის გამოცხადების შემდეგ. გასულ სხდომაზე მოსამართლე ჯინჯოლიამ ჩიქოვანი და ნასყიდაშვილი წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ ცნო, დღევანდელ სხდომაზე კი სასჯელი განუსაზღვრა. პროკურატურა დემეტრე ჩიქოვანს გიგა ავალიანზე თავდასხმის მომზადებას, ხოლო ანი ნასყიდაშვილს დანაშაულის შეუტყვინებლობას ედავებოდა. საერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის ჯონ ჰილის განცხადებით, პუტინის მიერ უკრაინაზე ღამით განხორციელებული განმრჩეველი თავდასხმები შოკის მომრველია. მისი თქმით, სასოწარკვეთილებაში მყოფი პუტინი აგრძელებს სასტიკ თავდასხმას, რადგან უკრაინა ბრძოლის ველზე რუსეთის მძიმე ფასს აკისრებს. დიდი ბრიტანეთი მტკიცედ იდგება უკრაინის გვერდით, წერს საერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის სოციალურ ქსელ X-ზე. მასშტაბური თავდასხმა და რუსეთის აბსოლუტურად მკაფიო განცხადება, თუ უკრაინა არ იქნება დაცული ბალისტიკური და სხვა რაკეტების დარტყმებისაგან, ეს თავდასხმები გაგრძელდება. ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. ევროპას საკუთარი ანტიბალისტიკური თავდაცვა სჭირდება, რათა ეს ომი საბოლოოდ დასრულდეს და შეერთებული შტატების დახმარება პატრიოტის სისტემებისათვის რაკეტების მოწოდებაში აბსოლუტურად აუცილებელია. ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერისა და დღევანდელ თავდასხმაზე ეფექტური რეაგირების იმედი გვაქვს, წერს ზელენსკი. მისი ინფორმაციით, შედეგების აღმოფხვაში სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურების
5000-ზე მეტი თანამშრომელი მონაწილეობდა ძირითადად დარტყმა კიევზე განხორციელდა სადაც ათობით საცხოვრებელი შენობა და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა დაიღუპა 4 ადამიანი და ათობით დაშავდა უკრაინის პრეზიდენტის თქმით რუსებმა ასევე დაარტყეს ენერგეტიკულ ობიექტებს და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ხარკოვის ოლქში ასევე თავდასხმა განხორციელეს ნიკოლაევის ზაპოროჟიეს პოლტოვის სუმის ჩერნიგოვის და ხმელცინკის ოლქებს განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნებით ხვალ დილის 8 საათზე.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 3 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი გაცვლება 20 გრადუსამდე, მესტიაში 12 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დროგამოშვებით იწვიმებს და 15 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 20, თელავსა და სიღნაღში 21 გრადუსია, იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ და 21 გრადუსი.

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11510, 577-211515. semeauto@gmail.com.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: რეკლამა.
8: 2-18-18-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. TravelTelegy-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა TravelTelegy-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Представими. Доблестно твой дро. Для чего гасут райбечнеба прессис курсвебзе. Теоритебеби. Нишнованные акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Для аргументеби.
5: Пресайми. Ховел самшао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоравит. Тертрицаца да уцтацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чудмецаца да уцтацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуэбис Самедицино Центри Мзера. Ткени джамуртелоба. Ткени дзиритади сазрунавия.
6: Аверсис клиники строит 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: Paris Saint-Germain-ი მიმდინარე სეზონის დასრულებიდან მალევე უკვე მომდევნო სეზონის დაგეგმვაზე გადავიდა. ფრანგული გრანდი საომავლო პროექტზე მუშაობას როგორც საკადრო, ისე სამწვრთნელო მიმართულებით აქტიურად აგრძელებს. იტალიელი ინსაიდერის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კლუბი და მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე ახალი შეთანხმების გაფორმებასთან ძალიან ახლოს არიან. ესპანელ სპეციალისტს მოქმედი კონტრაქტი კიდევ ერთი სეზონით აკავშირებს პარიზულ კლუბთან, თუმცა მხარეები თანამშრომლობის 2029 წლის ზაფხულამდე გაგრძელებას გეგმავენ. ამავდროულად ენრიკე ხელმძღვანელობასთან ერთად სატრანსფერო პოლიტიკაზეც მუშაობს. არსებული ინფორმაციით მწვრთნელმა კლუბს ახალი მეკარის, მცველისა და თავდამსხმელის დამატების საჭიროებაზე მიუთითა. კონკრეტული სამიზნეები ამ ეტაპზე საჯარო ცნობილი არ არის, თუმცა უკვე ვრცელდება ცნობები იმ ფეხბურთელების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა გუნდის გეგმების მიღმა დარჩნენ. ფრანგული მედიის ცნობით ზაფხულ ში კლუბის დატოვების კანდიდატებად განიხილებიან კან ინგ ლი, გონსალო რამუში, ლუკა შევალიე, ბრედლი ბარკოლა და იბრაჰიმ ამბაიე. ასევე გაურკვეველია რანდალ კოლომუანის მომავალი, რომელიც იჯარით ტოტენჰემში თამაშობდა ამ სეზონში და რომლის პარიზში დაბრუნება ნაკლებად მოსალოდნელად სახელდება. შეგახსენებთ, რომ პარიზ სენ-ჟერმენმა დასრულებულ სეზონში ჩემპიონთა ლიგა, ლიგა 1, საფრანგეთის სუპერთასი, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთა შორის თასიც მოიგო. კუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე წლების სეზონი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინდივიდუალურ სანახაობად აქცია. ქართველი ფეხბურთელი პარი სენ-ჟერმენის წარმატებაში საკვანძო ფიგურად იქცა, ხოლო სეზონის დამთავრების შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედაც დასახელდა. საკლუბო სეზონის დასრულების ფონზე ტრანსფერმარქტმა საფრანგეთის ლიგა 1-ში მოთამაშე ფეხბურთელების განახლებული საბაზრო ღირებულებები გამოაქვეყნა. ყველაზე მასშტაბური პროგრესი სწორედ კვარაცხელიას დაუფიქსირდა. მისი ფასი ერთბაშად 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა. თუ აქამდე ქართველი გარემარბის ღირებულება 90 მილიონ ევროს შეადგენდა, ახლა იგი 140 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ეს კვარაცხელიას კარიერაში ტრანსფერმარქტის მიხედვით დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. განახლებული რეიტინგის მიხედვით კვარაცხელია მსოფლიოს მეშვიდე ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეა. მასზე მაღალი შეფასება მხოლოდ ლამინ იამალს, ერლინგ ჰალანდს, კილიან ბაპეს, პედრის, მაიკლ ოლისესა და ვინისიუს ჟუნიორს აქვთ. ამასთან 140 მილიონიანი შეფასება კვარაცხელიასთან ერთად ჯუაო ნევეშს, ჯუდ ბელინგემსა და ვიტინიასაც გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ქართველი ფეხბურთელის საბაზრო ღირებულება აქამდე არასდროს აცდენია 90 მილიონ ევროს, რაც ამ განახლებას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდის. ლივერპულში ახალი სეზონიდან მასშტაბური ცვლილებებია დაგეგმილი. კლუბი ახალ ეპოქას იწყებს. გუნდს უკვე დაემშვიდობა ლეგენდარული მოჰამედ სალაჰი და ასევე გუნდიდან წავიდნენ ენდრიუ რობერტსონი და იბრაჰიმა კონატე. ცვლილებები შეეხო ასევე სამწვრთნელო შტაბსაც. სეზონის დამთავრების შემდეგ კლუბი არნე სლოტს დაემშვიდობა და მისი შემცვლელის მთავარ კანდიდატად ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა განიხილება. 43 წლის მწვრთნელმა მიმდინარე სეზონში ბორნმუთი ევროტურნირების ზონაში გაიყვანა და შემდეგ თანამდებობა დატოვა. მიუხედავად საკადრო გადაადგილებებისა, იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით უცვლელი რჩება ალისონ ბეკერის სტატუსი. ლივერპულის ახალი ხელმძღვანელობა ბრაზილიელ მეკარეს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრისთვის ხელშეუხებელ ფეხბურთელად განიხილავს. ამავე დროს კორიერე დელო სპორტის ინფორმაციით, თუ კი იუვენტუსი ალისონის დამატებას ვერ მოახერხებს, ტურინელთა ალტერნატიულ სიაში გიორგი მამარდაშვილი, დავით დე ხია და ალექსანდერ ნიუბელი იქნებიან. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ქართველი მეკარე მომდევნო სეზონში ალისონის კონკურენტისა და შემცვლელის როლში დარჩება, რის გამოც მისი შესაძლო ტრანსფერის შესახებ იტალიურ და თურქულ მედიაში საუბარი გრძელდება. UFC-ის ყოფილი ჩემპიონი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის მოახლოებულ საჩემპიონო დაპირისპირებაზე საკუთარ პროგნოზს აკეთებს და ფავორიტად ქართულ მებრძოლს ასახელებს. მისივე შეფასებით თოფურიას სტილი და ბრძოლის ინტელექტი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ამერიკელის აგრესიული მიდგომა მის წინააღმდე გამოიყენოს. ვოლკანოვსკის განცხადებით ბევრი ვარაუდობს, რომ ეს ბრძოლა გეიჯისთვის რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. ავსტრალიელი მებრძოლი ფიქრობს, რომ შეტევაზე გადასვლისა და დაცვის გახსნის შემთხვევაში ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას კონტრდარტყმების სამიზნე გახდება. მისივე აზრით თოფურია საკმარისად დისციპლინირებული და ჭკვიანი მებრძოლია იმისთვის, რომ მეტოქის მახეებში არ გაებას და საბოლოოდ ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულოს. შეხვედრა 14 ივნისს დაიმართება და საღამოს მთავარ მოვლენად სწორედ თოფურიასა და გეიჯის საჩემპიონო ბრძოლა სახელდება. ღონისძიების ძირითად ქარტზე კიდევ რამდენიმე ხმაურიანი დაპირისპირებაა დაგეგმილი. კერძოდ, მძიმე წონაში საჩემპიონო ქამრისთვის ალექს პერეირა და სირილ განი შეხვდებიან ერთმანეთს და ამავე ქარტზე გამართება ასევე შონ ომალისა და აიმან ზაჰაბის ორთაბრძოლა. ღონისძიებას UFC-ს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ საღამოთ მოიაზრებენ.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: კინომუსიკა.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელი
3: გან პესპეში. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია, კირვანკა 3 ლარი და 59 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 20.09. სუფთა სახლი 12 წლისა. მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი кэшбэки ახალი ტიპისი ბარათით. ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპისის mobile bank-ში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი ქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა გაამარცხეთ კირილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევრალგიების აქუტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრევლის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабас. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде.
6: Авто.
7: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
8: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 89.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Seno Auto.gr.
2: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო და
6: 2-18-78-70.
7: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
0: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პერიტო ამხანზე

0: 20.09. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რეკლამა.
0: 2 18 18 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 2 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, კირვანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, ასი

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა.
5: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Цховрабиствис.
6: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: რეკლამა.
5: ორი
6: 24-18-68-60. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანკრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Представими. Добычно ткони дро. Да чём гагасхут райбечнеба прессис курслебзе. Тевари темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пресайми. Хобус

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: დაგმძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყებზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.